tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Američka kancelarija za kontrolu strane imovine produžila operativnu licencu za poslovanje naftne industrije Srbije do 30. septembra. Za 30 dana produžila je i licencu mađarskom MOL-u za pregovore o kupovini NIS-a. Novo produženje licence signal je da postoji napredak i volja da se osigura dodatno neophodno vreme kako bi se ova kompleksna transakcija završila, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Ona je naglasila da je omogućen nastavak poslovanja kompanije i rad rafinerije nafte u Pančevu. U Šapcu će biti otvorena prva fabrika humanoidnih robota u Srbiji kompanije Mint. Svečanosti otvaranja prisustvaće, kako je najavljeno, i predsednik Aleksandar Vučić. On je, obilazeći Mačvanski i Kolubarski okrug, istakao da je to velika stvar za Srbiju, ali i za Šabac, jer će biti zaposleno novih 200 do 250 ljudi. Jedina zvanična informacija iz Haga o smrti generala Ratka Mladića jeste da je pokrenuta istraga o okolnostima. Sudija Jan Bonomi određen je za sprovođenje istrage. Država Srbije još uvek nije dobila nikakve zvanične informacije iz Haga. Organizacija sahrane zavisit će isključivo od želja njegove porodice, poručuje predsednik Srbije. Poslanici iz Skupštine Srbije završili su raspravu

0: Tačno 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Američka kancelarija za kontrolu strane imovine produžila operativnu licencu za poslovanje naftne industrije Srbije do 30. septembra. Za 30 dana produžila je i licencu mađarskom MOL-u za pregovore o kupovini NIS-a. Novo produženje licence signal je da postoji napredak i volja da se osigura dodatno neophodno vreme kako bi se ova kompleksna transakcija završila, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Ona je naglasila da je omogućen nastavak poslovanja kompanije i rad rafinerije nafte u Pančevu. U Šapcu će biti otvorena prva fabrika humanoidnih robota u Srbiji kompanije Mint. Svečanosti otvaranja prisustvaće, kako je najavljeno, i predsednik Aleksandar Vučić. On je, obilazeći Mačvanski i Kolubarski okrug, istakao da je to velika stvar za Srbiju, ali i za Šabac, jer će biti zaposleno novih 200 do 250 ljudi. Jedina zvanična informacija iz Haga o smrti generala Ratka Mladića jeste da je pokrenuta istraga o okolnostima. Sudija Jan Bonomi određen je za sprovođenje istrage. Država Srbije još uvek nije dobila nikakve zvanične informacije iz Haga. Organizacija sahrane zavisit će isključivo od želja njegove porodice, poručuje predsednik Srbije. Poslanici iz Skupštine Srbije završili su raspravu o amandmanima po svim tačkama dnevnog reda, a predsednica parlamenta Ana Brnabić odredila je kao dan za glasanje ponedeljak 31. avgust. Poslanici će tada glasati o svih 59 tačaka dnevnog reda, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Nastavljaju se spasilačke operacije u Nepalu. Raste broj žrtava u bujicama. Gotovo 2000 ljudi je nestalo. Nadležni poručuju da preti opasnost od novih bujica i klizišta. Nastavljaju se sukobi u Ukrajini. Ruska vojska gađala je Kijevsku oblast, Zaporožje, Krivi Rog i Odesu. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je naredio vojsci da poveća broj napada dronovima velikog dometa na Rusiju. Kremlj saopštava da je napredovanje ruskih snaga na frontu očigledno. Košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je u Beogradu selekciju Islanda sa 102-73 u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Srbija posle 7 kola ima 5 pobjeda i 2 poraza. U narednom kolu gostovaće u utorak Italiji. Vreme, jutro sunčano i toplo, tokom dana promenljivo oblačno i nestabilno. Lokalno moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće košava, na jugu Banata, olujne jačine. Jutarnja temperatura od 16 do 25, dnevna od 30 do 37, u Beogradu 34 stepena. Bile su to vesti.
1: Slušate reprizu emisije Kultura na prvom.
2: Kultura na prvom.
1: Književnost.
2: Film.
1: Muzika.
2: Pozorište.
1: Slikarstvo.
2: Arhitektura.
1: Dogodilo se.
2: Desit će se.
1: Kultura na prvom.
3: Dobroveče. Na talasima prvog programa Radio Beograda počinje emisija Kultura na prvom. Večeras govorimo o aktuelnim filmskim festivalima. Na Mećavniku je počeo muzički festival Kustendorf Klasik. Naša gošća biće umetnica Jovana Tucović, s njom ćemo razgovarati o manifestaciji Milanovi dani, posvećenoj našem slikaru Milanu Tucoviću. Biće reči i o izložbama koje sada možete videti u Beogradu, pratili smo i Drainčeve književne susrete. Ja sam Nada Babić, dobrodošli.

0: Sigurno već znate da je u Nišu u toku Međunarodni filmski festival uz gostovanje brojnih glumaca, filmskih stvaralaca, među kojima i Jean-Claude Van Damme, odvija se do nedelje. Niški filmski susreti sutra počinju. Naša koleginica Tanja Gajović je u Nišu, slušamo izveštaj u narednim minutima.
1: Niš ovih dana živi u ritmu filma. Festivalski program privukao je veliki broj ljubitelja sedme umetnosti iz grada, Srbije, ali i čitavog regiona. Već sada je jasno da je prvo izdanje Međunarodnog filmskog festivala opravdalo očekivanje organizatora i da je grad Niš dobio još jedan značajan kulturni događaj. A jedan gost posebno je privukao pažnju. Svetska filmska zvezda Jean-Claude Van Damme. Popularni akcioni junak trebalo je u Nišu da boravi kratko, ali odlučio da svoj boravak produži, pa je sve izvesnije da će ostati do samog kraja festivala. A uveliko se već šuška da će sa sobom poneti i Grand Prix Zlatni Naisus za ulogu u filmu Baštovan. U razgovoru sa novinarima Jean-Claude Van Damme otkrio i ekskluzivnu informaciju. Trenutno je u pregovorima za tri filma koje bi trebalo da budu snimljene u Srbiji. Istovremeno priprema se i za novu ulogu u filmu čija se radnja odvija na podmornici u vreme Drugog svetskog rata. Na moje pitanje da li bi, kada bi ponovo mogao da bira, izabrao život akcionog junaka ili život običnog čoveka, odgovorio je da bi ponovo uradio sve isto. Ponovo bi izabrao film i akciju. Ipak, priznaje da je zbog karijere mnogo puta zapostavio porodicu. Ali dodaje da je film ljubav. A on sada želi da to prenese i na neke nove klince koji sanjaju o velikom platnu. Pa je tako u toku konkursa za pronalaženje mladih talenata koji bi mogli da krenu njegovim putem, a interesovanje je ogromno. Već se prijavilo nekoliko desetina hiljada mališana iz celog sveta. Posebno mesto na Međunarodnom filmskom festivalu pripalo i glumici Snežani Savić. Kao predsednica stručnog žirija dobila je i titulu počasne gradonačelnice Niša, koju će nositi do kraja festivala. Takmičarski program inače obuhvata 20 filmova. 12 domaćih i 8 stranih ostvarenja. A o nagradama će odlučivati stručni žiri, svoje priznanje dodelit će i žiri novinara, a bit će dodeljena i nagrada publike, dok će posebno priznanje dodeliti i Niški kulturni centar. Uz takmičarski program publika svake večeri ima priliku da pogleda i remasterizovana filmska ostvarenja, među kojima su Salaš u malom ritu, Skupljači perija i Balkan Ekspres. I ne možemo, a da ne pomenemo, da se sutra uveče u Nišu otvara i Niški filmski festival pod sloganom Više od igre, koji organizuju glumci i koji će trajati do 3. septembra. Dva festivala će se tako preklapati dva dana, ali će se njihovi programi gotovo u potpunosti razlikovati. Zajednička su im samo dva filma, Mileva Einstein i Sportsko srce. Niš tako ovih dana zaista živi u znaku filma. Dva festivala, brojni gosti, filmski autori i pre svega tu je publika koja je pokazala da za dobar film uvek ima mesta. Jer film nisu samo projekcije na velikom platnu. Film su susreti, razgovori, aplauzi i emocije. A Niš je ovih dana grad filma. I zato, ako imate priliku, svratite do Niša i pogledajte neki od filmova.
0: Večera se završava filmski festival u Herceg Novom. Koleginica Sonja Todorović-Šegrt nam se javlja. Sonja, da čujemo kakva je atmosfera u Herceg Novom. Večera ćemo saznati i dobitnike nagrada.
2: Da, upravo tako. Večera ćemo na Kani Kuli saznati ko su ovogodišnji dobitnici Zlatnih mimoza na 39. filmskom festivalu u Herceg Novom, koji se ove godine održavao pod motom Sve boje filma. Još ne znamo ko su dobiti, ali glumac Vučić Perović dobio nagradu Zlatnu mimozu za najbolju mušku ulogu za film Oče naš u režiji Gorana Stankovića, a tri nedelje posle Miroslava Terzića nagradu za najbolji scenariju je dobio Vladimir Srnijević. Tako da, eto, to su dve nagrade koje sam ja uspela da saznam. Naravno, opširnije ćemo imati prilike ovih dana da čujemo ko su ovogodišnji laureati ovog festivala koji je ove godine zabeležio istorijski trenutak. Prvi put se održava pod zvaničnom akreditacijom Međunarodne federacije udruženja filmskih producenata i kao deo mreže najprestižnijih svetskih filmskih festivala. Na otvaranju je bio film Dom, debitansko ostvarenje rediteljke i glumice crnogorskog porekla koja živi u Danskoj, Marijane Janković, koja je sa velikim uspehom prikazana na festivalu u Rotterdamu i upravo završenom Sarajevo film festivalu. Ove godine festival su obeležili najeminentniji predstavnici regionalne i svetske kinematografije, autori i glumačke ekipe, filmova i serije koje su bili prikazani, kao i industrijski program Montenegro film festivala. Ono što sigurno će ove godine obeležiti, svi će se sećati 2026. godine, da na samom otvaranju ovacijama pozdravljen hollywoodska zvezda, možemo to slobodno da kažemo, John Savage, koga pamtimo po ulogama u filmovima Kosa, onda je Lovac na jelene, Kum 3, a zatim se tu pojavila i Oscarom nagrađena montažerka Nina Hartson, onda čuveni direktor fotografije Manuel Alberta Clara i dvostruki Oscarovac Avžgara Farhadija, koji je se i predstavio sa svojim novim filmom Paralelne priče, koji je prikazan na tvrđavi Forte Mare, kao i mnogi glumci sa prostora XU. Imali smo prilike da pogledamo 10 novih ostvarenja, autore iz Srbije, Slovenije, Severne Makedonije, Hrvatske i Crne Gore. Tu je bio i program dokumentarnog filma i studentskog filma, tako da su bili različiti članovi žirija, ja i sad zaista neću nabrajati, sačekat ćemo ipak nagrade. Treba još spomenuti, naravno, da je dobitnik ovogodišnje prestižne nagrade koje se dodeljuju od 2009. godine pod imenom Milan Žmukić, koji je osnovao ovaj filmski festival, dobio glumac Bogdan Diklić. Onda treba spomenuti i da je bio ili regionalne TV, predstavljene TV serije u Herceg Novom, tako da publika mogla da se upozna šta ćemo gledati u narednom periodu na našim televizijama. I ono što je najbitnije, a to je da je bila predstavljena i serija Pupin, koja se radila u našoj produkciji RTS-a i koju ćemo imati prilike da pogledamo u oktobru mesecu. Večeras, van konkurencije, biće prikazan dokumentarni film Planina, koji je jedan od najvećih uspeha crnogorske kinematografije u poslednje dve decenije, reditelja Biljane Turatov i Petra Glamozića. Evo, to je sve što ja mogu da kažem za ovogodišnje 39. izdanje filmskog festivala u Herceg Novom. Sa nestrpljenjem očekujemo jubilarni sledeće godine, 40.
0: Hvala Sonja, svečanost je u toku. Kao što si pomenula, saznaćemo večeras kasnije ko su dobitnici i nagrada i naravno u našim emisijama je sutra već čuti izveštaje sa festivala. Sonja Todorović-Šegrt javila nam se iz Herceg Novog.

0: Festival klasične muzike Kustendorf Klasik započeo je na Mećavniku, traje do sutra i ovog puta okuplja mlade talentovane muzičare iz celog sveta, renomirani umetnici nastupaju na smotri. Međunarodno priznati violončelista Narek Haknazarian otvorio je festival, a ovo veče u znaku je zvezda uspon učesnika ovogodišnje Evrovizije mladih muzičara. Dirigent Rade Pejčić, koji je bio naš gost, predvodi simfonijski orkestar Kustendorfa i govori o večerašnjem koncertu.
1: Ja sam već četvrtu godinu na festivalu i mi smo prošle godine uspjeli da obnovimo festivalski orkestar koji je postojao prvi godina i mislim da onako u tom smislu je festival vrlo reprezentativan jer nemaju baš svi ni veliki festivali svoje orkestre, a pogotovo profesionalne orkestre, te stoga mislim da je onako negde da budemo neskromni u rangu tih najvećih festivala. Sada ne pominjem imena, ali zaista pomišljam na Lucer, na možda Verbije i tako, ali u tom smislu vrlo izazovno i orkestar je nešto što zaista daje jednu posebnu dimenziju ovom pa i svakom festivalu. Imamo dve izuzetne umetnice mlade, Janu Jakovljević, violinistkinju, koja je baš sad nekako u žiži javnosti zbog učešća na takmičenju Eurovizijskom, međutim mi već par godina nekako pokušavamo da dovedemo i evo sad se ukazala ta prilika. Ona će svirati sa Resatovo ciganske melodije. On imamo jednu gošću, jako mladu flautistkinju iz Jermenije takođe. Ona se zove Ellen Verbadian. Ima 15 godina i svira Carmen Fantaziju, čuvenu Bize Borne. I u drugom delu koncerta bit će Dvoržakova simfonija iz Novog sveta. I treće večeri imamo kolegiju muziku, naš poznati hor i dirigentkinju Draganu Jovanović, koji izvode, sad to ne moram mnogo da najavljam, oni imaju vrlo tradicionalan, klasičan program. Verujem da su mnogi prošli kroz taj hor i da će se veoma radovati tome i to je takođe klasik.
0: Međunarodni festival srednjovekovne muzike Medimus sutra počinje u atrijumu crkve Svetog Spasa u Prizrenu.

0: Bob Dylan, Frank Sinatra, Leonard Cohen, Madonna, Rolling Stonesi, ali i Dolly, David Bowie samo su neke od rock zvezda uhvaćenih objektivom fotografa Brajana Rašića, čije su fotografije predstavljene na retrospektivnoj izložbi otvorenoj u Silosima. Odabirom ovih zapisa želeo sam da napravim svojevrsni balans i predstavim muzičare koji su ostavili dubok trag u muzici i čiji značaj prevazilazi generacijske granice, kaže Brajan Rašić.
1: Moja izložba je nekako čudna, bez obzira što sam ja izabrao i fotke i sve to. Na izložbi se nalaze pre svega mega zvezde, znači od Frank Sinatre, Michael Jacksona, Madone, Gorana Bregovića, pa usuđen se kažem i Idola. To su sve ipak veličine koje su nekad bile, nekih nema, neki su još tu, hvala Bogu. S obzirom da je ceo festival ovaj Posijajem zvezda koji će da te neke stare, dobre običaje, standarde, dođu deca od 7 do 77. Zaboravljamo to kada ljudi ostare, prosto prestaci da živiš. Međutim, oni još uvek vole i muziku, i fotografiju i film. To mi je bila neka vodilja da ovde stavim malo odraslije ljude, da ne kažem starije, ali su u svakom slučaju sve neki carevi, kraljevi, da ne kažem ono u tome što oni rade. Da život ne prestaje kad se ode u penziju, da kažem.
0: Romul je ubio Rema, Aleksa i Nikole Pavkovića, izložba je koja je otvorena u Beogradskoj galeriji B2. Šta se događa kada braća blizanci, razvijajući do tada individualne umetničke prakse, odluče da svoj prvi u potpunosti zajednički rad postave kao prostor sukoba, pregovora i kompromisa? Od tog pitanja polazi izložba Romul je ubio Rema. Da čujemo šta umetnici kažu o svojim radovima.
2: Ceo koncept izložbe je zapravo bio da smo radili zajedno sve, kao konstantno smo radili svaki deo zajedno i jedan deo Nikola kreće da radi, onda kao ja prelazim preko tog dela i onda samo zapravo brišemo naš kao autorski potpis, što je zapravo delo, crtež, struktura. A omiljeni rad zapravo, što bi ja rekao za sebe, je bila zapravo rastava. To su dva zapravo postamenta od kojih na jednom može se popnete i da vidite zapravo kao kosti ovaj, zemlju koja zapravo se nalazi u samom vrhu postamenta. I kako se zove, svaki rad je zapravo naše visine, tako da je to isto, pošto smo oboje visoki 182 cm, to je isto neki deo koji je bio zapravo bitan. U tom objektu, to je to u skulpturi instalaciji, mi smo kako se zove nalazi jedna metalna platforma na kojoj se čovek popno. Mi zapravo mislimo da je skulptura i objekt isto je telesno jedno iskustvo, da su oni dosta, da telo dosta se odnosi na skulpturu i zavisi od nje. Postament je zapravo rađen, to je konstrukcija koja je presvučena, kako se zove, pločama i to je dosta zapravo minimalno i kao organski rađeno sa materijalima koji zapravo nisu obrađivani nego su izgrabljeni iz industrije doneti ovde.
0: Umetnica Isolda Singer predstavlja se izložbom Metamorfozis u hotelu Radisson. Izložba predstavlja seriju fotografija u kojima moda postaje jezik za istraživanje identiteta, transformacije i percepcije.

delo neponovljive sadržine, mnogo je figura ponavljanja, pri čemu se čini da Pekić misli da je, pošto najviše govori o srpskom identitetu, da je suština identiteta u ponavljanju. Ono što se ponavlja, to postaje sastavni deo identiteta. Njegove figure su tu i da nam štivo bude zanimljivo, jer bi nam bilo dosadno u jednoj ili tek u nekoliko figura. On kao da je bio profesor stilistike i svakako je znao više figura od mene, što retoričnih, što stilskih. Uz to, Pekić je nevjerojatno duhovit čovjek. Duhovit tamo da ne bismo ni pomislili da se može biti duhovit. Uz to, on je čovjek sa velikom prekognicijom, dakle, jednim unaprednim saznanjem šta će se desiti. Tu ima toliko slojeva koje ne možete da zaobiđete, a da vas ne taknu, ne darnu, neko snu. Tu imate slovensku antitezu u prozi, recimo, poigravanje te vrste. I šta bih vam još rekao? Neko ko ume dobro da reklamira, mogao bi od ove knjige da napravi novu Bibliju književnosti srpske.

Predstava Žena veže rep po tekstu Marije Rakočević u režiji Maše Pavlović biće premijerno izvedena na letnjoj sceni Beogradskog dramskog pozorišta. Predstava je nastala u okviru projekta Beogradskog dramskog Novi glasovi i inspirisana je brutalnim ubistvima Mahse Amini i Hadis Najafi u Iranu 2022. godine, kao i svim pripadnicama pokreta Žene život sloboda, koje su uvezivanjem kose i pruženjem otpora nepravdi postale simbol borbe za slobodu i dostojanstvo, navodi se u saopštenju iz pozorišta. Predsednik vlade Srbije, profesor dr. Đuro Macut, obišao je radove na rekonstrukciji i dogradnji novog prostora Muzeja grada Beograda, koji bi trebalo da budu gotovi do 2028. godine, a očekuje se da jedan deo muzeja bude otvoren tokom trajanja specijalizovane izložbe Expo 2027. Ministarstvo kulture prenelo je skoro 464 miliona dinara za realizaciju projekta Zaštita i prezentacija manastira Manasija, a ugovor su potpisali ministar kulture Nikola Selaković i iguman manastira Protosinđel Pavle.

Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji. Do idućeg petka pozdravljaju vas Goran Ivković, Branislav Jerković, Marija Radojević i Nada Babić. Ostanite uz vaš radio.

Tačno 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Američka kancelarija za kontrolu strane imovine produžila operativnu licencu za poslovanje naftne industrije Srbije do 30. septembra. Za 30 dana produžila je i licencu mađarskom MOL-u za pregovore o kupovini NIS-a. Novo produženje licence signal je da postoji napredak i volja da se osigura dodatno neophodno vreme kako bi se ova kompleksna transakcija završila, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Ona je naglasila da je omogućen nastavak poslovanja kompanije i rad rafinerije nafte u Pančevu. U Šapcu će biti otvorena prva fabrika humanoidnih robota u Srbiji kompanije Mint. Svečanosti otvaranja prisustvaće, kako je najavljeno, i predsednik Aleksandar Vučić. On je, obilazeći Mačvanski i Kolubarski okrug, istakao da je to velika stvar za Srbiju, ali i za Šabac, jer će biti zaposleno novih 200 do 250 ljudi. Jedina zvanična informacija iz Haga o smrti generala Ratka Mladića jeste da je pokrenuta istraga o okolnostima. Sudija Jan Bonomi određen je za sprovođenje istrage. Država Srbije još uvek nije dobila nikakve zvanične informacije iz Haga. Organizacija sahrane zavisit će isključivo od želja njegove porodice, poručuje predsednik Srbije. Poslanici iz Skupštine Srbije završili su raspravu o amandmanima po svim tačkama dnevnog reda, a predsjednica parlamenta Ana Brnabić odredila je kao dan za glasanje ponedeljak 31. avgust. Poslanici će tada glasati o svih 59 tačaka dnevnog reda, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Nastavljaju se spasilačke operacije u Nepalu. Raste broj žrtava u bujicama. Gotovo 2000 ljudi je nestalo. Nadležni poručuju da preti opasnost od novih bujica i klizišta. Nastavljaju se sukobi u Ukrajini. Ruska vojska gađala je Kijevsku oblast, Zaporožje, Krivi Rog i Odesu. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je naredio vojsci da poveća broj napada dronovima velikog dometa na Rusiju. Kremlj saopštava da je napredovanje ruskih snaga na frontu očigledno. Košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je u Beogradu selekciju Islanda sa 102-73 u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Srbija posle 7 kola ima 5 pobjeda i 2 poraza. U narednom kolu gostovaće u utorak Italiji. Vreme, jutro sunčano i toplo, tokom dana promenljivo oblačno i nestabilno. Lokalno moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće košava, na jugu Banata, olujne jačine. Jutarnja temperatura od 16 do 25, dnevna od 30 do 37, u Beogradu 34 stepena. Bile su to vesti.

zadnji gosti otišli su, ne služimo više druže. Al šta vredi zadnji gosti otišli su, ne služimo više

Tačno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program.

0: Jutarnji dnevnik. Dobro jutro. U najavi emisije izdvajamo. OFAK produžio operativnu licencu NIS-u do 30. septembra. Za 30 dana produžena je licenca i mađarskom MOL-u. To je signal da postoji napredak i volja da se osigura dodatno vreme kako bi se ova kompleksna transakcija završila, ocenila ministarka energetike. U Šapcu se otvara prva fabrika humanoidnih robota u Srbiji, kompanije Mint. Svečanosti će prisustvovati predsednik Vučić. Čekajući informacije iz Haga, Srbija očekuje da se utvrde protokoli lečenja generala Ratka Mladića. Broj žrtava u Nepalu porastao na 580, skoro 2000 ljudi vodi se kao nestalo. Veslači Mačković i Pimenov osvojili srebrnu medalju na svetskom prvenstvu u Amsterdamu. Košarkaši Srbije pobedili Island u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Jutro sunčano, posle podne oblačno i nestabilno, lokalna kiša ili pljusak sa grmljavinom, temperatura do 37 stepeni. Američka kancelarija za kontrolu strane imovine produžila je operativnu licencu za poslovanje naftne industrije Srbije do 30. septembra. Za 30 dana produžila je licencu mađarskom MOL-u za pregovore o kupovini NIS-a. Iz NIS-a je saopšteno da prioritet kompanije ostaje održavanje nesmetanog poslovanja, uredno snabdevanje domaćeg tržišta naftnim derivatima i očuvanje socijalne stabilnosti zaposlenih. Novo produženje licence signal je da postoji napredak i volje da se osigura dodatno neophodno vreme kako bi se ova kompleksna transakcija završila, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Ona je naglasila da je omogućen nastavak poslovanja kompanije i rada rafinerije nafte u Pančevu, kao i da su pregovori između mađarskog MOL-a i većinskog vlasnika Gazpromnjefta u završnoj fazi. U narednih 7 dana benzin i dizel skuplji su za dinar. Evrodizel košta 232 dinara, a benzin 203 dinara. U Šapcu će biti otvorena prva fabrika humanoidnih robota u Srbiji kompanije Mint. Svečanosti otvaranja prisustvovaće, kako je najavljeno, i predsednik Aleksandar Vučić. On je, obilazeći Mačvanski i Kolubarski okrug, istakao da je to velika stvar za Srbiju, ali i za Šabac, jer će biti zaposleno novih 200 do 250 ljudi. Predsednik je juče prisustvovao otvaranju sajma šljiva u Osečini, gde je naglasio da je šljiva najvažnija srpska marka i stub srpske poljoprivrede. Najavio je da će u lokalne puteve na području te opštine biti uloženo 6 miliona evra. Opširnije, Nataša Aćimović.
1: Otvarajući sajam šljiva u Osečini, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da je to voće stub naše poljoprivrede i naše tradicije.
2: Šljiva nam je donela ugled pouzdanog i kvalitetnog proizvođača na evropskom i svetskom tržištu. A nekada smo i ratne reparacije delimično šljivom izmirivali, a danas ta ista snaga živi u preko 2700 domaćinstava

0: Osečine koje se bave šljivarstvom. Ono što su vam preci ostavili u amanet, nastavljate da negujete, unapređujete i ponosno predstavljate u celom svetu. Ovo je prozor kroz koji strani gosti i potencijalni investitori gledaju na Osečinu i na Srbiju.
1: Prilikom posete Ljuboviji, predsjednik je građanima poručio da u ovaj grad na Drini uskoro dolazi novi strani investitor. Vučić je u Loznici obišao radove na rekonstrukciji osnovne škole Anta Bogićević i tom prilikom ocenio da je Loznica pre jedno 10 godina bila na kolenima. Nije radila najveća fabrika viskoza, ljudi bez posla, nema puta. Danas je, kaže Loznica, drugi grad.
2: Koliko možeš da popravljaš lokalne puteve, da uradiš ono što niko u Loznici nije ni sanjao, da budemo sasvim iskreni, brza saobraćajnica između Loznici i Šapca, da završimo autoput do Šapca, gradi industrijsku zonu, gledaj da dovedeš Kineze, danas zapošljavaju 3700 ljudi ovde, obnovi Banju Koviljaču. Kad sve to pogledate, ko hoće da bude pošten, on mora da kaže, ipak je mnogo toga urađeno.
1: Najavio je također da će za godinu i po dana započeti izgradnja brze saobraćajnice Loznica Mali Zvornik. Ljudi iz ovog kraja će do Beograda kolima stizati za sat i po vremena.
3: Slušate Dnevnik. Srbija još nije dobila zvanične informacije iz Haga povodom smrti generala Ratka Mladića. Rekao je predsjednik Aleksandar Vučić i dodao da će organizacija i mesto sahrane zavisiti isključivo od želje porodice. On je podsjetio da je poslednja odbijenica iz Haga za puštanje Mladića na lečenje stigla dan pre njegove smrti, iako je u izveštaju lekara jasno navedeno da je smrt izvesna.
4: Mi smo sada videli da je Hag želeo Mladićevu smrt iza rešetaka, ne u bolnici, da oni nisu želeli da dopuste da general umre u Srbiji, da umre tamo gde žele. To je anticivilizacijsko ponašanje, ponašanje bez presedana i bez opravdanja. Ono što mogu da vam garantujem, dakle, ukoliko porodica bude želela da bude sahranjena na teritoriji Srbije, to je da ćemo mi pomoći da to bude učinjeno na dostojanstven i pristojan način.
3: Ministar pravde Nenad Vujić je rekao da je Srbija traži od mehanizma u Hagu utvrđivanje ne samo uzroka smrti Mladića, već i da li je on adekvatno lečen.
5: Mi smo odmah poslali predsednici mehanizma da nam precizira šta to znači. Zato što mi očekujemo jednu sveobuhvatnu onda istragu da se utvrde protokoli lečenja, a ne samo da se utvrđuju uzroci smrti.
3: Sudija Ian Bonomi, kome je naloženo da sprovede istragu nakon smrti bivšeg generala Ratka Mladića, obišao je prostorije pritvorske jedinice Ujedinjenih nacija kao i zatvorske bolnice u kojoj je Mladić boravio, saopštili su iz mehanizma za Euronews Srbija. Bonomi će, kako je rečeno, podneti izveštaj što je premoguće, ali dok se istraga ne okonča, detalji u vezi sa smrću gospodina Mladića su poverljivi, a mehanizam u ovoj fazi nije u mogućnosti da pruži dodatne informacije. U slučaju Miloševića i Mladića, Haški tribunal je pokazao anticivilizacijsko lice, ocenio je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Prema njegovim rečima, u slučaju Miloševića ostalo je nerazjašnjeno šta je pravi uzrok smrti, a u slučaju Mladića nismo dobili odgovor zašto je odbijen zahtev da poslednje dane života provede sa porodicom. Smatra da je sve u funkciji dokazivanja sveukupne krivice Srbije i srpskog naroda, dok su zločinci među Hrvatima, muslimanima i Albancima oslobađani krivice. Istorija i vreme će dati sud o svakome, ali osnovna stvar je sačuvati dostojanstvo i poštovanje nečije žalosti, istakao je Dačić. Poslanici Skupštine Srbije završili su raspravu o amandmanima po svim tačkama dnevnog reda, a predsednica parlamenta Ana Brnabić odredila je kao dan za glasanje ponedeljak 31. avgust. Poslanici će tada glasati od svih 59 tačaka dnevnog reda, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. U Srbiji i dalje aktivno više požara na otvorenom. Najveći od njih, onaj u Deliblatskoj peščari, za sada deluje da se smirio, ali su nadležne službe oprezne zbog najave jakog vetra, izjavila je ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov.
6: Ono što je najvažnije je da i dalje nema ni jednog izgubljenog ljudskog života, niti životinske jedinke, jer je specijalni rezervat prirode u pitanju, kao i da nema nikakvih negativnih posledica po objekte koji se nalaze unutar zaštićenog područja. Vrlo je značajno da smo mi u stanju pripravnosti da čekamo moment kad nam MUP bude javio da je zvanično završen požar. Nadamo

0: se da će to biti brzo, s obzirom da su sve ekipe na terenu, da smo dobili i međunarodnu podršku, da od tog dana, narednih 10 dana, će se raditi kompletan monitoring terena kako bismo znali tačno koliki su gubici i šteta i u kom stepenu zaštite je došlo do kakvih tačno promjena i kakve su posljedice.
1: Bolja je situacija i na stolovima kod Kraljeva. Požar na Goču kod Vrnjačke banje zahvatio je oko 10 hektara borove šume, a gašenje otežava jak vetar. U Lukovu kod Vranja sprečeno je širenje požara ka naseljenom mestu. Požar u mestu Kaona kod Lučana zahvatio je više od 80 hektara i sada je pod kontrolom. Evropska unija je najavila da će produžiti pomoć u gašenju požara u Srbiji do 5. septembra. Iz sveta. Nastavljaju se spasilačke operacije u Nepalu. Broj žrtava u bujicama porastao je na 580. Gotovo 2000 ljudi je nestalo. Nadležni poručuju da preti opasnost od novih bujica i klizišta. Nastavljaju se sukobi u Ukrajini. U ruskim napadima na okrug Buča u Kijevskoj oblasti pogođena su skladišta u kojima su izbili požari i eksplozije. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio da je naredio vojsci da poveća broj napada dronovima velikog dometa na Rusiju.
2: Udari ukrajinskih snaga na Rusiju bit će sve češći i jači. Naredio sam da se izvede 1000 dronova dnevno na Rusiju. Trenutno u proseku izvodimo 300 ili više udara dugog dometa. Potrebno je više, imamo konkretan cilj i mi ćemo ispuniti taj zadatak.
1: Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da je napredovanje ruskih oružanih snaga na frontu očigledno i da će ta dinamika imati predvidljive posljedice po Ukrajinu. Međunarodna agencija za atomsku energiju saopštila da je obavešteno o 3 incidenta sa dronovima u nuklearnoj elektrani Zaporožje. Expo Karavan paviljona igre u Negotinu bit će održana na trgu Stevana Mokranjca. Paviljon igre donosi deo atmosfere specijalizovane izložbe Expo 2027. Beograd i približava građanima njenu temu i programske sadržaje, pružajući im priliku da već sada osete deo onoga što će Beograd i Srbija ponuditi svetu tokom 93 dana izložbe naredne godine. Posebno mesto u programu u Negotinu imaće muzika. Britanski heavy metal sastav Judas pristao je sinoć da održi koncert pred više hiljada posetilaca na prostoru Beogradskog ušća. Zdravo svima, Priest se vratio, poručio je kratko pevač Rob Halford na početku koncerta. Tokom večeri redali su se hitovi You've Got Another Thing Coming, Metal Gods, Breaking the Law, Living After Midnight i drugi. Uprkos višeminutnim ovacijama i skandiranjima publike, bend se nije vratio na zasluženi bis, ali je na kraju Lofford poručio da će i ovde Judas Priest vratiti, što je bilo i isporuka ispisana na velikom ekranu pozornice. O sportu Milan Bigović.
3: Naši veslači Martin Mačković i Nikolaj Pimenov osvojili su srebrnu medalju na svetskom prvenstvu u Amsterdamu. Samo je posada Holandije u double sculu bila brža. Jovana Arsić je u skifu obezbedila polufinale. Kajak, svetsko prvenstvo Poznanj, četverac Branko Lagundžić, Žarko Jakovljević, Strahinja i Marko Dragosavljević bio je blizu pobedničkog postolja, ipak na kraju četvrto mesto. Košarkaši Srbije pobedili su Island u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo sa 102-73, izveštava Miloš Panić.
4: Srbija pobedu nije dovodila u pitanje ni u jednom momentu utakmice. Prva deonica je jedino bila neizvesna, pripala Islandu 27-25. Posle toga naša reprezentacija je napravila preokret i zalihu u poenima. Održavali smo i pravili osetnu razliku do kraja utakmice. Na kraju rezultat 102-73 za Srbiju. Najefikasniji u našem timu bili su Nikola Tanasković i Nikola Jović sa po 21 poenom. Među dvocifrenima bili su još Gudurić, Dangubić i Milutinov. Kapiten Nikola Jokić, 6 poena, 13 skokova i 6 asistencija. U našoj grupi J Turska je pobedila Litvaniju sa 94-66. Bosna i Hercegovina, Italija 78-76. Na tabeli grupe Turska je prva sa maksimalnih 7-0. Italija i Srbija sada dele drugo mesto sa po 5 pobeda.

0: i dva poraza. Bosna i Hercegovina je četvrta sa 3-4, koliko imaju i Island i Litvanija. Prve tri reprezentacije idu na svetsko prvenstvo naredne godine u Kataru. Sledeću utakmicu Srbija igra u utorak na gostovanju protiv Italije.
1: Podsetnik na mediteranske igre, judo, Marko Jorgić zlato, Marica Perišić srebro, Andreja Stojadinov bronza, stoni tenis, Izabela Lupulescu i Sabina Šurjan bronza. Odbojka dame, evropsko prvenstvo, poznat je termin meča osmine finala Srbija-Hrvatska, nedelja 19:00. Tenis istog dana na otvorenom prvenstvu Amerike, Novak Đoković, Mariano Navone, Argentina. Žreb za ligu konferencija, naravno fudbal, Crvena zvezda će u Beogradu ugostiti Kopenhagen, Trabzon i Inter iz Andore. Rivali na gostovanjima su Gent, Lugano i Iberija Tbilisi. Prvo kolo je 15. oktobra. Superliga 7. kolo, 19:00, Železničar Radnik, 21:00, Novi Pazar Mačva i Čukarički Vojvodina, takođe Radnički Niš, Radnički iz Kragujevca. Nedelja 20:00, Zemun, Crvena zvezda, 21:00, IMT Mladost. Ponedeljak 19:00, Partizan, OFKA Beograd.
2: Na kraju da čujemo i kakvo će vreme biti danas. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, Aleksandra Travica.
3: U Srbiji na početku dana pretežno sunčano i toplo. Pre podne u Vojvodini, a sredinom dana i posle podne u ostalim krajevima promenjivo oblačno i nestabilnije. Pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom biće lokalna, ali sa uslovima za pojavu grada i jakog vetra u oblasti kratkotrajnih padavina. Van grmljavinskih procesa duvaće slab i umeren, a u košarskom području i jak jugoistočni vetar na jugu Banata i sa udarima olujne jačine. Najviša temperatura od 30 stepeni u Timočkoj krajini do 37 stepeni na jugu i jugoistoku Srbije. U Beogradu ujutro i prepodne pretežno sunčano i toplo. Sredinom dana i posle podne promenjivo oblačno, a u pojedinim delovima grada i sa pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Duvaće umeren i jak jugoistočni vetar, krajem dana oslabljen. Najviša temperatura oko 34 stepena.
2: Bio je to jutarnji dnevnik. Tonska realizacija Saša Hajdin, spiker David Đorđević, producent Ljubinka Dobrilović, urednik emisije Irena Jelovac. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji.

0: učiteljskim školama u Nišu, Aleksincu i Beogradu i kao referent u Ministarstvu prosvete. U emisiji Radio Beograda o kapitalnom delu Jovana Miodragovića Narodna pedagogija u Srba govorila je Mirjana Detelić, filolog.
1: Kada je kretao u ovaj posao da priprema knjigu o detetu i vaspitavanju dece, on je napravio upitnik od 14 tačaka. On je video šta je teorija mogla, a šta praksa traži. I onda je to sklopio. Ujednačio je nekako ta dva pristupa i dobio je tu dobru knjigu. Posle 100 godina, dva tima vrhunskih stručnjaka za tu stvar su pravila upitnike za rad na terenu i došli su do 18 tačaka. Ali ono osnovo je on čovjek pronašao 100 godina pre nas i to ne može mnogo da se menja.
0: Na današnji dan 2016. godine u Beogradu je preminula Vidosava Janković, profesor i predsjednik Udruženja književnih prevodilaca Srbije. Rođena je u Rimu 1919. godine, školovala se u Njujorku, Parizu i Beogradu. Slušamo deo izlaganja o knjizi Radoja Jankovića, konzula Kraljevine Jugoslavije u Americi, o susretima sa Pupinom i Teslom.
2: Gospodin Dainley Prince, tadašnji američki poslanik u Beogradu, produžio Janković, kada sam otišao da ga posetim pred moj put u Ameriku, rekao mi je: "Pozdravite Pupina, to je moj dobar prijatelj." Pomenuvši mu gospodina Teslu, princ mi je rekao: "Tesla nije ništa, gospodin Pupin je bogat čovek." Ta izjava, zaključuje Janković, bila je pomalo odveć amerikansko gledište na vrednost ljudi. No, to je bilo ipak izolovano gledište jer, kako se Janković kasnije osvedočio, glas o Tesli svrstavao ga je u Americi među naučne apostole.
0: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: 6 je sati i 30 minuta.
1: Jutro je početak dana.
2: Jutro je izlazak sunca.
1: Jutro je svitanje.
2: Jutro je buđenje.
1: Jutro je prva kafa.
2: I doručak.
1: Jutro je muzika.
2: Ali i razgovor.
1: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
0: Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program Radio Beograda 1 za 29. avgust. I ove subote s vama smo do 9 sati, govorimo o aktuelnim temama dana, preporučit ćemo vam kuda biste mogli da odete, posetite neku manifestaciju koja će vas podsjetiti možda na značaj susreta, druženja, uživanja van svakodnevnih obaveza. U glavnom gradu trenutno 22 stepena, pred nama je promenljiv dan, moguće je kiša, ali temperature ostaju iste, kažu meteorolozi, do 37 stepeni maksimalna dnevna temperatura. S vama su ovoga jutra Aleksandar Hajdin, Ljubinka Dobrilović, Petar Vukosavljević i Nada Babić. Počinjemo uz dobru muziku za dobro jutro, a kako drugačije s vašim radijom. Dobrodošli.

0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano jutro, zameniće oblaci, ponegde je kiša s grmljavinom, kažu meteorolozi. U Beogradu je trenutno 22 stepena kao i u Novom Sadu, ali i u Kragujevcu, u Nišu za stepen niže 21. O vremenu u našoj zemlji danas u narednim minutima slušamo u izveštaju iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije. Javlja nam se Aleksandra Travica.
2: U Srbiji na početku dana pretežno sunčano i toplo. Pre podne u Vojvodini, a sredinom dana i posle podne u ostalim krajevima promenjivo oblačno i nestabilnije. Pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom biće lokalna, ali sa uslovima za pojavu grada i jakog vetra u oblasti kratkotrajnih padavina. Van grmljavinskih procesa duvaće slab i umeren, a u košarskom području i jak jugoistočni vetar na jugu Banata i sa udarima olujne jačine. Najviša temperatura od 30 stepeni u Timočkoj krajini do 37 stepeni na jugu i jugoistoku Srbije. U Beogradu ujutru i pre podne pretežno sunčano i toplo. Sredinom dana i posle podne promenjivo oblačno, a u pojedinim delovima grada i sa pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Duvaće umereni jak jugoistočni vetar, krajem dana u slabljenju. Najviša temperatura oko 34 stepena.
1: Biometeorološka situacija može izazvati uobičajene tegobe kod hronično bolelih, oprez se savjetuje srčanim bolesnicima i astmatičarima, očekivane su meteoropatske reakcije u vidu nesanice i bolova u mišićima i zglobovima, učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija.

0: putovanje na putevima. U 6 sati i 40 minuta u jutarnjem programu Radio Beograda 1 slušamo o stanju na putevima u našoj zemlji. U izveštaju za Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović.
1: Počinje poslednji vikend u avgustu, a sa njim još jedan talas pojačanog saobraćaja. Zbog završetka letnje sezone i početka školske godine, na putevima se očekuje veći broj vozila, što znači i duža putovanja, zastoje i kolone. Zato vozačima savjetujemo da krenu ranije, isplaniraju dovoljno vremena i pre svega da budu strpljivi. Nervozna i brza vožnja, rizična preticanja i prekoračenje brzine neće nadoknaditi izgubljeno vreme, ali mogu ugroziti život i bezbednost svih učesnika u saobraćaju. I danas se na frekventnim graničnim prijelazima očekuju zadržavanje. Međuzone ka Hrvatskoj i Mađarskoj polako se popunjavaju, dok je saobraćaj pojačan i na ulazu u Srbiju iz pravca Bugarske. Prema podacima Uprave granične policije, na prelazu Batrovci na izlazu čeka se oko 2 sata, ali je međudržavni prostor u smeru ka Hrvatskoj pun, što donosi najmanje još 2 sata dodatnog zadržavanja. Slično se očekuje na prelazu Horgoš sa Mađarskom tokom dana, gde su trenutno zadržavanja od oko sat vremena. U ovakvim okolnostima ukupna zadržavanja postaju duga i višečasovna kada je bolje koristiti alternativne prelaze. Pojačano je i na Gradini na izlazu iz Bugarske, gdje također mogu biti duža zadržavanja od sat vremena na ulazu u Srbiju. A trenutno se bez dužih zadržavanja prolazi na prelazima sa Severnom Makedonijom i sa Crnom Gorom. A sada slijede informacije o deonicama na kojima se zbog radova može očekivati usporena vožnja. Informacije nam stižu iz Puteva Srbije. Na putu Kljajićevo-Sivac zbog radova saobraćaj će biti obustavljen od danas u 5 časova do nedelje u 5. Alternativni pravac je preko Bačkog Sokolca, Bačke Topole, Kule i preko Crvenke. Na autoputu Beograd-Šid u zoni Petlje Pećinci zbog radova je izmenjen režim saobraćaja. U smeru ka Šidu zatvorena je preticajna traka, dok je zatvoreno isključenje na Petlji Pećinci iz pravca Beograda, kao i uključenje ka Sremskoj Mitrovici i ka Šidu. Obilazak je preko petlje Šimanovci. Do 31. avgusta obustavljen je saobraćaj na deonici državnog puta Kovin-Ralja zbog radova na zameni kolovozne konstrukcije. Saobraćaj će biti preusmeren alternativnim pravcima preko petlje Smederevo-Jug. Na naplatnim stanicama trenutno nema zadržavanja. Svi kanali za naplatu putarine rade punim kapacitetom, a ne očekuju se ni duže zadržavanja tokom dana.
0: U narednih 7 dana i benzin i evrodizel bit će skuplji za po dinar, maksimalne maloprodajne cene evrodizela bit će više za dinar u narednih 7 dana, pa će evrodizel koštati 232 dinara po litru, cena benzina također je porasla za dinar i u narednih 7 dana koštaće 203 dinara po litru. Nove cene goriva objavljuju se, podsjetimo, svakog petka do 15 časova. Nastavljamo dalje u jutarnjem programu Radio Beograda 1.

0: Jutro je muzika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Za vas u narednim minutima izdvajamo neke naslove i teme sa portala Naše kuće. Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija Sjedinjenih Američkih Država izdala novu operativnu licencu naftnoj industriji Srbije koja je produžena do 30. septembra. Saznaje RTS, time je omogućen nastavak poslovanja kompanije i rad rafinerije nafte u Pančevu. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je u nestabilnom međunarodnom okruženju važno da možemo u što većoj meri da se oslonimo na domaću rafineriju. Handanović je rekla da napadi na rafineriju Rusije i Saudijskoj Arabiji utiču na dostupnosti cene dizela, što dodatno pokazuje koliki značaj redovan rad rafinerije u Pančevu ima za nas. Produžena licenca nam omogućava nastavak snabdevanja, dok se istovremeno radi na dugoročnom rešenju za NIS. Prioritet je da građani i privrede imaju dovoljno goriva i da energetska sigurnost Srbije ni u jednom trenutku ne bude dovedena u pitanje, kao što je država i do sada osigurala da građanima nijednog momenta ne fali goriva bez obzira na sve izazove u poslednjih 18 mjeseci, istakla je ministarka. Naftna industrija Srbije međuvremeno objavila da nova licenca omogućava nastavak poslovanja, realizaciju ugovora i drugih sporazuma koji uključuju NIS ili njegova operativna zavisna društva, uključujući rafinerijsku preradu, uvoz sirove nafte, obavljanje transakcija neophodnih za sigurnost snabdevanja i tehnologiju.

tehničko održavanje, kao i finansijska poravnanja. Prioritet kompanije ostaje održavanje nesmetanog poslovanja, uredno snabdevanje domaćeg tržišta naftnim derivatima i očuvanje socijalne stabilnosti zaposlenih, navodi se u objavi na sajtu NIS-a. Iako je situacija sa požarima u Srbiji stabilna, izuzetno jak vetar koji se prognozira za ovaj vikend mogao bi ponovo da rasplamsa vatru u Deliblatskoj peščari na Stolovima i Lukovu kod Vranja i Bolja, ali požari dalje nisu lokalizovani. Timovi iz Evropske unije ostaće raspoređeni u Srbiji do 5. septembra. Još jedan od naslova, država spaja dve mere za porodice, lakše do kuće na selu za mlade majke. Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić-Kovačevića i ministar za brigu o selu Milan Krkobabić potpisali su vladi Srbije memorandum o saradnji sa ciljem unapređenja demografske politike, podsticanja ostanka, povratka i životu stanovništva na selu i rešavanju stambenog pitanja porodica sa decom. Ne pomažu ni veće dnevnice, ni prijava sezonaca. Zašto radnici neće u njive i voćnjake? Do 2019. godine gotovo 95% sezonskih radnika u poljoprivredi radilo je na crno, to jest bez bilo kakvog osiguranja. Za 6 godina postojanja elektronskog sistema za prijavu registrovano je više od 100.000 radnika na ovim poslovima, država je naplatila oko 2,4 milijarde dinara poreza i doprinosa. Ipak, i pored zakonske obaveze, čini se da nisu svi sezonci u poljoprivredi prijavljeni. U svakom slučaju, nema ih dovoljno. To je još jedna od tema kojima pišu novinari RTS-a. Veliki trgovci u Srbiji od 1. septembra imaće obaveze da objavljuju digitalne cenovnike. Cilj je da potrošačima cene budu dostupnije, da mogu lakše da ih upoređuju pre kupovine. To se odnosi samo na prehrambene proizvode, proizvode i hranu za bebe i hranu za životinje, kaže Vesna Peričić iz Republičke unije potrošača. Potrošači će moći da prate i menjanje cenovnika, kao i da provere koliko je stvarno snižena cena koja se promoviše kao akcija. U budućnosti još duži toplotni talasi, kad možemo očekivati zahlađenje, klimatske promjene donose sve duže toplotne talase tokom leta sa deficitom padavina, o tome šta znači viša temperatura svetskog mora za vremenske prilike kod nas, jačanje fenomena El Niño i kada možemo očekivati osveženje, za RTS je govorio meteorolog Slobodan Sovilj. Britanski heavy metal sastav Judas Priest održao je sinoć koncert pred više hiljada posetilaca na prostoru Beogradskog ušća. Ovo je izbor za vas ovoga jutra sa portala RTS-a. Nastavljamo dalje s muzikom, pa ćemo da čujemo i najnovije vesti.

Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Američka kancelarija za kontrolu strane imovine produžila je operativnu licencu za poslovanje naftne industrije Srbije do 30. septembra. Na 30 dana produžena je i licenca mađarskom MOL-u za pregovore o kupovini većinskog ruskog vlasništva. Iz NIS-a je saopšteno da prioritet kompanije ostaje održavanje nesmetanog poslovanja, uredno snabdevanje domaćeg tržišta naftnim derivatima i očuvanje socijalne stabilnosti zaposlenih. Novo produženje licence signal je da postoji napredak i volja da se osigura dodatno neophodno vreme kako bi se ova kompleksna transakcija završila, navela je resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović. U Šapcu će biti otvorena prva fabrika humanoidnih robota u Srbiji, kineske kompanije Mint. U prvoj fazi rada najavljeno je zapošljavanje više od 200 radnika. Planirano je da se na godišnjem nivou sklapa i proizvodi između 1000 i 2000 humanoidnih robota. Svečanosti otvaranja, koja počinje u 11 časova, prisustovaće i predsednik Aleksandar Vučić. Dva dana od smrti Ratka Mladića, jedina zvanična informacija iz Haga jeste da je pokrenuta istraga o okolnostima. Sudija Ian Bonomi sprovodi istragu. Organizacija sahrane zavisiće isključivo od želja njegove porodice, poručuje državni vrh Srbije. U Srbiji je i dalje aktivno više požara na otvorenom. U Deliblatskoj peščari situacija je mirna, ali su nadležne službe oprezne zbog jakog vetra. Požar na Goču kod Vrnjačke banje je zahvatio oko 10 hektara borove šume, a gašenje otežava jak vetar. U Lukovu kod Vranja sprečeno je širenje požara ka naseljenom mestu. Požar u mestu Kaona kod Lučana trenutno je pod kontrolom, a na stolovima još nije lokalizovan. Nastavljaju se spasilačke operacije u Nepalu. Broj žrtava u bujicama porastao je na 580. Gotovo 2000 ljudi je nestalo. Nadležni poručuju da preti opasnost od novih bujica i klizišta. Expo Karavan danas je u Negotinu na trgu Stevana Mokranjca. Paviljon igre donosi deo atmosfere specijalizovane izložbe Expo 2027. Beograd i približava građanima njenu temu i programske sadržaje. Posebno mesto u programu u Negotinu imaće muzika. Košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je u Beogradu selekciju Islanda sa 102-73 u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Srbija posle 7 kola ima 5 pobjeda i 2 poraza. U narednom kolu gostavaće u utorak Italiji. U 7. kolu Superlige Srbije od 19 časova igraće Železničar i Radnik, a od 21 čas Novi Pazar Mačva, Čukarički Vojvodina, kao i Radnički Niš i Radnički Kragujevac. Vreme? Jutro sunčano i toplo, tokom dana promenjivo oblačno i nestabilno. Lokalno, moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće košava na jugu Banata olujne jačine. Temperatura do 37 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker David Đorđević.

7 sati i 7 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. U Beogradu je po poslednjim merenjima 22 stepena, u Novom Sadu takođe. Kragujevac 22 isto beleži, a u Nišu je za stepen niže 21 stepen. Izdato je upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda da se danas na području Deliblatske peščare očekuje dodatno pojačanje vetra sa udarima u većem delu od 50 do 60 km na sat, a kratkotrajno i lokalno i do 72 km na sat. Jutarnja temperatura biće od 20 do 24 stepena, maksimalna dnevna iznad 37 stepeni, a ovakvi uslovi i najjači vetar u poslednjih mesec dana dodatno će osušiti vegetaciju, stvoriti izuzetno opasne uslove za nastanak i brzo širenje požara na otvorenom. Povremena kiša tokom vikenda značajno će ublažiti rizik, naročito imajući u vidu da se period temperatura iznad prosečnih vrednosti nastaviti i u narednim danima. U nedelju će jugoistočni vetar blago oslabiti, ali će i dalje duvati umerenim do pojačanim intenzitetom od 18 do 36 km na sat. A vreme je da budimo i najmlađe u emisiji Jutro je rubrikom Dobro jutro, deco.

0: Dobro jutro, deco. Dramska subota.
1: Bojan Marjanović.
2: Doživljaj se letnjeg raspusta koji cenim i poštujem.
3: Tanja, oprosti što te prekidem, ali samo da te nešto pitam.
2: Reci, Maja.
3: Naš Vanja, avgust je, leto, lepo vreme, sunce sije visoko na nebu, na radiju bi za njega rekli da je broš.
2: Pa znam, Maja.
3: Zašto onda sediš za tim radnim stolom i školskom sveskom kao da je sredina slinavog i mokrog novembra? Pobogu, Vanja, šta ti je?
2: Pa jesi li čula kako mi je malo pre tata držao predavanje?
3: Ne, oprosti, mora da sam na tren sklopila. Kapke, šta je rekao?
2: Pa kaže, ako ću već da sedim po cijel dan u kući, jako je leto, e onda, boga me, neću cijel dan igrati igrice na telefonu.
3: I?
2: Pa ništa, dao mi je izbor. Ili da idem u sobu i vežbam malo sabiranje i oduzimanje razlomaka, ili da počnem da se pripremam za sastav koji ćemo pisati na srpskom kada se prve nedelje vratimo sa raspusta. I ja, šta da radim, izabrao sam sastav. Doživio sa letnjeg raspusta.
3: I dokle si stigao? Daj da vidim. Pa dobro. Naslov si baš lepo napisao. Idemo sada dalje, Vanja. Pomoći ću ti. Znaš da su za mene uvek svi psi u ulici govorili kako imam bujnu maštu i smisla za kreativno lajanje. Piši. Jednog lepog letnjeg avgustovskog dana, dok je sunce sijalo visoko na nebu kao da je broš sa radija, sedao sam u sobi i pisao sastav na temu Doživljaj s letnjeg raspusta.
2: Šta?
3: To je prva rečenica, Vanja.
2: Prva rečenica u sastavu je o tome kako sedim i pišem sastav.
3: Ako ti je milo znanje, taj postupak se zove metatekstualni komentar.
2: Meta šta? Otkud ti znaš sve to?
3: Vanja, ti stalno zaboravljaš da ti za godinu dana pređeš samo jedan razred, a ja, budući da sam pas, to jest naprednija vrsta, prelazim čak 7 razreda godišnje. Sada se već uveliko spremam za kinofilološki fakultet, tamo u parku gde se okupljaju psi ljubitelji lepe lajave književnosti.
2: Dobro, dobro. Ajde, prva rečenica je napisana. Kako dalje?
3: Iznenada, moj pas skoči iz pospanog dremeža i uzvrti se po sobi. Šta li mu je bilo? Da li je sanjao kako juri prerijske lisice negde po dalekim ravnicama Amerike? Ili je u snu otkrio da je daleki potomak lajke, te da je izabran za novu svemirsku ekspediciju? Šta li je mog psa prenulo?
2: Malo sporije, Manja, ne stižem da zapišem.
3: Šta li je mog psa prenulo iz sna letnjeg popodneva? Možda glas mog tate koji se čuo iz hodnika. Pas otrča kroz vrata sobe i uzmuva se oko tatinih nogu.
4: Ma koji dobar pas?
3: Čuo sam tatu kako govori. Ali pas se nije umirivao. Vanja, sine, vodi psa napolje. Vidiš da mu je dosta da sedi u kući čitav dan. Pogotovo sad kada je avgust, leto, lepo vreme, sunce sije visoko na nebu kao da je broš sa radija. A pas na te reči zatreperi repom, pa podiže oči njušku ka tati, kao da će svakog trena dobiti moć govora i nešto mu ko zna šta saopštiti.
2: Da ćeš?
3: Idem da ubedim tvog tato da nas pusti napolje, da se malo prošetamo do parka, do mog fakulteta.
2: Ali nismo završili sastav.
3: Ako ti je milo znanje, jesmo. Ovo se zove otvoreni kraj.
2: Ovoga jutra budili su vas Dimitrije Božić
5: iz dečije dramske grupe Radio Beograda,
6: Ivan Đorđević
1: i Vladislava Đorđević.
7: Režija Aleksandra Urošević.

0: Jutarnji program Radio Beograda 1.
1: Za samo 3 godine od uvođenja u pravni sistem Srbije javni izvršitelji su rešili preko 2 miliona starih izvršnih predmeta koji su opterećivali sudove. Kako bi postupak izvršenja postao transparentniji, uvedena je e-aukcija Ministarstva pravde. Identitet učesnika u postupku je potpuno anoniman. Kada klijent ne uspe da vrati kredit poslovnim bankama, banke sve češće te nekretnine nude upravo na sudsku elektronsku aukciju. Šta još može da se kupi preko sudske aukcije, više u prilogu Sandre Cvijan.
2: Na portalu e-aukcija Ministarstva pravde ponuda je raznovrsna. Sistem je podeljen u 2 glavne grupe predmeta u izvršnim postupcima, rekla je za Radio Beograd 1 vršilac dužnosti pomoćnika ministra pravde u sektoru za pravosuđe Olivera Janjić-Žerajić.
3: To su nepokretnosti, sve vrste stambenih i poslovnih objekata i pokretne stvari. To su svi ostali predmeti različitih vrednosti. Kada su u pitanju pokretne stvari, tu se može pronaći vozila, automobili, teretni kamioni, motori, poljoprivredne mašine i traktori, tehnika, računari, televizori, bela tehnika, zatim nameštaj, mašine i alati, industrijska oprema, proizvodni pogoni, profesionalni alati, kao i roba široke potrošnje, uključujući čak i građevinski materijal.
2: Predmeti koji se nude na portalu e-aukcija potiču iz sudskih postupaka i oduzeti su od fizičkih ili pravnih lica zbog neplaćenih dugova. Prema rečima Janjić-Žerajić, početnu cenu ovih predmeta određuje procenitelj ili sudski veštak, a najveći deo novca od prodaje predmeta ide na namirenje poverioca.
3: Početna cena na prvoj javnoj prodaji ne može biti manja od 70% procenjene vrednosti, dok na drugoj javnoj prodaji ne može biti manja od 50% od početne procenjene vrednosti. Iznos depozita za učešće na e-aukciji, on iznosi tačno 15% od procenjene vrednosti predmeta izvršenja. Ovaj procenat je isti bez obzira da li se radi o prvoj ili drugoj javnoj prodaji. Rok za uplatu jemstva mora biti uplaćen najkasnije 2 dana pre dana održavanja javnog nadmetanja.
2: Preduslovi za učešće na javnim nadmetanjima su registracija naloga na zvaničnom portalu e-aukcija, posjedovanje računara sa softverom za čitanje lične karte ili elektronskog sertifikata, kao i uplaćena godišnja članarina u iznosu od 2000 dinara. Olivera Janjić-Žerajić navodi da je interesovanje za učešće na nadmetanjima veliko, posebno od kada je sistem potpuno digitalizovan preko portala e-aukcija.
3: Potpuna anonimnost učesnika i niske početne cene privukle su veliki broj građana i investitora. U tom smislu imamo stalni rast broja korisnika. Na portalu je registrovano nekoliko desetina hiljada korisnika, a za popularne nekretnine, poput stanova, nadmeće se i po nekoliko desetina kupaca odjednom. Tu je također finansijski motiv prisutan. Sve više građana na ovaj način traže stan za život ili eventualno kupovinu polovnog automobila.
2: Prema zakonu, u aukcijama ne mogu da učestvuju dužnici ili firme koje se prodaju. Zabrana važi i za javnog izvršitelja, njegove zamjenike, pomoćnike i članove njihovih porodica. Ni ostala službena lica koja učestvuju u izvršnom postupku nemaju pravo nadmetanja. Kako administrator portala e-aukcija u Ministarstvu pravde, tako i njegovi bliski srodnici.

0: Jutro je izlazak sunca. Svitanje. Jutro na Radio Beogradu 1.
1: Za koji dan u Gorobilju kod Požege počeće Milanovi dan i manifestacija posvećena našem slikaru Milanu Tucoviću i ovog puta organizovana je likovna kolonija na kojoj učestvuju đaci iz cele Srbije, mladi umetnici, izložbe, koncerti pod otvorenim nebom. Tim povodom naša gošća je umetnica Jovana Tucović, kćerka Milana Tucovića. Jovana, dobro jutro vam želim.
2: Hvala na pozivu.
1: Ponovo u posebnoj atmosferi Gorobilja, rodnog mesta vašeg oca, smotra će okupiti i umetnike, književne stvaraoce, mlade talente. Pripremili ste i ovoga puta bogat program, pa hoćemo li da približimo malo sve?
2: Da, pa eto, ideja Milanovih dana je pre svega i u tom smislu je posvećena i njemu da se povežu različiti vidovi umetnosti, da deca koja se interesuju za poeziju se oprobaju u slikanju ili ove godine čak i komponovanju na jedan vrlo zanimljiv način. I svake godine se trudimo da napravimo taj miks bar tri različite grane umetnosti. Znači, Milanovi dani počinju u četvrtak, 3. septembra, u 19 časova u Gradskoj galeriji Milan Tucović. Eto, imamo čas da su dali to ime iz kulturnog centra zaposleni. Tu će biti književno veče. Posle toga selimo se u Prilipac iz Požege. U atmosferi onako, mislim, seoštarska škola ima isto jako lepo dvorište u toj atmosferi prirode. Kamerni orkestar Muzikon iz Beograda će nam, imaju oni svoj jedan projekat koji zove Muzikom karavan, idu kroz Srbiju i prave te radionice jako interesantne sa jednom našom kompozitorkom koja živi u Nemačkoj, gde deci predlože da naprave kao, recimo, muzičke partiture od kolaža, od biljaka, od stvari koje nađu tu u okolini, gde negde kao sinergija, eto, te emocije što bi preneli na muziku, to da prenesu na papir i u saradnji svako sa svojim, da kažem, muzičarem, prave tu partituru gde posle muzičar izvode to što su deca zamislila da bi bio zvuk te prirode. Posle toga se vraćamo opet u Požegu, u Gradsku galeriju, gde će biti održana ove godine moja izložba, skulptura i crteža. I time, da kažem, zatvaramo taj drugi dan manifestacije. Treći dan manifestacije je negdje glavni dan, to je subota. Posle se selimo u Gorobilje na taj prelep proplanak i prirodni amfiteatar nekako ispred Gorobijske škole, gde će biti u popodnevnim časovima održana likovna radionica za učesnike, s tim što nama i ko se prijavi i na literarno i ko se prijavi na likovno učestvuje u svim radionicama.
3: To je negde. To jeste, čini se, ideja od samog početka da se nekako napravi spoj različitih umetnosti, da se umetnosti uopšte promišlja kroz različite radionice.
2: Pa jeste. I zanimljivo je čak i, pošto mi imamo i nagrade na kraju, da nekad i nagradu za nešto dobije neko ko se prijavio, na primjer, eto, za slikanje dobije neko ko se prijavio za literarno. Mislim, stvarno je onako jako pomešano, mislim se to deci dopada. A inače, to samo da napomenem, da je nekako republičkog karaktera manifestacija, da mi šaljemo školama iz cele Srbije poziv da učestvuju i stvarno nam se svake godine javljaju deca, naravno najviše dece da kažem sa lokala, ali prosto imaju uvek iz Beograda, iz Novog Sada, iz Niša, iz Prijepolja dolaze
3: Da, znači i ove godine deca. Veliko interesovanje. Vas spomenuli ste likovne radionice, Aleksandar Mitrović i Rena Kuzmanović.
2: Irena Kuzmanović, oni vode tu likovnu radionicu i onda u nedelju u podne otvaramo izložbu dečjih radova. Tako da ćemo imati i te muzičke partiture i likovne radove, dodeljujemo nagrade učesnicima.
3: Da, i uvek je ta izložba na samom kraju izbor zapravo radova koji su nastali na smotri, uvek je, kako bih rekla, svojevrsna završnica i neki onako kruna čitave manifestacije.
2: Pa da, mislim, i lepo je negde što stvarno deca se i upoznaju, deca različitih škola negde sad su, čini mi se, te novije generacije zatvorenije i stalno su na telefonu i to, i onda stvarno ih vidiš tih dana da se igraju i plešu. Prošle godine su spontano snimali neke filmove. Mislim, stvarno onako bude lepo i neki se već godinama i viđaju na toj manifestaciji i nekako lepo je svedočiti i tim prijateljstvima među njima.
3: Da, i još jednom da ponovimo, u zaista osobenom ambijentu Gorobilja, rodnog mesta vašeg oca. Jovana, mnogo vam hvala što ste bili gošća Radio Beograd 1.
2: Hvala vama na pozivu.
3: Čuli ste umetnicu Jovanu Tucović, govorili smo o danima Milana Tucovića koji 3. septembra počinju u Gorobilju.

0: 7 je sati i 41 minut, slušate emisiju Jutro je prvog programa Radio Beograda, vreme je da čujemo i aktuelnosti iz sveta sporta, kolega Milan Bigović pripremio je izveštaj.
1: Naši veslači Martin Mačković i Nikolaj Pimenov osvojili su srebrnu medalju na svetskom prvenstvu u Amsterdamu. Samo je posada Holandije u double sculu bila brža. Jovana Arsić je u skifu obezbedila polufinale. Kajak, svetsko prvenstvo Poznanj, četverac Branko Lagundžić, Žarko Jakovljević, Strahinja i Marko Dragosavljević bio je blizu pobedničkog postolja, ipak na kraju četvrto mesto. Košarkaši Srbije pobedili su Island u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo sa 102-73, izveštava Miloš Panić.
2: Srbija pobedu nije dovodila u pitanje ni u jednom momentu utakmice. Prva deonica je jedino bila neizvesna, pripala Islandu 27-25. Posle toga naša reprezentacija je napravila preokret i zalihu u poenima. Održavali smo i pravili osetnu razliku do kraja utakmice. Na kraju rezultat 102-73 za Srbiju. Najefikasniji u našem timu bili su Nikola Tanasković i Nikola Jović sa po 21 poenom. Među dvocifrenima bili su još Gudurić, Dangubić i Milutinov. Kapiten Nikola Jokić, 6 poena, 13 skokova i 6 asistencija. U našoj grupi J Turska je pobedila Litvaniju sa 94-66. Bosna i Hercegovina, Italija 78-76. Na tabeli grupe Turska je prva sa maksimalnih 7-0. Italija i Srbija sada dele drugo mesto sa po 5 pobjeda i 2 poraza. Bosna i Hercegovina je četvrta sa 3-4, koliko imaju i Island i Litvanija. Prve tri reprezentacije idu na svetsko prvenstvo naredne godine u Kataru. Sledeću utakmicu Srbija igra u utorak na gostovanju protiv Italije.
1: Podsetnik na mediteranske igre, judo Marko Jorgić zlato, Marica Perišić srebro, Andreja Stojadinov bronza, stoni tenis Izabela Lupulescu i Sabina Šurjan bronza. Odbojka dame, evropsko prvenstvo, poznat je termin meča osmine finala Srbija-Hrvatska, nedelja 19:00. Tenis istog dana na otvorenom prvenstvu Amerike, Novak Đoković, Mariano Navone, Argentina. Žreb za ligu konferencija, naravno fudbal, Crvena zvezda će u Beogradu ugostiti Kopenhagen, Trabzon i Inter iz Andore. Rivali na gostovanjima su Gent, Lugano i Iberija Tbilisi. Prvo kolo je 15. oktobra. Superliga 7. kolo, 19:00, Železničar Radnik, 21:00, Novi Pazar Mačva i Čukarički Vojvodina, takođe Radnički Niš, Radnički iz Kragujevca. Nedelja 20:00, Zemun Crvena zvezda, 21:00 IMT Mladost. Ponedeljak 19:00, Partizan OFK Beograd.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je prva kafa.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: 7 sati i 48 minuta. U Šapcu će biti otvorena prva fabrika humanoidnih robota u Srbiji, kineske kompanije Mintu. U prvoj fazi rada najavljeno je zapošljavanje više od 200 radnika. Planirano je da se na godišnjem nivou sklapa i proizvodi između 1000 i 2000 humanoidnih robota. Svečanosti otvaranja, koja počinje u 11 časova, prisustvovaće i predsednik Aleksandar Vučić. Naša ekipa, ekipa Radio Beograda, pratit će i prenosit će ovaj događaj. Nastavljamo dalje uz muziku, pa ćemo da čujemo i kakve smo pripremili, čućemo zapravo interesantne zanimljivosti o događajima koje se odvijaju i manifestacijama danas u našoj zemlji. Očekujemo i vesti, ali i teme o kojima danas govorimo u emisiji.

0: Jutro je izlazak sunca. Svitanje. Jutro na Radio Beogradu 1.
1: Sunčano jutro zamenit će oblaci. Republički hidrometeorološki zavod objavljuje upozorenje na područje Srbije na lokalnu pojavu grmljavinskih nepogoda, a za područje Južnog Banata na udare vetra, pljuskovi i grmljavine koji se očekuju danas lokalno će biti praćeni gradom, jakim ili olujnim vetrom sa većom verovatnoćom pojave u zapadnoj, centralnoj i južnoj Srbiji. Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja 1 do 2 časa unapred, navodi se iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. Po poslednjim merenjima u glavnom gradu 22 stepena, u Novom Sadu takođe 22, Kragujevac za stepen više 23, u Nišu 21 stepen. Muškarac star 21 godinu teško je povređen u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila tokom noći u Beogradu, rečeno iz hitne pomoći. Udes se dogodio u ulici Vojvode Stepe u 2:20 časova, a povređeni muškarac prevezen je u urgentni centar. Ekipe hitne pomoći tokom noći su obavile 128 intervencija, od kojih su 24 bile na javnom mestu, uglavnom zbog osoba u alkoholisanom stanju i zbog tuča.

7:56, kao što smo obećali, evo i nekih predloga kuda biste mogli danas da odete u Beogradu. Mnoštvo događaja, od manifestacija premijera do dečjih radionica, koncerata i izložbi. Manifestacija Beogradsko leto se nastavlja i ovog vikenda programima na Kalemegdanu i Tešmajdanskom parku. Besplatne ekološke pešačke ture na Velikom ratnom ostrvu takođe je na programu. Pored toga, radionica slika koja svira za decu od 7 do 10 godina će se danas održati u 13 časova u spomen muzeju Nadežde i Rastka Petrovića. Kroz posmatranje, razgovor i zvučnu igru učesnici će istraživati atmosferu Nadeždinih slika, zatim će uz pomoć instrumenata i mašte stvarati svoje zvučne slike. Takođe, u okviru obeležavanja slave Velikog gospodinski dan i 2026, danas će biti bogat sportski i kulturno-zabavni program, sutra se manifestacija završava, a na letnjoj sceni Beogradskog dramskog pozorišta možete videti premijeru predstave Žena veže rep, čime će biti zaokružen bogat letnji program Beogradskog dramskog pozorišta. Scensko čitanje pobedničke drame Sterino konkursa biće održano u subotu, to jest dan nas na Adi Ciganli, na sceni restorana Na kraj sveta pri kraju novobeogradske strane. Takođe, podsjetimo i to da je svakog vikenda, odnosno sutra, i besplatan ulaz u Narodni muzej, svake poslednje subote u mesecu slobodan ulaz imaju posetioci svih muzeja legata u sastavu Muzeja grada Beograda.

0: Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Država produžila je do 30. septembra NIS-u operativnu licencu za rad, a mađarskom MOL-u za pregovore o kupovini ruskog većinskog udela. Urednica portala Energija Balkana, Jelica Putniković, veruje da će se u septembru konačno doći do trajnog rešenja za naftnu industriju Srbije.
1: Nadam se da ovo što su naši zvaničnici rekli da imaju pozitivne signale da bi mogao konačno u septembru da bude finiš tih pregovora između Gazprom Njefta i MOL-a, da je to ono što ćemo zaista imati i posle toga da jednostavno normalno krene preuzimanje kompanije. Vidjet ćemo kako će to teći. Nadam se da neće biti još daljeg prolongiranja, jer sve ovo je mučenje, da kažemo, i NIS-a, to je zaposlenih u NIS-u, i otežava poslovanje kompanije i naravno loše je po državu Srbiju, jer jedna tako velika firma ne može normalno da se razvija, to traje već godinu i po dana.
0: Ministarka Dubravka Đedović-Handanović ističe da produženje licence omogućava nastavak snabdevanja, dok se istovremeno radi na dugoročnom rešenju za NIS. Sama kompanija saopštava da njihov prioritet ostaje zadržavanje nesmetanog poslovanja, uredno snabdevanje domaćeg tržišta naftnim derivatima i očuvanje socijalne stabilnosti zaposlenih. Danas se otvara fabrika robota u Šapcu. U prvom postrojenju te vrste u Srbiji, kineska Mint grupa proizvodit će humanoidne robote. U prvoj fazi rada najavljeno je zapošljavanje više od 200 radnika. Planirano je da se na godišnjem nivou sklapa i proizvodi između 1000 do 2000 humanoidnih robota. Svečanosti otvaranja prisustvovaće i predsednik Aleksandar Vučić. Dva dana od smrti Ratka Mladića, jedina zvanična informacija iz Haga jeste da je pokrenuta istraga o okolnostima. Sudija Ian Bonomi sprovodi istragu. Organizacija sahrane zavisiće isključivo od želja njegove porodice, poručuje državni vrh Srbije. U Srbiji je i dalje aktivno više požara na otvorenom. U Deliblatskoj peščari je Maša Ivkov.
2: Situacija u ovom trenutku u Deliblatskoj peščari stabilna, međutim nove probleme i muke vatrogascima i spasiocima donela je košava koja u ovom trenutku u proseku u vrstu duva 40 km na sat, a očekuje se da će pojedini udari u toku dana dostići i 70 km na sat.
0: Na Stolovima i Lukovu kod Vranja je bolje, ali požari i dalje nisu lokalizovani. Požar na Goču kod Vrnjačke banje zahvatio je oko 10 hektara borove šume, a gašenje otežava jak vetar. Požar u mestu Kaona kod Lučana trenutno je pod kontrolom. Nastavljaju se spasilačke operacije u Nepalu. Posle katastrofalnih poplava i klizišta u kojima je stradalo oko 600 ljudi, dok se gotovo 2000 vodi kao nestalo. Strahuje se od novih poplava, dok Ujedinjene nacije pojačavaju pomoć. Procenjuje se da je desetinama hiljada ljudi potrebna hrana, a više od 50.000 ljudi hitno zahteva vodu i sanitarne uslove. Iranski predsednik Masud Pezeškijan izjavio da je Iran postigao dogovor sa Omanom o ruti za brodove koji prolaze kroz Ormuzski Moreuz uz određene uslove, pre svega ukoliko Vašington ispuni svoje obaveze iz memoranduma o razumevanju, prenela je Al Jazeera. Zahtevi Teherana uključuju i ukidanje blokade i sankcija, kao i oslobađanje iranskih sredstava uz pritisak na Izrael da obustavi napade na Liban. Najmanje 16 ljudi je stradalo, a 50 je povređeno u ruskim napadima širom Ukrajine u poslednja 24 časa. U Kijevskoj oblasti pogođena su skladišta, dok su u napadu ukrajinskog drona na minibus kod Belgoroda poginule dve, a povređeno 6 osoba. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski naredio je vojci da poveća broj napada dronomiva velikog dometa na Rusiju sa oko 300 na čak 1000 dnevno. Košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je u Beogradu selekciju Islanda sa 102-73 u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Srbija posle 7 kola ima 5 pobjeda i 2 poraza. U narednom kolu gostavaće u utorak Italiji.

0: Jutarnji program Radio Beograda 1.
1: 8 je sati i 10 minuta. U emisiji danas delimo i 5 puta po 2 karte za večerašnji koncert Dire Straits Legacy koji nastupaju na Ušću. Možete pozvati do kraja emisije do 9 sati na broj telefona 011 655 3371 i obezbediti svoje karte. Nastavljamo uz muziku pa ćemo da čujemo i ko su naši gosti danas i teme kojima se bavimo.

0: jutra.
1: U današnjoj emisiji govorit ćemo i o temi koja je važna za mnoge roditelje, a to je kako nagraditi dete, podstaći, a da to ne bude za svaku završenu obavezu. Šta je zaista džeparac i kako napraviti balans u davanju novca deci? Najpre slušamo vaša razmišljanja, zabeležila Teodora Joksimović.
2: Da li dajete deci džeparac?
3: Pa da, za neke osnovne potrebe, da.
2: Kako određujete koliki džeparac će dobiti?
3: Pa određujem tako što gledam šta su, koje su im potrebe, a u suštini to je generalno za užinu i za neke, za vodu, na primjer, i te neke osnovne stvari koje su potrebne za taj dan detetu. Inače,

0: ovaj, gledam da ne dajem nešto previše da bi on mogao taj novac da koristi možda u neke druge svrhe i tako dalje.
1: Moji su sad veliki, ali kad su bili mali, naravno da su imali i džeparac. Bilo je to jedno, evo sada gledamo jedno 300 dinara, 400, 200, kako kasno imala, a to je bio džeparac za njih.
2: Po kom osnovu ste u stvari određivali koliki će im džeparac biti?
1: Pa da nešto mogu da kupe, da pojedu i da popiju, eto, na osnovu toga, za taj dan.
2: A mislite da ne treba mnogo novca davati deci da ne bi došlo do neke zloupotrebe?
1: Pa ne treba mnogo, nego jednostavno čisto da eto zadovolji nešto, da nešto pojede i popije. Ja sam gledala bar koliko toliko da im dam, ali ne previše.
3: Pa osnovno malo dajem, ne previše, malo, nešto 200, 300, 400, kako kad.
2: Znači samo za osnovne stvari, ništa preko toga?
3: Ne, samo za osnovne, ništa preko toga.
4: Ne, još uvek su mala.
2: A da li se sećate kada ste vi bili mali, da li ste dobili džeparac i koliko je to bilo?
4: Nismo dobili jer smo isto bili mali.
2: U nekom periodu, recimo, osnovne škole?
4: U periodu osnovne škole smo dobijali, na primjer, nekih 500 dinara dnevno za ceo dan.
5: Obavezno.
6: U studiju nam ubrzo stiže dečiji školski psiholog Branka Tišma s kojim ćemo razgovarati o ovoj temi. Da li deca treba da dobiju fiksan džeparac bez ikakvih uslova ili je bolje nagraditi ih samo kada urade neki posao? Dok jedni roditelji veruju da fiksna svota uči decu u planiranju budžeta, s druge strane drugi smatraju da se novac mora zaraditi. Kako nagraditi dete za neki kućni posao, za neki podsticaj, uspeh, sportski rezultat ili trenutak kada samoinicijativno preuzme neku ozbiljniju obavezu? Da li je fiksni džeparac na nedeljnom, mesečnom nivou dovoljan za učenje odgovornosti ili je povremena stimulacija za konkretan trud ipak bolja? O tome ćemo ovoga jutra razgovarati sa dečim psihologom Brankom Tišmom. Dobro jutro i dobrodošli na RTS.
7: Dobro jutro, bolje vas našlo.
6: Za početak, da li je u redu decu nagrađivati? Gde je granica između tog, kako bih rekla, zdravog podsticaja i navikavanja deteta da za svaku stvar očekuje neku nagradu?
7: Ovako, deca dobro nagrađivati i motivisati, samo treba imati meru u tome i treba naći šta jeste nagrada. Uh-huh. Negde najčešće smatramo da je nagrada ili neki novac, pare, ili nešto materijalno, neki predmet, igračka, garderoba ili već ne znam šta, nešto od ovih tehničkih uređaja što deca traže, žele, vole i tako dalje. Međutim, nagrađivanje može nešto da bude da zajedno sa decetom uradimo ono što voli. Nagrađivanje može biti zajednički odlazak negde. Nagrađivanje može biti, znate, ja sam se zaprepastila kad sam sa jednim detetom razgovarala šta bi bila dobra nagrada. Dete je želalo da pegla. I to bi mu bila nagrada, a majka nije dozvoljavala da se priđe pegli. Tako da zapravo treba razgovarati sa decom i otkriti šta je to kod njih što je vredno te žrtve ili tog nekog napora da postigne nešto da bi dobio odgovarajuću nagradu. To je jedno pitanje. Drugo pitanje je džeparac i nagrade. Džeparac i nagrade nisu ista stvar. To su dve potpuno različite stvari i treba potpuno odvojeno gledati na to. Jer mi kad nagrađujemo dete, nagrađujemo ga za ono što je uradilo ili za ono čega se odreklo da uradi. Ako je nešto loše i ako je nešto što mi ne želimo da nam dete radi. Znači, u tim slučajima mi nagrađujemo dete. A džeparac je nešto potpuno drugo. Džeparac je negde zaista učenje kako da dete troši svoje pare i kako da raspolaže sa tim novcem koje dobija na određenom nivou. Vi ste negde u uvodnom pitanje, otprilike pitanje kad je najbolje početi za džeparcem, koliko često i koliko veliki iznos. Znači, deca već predškolskog uzrasta žele svoj džeparac i vole da imaju neke svoje parice koje, ali to su te parice koje roditelj može da ostavlja negde, evo ti džeparac, ali će stajati kod mene i da se dogovara šta će da potroši. Još je važnije kad idu sa vrtićem na izlete, ekskurzije, već ono u prirodi koje imaju duže boravke, onda je dobro da vaspitač ima koverte sa njihovim džeparcima i da se s njima dogovara kako će trošiti zajednički, svako za sebe ili već kako god. Znači, to je jedna. A najbolje je početi sa džeparcima ako krećemo sa polaskom u školu. I onda to mora biti dogovor između deteta i roditelja, ali i učitelja, odnosno škole. Zato što roditelji nekad preteruju u dva pravca. Jedan je daju previše para. Date detetu svaki dan od 7 godina 1000 dinara, šta će ono s njim uraditi, mislim, ne zna ni ono, ne zna. Ili date detetu 20 dinara, mislim, ne može ništa sa tim. Tako da negde treba imati dobru meru u tome šta je, i to je najbolje i razgovarati sa učiteljem koliko je to, koliko šta možete da date detetu u toku dana. Kad već damo detetu pare u toku dana ili sedmice, na tom uzrastu je najbolje davati dnevno.
5: Dobro, da.
7: Tog polazak u školu, dete zaista nema odnos prema parama, novcu, njegovom značenju, šta može da kupi, šta ne može. Tako da je u tom slučaju najbolje dnevno, ili ukoliko dete već ima iskustvo ili dovoljno zrelo ili ume nekako da raspolaže, onda može i sedmično da se daje taj neki iznos koji dete, koji smo mi definisali da dete treba da troši. Ali kad damo, kad se odlučimo za džeparac, onda se treba sa detetom dogovoriti kako da čuvate pare, gde da ih drži, kada ih troši, gde da ih troši, i negde razgovarati šta želi od toga da kupuje, za čemu je namenjen džeparac, da li je namenjen sličicama, nekom slatkišu u školi ili tako dalje. Ne treba mešati džeparac sa onim što dajemo detetu za užinu. To su opet odvojene stvari. Tako da treba i ono što se često dešava u školi kod prvaka, to je da zaborave gde su stavili, da ispuste, drže u ruci, ispuste, stave u džep površno, ispadne im te parice. I onda plaču da im je neko ukrao, uzeo, sakrio, već roditelji dolaze, traže, žale se, nekad se i posvađaju oko toga. Zapravo ne treba oko toga dizati paniku, nego treba razgovarati, jer najčešće mi nađemo te pare negde.
5: Da,
7: u dvorištu, na stepenicama, mislim, učionici, gde god. Tako da, i recimo, ajde, kod mene su deca koja nađu te parice, donesu kod mene u kancelariju i onda to stoji u jednoj fioci, onda oni kojima fali dođu pa traže. Tako da i škola ima neke, kako da kažem,
5: svoj odnos prema tome, da.
7: Tako je, i svoje neke granice koje, znači sistem, okvir u kome se stvari dešavaju.
5: A da li pomoć u kući treba nagrađivati novcem? Šta bi trebalo da bude u tom smislu redovna obaveza svakog člana porodice, pa sad kad govorimo o deci? A šta je to nešto dodatno što se može, kad govorimo konkretno novcem, nagraditi?
7: To ste dobro rekli, da učešće u porodičnim poslovima i obavezama treba da bude redovno dete uključeno. I to je onaj deo koji mi redovno u našoj socijalnoj sredini izostavljamo. Mi zapravo sve činimo za decu i umesto dece. I nekako taj deo teško se menja i teško prihvatamo, da dete može da nam dodaje štipaljke sa godinu dve, da može u nekom da skupi taj veš, može da ga složi, može da učestvuje, da je to prirodno, da deca žele da učestvuju. Ali učestvujući u tim svakodnevnim aktivnostima, deca razvijaju različite svoje sposobnosti, i motorne i emotivne i psihičke, jer zajednički posao uvek i emotivno vezuje članove porodice. I negde učimo neka pravila i učimo mnogo toga, odnosu prema drugima, prema predmetima, prema sebi, šta možemo, šta ne možemo, tako da je jako važno da imamo. E sad, šta bi bili ti poslovi koje nagrađujemo novcem ili nekim drugim nagradama? Pošto definitivno nisam za nagrađivanje novcem. Ali to su neki poslovi koji se retko dešavaju. Znači, i gde, recimo, odrasli trebamo baš pripomoć, ekstra poslovi koji mogu da se nagrade i novcem, posebno nezavisno od džeparca. Znači, taj deo opet ne spada u džeparac, nego spada u dogovor, to ćeš uraditi, zato ćeš dobiti toliko i toliko poslovi. I to je to. Ocene ne bih nagrađivala novcem nikada. Zato što,
5: ali ima i tih slučajeva.
7: Vrlo često.
5: Da.
7: I sve češće. Se nagrađuje novcem. Čak se nagrađuje, što mi jedno dete rekla, za svaki štiklić dobijem hiljadarku. Štiklića, ne ocenu. Tako da... jer zapravo trebamo da naučimo decu da je to deo njihovog odrastanja, deo njihovog života, ne samo obaveza, nego i učenje i da je to nešto što se očekuje od njih, to je njihov posao. Kao što je mama i tata idu na posao, dobije neke pare, tako ono idu u školu i dobije neke ocene na mlađim uzrastima. Na starijima se oni već malo bune, kao šta će im to, ne, mislim, uče besmislene stvari, često se i roditelji s njima složen da uče besmislene stvari. Ali bez obzira kako, oni ipak uče da bi sticali nekakvo znanje i da bi

0: se pripremili za dalji život. Je, mislim, ja uvek govorim i o tome da škola obučava, mislim, zaista na opremi decu sa jednim paketom znanja iz različitih oblasti. Ali ono što je još važnije, opremi ih i sa građenjem odnosa sa drugim ljudima.
1: A kad je reč, recimo, znamo, mnoga deca idu na sport, idu na različita takmičenja, pa onda tu osvoje razne nagrade, uspešne su u pojedinim oblastima, zavisi kome šta leži i ove čime se bavio. Da li je tu važno, pa evo sad vi niste za podsticaj novcem, ali na koji način tu pristupiti?
0: Znate šta, to je jako važno da drugi učestvuju u tome. Znači, to je jako važno to obeležiti. Obeležiti tako da, ne znam, ajde, da učestvuje najbliži prijatelji, da učestvuje razred, da učestvuje, i to onda uvek može biti uzajamno. Ako ja nešto pripremim, neko iznenađenje za moje odelenje, onda i oni mogu da mi pripreme nešto, znate, i to negovanje i razvijanje međusobnih odnosa i poštovanja za ono što je neko postigao sa strane, tu je neverovatno važan taj spoj između škole i roditelja, na koji način da bude dočekano dete koje je osvojilo nagradu, kako da mu se čestita ta nagrada, kako da se istakne i u školi, jer to jeste važno, kako da se u odelenju i kako da, znate, kako da dete se izbori sa svojim uspehom.
1: Za kraj, evo šta bi još bio vaš savet roditeljima, kako napraviti taj sistem u kojem dete ima svoje obaveze koje se podrazumevaju, kojima smo govorili, džeparac koji, eto, opet uči jednoj vrsti odgovornosti, ali i tu povremenu nagradu, bilo novčana ili ne, za trud koji zaista da zaslužuje da bude primećen.
0: Znate kako, od kako dete prohoda, možete da mu dajete određene obaveze i učešće, uvijek mu govorite šta radite i što očekujete od njega. I taj razgovor zapravo uz aktivnost koja ide je taj koji razvija taj odnos. I uvek kad uvodite džeparac, znači jasna pravila. Kad uvodite nagrade, jasna pravila. I određen, znači ako džeparac dajemo ponedeljkom, dajemo ga uvek ponedeljkom. Ako ga dajemo, ako nagrade dajemo za neki određeni uspeh ili već ono što se dogovore, onda je to. Deca znaju da probijaju između. Pa mi znamo kao odrasli da kažemo dobro, daću ti sada, ali neću dati onda. Ne treba biti preterano krut, ali treba zapamtiti i ne popustiti kad dođe red za tu neku drugu nagradu, kao zaboravili smo da je to već dato. Tako da zapravo doslednost. Doslednost je ono što je jako važno u vaspitanju i odrastanju deteta, i doslednost i sa strane škole i sa strane roditelja, i taj dijalog koji ne mora uvek da bude onda kad se nešto dogodi, ali kad nešto zajedno radimo, onda možemo da razgovaramo sa decom i ne nametanjem. I kad kažemo to moraš, sigurno to neće uraditi. Ali kad razgovaramo kako smo mi to radili, kad smo mi bili deca, ili kako to rade neki drugi, ili kad navedemo neke druge primere i pustimo ih da razmisle o tim nekim stvarima, posle nekoliko dana oni sami dođu, nađu neko vi ste ponudili dva rešenja ili neka rešenja. Neko iz svog detinjstva i svog odrastanja, neko kao profesionalac, a neko koje je nešto što se desilo u školi, što znate da je, i sve ste to ispričali detetu. A onda ona dođe posle 2-3 dana sa nekim potpuno novim rešenjem koje potpuno može da se primeni i da se ispoštuje. Tako da te decu valja slušati. Valja biti sa njima i nisu... da ne odnositi se, oni nisu pored nas, oni su sa nama. Znate, to je velika razlika.
1: Branka, mnogo vam hvala što ste bili gošći jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Čuli ste Branku Tišmu, dečiju psihologa.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Danas se otvara fabrika robota u Šapcu. U prvom postrojenju te vrste u Srbiji kineska Mint grupa proizvodiće humanoidne robote. Otvaranju će prisustvovati predsednik Srbije. Šta ta fabrika donosi tom kraju, ali i ostatku Srbije, reći će nam Gordana Manjančić.
3: Fabrika robota u Šapcu, prva u našem gradu, ali i u Srbiji i u regionu, veliki je iskorak u oblasti industrijske tehnologije, ali ekonomski stručnjaci kažu da će doneti veliku dobit u oblasti ekonomije, ali i u primjeni veštačke inteligencije, zapošljavanja ljudi i podizanja standarda građana. Kineska kompanija Mint u Srbiji radi od 2018. godine, do sada je otvorila 10 fabrika, od toga 4 su u Šapcu. Mi se javljamo iz industrijske zone. Ona posluje ovde na prostoru od 40 hektara i zapošljava negde oko 2228 ljudi. U novu fabriku robota kompanija Mint do sada je uložila 20 miliona evra i kako saznajemo zaposliće negde oko 200 do 250 ljudi. Kada se projekat završi, iz pogona u Šapcu na tržište Evropske unije biće izvezeno negde oko 20.000 robota godišnje.
2: Bila je ovo naša dopisnica Gordana Manjančić. Pratimo današnji događaj u Šapcu i naš novinar Aleksandar Milivojević uskoro će biti tamo, kasnije ćemo ga i čuti. U emisiji danas podsjećamo, delimo i karte za večerašnji koncert Dire Straits Legacy koji nastupaju na Ušću. Ukoliko ste zainteresovani i voljeli biste da odete na ovaj koncert večeras, pozovite na broj telefona 655-3371, ponavljam 011-655-3371, do kraja emisije, do 9 sati i obezbedite svoje karte. Slušate jutarnji program Radio Beograda 1.

0: Jutro je izlazak sunca. Svitanje. Jutro na Radio Beogradu 1.
1: Francuska je ovih dana postala jedna od poslednjih velikih evropskih zemalja koja je zakonski uredila pomoć pri umiranju. Time se ponovo otvorila jedna od najtežih etičkih dilema savremenog društva, da li čovek koji boluje od neizlečive bolesti i trpi nepodnošljivu patnju treba da ima pravo da odluči o kraju sopstvenog života. U pojedinim evropskim zemljama eutanazija ili postpomognuto umiranje već su zakonski dozvoljeni, ali modeli nisu isti. Razlikuje se ko donosi odluku, pod kojim uslovima i ko učestvuje u samom činu. Za jedne to je pitanje ljudskog dostojanstva i prava čoveka da odlučuje o sopstvenom životu, a za druge opasna granica koju društvo i medicina ne bi smeli da pređu. Ni Srbija ovu temu nije zaobišla. Pred nacrt građanskog zakonika objavljen 2015. godine predvideo je pravo na dostojanstvenu smrt, odnosno eutanaziju, pod strogo propisanim uslovima. Međutim, predlog nikada nije postao zakon, a odredba o eutanaziji izazvala je ozbiljne polemike, posebno u medicinskoj struci. Zašto je ovo pitanje toliko teško za jedno društvo i gde zapravo treba povući granicu? O tome razgovaramo sa profesorom Jovanom Babićem. Dobro jutro vam želim.
2: Dobro jutro vama.
1: Za početak, profesore, možda je najvažnije da razjasnimo pojmove šta je eutanazija, a šta potpomognuto, odnosno medicinski asistirano umiranje, odnosno zašto je ta razlika toliko važna?
2: Zapravo ona nije toliko važna. Ona označava razliku između jednog skupa i podskupa tog skupa. Potpomognuto samoubistvo ili pomoć u samoubistvu je nešto što pokušava da to pitanje reši zaobilazno, tako što se, i tu je veliki problem, jer eutanazija nije samo, kao što ste malo pre rekli, da imate pravo na dostojanstvenu smrt pod strogo kontrolisanim uslovima koje podrazumijeva pristanak, i to pristanak koji je sasvim autonoman, svestan, overen, tako dalje. Zakon je jako grub instrument za rešavanje tih problema, ali s druge strane to mora da se na neki način reguliše, jer umiranje postaje sve teže, sve skuplje, sve bolnije, i kao što je sve drugo u životu na neki način regulisano, i kraj života će morati preciznije da se uredi. E sad, ovo o čemu mi ovdje govorimo, pravo na dostojanstvenu smrt kao pravo na pomoć pri samoubistvu u slučaju, po pretpostavci da onaj koji to pravo konzumira, odnosno traži da mu se pomogne, ne može sam da uradi, tu su ogromni problemi, pre svega pojmovni, i tu filozofija sigurno može da pomogne, jer njen posao je raščišćavanje pojmova, a pravo je nešto što je neka vrsta ispomoći koja je sigurno, sasvim sigurno privremena, jer je delikatnost i kako da kažem, dubina i značaj tih pojmova tolika da će to tražiti da se sve više i više preciziraju značenja, a to znači da je posao regulisanja kraja života tek nešto što predstoji.
1: Da,
2: i ne može se odlukom zakonskom.
1: Da, ali vidimo da, evo, spomenula sam, Francuska je upravo zakonski uredila pomoć pri umiranju, a sve više zemalja otvara ovo pitanje. Da li nam to možda govori da se ipak menja naš odnos prema smrti, patnji i pravu čoveka o kojem govorite da odlučuje o sobstvenom životu?
2: Pa menja se mnogo toga. Ne bih rekao toliko da se menja odnos prema smrti, jer smrt je nešto što je univerzalno i kao i rođenje na kraju krajeva. Smrt nije bolest, smrt je nešto što nužnosti u sebi i tako dalje. Nije stvar to nazivi prosto smrti kao kraju života, nego kontroli tog kraja života. I tu se pojavljuju najneobičniji problemi, recimo to što kažete, Francuska je uvela pravo. Vi kad imate pravo, vi možete onda se pozivati na to pravo. Drugi, prava su zapravo privilegije, ona podrazumijeva ograničenja tuđih prava ili tuđe slobode. Tako da to ne može da se izdvoji kao nekakva apstraktna nezavisni parametar koji postoji sam po sebi. I ako se polazi od toga da je imao pravo na život, onda to može dovesti do situacije da, odnosno pravo na smrt, kao što je pravo na život, i ako se uvede simetrija između prava na život i prava na smrt, vi ćete imati to da će ljudi moći da zahtevaju pomoć u samoubistvu, ako ne mogu recimo da plate porez ili plate kiriju ili ako im je dosadilo i tako dalje. To može postupno dovesti do toga da se pravo na smrt tretira isto kao i pravo na život.
1: Protivnici upozoravaju na mogućnost zloupotreba i postavljaju upravo pitanje da li je odluka zaista slobodna, posebno kod starih, teško bolesnih i ljudi koji mogu da osjećaju da su teret porodici ili društvu. Pa kako napraviti granicu i zaštititi najranjivije?
2: To je ovaj, možda i nemoguće, jer tu se pojavljamo, mislim, ovo što smo do sad govorili je samo oko jednog od tih nekoliko parametara koji su tu ključni, to je parametar koji se odnosi na samoubistvo i pravo na samoubistvo. Mi to pitanje nismo do kraja rešili. Recimo, pravo na pomaganje u eutanaziji se zakonski rešava, a uz istovremeno zadržavanje zabrane kao kriminalnog čina, pomaganje u izvršavanju samoubistva. Znači, pravo na pomaganje da se umre bi moralo da se izdvoji iz skupa onih postupaka koji se mogu protumačiti kao pomaganje u samoubistvu. Ovo što ste i sad naveli da autonomija odlučivanja. Kod starih, kod bolesnih, kod onih koji doživljavaju nepodnošljivu bol, mada je taj pojam nepodnošljiva bola protivrečan možda, ali doživljavaju to kao nepodnošljivo, pitaju se da li će biti podnošljivo kao kad prođe, njima bol počinje da funkcioniše umjesto autonomije i umjesto razloga za i protiv i svih onih parametara koji određuju vrijednost života. Umjesto svega toga, bol preuzima ingerenciju autonomije ličnosti.

0: i nema više osobe koja odlučuje, nego bol, njen bol odlučuje umjesto nje. Lekari su tu u posebno teškoj situaciji.
1: A gde je u svemu tome uloga lekara? Lekar, znamo, tradicionalno je tu da leči, spašava život. Da li je pomoć pacijentu da umre, može biti deo medicine, ili je to granica preko koje lekar ne bi trebalo da
0: pravi? Tu smo došli do glavnog pojma ili parametra u cijeli toj pomoć ili dužnost da se pomogne. Dužnost da se pomogne nekome koji je u nevolji i kome je potrebna pomoć je dužnost, to je obaveza. Jer ako se odbije ta dužnost, vi zapravo ne podaštavate drugu osobu, a to je nešto što je moralno neispravno. Lekari su tu nužno prisutni jer su oni stručnjaci, tako da lekari imaju znanja koja drugi nemaju o tome kako izvesti to. A zašto uopšte je potrebno da se nekome pomogne i kome je to potrebno? Jer onima koji su u stanju da traže pomoć, možda to mogu uraditi i sami, ali su kukavice, pa ne mogu i tako dalje. Mnogo pitanja, vrlo neobičnih, tu se pojavljaju, ali međutim, mnogo veći problem je sa onima koji nisu u stanju da traže pomoć, a koji su u situaciji da se mora prekratiti njihov život, bilo zato što nema smisla da se nastavi, jer vegetiranje gubi, kako kažem, razlog postojanja, ili iz ovog istog razloga da im se pomogne dostojanstveno ili pristojno završe život umjesto da se muče još ko zna koliko dugo.
1: A gde je Srbija u ovoj priči? Da li je ovo kod nas i dalje tabu tema ili mislite da bi društvo, struka, zakonodavac trebalo zbiljnije da otvore rasprave o eutanaziji i pravu na pomoć pri umiranju?
0: Pa ja mislim da svi treba da učestvuju u tome. Srbija tu nije nikakav izuzetak, sasvim je to sve, svuda isto. Malo je tu možda, kako da kažem, oprezi i ograničenja su malo jača, tako da je moj utisak je da je u Srbiji nivo ozbiljnosti diskusije o tome nešto viši nego u nekim drugim zemljama. Aha. A to pokazuje i to što su razni segmenti društva uključeni, recimo crkva, teolozi, vrlo ozbiljno raspravljaju o ovom pitanju. Ne, vrlo su ozbiljne diskusije.
1: I za kraj možda i najteže pitanje, da li je veće poštovanje ljudskog života boriti se za njegovo produženje po svaku cenu ili nekada poštovati čovjekovu odluku da ne želi da nastavi život u nepodnošljivoj patnji?
0: Pa, mislim, uprošćeno govoriti, moralo bi biti ovo drugo. Ja sam nedavno u jednom časopisu koji se baš bavitnim pitanjima kritikovao tu ideju o svetosti života kao nečem. Lekari to koriste i oni imaju Hipokratovu zakletvu i to mesto koje zapravo koriste kao neku vrstu zaštite od preteranih ili možda nepreteranih, ali jer su nužni, zahtjeva da se oni uključe na način koji bi značio da su lekari obavezni da rade ono što ne bi smelo da bude obaveza, da čine nešto što je u suštini milosrđe. Ako je milosrđe služena dužnost, više nije milosrđe. Ne može biti svetost života, jer onaj ko traži pomoć da umre, njemu nije do toga da živi još dva sata, nego da umre, kako ste vi sami rekli u prvom pitanju, dostojanstveno. To jest da umre onako kako njegova predstava o samom sebi to zahteva.
1: Profesore, mnogo vam hvala na izdvojenom vremenu i na ovom razgovoru.
0: Hvala vam.

0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: U jutarnjem programu Radio Beograda 1 govorimo i o manifestaciji Zaštitnici tvrđave koja je započela u Nišu. Naš sagovornik je Dušan Hadžić iz organizacije Smotre. Dobro jutro vam želim.
2: Dobro jutro.
1: Šta ste sve pripremili ove godine?
2: Ove godine je znatno veći broj učesnika, negde oko 150 do 200 učesnika koji i danas dolaze. To su prijatelji iz Francuske, Belgije, Slovačke, Rusije, Makedonije, Republike Srpske, Bugarske, znači sigurno sam nekog i zaboravio, pošto evo upravo gledam u njih pa da vidim ko je sve tu. Veliki kamp srednjevekovni sa negde oko 30 srednjevekovnih šatora koji su potpuno opremljeni kao to su se nekada koristili. Imamo koncert srednjevekovni bend iz Rusije je došao, to je poklon od nas za 10 godina festivala.
1: I kao uvek najviše pažnje privlači svečana parada Vitezova kroz centar Niša, ali tu su interesantne radionice i stari zanati, kovački zanat, streličarstvo, konjički višeboj, ali i program za decu, maskembal, radionice, mačevanje i tematske igre.
2: Upravo tako, upravo tako. Pripremili smo dosta bogat program što se tiče svih posetioca, od onih najmlađih kojima pridajemo najviše pažnje pa do onih starih koji mogu da se oprobaju u raznim zanatima, u raznim radionicama koje smo pripremili.
1: Do kada festival traje?
2: Festival traje do nedelje. U nedelju je dečiji dan, tako da u nedelju završavamo sa streličarskim turnirom koji je samo za učesnike, da kažemo oko 1-2 sata u zavisnosti od vremena koliko bude bilo vruće, tada završavamo sa festivalom.
1: I evo spomenuli ste da je 10. jubilarna godina, znamo uvek je veliko interesovanje i oni koji učestvuju iznova se svake godine vraćaju.
2: Mi volimo da kažemo ko jednom dođe na naš festival, dolazi svake godine i postane redovni posetilac.
1: Dušane, mnogo vam hvala na izdvojenom vremenu i na razgovoru za Radio Beograd 1.
2: Hvala vama, prijatno.
1: Čuli ste Dušana Hadžića, govorili smo o manifestaciji Zaštitnici tvrđave koja se odvija u Nišu.

8:56, stigli smo do kraja našeg današnjeg druženja u emisiji Jutro je. Po poslednjim merenjima u Beogradu i Kragujevcu 24, Novi Sad 23, Niš 22. U Šapcu će biti otvorena prva fabrika humanoidnih robota u Srbiji, kineske kompanije Mint. Pratimo današnji događaj u Šapcu, naš novinar Aleksandar Milivojević je tamo. Ostanite uz vaš prvi program Radio Beograda. Emisiju Jutro je realizovali su Aleksandar Hajdin, Ljubinka Dobrilović, Petar Vukosavljević i Nada Babić. Želimo vam prijatan dan, do slušanja.

0: komore Srbije.
1: Dobro je u tom smislu što ipak se nastavlja snabdevanje, ovo što je rečeno iz Ministarstva energetike, a opet s druge strane loše što se nastavlja pritisak, jer i dalje postoji neizvesnost da li ćemo do 30. septembra zaista rešiti problem NIS-a, odnosno da li neće biti potrebe da se jednostavno produžava ta operativna licenca, već će jednostavno moći da ta kompanija funkcioniše u normalnim okolnostima. Međutim, ova odluka je i posledica na neki način tih unapređenih sada odnosa sa Sjedinjenim Državama u okviru tog strateškog dijaloga koji je pokrenut, a svakako i u izjavama zvaničnika provejavao optimizam da će ipak doći do produženja, tako da je ovo očekivano, ali opet s druge strane blago razočarenje zašto nije produženo na duže.
0: Ministarka Dubravka Đedović-Handanović ističe da produženje licenca omogućava nastavak snabdevanja dok se istovremeno radi na dugoročnom rešenju za NIS. Sama kompanija saopštava da njihov prioritet ostaje održavanje nesmetanog poslovanja, uredno snabdevanje domaćeg tržišta naftnim derivatima i očuvanje socijalne stabilnosti zaposlenih. U Šapcu će biti otvorena prva fabrika humanoidnih robota u Srbiji kineske kompanije Mint. U prvoj fazi rada najavljeno je zapošljavanje više od 200 radnika. Planirano je da se na godišnjem nivou sklapa i proizvodi između 1000 i 2000 humanoidnih robota. Svečanosti otvaranja, koja počinje u 11 časova, prisustvovaće i predsednik Aleksandar Vučić. U Srbiji je i dalje aktivno više požara na otvorenom. U Deliblatskoj peščari je Maša Ivkov.
2: Noć je protekla mirno, kako saznajemo sa terena, već 80 sati nema novih žarišta. Ipak, kažem, spasiocima i vatrogascima na terenu u ovom trenutku najviše problema pravi jak vetar koji od juče duva u ovom regionu. U ovom trenutku Košava duva prosečnom brzinom od oko 40 km na sat, a meteorolozi kažu da bi pojedini udari u toku dana mogli dostići i 70 km na sat. Ono što je najvažnija činjenica jeste da su sva naselja bezbedna, da su noćne temperature nešto niže od 13-14 stepeni doprinele smirivanju situacije. I dalje se neprekidno natapa opožareni teren i sa zemlje i iz vazduha.
0: Na stolovima je Lukovu kod Vranja je bolje, ali požari i dalje nisu lokalizovani. Požar na Goču kod Vrnjačke banje zahvatio oko 10 hektara borove šume, a gašenje otežava jak vetar. Požar kod sela Koznik u okolini Sjenice trenutno je van kontrole. Nepal je obustavio operacije potrage i spasavanja zbog lošeg vremena i zatražio stranu tehničku pomoć za saniranje posledica poplave koja je pogodila područje uz granicu sa Tibetom. Najmanje 626 osoba je poginulo, a skoro 3000 ljudi i dalje se vodi kao nestalo. Vlasti procenjuju da će za obnovu biti potrebno između 4 i 5 milijardi dolara. Iranski predsednik Masud Pezeškijan izjavio da je Iran postigao dogovor sa Omanom o ruti za brodove koji prolaze kroz Ormuzski mureuz uz određene uslove, pre svega ukoliko Vašington ispuni svoje obaveze iz memoranduma o razumevanju, prenela je Al Jazeera. Zahtevi Teherana uključuju i ukidanje blokade i sankcija kao i oslobađanje iranskih sredstava uz pritisak na Izrael da obustavi napade na Liban. Expo Karavan danas je u Negotinu na trgu Stevana Mokranjca. Paviljon igre donosi deo atmosfere specijalizovane izložbe Expo 2027. Beograd i približava građanima njenu temu i programske sadržaje. Posebno mesto u programu u Negotinu imaće muzika. Košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je u Beogradu selekciju Islanda sa 102-73 u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. U narednom kolu naši košarkaši gostovaće u utorak Italiji. U sedmom kolu Superlige Srbije od 19 časova igraće Železničar i Radnik, a od 21 čas Novi Pazar i Mačva, Čukarički Vojvodina, kao i Radnički Niš i Radnički Kragujevac. Vreme, jutro sunčano i toplo. Tokom dana promenjivo oblačno i nestabilno. Lokalno moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće Košava, na jugu Banata, olujne jačine. Temperatura do 37 stepeni. U Nišu 22, Novom Sadu 23, Beogradu 24 stepena. U glavnom gradu vlažnost vazduha 54%, vazdušni pritisak 999 milibara, jugoistočni vetar od 7 do 14 metara u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Vladimir Mihajlović.

Darovnica. Muzički dragulji sa naših prostora. Darovnica. Biser niti od pesme i priče. Darovnica. Ono što je zaspalo, zaturilo se, skriveno u velovima zaborava, trebalo bi izvesti na svetlo dana i darovati ljudima. A darovanje je radovanje. Polo je tradicionalna i najrasprostranjenija igra na teritoriji cele Srbije i smatra se obeležijem nacionalnog identiteta. Izvode ga igrači uz muzičku pratnju različitih instrumenata, izvodeći različite vrste koraka. Kolo igraju svi i ono predstavlja najrašireniji i najživlji oblik našeg kulturnog nasljeđa.

0: 034 330 200.
1: PRT vam predstavlja nezaboravne glasove narodne muzike i tri antologijske izdanja sa pesmama koje traju. Zapisano u vremenu. Nedeljko Birkić, Marinko Rokvić i Nedžad Salković. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS. Kada tradicija oživi u pesmi, nastaju biseri. Studijsko izdanje Valentine Radenković donosi 11 odabranih bisera narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
2: Eko.

0: Tačno je 10 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Šapcu će biti otvorena prva fabrika humanoidnih robota u Srbiji i kineske kompanije Mint. Planirano je da se na godišnjem nivou sklapa i proizvodi između 1000 i 2000 humanoidnih robota. Svečanosti otvaranja, koja počinje za sat vremena, prisustvovaće predsednik Aleksandar Vučić. U Šapcu je naš Aleksandar Milivojević.
1: Prema dosadašnjim najavama, u prvoj fazi rada fabrike kompanija Mint zaposliće 200 ljudi, dok je planirano da proizvodi Šapca budu namijenjeni evropskom, ali i drugim svjetskim tržištima. Pokretanje proizvodnje humanoidnih robota predstavlja značajnu novinu za privredu Šapca, posebno imajući u vidu da je reč o tehnološki zahtjevnoj oblasti koja posljednjih godina

0: zauzima sve značajnije mesto u razvojnim planovima vodećih svetskih kompanija. Fabrika humanoidnih robota povezuje savremenu tehnologiju, znanje i nauku, ali i dve ključne oblasti proizvodnje, i to hardvera i razvoj softvera. Roboti iz kompanije Mint moći će da hvataju i pomeraju predmete u prostoru, a sa proizvodne linije izlazit će tako reći prazni, što znači da će im naknadno biti ubacivani programi sa zadacima. Za Šabac će ovo biti iskorak i u obrazovanju, jer grad ima dve srednje škole, zapravo jednu gimnaziju i jednu srednju školu, koje imaju smer za programiranje. Najavljeno je da će na otvaranju biti promovisan i prvi robot koji će izaći sa proizvodne linije. Očekuje se da će ova investicija biti značajna i zbog angažovanja stručnjaka iz oblasti elektrotehnike, mašinstva, programiranja i drugih tehničkih disciplina. Studio.
1: Hvala. Iz Šapca se javio Aleksandar Milivojević. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove saopštio je da za sada ne može da precizira kada će telo preminulog Ratka Mladića biti predato Srbiji, niti da iznese detalje o okolnostima njegove smrti, jer je u toku istraga koju po nalogu predsednika mehanizma sprovodi sudija Ian Bonomi. On je zadužen da o rezultatima istrage izvesti što je pre razumno moguće, ali predsednik mehanizma nije odredio rok za njen završetak, prenosi Tanjug. Nakon što je američki OFAK produžio do kraja septembra NIS-u operativnu licencu za rad, a mađarskom MOL-u za pregovore o kupovini ruskog većinskog udela, stručnjaci ocenjuju da je to pozitivan signal za naftnu industriju Srbije. Urednica portala Energija Balkana Jelica Putniković naglašava, međutim, da se što pre mora doći do trajnog rešenja za NIS.
2: Nadam se da ovo što su naši zvaničnici rekli da imaju pozitivne signale da bi mogao konačno u septembru da bude finiš tih pregovora između Gazprom Njefta i MOL-a, da je to ono što ćemo zaista imati i posle toga da jednostavno normalno krene preuzimanje kompanije. Vidjet ćemo kako će to teći. Nadam se da neće biti još daljeg prolongiranja, jer sve ovo je mučenje, da kažemo, i NIS-a, to je zaposlenih u NIS-u, i otežava poslovanje kompanije i naravno loše je po državu Srbiju, jer jedna tako velika firma ne može normalno da se razvija, to traje već godinu i po dana.
1: Oko 50 hektara zemljišta zahvatio je požar u okolini sela Koznik u Sjeničkom kraju, a vatra je trenutno van kontrole. Za sada nema ugroženih kuća, a meštani su bezbedni. Na stolovima i danas traje borba da se požar stavi pod kontrolu i lokalizuje. U Deliblatskoj peščari situacija je mirna, ali bi jak vetar mogao ponovo da rasplamsa vatru. Nepal je obustavio operacije potrage i spasavanja zbog lošeg vremena i zatražio stranu tehničku pomoć za saniranje posledica poplave koja je pogodila područje uz granicu sa Tibetom. Najmanje 626 osoba je poginulo, a skoro 3000 ljudi i dalje se vodi kao nestalo. Vlasti procenjuju da će za obnovu biti potrebno između 4 i 5 milijardi dolara. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je da je Iran postigao dogovor sa Omanom o ruti za brodove koji prolaze kroz Ormuzski moreuz, uz određene uslove, pre svega ukoliko Vašington ispuni svoje obaveze iz memoranduma o razumevanju, prenela je Al Jazeera. Zahtevi Teheranu uključuju i ukidanje blokade i sankcija, kao i oslobađanje iranskih sredstava uz pritisak na Izrael da obustavi napade na Liban. Expo Karavan danas je u Negotinu, na trgu Stevana Mokranjca. Paviljon igre donosi deo atmosfere specijalizovane izložbe Expo 2027. Beograd i približava građanima njenu temu i programske sadržaje. Posebno mesto u programu u Negotinu imaće muzika. U sedmom kolu Superlige Srbije od 19 časova igraće Železničar i Radnik, a od 21 čas Novi Pazar i Mačva, Čukarički Vojvodina, kao i Radnički Niš i Radnički Kragujevac. Vreme? Prepodne sunčano i toplo, tokom dana promenjivo oblačno i nestabilno. Lokalno, moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom, duvaće košava, na jugu Banata olujne jačine. Temperatura do 37 stepeni. U Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Beogradu 25 stepeni, u glavnom gradu vlažnost vazduha 47%, vazdušni pritisak 999 milibara, jugoistočni vetar od 7 do 12 metara u sekundi. Čuli ste vesti. urednik Vladimir Mihajlović, spiker David Đorđević.

Dragi slušaoci, dobar dan. Slušate emisiju Doživeti stotu. Koliko nam je potrebno za mirnu starost? Novca, dobrog zdravlja, ali i razloga da budemo aktivni i da se osjećamo korisno. Septembar bi mnogim penzionerima trebalo da donese jednokratnu pomoć od 20.000, 27.500 ili 35.000 dinara, u zavisnosti od visine penzije. Koliko će taj novac zaista značiti onima koji od svojih primanja svakog meseca moraju da pokriju sve veće troškove i može li ovakva pomoć da bude više od kratkotrajnog olakšanja? Pitamo Nadeždu Satarić iz organizacije Emiti Snaga prijateljstva. Čuvat ćemo i ono što je mnogo važnije od novca – zdravlje. Kako prepoznati prve znake srčanog udara? Ko je u najvećem riziku i šta možemo da uradimo pre nego što bude kasno? Govorimo o prevenciji jer kada je srce u pitanju, reakcija na vreme može da znači razliku između života i smrti. A za kraj, priča o čoveku koji pokazuje da se sa penzijom ne završava ni rad, ni radoznalost, ni ljubav prema mestu u kojem provedemo život. 78-godišnji profesor biologije u penziji, Dobrivoje Stevanović iz Štrpca, i danas je aktivan, a upravo je on jedan od ljudi zaslužnih za razvoj malinarstva u Sirinićkoj župi. Sa njim razgovaramo o malinama, šarskom siru, vodi i prirodnim bogatstvima Šar planine, o školi i vremenu u kojem se nekada živelo, ali i o tome zašto veruje da ljudi koji su otišli jednoga dana mogu da se vrate u svoj rodni kraj. Ja sam Tijana Lukić i bit ću sa vama do 11 časova.

0: Penzionerima u Srbiji u septembru stiže jednokratna pomoć 20.000, 27.500 ili 35.000 dinara u zavisnosti od visine penzije. Ali iza tih iznosa su vrlo različite životne priče. Za nekoga će to biti novac za zimnicu ili ogrev, neko će ga potrošiti na lekove i račune, a nekome će omogućiti da makar jedan mesec lakše sastavi kraj sa krajem. O tome razgovaramo sa socijalnom radnicom Nadeždom Satarić iz udruženja Emiti Snaga prijateljstva. Gospođo Satarić, dobar dan.
1: Dobar dan vama i svima onima koji nas sada slušaju.
0: Evo, za početak da krenemo i od ove najave, pomoć će dobiti penzioneri u različitim iznosima. Tako koliko je. Će im ova pomoć značiti?
1: Različito će značiti, ali svakako će veoma značiti, posebno onima koji su najsiromašniji, onima koji su bolesni, onima koji nemaju članove porodice na koje bi mogli da se oslone i da im pomognu, njima će baš značiti, i naravno onima koji imaju najniže penzije, jer ovo je pomoć sada, na prvom mestu pričamo o pomoći koja je usmerena za ljude koji su u penzijskom sistemu. I tu je napravljena diferencijacija. Pomenuli ste tri grupe. Najveći iznos, taj od 35.000 dinara koji pominjate, će dobiti oni koji imaju, čija je visina penzije ispod minimalne penzije, a minimalna penzija je 32.092 dinara. Svi oni penzioneri koji imaju ispod tog iznosa, oni će dobiti po 35.000 dinara. Kako se ne varam, rečeno je 14. 15. septembra da počinju te isplate. U drugu grupu spadaju penzioneri čija je penzija ispod prosečne penzije, a prosečna penzija je 56.000 dinara. Oni će dobiti po ovih 27.500 dinara, a u treću grupu po 20.000 dinara dobit će svi oni penzioneri čija je penzija iznad prosečne, odnosno iznad 56.000 dinara. I apsolutno podržavam svaki pomoć koja se da, posebno u ovo teška, ekonomski teško vreme, dobro će doći. I vi ste lepo rekli šta će ko uraditi. Neko će odmah potrošiti te pare, da možda da vrati pozajmice, da nabavi za zimu šta mu je potrebno, da kupi neke lekove, da plati dijagnostičke procedure, a onima koji imaju najviše, onda će to dobro doći, da možda oni uživaju, pojačaju kvalitet svog života, možda negdje malo da otputuju i tako, ali verujem da je manje njih tu. I vrlo to cenim. Ono sa čim, što se meni čini da je bilo pametnije, da se napravi malo bolja selekcija, ako je ovo mera koja treba da pomogne u krizno vreme, kada se dosta teško živi, i da se doista, apsolutno je ovo u redu, da daju za najveće iznose za ove sa najnižim penzijama, pa i za ove sa penzijama ispod 56.000 dinara. Tu nema ništa sporno da im treba dati, možda čak i veće iznose ako je to moguće. Ali po meni

0: Možda je trebalo napraviti diferencijaciju za one penzionere koji imaju penzije iznad prosječne plate, to je negdje preko onih 109.000 dinara, već kolika je, napraviti diferenciju ako je neko sam, ne izdržava druga lica sa tom penzijom. Pitanje je da li će njemu značiti tih 20.000 nešto mnogo. Svakako će svakom značiti, možda negdje otputuje 2-3 dana, ali bi taj novac fantastično mnogo značio onim starijim ljudima koji nisu uspjeli da uđu u penzijski sistem jer su uplaćivali doprinose ispod 15.000 dinara, nisu uspjeli da se uđu u sistem socijalne zaštite, da primaju novčanu socijalnu pomoć zato što imaju preko hektar zemlje ili imaju već neku drugu imovinu i imaju decu koja su zakonsko obavezni da izdržavaju. U toj kategoriji tu ima negdje oko 110.000 ljudi, 115.000, postoji jedna grupacija od 30.000 njih koji baš su onako, da kažem, žive u dubokom siromaštvu. E, njima je trebalo nekako da se uključe. Ja znam da je sistemu najlakše da on daje pomoć za one koje ima u sistemu, jednostavno diferencira ovima penzionerima ovoliko, onima onoliko i to se automatski deli. Ali tu zato nam služe centri za socijalni rad, jer ti ljudi se javljaju njima za jednokratne novčane pomoći, znači već ih negdje imaju, oni su pokušavali da dobiju nešto od centra za socijalni rad, nisu uspjeli, ima ih negdje u evidenciji nekoj centar. Možda je bilo zgodno da se uloži veći napor, da se identifikuju ti ljudi i da se i oni uključe u ovu pomoć. Ovako oni će samo imati šansu na onih 6.000 dinara koji će dobiti svi građani.
1: Evo, punoletni građani. Pa da, evo da. Onda da ovo bude jedan apel nadležnima,
0: apsolutno.
1: E sad, ova pomoć je, kako ste rekli, značajna za penzionere, međutim, u pitanju je jednokratna pomoć.
0: Neće rešiti definitivno, jer doista ne mali broj penzionera, rekla bih, pa svi oni, gotovo svi oni koji žive sa penzijama ispod prosečnih, a to je ispod onih 56.000 dinara, a 60% je penzionera koji imaju tu visinu penzija, ne žive oni bog zna kako neće im rešiti trajno i pojačati i poboljšati njihov materijalni položaj i rešiti njihove sve probleme. Ovo služi za gašenje požara, da oni mogu sada, da možda bezbrižnije i lakše, rekli smo, nabave nešto, plate i tako će to ugasiti požare, kako mi to kažemo. Ali trajno iznosi tih najnižih penzionera su znatno ispod praga siromaštva. Za prošlu godinu, 25. to imamo podatke Republičkog zavoda za statistiku, prag rizika siromaštva je 45.000 dinara za jedno člano domaćinstvo. Pa znate šta, onda vam je jasno da onaj koji ima ispod toga, a ogroman broj penzionera ima penziju ispod toga, da on jedva sastavlja kraj sa krajem. Pored komunalija koje oni najredovnije isplaćuju, najveći je njima trošak tim penzionerima. Loše, oni su, čim su siromašniji, ne mogu puno da ulažu ni na kvalitetnu ishranu, ne mogu da ulažu na preventivu, da čuvaju svoje zdravlje i najviše ih daju za te lekove, a nažalost lekovi su veoma, veoma skupi. Tim pre, kada su zatvorene ove državne apoteke, više privatne apoteke, privatni farmaceuti drže monopol i zidaju cene koliko hoće, i cene u našim apotekama su više lekova nego što su u okolnim zemljama u okruženju, i to je doista, doista veliki problem. Ako znamo činjenicu da je minimalna potrošačka korpa 56.000, negde kao što je prosječna penzija, opet nam je jasno govori da nije to novac sa kojim se može bog zna kako i lagodno živjeti. Šta mene sad jako plaši, i to moram da podelim s vašim građanima, ovo sve prate i trgovci. A znate kako se oni ponašaju? Kad ima više para, podiži cene, kad narod ima više para. A sad, ako sam dobro shvatila nadležne, da će skoro 1 milijardu evra bilo iz budžeta, bilo iz onih akcionarskih fondova, šta god, kako god, biti sliveno na račune građana. I to će odmah ući u potrošnju. Ne verujem da će iko sad da nešto štedi od tog novca. Svi će to potrošiti. Plašim se da trgovci ne iskoriste ovaj moment i povećaju cene i onda povećanje cena, jer oni znaju vrlo dobro šta se sad najviše kupuje, ne znam, zimnica i šta sve tu ide. I onda će

0: to da se istopi i ništa nećemo uraditi, praktično će, ko će profitirati? Profitirat će trgovci. Toga se plašim. I možda i nekakav apel, ne znam da li ima država kakvu meru vanrednu da, i mogućnost da napravi i da skrene pažnju. Ej, ne dižite te cene sada, strpite se od toga.
1: Vi ste stalno na terenu sa tim ljudima. Kako se može njima pomoći na duže staze?
0: Ja uvek prvo polazim od toga, ajde prvo da kažemo šta treba sami ti penzioneri i stariji ljudi da, da urade i da sami sebi gledaju, da pomognu onoliko koliko oni mogu, a onda kako da se oslone na svoju porodicu, to im je sljedeća ono brana, a tek na kraju na državu. Šta država može da uradi? Ajde idemo obrnutim putem. Ja definitivno mislim da državni organi treba da reše pitanje uplate za zaposlene radnike doprinosa za penziono i invalidsko osiguranje na minimalnu cenu rada. Mislim da je to nedopustivo da to bude trajna mera koja će neke kompanije da je non stop upotrebljavaju, a ne samo u izuzetnim vanrednim situacijama ako je u nekom škripcu firma, ako je pred stečajem ili tako. Zašto ovo govorim? Zato što kod nas penzioni sistem funkcioniše na bazi međugeneracijske solidarnosti. Vi koji sada ste zaposleni, radite, uplaćujete doprinose, odnosno vaši poslodavci za PIO, od tih para one se skupljaju u fond, mi koji smo u penziji primamo te svoje penzije. Ako su te uplate na minimalnu cenu rada, to su dakle minimalne stope uplate doprinosa, onda će i taj fond za penziju biti manji, a penzionera imamo, ne smanjuje se broj, negde oko 1.630.000 penzionera i onda doista ne mogu možda ni da budu veće penzije ili ne može, država opet ima ograničenja kod Međunarodnog monetarnog fonda, koliko iz budžeta može doplaćuje, da li je 10% ili 9% ili već ne znam ni sama tačno koliko, i ne mogu da budu onda veće od ovolike kolike jesu, a za mnoge su one minimalne. Dakle, to je prva mera. Država što može da uradi, da zabrani poslodavcima da kontinuirano uplaćuju doprinose na minimalnu cenu rada. Jer šta time rade poslodavci? Dvostruku štetu prave sadašnjim penzionerima, čije su penzije niske i samim tim loš kvalitet života i sve ono što ide uz to, a drugo, stvaraju buduće siromahe. Brzo će da proleti 15 godina, 30 ili 40 koliko treba do penzije onome i on će sutra, taj kome je ceo radni vek uplaćivana doprinosi na minimalnu cenu rada, koliko on penziju može da očekuje? Ekvivalent sadašnjem iznosu od 32.000 dinara, a sa tim se definitivno ne može živjeti. To je prva stvar. Druga stvar, za same zaposlene sada koji rade, ne treba da im bude jedini oslonac i briga za starost penzioni sistem gdje im poslodavci uplaćuju. Moraju da razmišljaju i sami o svojoj starosti i o tome šta će i kako će kad odu u penziju. Prva stvar, posebno za one sredovečne od ljude od 40 pa na više godina, da vode računa o svojim stilovima života i o svom zdravlju. Ako sada sačuvaju svoje zdravlje, a to je da se manu i poroka i pušenja i alkohola i droge i svega onoga što je već tog hazardnog života, šta sve postoji, imaće, bit će zdraviji u starosti. Jer sve ono što je najveća muka kada ljudi dođu u penziju, to je zdravlje. A vidite danas koliko je sve skupo i lečenje i sve ostalo. Samim penzionerima koji su već otišli u penziju nikako da se ne povlače poruka i da se zatvaraju, ja sam svoje dao, ja više ništa neću da radim, sad ću da dignem sve četiri i da se odmaram. Ne, nikako. To će ih tek odvesti u bolesti mnogo pre nego što bi inače. Odvešće ih u usamljenost, odvešće ih u depresiju, odvešće ih onda i u telesne koje kakve bolesti i onda će ići samo od ambulante do ambulante ili od apoteke do apoteke. Dakle, zadržati aktivnost u što većoj meri i što duže, ali naravno imati dobro društvo nastaviti sa nekim ritmom radnih aktivnosti. Naravno, mnogi nastavljaju da rade. Ne mora to ni da bude za novac, ne mora to ni da bude ni puno radno vreme. I može toliko toga da se dobrotvorno i volonterski čovjek da uradi i da se dobro osjeća. Ja recimo radim radionice s

0: jednom nedeljno sa obolima od demencije i mene to čini radosnom i srećnom, isto onoliko koliko moje aktivnosti i ono što radim sa njima čine njih radosnim i srećnim. Dakle, to je jedna stvar. Druga stvar, ne možemo ni mi, prosto moramo da imamo u vidu, ne mogu svi da imaju iste te penzije. Sad se mnogi ljute penzioneri kažu, pa ja imam penziju samo 30.000 ili 35.000 dinara, ja ne mogu od toga da živim i treba da bude penzija da se ne znam koliko njima poveća ili da se izjednače penzije. To prosto ne ide, jer penzije nisu socijalna kategorija. Država je ta koja treba da nađe sistem i da osigura da niko sa njegovom penzijom ne živi ispod dostojanstva. Ono što je preporuka, opet za one koji su na pragu da idu u penzije, na vreme da prekontrolišu da li su im uplaćeni svi doprinosi od strane poslodavaca, jer sutra će to biti mnogo teže i mnogi danas koji su otišli u penziju, znam da su radili za vreme ovih tranzitnih godina kod poslodavaca koji im uopšte nisu uplaćivali doprinose za PIO osiguranje, samo su im uplaćivali recimo zdravstvenu zaštitu. Bilo je ljudi koji su radili 10-15 godina kod jednog poslodavca, kada su oni mislili da su napunili taj radni staž i kada su otišli u PIO da podnesu zahtev za penziju, oni su shvatili da oni nemaju ni tih 15 godina i ljudi su onda doživljavali slomove i vrlo brzo su završavali. Dakle, to ne sme da se dogodi. Sve ono što i jednostavno mnogi prihvataju da rade na crno, jer jednostavno to ne treba da rade, neka prijave svog poslodavca. Danas je makar nije lako naći radnika, prema tome i poslodavci da vode računa, jer mnogi prihvataju kao nije ni važno što će da mi plaća doprinose, neće ta penzija ni postojati. Postojaće penzije i kada i za 30 godina i za 50 godina, prema tome, a to nam je neki faktor sigurnosti u starosti, o tome treba da vodimo računa.
1: Evo, sa tom porukom ćemo i završiti današnji razgovor. Gospođo Nado, mnogo vam hvala na ovom gostovanju.
0: Hvala vama.

0: Tokom toplotnih talasa i letnjih vrućina, rizik od obolevanja od srčanih bolesti znatno raste. Naime, u Srbiji oko 25.000 ljudi izgubi život usled posledica moždanog udara, a čak dvostruko više ih strada od kardiovaskularnih bolesti. Najčešći uzroci su izrazito visok ili nizak pritisak, učestalo menjanje temperature tela, kao i nedovoljno unošenje tečnosti tokom velikih vrućina. Više o tome u prilogu Natalije Grujić.
1: Sa svakim stepenom rasta spoljašnje temperature iznad proseka, smrtnost od kardiovaskularnih bolesti raste za oko 2%. Kada su napolju visoke temperature, naše telo spušta pritisak kako bi pružilo otpor, otkriva za naš program kardiolog Predrag Mitrović.
2: Ono što je specifično kada su visoke temperature u pitanju, dolazi do proširenja krvnih sudova i često do snižavanja vrednosti krvnog pritiska. Pored tog širenja krvnih sudova koje se javlja, veći problem ta dinamika, jer se oni prošire, onda se brzo skupe kada se menja temperatura spoljna, ulazimo u ohlađene prostorije, izlazimo na hladne prostorije, preko leta se toplota odaje, gubimo tečnost, a ne unosimo dovoljno, treba bi minimum 2 do 3 litra dnevno da unesemo i onda naša krv postaje malo, kako kažem, gušća, a krv se guša, bude onako kao neka vrsta ulja i onda je veća šansa da se napravi tromb, odnosno dobijemo srčani udar.
1: Po vrelim letnjim danima gotovo je nezamislivo funkcionisati bez klima uređaja. Kod kuće, na poslu pa i u samoposluzi osuđeni smo na korišćenje rashladnih uređaja. Problem nastaje kada iz veoma rashlađene prostorije izađemo napolje gde nas dočeka temperatura od 40 stepeni. Ključ je prilagoditi se temperaturi na koju ćemo izaći, navodi Mitrović. On dodaje da je dovoljno sačekati nekoliko minuta u predsoblju ili ulazu zgrade kako bi se naše telo priviklo.
2: Ono što se preporučuje kada je ovako vreme, to je da sedimo u klimatizovanoj prostoriji. Naravno, niko ne voli klime, to je kod nas tradicionalno, međutim ne vredi. Klime su postale standardna oprema i treba sedeti u prostoriji koja je rashlađena 21 do 25 stepeni. I ako baš moramo da izađemo, jako je bitno da se prilagodimo toj temperaturi u kojoj ćemo izaći. Dakle, ako izlazimo iz stana da sačekamo malo u ulazu, ako smo u kući negde u predsobi, sačekamo da se naše telo malo prilagodi spoljnoj temperaturi, pa tek onda da izađemo. Najgore kad istrčimo iz 21 stepena, 22, kada izletimo napolje gde je preko 40 stepeni na suncu, u tom trenutku dolazi do te pojačane dinamike krvnih sudova, spazma, grčenja i tada dolazi do svih komplikacija i pucanja krvnog suda u...
1: Važno je da simptome koji se javljaju ne ignorišemo. Visoka telesna temperatura, povraćanje i bol u desnoj ruci i vratu ozbiljni su simptomi zbog kojih se građani odmah moraju javiti lekaru, ističe Mitrović.
2: Ne smemo da prenebrignemo činjenicu da temperatura 39-40, pogotovo ako smo bili na suncu, može da govori da se radi o toplotnom udaru. Dakle, pored visoke temperature javlja se mučnina, nesvestica, nagono povraćanje, a u svakom slučaju i drugi simptomi, a to je recimo kada je srce u pitanju bol u grudima, stežući bol u predelu srca koji se širi ka ramenu i ruci, nekada bol samo vrata ili samo leđa, i to ne smemo da prenebrignemo zato što to može bude znak srčnog udara i onda isto trebamo se javimo hitnu bolnicu da vidimo šta se dešava.
1: Iako i potpuno zdrave osobe mogu osetiti nelagodu tokom tropskih temperatura, najugroženiji su 65-godišnjaci i starije osobe kao i deca.
2: Stari ljudi zato što često i već imaju neku hroničnu bolest ili imaju ipak manju tu lošiju razmenu tečnosti i temperature u odnosu na nas populaciju koja je srednje godine oko 40 godina. Međutim, u svakom slučaju velika je populacija onih osoba, to je srednji uzrast od 35 do 55 godina, koji po prvi put imaju tegobe, dobiju ozbiljne bolesti i jednostavno nisu znali da imaju neke promjene u krvnim sudovima.
1: Tokom tropskih vrućina, hroničnim bolesnicima stručnjaci savetuju isto što i zdravim osobama. Obavezno nositi flašicu vode, oblačiti laganu garderobu, izbegavati obavljanje poslova na otvorenom po najjačem suncu i ostanak u rashlađenim prostorijama tokom najtoplijih delova dana.
3: Eko.
4: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
5: PGP RTS vam predstavlja najlepše bisere muzičkog nasleđa Kosova i Metohije u nezaboravnim interpretacijama Jordana Nikolića i Mare Đorđević. Kroz ediciju Zapisano u vremenu, dostupno u prodaji i na digitalnom.

0: platforma ma. PGP RTS.
1: Eko. Slušate emisiju Doživeti stotu.
2: U Štrbcu živi 78-godišnji Dobrivoje Stevanović, profesor biologije u penziji, ali i čovek koji je i danas veoma aktivan. Upravo je on, oslanjajući se na znanje i podatke o prirodnim potencijalima ovog kraja, pre gotovo dve decenije pokrenuo razvoj malinarstva u Sirjeničkoj župi. Danas govori o tome kako se ta priča razvijala, zašto je malinarstvo počelo da posustaje, ali i kako bi moglo da se obnovi. Gospodine Stevanoviću, dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
3: Dobar dan i hvala vam na pozivu, baš mi je drago što sam sa vama.
2: Hvala najlepše. Nalazimo se u Štrbcu u Sirjeničkoj župi i evo odmah da krenemo od toga da je u poslednjih 20 godina između ostalog Sirjenička župa poznata i po proizvodnji malina. Vi ste jedan od najzaslužnijih ljudi što je to održano na tom nivou, pa možete li da nam kažete kako ste došli na ideju da taj posao pokrenete u ovim krajevima?
3: Baš hvala na tom pitanju i to je za mene kao neki kompliment. Vi znate da je Sirjenička župa prepoznata po turizmu. Mislim, prelepi tereni koji su na šari, to je ono što je bilo prepoznativo i to je bila velika odskočna daska za ekonomski razvoj Sirjeničke župe. Studio koje je radio Srpska akademija nauka, ona su tačno naznačili koji su resursi prirodni za ekonomski razvoj Sirjeničke župe. Ja čitajući te knjige, našao sam tamo argumente da ovde može da, pored ostalog, da uspeva i jagodičasto voće i to je malina. Na osnovu toga sam saznao sve parametre koji su količina vode, odnosno kiše u toku juna meseca, koliko je vodostaj, koliko je sunčanih dana, koliko je vetrovitih dana itd. I na osnovu toga napravio sam program za razvoj malinarstva u Sirjeničkoj župi i onda sam u prezentaciji kod USAID-a zahvaljujući tome dobio donaciju i onda sam to prezentirao u jednoj koincidenciji koja se desila ovde na Kosovu kada je Kosovo proglasilo nezavisnost. Onda sam ja dao taj program direktoru PKB-a i on je to prosledio institutu za voćarstvo u Čačku i oni su napravili program i po tom programu se onda došla je prva malina. To je isto bilo od strane USAID-a i došli su u saksiji se 3000 komada. To je bila polka. Oni koji su hteli da sarađuju sa mnom nisu hteli tu sortu, uzeli su samo Albanci i jedan sam joj uzeo Srbina, a onda sam dobio preko kancelarije za Kosovo i Metohiju i onda je došao taj prvi kontingent od 24.000 nešto komada ovih malina. Dobra sadnica je bila i one su mogli izdržati 10 dana na granici. I onda je došle su baš ispred Uskrsa. Pa je tu bio veliki četvrtak, pa veliki petak, ljudi nisu hteli da rade i neki su to ostavili tek u ponedeljak. I to je izdržalo, ali zahvaljujući tom vremenu, 10 dana koje je bilo su zadržane na granici, a onda i ovi koji nisu mogli da sede, tako da je to se odužilo i samo 30% od tih sadnica se prihvatilo. Ali onda, ovde se to, svakako je to brzo, raširilo. To je 2008. godine na 2009. Samo hoću da vam kažem da koliko je ta jedna konzervativnost koja je karakteristična za srpski narod. Svi su bili protiv toga. I to je bila takva hajka zašto to neće moći da uspeve i tako dalje. Ali znajući što kaže nauka, ja sam da vi smo bio sam protiv župi i uspeo sam i drago mi je što se ona toliko raširila. Bilo je pokušaja ranije da se to raširi, a mislim sada iz kojih razloga, ne znam, to je stalo i opština nije se toliko angažovala da se razvije malinarstvo.
2: A kakva je situacija sada?
3: Da vam isto kažem, rapidno pala površina zasađena sa malinom iz tih razloga što je došlo do dešavale se oscilacije u ceni, pa su ljudi gubili volju i tako da su oni jedno vreme morali da, odnosno oni su to iščupali, tako da sad je ostalo samo jedna četvrtina od one površine koja je bila zasađena. Ranije se moglo se da se dobije od malina da otkupe svi, koji ne ide oko 800 tona, a sada smo došli na 300 tona. Znači, trebalo da se više angažovala opština kroz stručne lice koje će dati savjetovanja malinarima šta da rade, angažovanje zaštitara, agronoma, i da se to vrši neprestana edukacija, da se uvoze nove sadnice. Nažalost, ovdje su se stvarala udruženja koja su uvozila sadnice bez ikakvih kvaliteta. Znači, jeftina, ali to nije dalo dobre rezultate, pa se došlo do polest. Jeste. I iz tih razloga je došlo da do, nije se razvilo kako treba. Malina nije se obnovila, stare su maline, oboljevaju sada, i to je razlog. Sada hoće ponovo ljudi, ali nema subvencije. Ja čekam neku subvenciju, hoće ljudi da zasiju ponovo jer su cene dobre. Prošle godine je bila 4 evra, sada je 3 evra, a na osnovu iskustva i na osnovu parametra koje imam kod sebe, i uveren sam, odnosno da tvrdim, da sa 10 ari površina ovdje može da se dobije, odnosno po aru može da se dobije 200 kilograma. To je jako dobar prinos i kvalitet je odličan, to je i rekao sam gospodin Aleksandar Leposavić.
2: I vi, iako ste profesor u penziji, i dalje ste u poslu sa malinama, imate vašu hladnjaču. Kako je konkretno bila ova godina i sada na osnovu ovoga što ste nam upravo ispričali, prognoze su pozitivne. Može li da se vrati to na taj nivo kako je bilo pre nekoliko godina?
3: Na ovaj drugi deo mogu sa sigurnošću da kažem da može se vrati. Iz tih razloga što su ljudi zadovoljni sa cenom, tako da ima potražnje za sadnicama. A ja daleko manje otkupljam nego što sam ranije. Ja sam ranije mogu da otkupim i 220 tona, sada dolazim na 60 tona, ali sam zadovoljan. Bilo bi dobro za mene, da vam iskreno kažem, a i za one ljudi koji hoće da se bave malinarstvom, jer to je jedina grana koja daje dobre prinose, odnosno ekonomsku korist i socijalnu sigurnost. Druga grana ovdje mislim da ne može, jer ja znam da ljudi koji su gajili malinu od početka, oni su obezbedili dobra sredstva i škola, deca po Beogradu, kupili stanovi i tako dalje, jer ja sa 20 ari ovdje normalno se dobije 15-16 hiljada evra.
2: A gde idu maline iz Sirinićke župe? Gde se to izvozi?
3: Pa da vam, sad u zadnje vreme izvozim za Srbiju, najvećim delom idem za Arilje, ali da vam izvozio sam za Makedoniju, za Austriju, za Italiju, svuda je išla i svuda se pokazala kao dobro što je tiče kvaliteta.
2: Sada ta ariljska malina ima dugu tradiciju, ali evo sa godinama postala je poznata i Sirinićka malina, ako mogu tako da je nazovem. I šta biste vi savjetovali ljudima koji, mlađim ljudima koji možda tek slušaju priče i razmišljaju o tome da se bave malinama, odakle da krenu?
3: Pa kad bi mene poslušali ono što ste vi rekli, to je činjenica. Prinosi su dobri, zarada je dobra. No u jednom seoskom domaćinstvu imati takav prinos, to mnogo znači. Jer dobiti na selu, ako čovjek hoće da se bavi, znači ima svoju okućnicu možda i paradajz i tako dalje, neku domaću životinju, i dobiti 10.000 evra, to je ogroman prinos. To je kao u nekom gradu da ima najmanje 20.000 evra. Prema tome to se dobro isplati, samo treba ljude motivisati.
2: Evo, sezona malina je skoro iza nas. A vi ste, kao što sam rekla, profesor u penziji. Kako provodite vaše penzionerske dane? Vidimo, sada je leto, puna vam je kuća, tu su deca, unučići.
3: To je najveća radost deca, da vam mislim, kažem, to je najveća bogatstva. To je činjenica. A ja mislim, radeći to, mi ta moja aktivnost utiče na moje zdravlje. Tako da mene ne smeta da radim. I ja, da vam mislim, uživam da radim iz tih razloga što nadgledam ako treba. I vozim mnogo. Stalno sam na putu. Ne smetam mi to i to me održava. Smatram, da vam mislim, kažem, da rad održava čovjeka. To je stara poznanica još iz vremena socijalizma i tako dalje. Ali u suštini, čovjek što je više aktivniji, on je zdraviji, srećniji i manje se bavi nečim sporednim stvarima koje čovjek opterećuju. Nema tih stresnih situacija, razumijete, čovjek troši energiju, sa trošenjem energije on faktički aktivira sve ćelije i onda se održava organizam, nastaje zdravlje. To je moja aktivnost i preporučujem. I mislim da ovdje postoji kult nerada, iz razloga što retko ljudi koji hoće da rade, sve su zapuštena polja, ne obrađuje se ništa. A ja sam jednako radio i školovo se i kosio i sve radio, ali moralo se da se radi. A ovo ja ne mogu da shvatim da toliko ne...

0: da postoji.
1: A kako je to bilo ranije? Evo, vi ste ceo životni i radni vek proveli ovde u Štrpcu na Kosovu i Metohiji i eto, ako možete da nam napravite neku paralelu kako se ranije živelo, ta neka, pod navodnicima, srećnija vremena i kako se danas živi.
0: Pa znate, mladost u svakom slučaju je sreća. Zato što su to jedni dani koji su ispunjeni radošću i bezbrižni. Briga uništava ljudi i tako dalje, a tu nema brige, roditelji brinu, ali mora da se sluša. Prema tome, u to vreme ja ne zamislio da ja roditeljem kažem da neću da radim. Ja sam normalno završao fakultet, ali sam morao da kosim, da kopam, da žanjem. Sve sam morao to da radim, i to da kosim i da se održava domaćinstvo. Odnosno, mi imali smo krave koje je moralo da se obezbedi seno za zimski period, tako da se moralo se radi. Prema tome, nije bilo da se postavi pitanje da ja neću da radim, nego mora da se poslušaju roditelji i da se izvršava ono što je u interesu porodice. To mislim da je bilo taj zdravi odnos.
1: Da, ali tako su ranije mnogi porodice živele. Ovaj kraj, Sirinička župa, kao i sam naziv što kaže, poznate po siru i po tom stočarstvu. Eto, možete li da nam prenesete neku sliku Sirinićke župe iz tog nekog perioda kada je stvarno naziv Sirinička župa bio opravdan?
0: Naziv sam Sirinićke župe nosi u sebi to, taj kvalitet, odnosno bogatstvo. Sam pojam. Uh-huh. A ja sigurno, ja mogu da to potvrdim, da ne bude da sam nešto iz neke gordosti i tako dalje, da onaj koji bi se latio da proizvodi sirinički žuk, šarski sir kako treba, on bi bio najbogatiji čovjek. Mm-hmm. Jer tolika je potražnja. Ali mora da se obezbedi kvalitet, da se ne ovaj konzervativni način, tradicionalni, da se u suštini zadrži način proizvodnje sire. Ali marketing, način pakovanja, način proizvodnje, znači da postoje uslovi temperature, vlažnosti i tako dalje, da se obezbedi na dobra sirana i mora da postoji jedna matična, osnovna farma i oko nje bi se kasnije ljudi bavili koji imali 5-6 krava, tako da ima dosta sira, jer bila bi ogromna potražnja. Jer sir je fantastičan, da mislim, kažem, nema tog čoveka koji nije pohvalio ovaj sir. Samo što nema standard za proizvodnju sira. To je problem. Mm-hmm. Znači, od kuće do kuće, od domaćinstva do domaćinstva, nam treba da se to standardizuje i da se napravi jedan marketing, onda bi sir išao samo tako.
1: A kako ranije nije postojao marketing, ali skoro svaka kuća je imala stoku, svi su proizvodili taj sir i nekako ta preporuka je bila najviše od usta do usta. Pa evo, pomenuli ste taj standard i kvalitet. Šta zapravo to znači? Kako se pravi pravi šarski sir?
0: Pa to ljudi znaju. Ja mislim da imam to zapisano kako je bila jedna Milosavljević porodica. Ja sam od njih, bila je to čuvena bačica, ja sam od njih zapisao kako se proizvodi sir. Ali malo pre sam vam rekao i opet dolazim, kult nerada. Uh-huh. Jer sada se ništa ne obrađuje. Ovdje nemate u župi, ako mogu da se na 100 grla stoki, ja ne znam, možda i grešim, ali otprilike tako tu da se nabroji. A ranije svaka je kuća imala bar po jednu kravu ili po dve, da se razumemo. I onda je normalno bila sira, a sad ga nema, a potražnja je velika. Znači, što se tiče kvaliteta, on ima svoju prepoznatljivost. Samo treba količina, a dosta da vam iskreno kažem da se naprave pravi ambijenti za proizvodnju sira. Kao što svi to rade, da se razumemo. Znači, to mora da bude jedna dobra sirana gde će imati sve kvalitet, higijena u prostoriji, temperatura, i on će uvijek da zrije na isti način. Jer to je problem kako onda da se obezbedi optimalna temperatura, da optimalno sazre. I onda kada je procedura da se odredi temperatura mleka i tako dalje, nije to sad, kaže, sa prstom to ljudi radili, nego mora ima, hvala Bogu, to plemeno, izmeri se temperatura standardna, napravi se opit nekoliko puta, dobije se to i on se standardizuje i ljudi svi tako proizvode i takav sir bi išao samo tako. Ja sam to uveren.
1: I evo, kada govorimo o tim prirodnim dobrima, moram da pomenem i vodu, da je ovdje ima dosta prirodnih reka i jedna jako važna tema jesu i mini hidroelektrane na mestu obe reke. Pratila sam na početku moje karijere novinarske na Radio Beogradu, baš kada se sve to dešavalo, kada su bili protesti. Vi ste bili jedan od angažovanijih meštana tada na tim protestima. Pa evo, nekoliko godina kasnije, kakva je situacija sa tim?
0: To je strašno bolno pitanje za mene. Mm-hmm. Ja nemam premisu da mogu da objasnim takve poteze. Uzimate nešto što nije naše, što ne pripada nama, nego to je i deo prošlosti i deo budućnosti. Zakidati od nerođene dete neko bogatstvo koje je dato, to, da ga neko sada zbog ličnih interesa je mala grupa, to je za nezamislivo. Jedan deo građana stalno je bio prisutan da se suprotstavimo tome, pa je dolazila milicija, bilo je sukoba, bile baby spreja, svašta je bilo tu, nasilni su bili. Ta grupa, borili smo se maksimalno da izdejstvujemo, međutim nismo bili moćni. Skupilo se dosta nevladinih organizacija i oni su pokušali da nešto reše, odnosno da sprečimo. Nismo mogli, eto sada vode sve manje, vidite kako je suša i sada vode neće biti. Mi nemamo pijaću vodu ovdje na Šaru koja je bogata. Šara pripada grupi planina koja je bogata sa vodom. Mislim, taj deo na Kavkazu su bogatiji od nas. Jer na Šari nikada ne možete biti žedni. Na kojih 100 metara možete naći izvor. To je njena karakteristika. I sada šta smo došli da mi nemamo dobru pijaću vodu? Uzimaju iz reke vodu i nama daju u kaptažu. Pa ljudi, to, ja to ne mogu da shvatim. To je neozbiljnost. Ta... može se graditi, da se razumemo, postoji način, ja nisam i protiv hidroelektrane, ali treba da se osmisli kako. Hemijski sastav izvorišta i reke isti. To znači da ona ponire, da. Pročišćava se dole kroz pesak, pa onda ide.
1: Govorili smo o tim prirodnim dobrima i sada pred kraj razgovora da malo pomenemo i ljude. Dosta ljudi iz Sirinićke župe je sada obrazovano, bilo je tako i u vaše vrijeme. Vi ste predavali u školi biologiju. Kako biste sada ocenili to vaše iskustvo u obrazovanju ranije i sada kada posmatrate iz penzije, kakav je sad školski sistem?
0: Mislim da to je bolna slika, jer dosta se ljudi sele. Što je tiče obrazovanja, mislim, ne bi to ovdje samo prebacio na župu, nego uopšte i u celoj Srbiji je taj veliki, samo ovog aspekta. Mogao sam ja da vam isto kažem za stariji konzervativan, ali mislim da školstvo ne može da postoji ako nema autoritet profesor. Bez toga školstvo može da idu u neku improvizaciju koja je katastrofalna. Jer su to standardi iz tih razloga što učenik mora da zna svoje mesto i mora profesor da zna. Jednaka je odgovornost i kod učenika i kod profesora. Iz tih razloga što profesor treba da da znanje, a i to je obrazovni deo, a mora da i vaspitne mere, kako da se ponaša i tako dalje, i da dete stekne neke merila, etička merila, kako da se ponaša u životu. A svoditi to samo da se poklanja ocena, to je za mene katastrofalno.
1: A šta mislite danas u ovoj eri društvenih mreža, digitalizacije, interneta, da li obrazovanje isto kvaliteta kao što je bilo ranije?
0: Ma sigurno da nije. Ima dosta neproverenih informacija. Na internetu možda da bude korisno, ali može biti nešto neprovereno. I to može da navede strahovitu zabludu čovjeka, smatrajući da je to istina. Neko može čisto iz neke svoje obesti da napiše neku informaciju i mi ti prihvatamo da je to istina i tako se ponašamo. E onda iz te informacije proističe i naš odnos prema drugima. Jer ako smatramo da je to istina, onda će mi to da prenesemo da druge i onda će doći do konflikta sa ljudima koji smatraju da je to laž i da to nije dobro, a mi mislimo da je dobro. I onda nastaje to sukob i stvara se jedna netrpeljivost. I mislim iz tih razloga da su ljudi sada su nepoverljivi.
1: I evo za kraj jedno pitanje, pošto na početku ovog razgovora rekli ste da je Sirinićka župa oduvek bila poznata po turizmu, po tim prirodnim lepotama, pa šta biste poručili našim slušaocima koji nikada nisu bili ovde, a zbog čega bi trebalo da možda dođu, šta treba da vide?
0: U tom pogledu sam ja optimista. I smatram da jeste da je tragedija što se sele ljudi, jeste da traže egzistencijalnu mogućnost da se zaposle tamo gdje ima posla, ali ja se nadam da će mora da se desi i desit će se promjena, samo da prekinemo da prodajemo imanje i da se selimo. Jer mislim, lepšeg mesta od Sirinićke župe nema. To ne samo ja kažem, nego svaki onaj koji je došao ovdje, on je oduševljen. I mi koji smo rođeni ovdje, bez ajke koliko vi tamo živite ovdje, kad dođete vam je prijatno iz tih razloga, što ovdje stvarno se odmara. Ja i moja deca su radosni, jer to je stvarno prekrasno mjesto I ja apelujem na ljude da se uzdrže, da što manje, da, a nek odu, ali da ne prodaju imanje, pa da se vrate. I nadam se da ćemo se vratiti. Ne nekako iz nekih osvetničkih razloga, nego iz čiste naše ljubavi prema svom rodnom kraju i prema ovom mestu da se vratimo. Jer mi postojimo ovde, nismo mi izmislili, mi postojimo

0: Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Danas se otvara fabrika robota u Šapcu. U prvom postrojenju te vrste u Srbiji, kineska Mint grupa proizvodit će humanoidne robote. Planirano je da se na godišnjem nivou sklapa i proizvodi između 1000 i 2000 humanoidnih robota. Svečanosti otvaranja prisustvovaće i predsednik Aleksandar Vučić. U Šapcu je Aleksandar Milivojević. Aleksandre, kakva je situacija trenutno, da li je svečanost počela?
1: Svečanost još uvek nije počela, ali u kompaniji Mint je sve spremno za početak ceremonije otvaranja serijske proizvodnje humanoidnih robota. Predsednik Aleksandar Vučić je pre nekoliko minuta stigao ovde ispred fabrike Mint, gde je organizovan jedan kratak program. Naime, dva robota su bila odevena u nošnju u našu srpsku i odigrali su jedan moravac za predsednika sa jedne strane, sa druge strane su bili aparati za kafu, koje praktično kafu koju su spremali roboti. Predsednika su inače dočekali roboti praktično koji su simulirali policijska kola, odnosno jedan robot je išao ispred njega sa sirenom, dok je predsednik hodao iza njega. Što se tiče onoga što će se dešavati unutar same fabrike, predsednik je upravo ušao na sastanak

0: sastanak sa predstavnicima kineske kompanije Mint. Nakon sastanka uslediće obilazak fabrike, a onda i onaj zvanični deo ceremonije gde će govoriti i predsednik Aleksandar Vučić i predsednik kompanije Mint Qin Zhonghua. Što se tiče same unutrašnjosti fabrike, tu bih napomenuo, pošto sam imao prilike to da vidim, nas su tu dočekali roboti pande koji su se onako svima nama umiljavali. Zatim bili su tu neki drugi modeli robota koji su pravili kolut napred, kolut nazad. Neki drugi su simulirali praktično robote za transport, a treći su čistili praktično krug fabrike Mint. Takođe, sve ovde izgleda kao da se nalazite u 22. veku, a ne u 21. i poprilično je nekako sve automatizovano, robotizovano, i moj lični utisak je da sam video nekako više tih robota nego ljudi. Kako je najavljeno, u prvoj fazi rada fabrike kompanija Mint zaposliće 200 radnika, a sve što bude ovde proizvedeno namenjeno je izvozu širom sveta. Roboti će moći da se prilagode bilo kakvoj nameni, s tim da će to biti učinjeno po njihovom silasku sa proizvodne linije. Na kraju bih samo napomenuo, dakle, da će se predsednik Aleksandar Vučić i predsednik kompanije Mint obratiti u zvaničnom delu ceremonije, a mi ćemo ta obraćanja prenositi. Studio.
1: Hvala kolegi Aleksandru Milivojeviću koji se javio iz Šapca uoči svečanosti otvaranja fabrike robota. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove saopštio je da za sada ne može da precizira kada će telo preminulog Ratka Mladića biti predato Srbiji, niti da iznese detalje o okolnostima njegove smrti, jer je u toku istraga koju po nalogu predsednika mehanizma sprovodi sudija Ian Bonomi. On je zadužen da o rezultatima istrage izvesti što je pre razumno moguće, ali predsednik mehanizma nije odredio rok za njen završetak, prenosi Tanjug. Nakon što je američki OFAK produžio do kraja septembra NIS-u operativnu licencu za rad, a mađarskom MOL-u za pregovore o kupovini ruskog većinskog udela, stručnjaci ocenjuju da je to pozitivan signal za naftnu industriju Srbije. Naglašavaju, međutim, da se što pre mora doći do trajnog rešenja za NIS. Oko 50 hektara zemljišta zahvatio je požar u okolini sela Koznik u Sjeničkom kraju, a vatra je trenutno van kontrole. Za sada nema ugroženih kuća, a meštani su bezbedni. Na stolovima i danas traje borba da se požar stavi pod kontrolu i lokalizuje. U Deliblatskoj peščari situacija je mirna, ali bi jak vetar mogao ponovo da rasplamsa vatru. Nastavljaju se spasilačke operacije u Nepalu posle katastrofalnih poplava i klizišta u kojima je stradalo više od 600 ljudi, dok se više od 2.500 vodi kao nestalo. Rizik od izlivanja jezera nastalog nakon urušavanja glečera u blizini granice Kine i Nepala je smanjen, saopštile su kineske vlasti. Islanđani na referendumu odlučuju o eventualnom povratku evrointegracijama. Dok pristalice ističu ekonomsku stabilnost i veću sigurnost u sve neizvesnijem svetu, protivnici upozoravaju na gubitak dela suvereniteta. Reykjavik je napustio pregovore o pristupanju Evropskoj uniji 2013. 4 godine nakon podnošenja zahteva, kada je na vlast došla evroskeptična vlada. Od tada su rast troškova života i rat u Ukrajini ponovo probudili interesovanje javnosti da se to pitanje otvori. U Briselu se referendum pažljivo prati jer bi mogao da utiče i na narednu fazu proširenja Unije. Ukrajina obeležava dan sećanja na poginule branioce. Jutros je održan minut ćutanja širom zemlje u znak sećanja na one koji su stradali braneći suverenitet i teritorijalni integritet države. Novi talas ruskih i ukrajinskih napada dronovima doneo je i nove žrtve. U ukrajinskom udaru na Belgorodsku oblast poginulo se 3 osobe, a 9 je povređeno. U Sevastopolju je 1 osoba poginula, dok je u Rostovskoj oblasti povređeno 7 osoba. U ruskom napadu na Izmailski okrug u Odeskoj oblasti 1 osoba je poginula, a 3 su povređene. Guverner Kijevske oblasti saopštio je da je 27 ljudi poginulo u noćašnjem ruskom napadu na Bučanski okrug. Pogađena je i Luka Nikolajev. Expo Karavan danas je u Negotinu na trgu Stevana Mokranjca. Paviljon igre donosi deo atmosfere specijalizovane izložbe Expo 2027. Beograd i približava građanima njenu temu i programske sadržaje. Posebno mesto u programu u Negotinu imaće muzika. U sedmom kolu Superlige Srbije od 19 časova igraće Železničar i Radnik, a od 21 čas Novi Pazar i Mačva, Čukarički Vojvodina, kao i Radnički Niš, Radnički Kragujevac. Vreme? Promenjivo oblačno i nestabilno, lokalno moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće košava, na jugu Banata olujne jačine. Temperatura do 37 stepeni. U Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Beogradu 27 stepeni, vlažnost vazduha u glavnom gradu 42%. Vazdušni pritisak 1000 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 6 do 10 metara u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker David Đorđević.

was getting started.

0: Poštovani slušaoci, danas se otvara fabrika robota u Šapcu. Planirano je da se na godišnjem nivou sklapa i proizvodi između 1000 i 2000 humanoidnih robota. Detaljnije na terenu je Aleksandar Milivojević sa ekipom Radio Beograda. Aleksandre, kakvo je trenutno stanje, šta se trenutno događa?
1: Predsjednik Aleksandar Vučić je i dalje u obilasku proizvodnog pogona fabrike Mint. On je posle sastanka otišao u obilazak i radnici su mu tu objasnili kako teče izrada robota praktično po etapama. Kako je Vučić naveo, svakoj stanici treba 15 do 20 minuta, odnosno oko 60 minuta za sklapanje jedne noge. Takođe, predsednik Vučić je, njemu je pokazan i primer šake najnovije generacije koja se postavlja na robota i oni praktično imaju sve zglobove i sve ono što praktično imamo i mi kao ljudi. Ono što je predsednik Vučić takođe naveo, to je da danas je 50% veća proizvodnja, a do godine se očekuje da izvoz dostigne vrednost od 1,5 milijardi evra iz srpskih fabrika. To je prema njegovim rečima vrlo skromno počelo, praktično u narednom periodu očekuje se značajno uvećanje te izvozne, praktično tog izvoznog kapaciteta, čemu će svakako doprineti i ova fabrika Mint. Takođe, naveo je i da se prvo testiraju noge kod robota, koje se onda montiraju na grudni koš, a posle provere sledi kalibracija i to je zapravo najvažniji deo celog procesa. Ono što je Vučić naveo na samom kraju u tom delu obilaska je da moramo brzo da učimo i da hvatamo u korak sa nekim savremenim trendovima, a da su roboti svakako

0: deo te priče. Kako mu je objašnjeno na samom kraju tog prvog dela obilaska, robot tokom kretanja će oko sebe praviti 3D mapu sveta i svaka stavka će se pažljivo testirati i između svakog testa će se praviti pauze. Studio.
1: Hvala Aleksandre. Poštovani slušalci, čuli ste kolegu Aleksandra Milivojevića koji se javio iz Šapca uoči svečanosti otvaranja fabrike robota.

0: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. U Šapcu se otvara prva fabrika humanoidnih robota u Srbiji, kineske kompanije Mint. Planirano je da se na godišnjem nivou sklapa i proizvodi između 1000 i 2000 humanoidnih robota, dok je vrednost investicije oko 20 miliona evra. Aleksandar Milivojević.
1: Sve je spremno za otvaranje prve fabrike humanoidnih robota u Srbiji, kineske kompanije Mint. Predsednik Aleksandar Vučić je u obilasku ovog pogona ocenio da je u pitanju pionirski poduhvat.
2: Ovde će da radi 200 ljudi, ali sa toga sledi ono glavno za Indiju i tu će bude i mnogo više ljudi i mnogo veći novac. I tek kada budemo uvezali to i sa data centrima i sa superkompjuterima, onda ćemo mi da dobijemo ogromnu snagu. Ovo će za nas da bude ogromna stvar. Ovo ima takozvanu general purpose, dakle i industrijsku, i za ovakve stvari, i za pomoć u kući starim licima, i to će tek da se razvija kroz veštačku inteligenciju, kroz saradnju sa našim superkompjuterima, data centrima i kroz treninge koje će da obavljaju ljudi. Zato je važno da ovde zaposlimo ljude. Mi smo spremni i već kupujemo odavde robote koje mi kupimo, obične robote, takozvane general purpose, i onda mi od njih pravimo i oruđe i oružje i sve drugo što ćete moći da vidite već za 15 dana.
1: Vučić je rekao da robotska industrija predstavlja kvantni skok za Srbiju. Najavio je da će građani prve robote sa različitim funkcijama imati prilike da vide za manje od 2 nedelje, i to u vojnoj industriji.
3: Moramo da proverimo najmanje 100 sati kretanja da bismo mogli da ga pustimo da nam uđe u jedinicu vojske. Jer tu ne sme da bude greške. I vidjet ćete na delu da nema greške. Vidjet ćete ih, i to ne samo da hodaju, već vidjet ćete ih kako koriste oružje.

0: vrlo ozbiljno.
1: Predsednik Aleksandar Vučić kaže da će oko 80 robota biti angažovano i na predstojećem ekspu. Takođe naveo je i da radnici Srbije veoma učestvuju u procesu proizvodnje, kao i da nema puno ljudi na svetu koji imaju ova znanja.
2: Hvala. Iz Šapca se javio kolega Aleksandar Milivojević. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove saopštio je da je za sada ne može da precizira kada će telo preminulog Ratka Mladića biti predato Srbiji, niti da iznese detalje o okolnostima njegove smrti, jer je u toku istraga koju po nalogu predsednika mehanizma sprovodi sudija Ian Bonomi. On je zadužen da o rezultatima istrage izvesti što je pre razumno moguće, ali predsednik mehanizma nije odredio rok za njen završetak, prenosi Tanjug. Nakon što je američki OFAK produžio da do kraja septembra nisu operativnu licencu za rad, a mađarskom MOL-u za pregovore o kupovini ruskog većinskog udela, stručnjaci ocenjuju da se što pre mora pronaći dugoročno rešenje. Novi produžetak dozvole može se istovremeno tumačiti kao dobra, ali i loša vest, kaže Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije.
3: Dobro je u tom smislu što ipak se nastavlja snabdevanje, ovo što je rečeno iz Ministarstva energetike, a opet s druge strane loše što se nastavlja pritisak, jer i dalje postoji neizvesnost da li ćemo do 30. septembra zaista rešiti problem NIS-a, odnosno da li neće biti potrebe da se jednostavno produžava ta operativna licenca, već je jednostavno moći da ta kompanija funkcioniše u normalnim okolnostima. Međutim, ova odluka je i posledica na neki način tih unapređenih sada odnosa sa Sjedinjenim Državama u okviru tog strateškog dijaloga koji je pokrenut, a svakako i u izjavama zvaničnih provejavao optimizam da će ipak doći do produženja, tako da je ovo očekivano, ali opet s druge strane blago razočarenje zašto nije produženo na duže.
2: Oko 50 hektara zemljišta zahvatio je požar u okolini sela Koznik u Sjeničkim kraju, a vatre trenutno van kontrole. Za sada nema ugroženih kuća, a meštani su bezbedni. Na stolovima i danas traje borba da se požar stavi pod kontrolu i lokalizuje. Kakva je situacija u Deliblatskoj peščari, javlja Maša Ivkov.
4: Noć je protekla mirno, kako saznajemo sa terena, već 80 sati nema novih žarišta. Ipak, kažem, spasiocima i vatrogascima na terenu u ovom trenutku najviše problema pravi jak vetar koji od juče duva u ovom regionu. U ovom trenutku Košava duva prosečnom brzinom od oko 40 km na sat, a meteorolozi kažu da bi pojedini udari u toku dana mogli dostići i 70 km na sat. Ono što je najvažnija činjenica jeste da su sva naselja bezbedna, da su noćne temperature nešto niže od 13-14 stepeni doprinele smirivanju situacije i dalje se neprekidno natapa opožareni teren i sa zemlje i iz vazduha.
2: Nastavljaju se spasilačke operacije u Nepalu posle katastrofalnih poplava i klizišta u kojima je stradalo više od 600 ljudi, dok se više od 2,5 vodi kao nestalo. Rizik od izlivanja jezera nastalog nakon urušavanja glečera u blizini granice Kine i Nepala je smanjen, saopštile su kineske vlasti. Expo Karavan danas je u Negotinu na trgu Stevana Mokranjca. Paviljon igre donosi deo atmosfere specijalizovane izložbe Expo 2027. Beograd i približava građanima njenu temu i programske sadržaje. Posebno mesto u programu u Negotinu imaće muzika. U sedmom kolu Superlige Srbije od 19 časova igraće Železničari Radnik, a od 21 čas Novi Pazar i Mačva, Čukarički Vojvodina, kao i Radnički Niš i Radnički Kragujevac. Vreme, promenjivo oblačno i nestabilno, lokalno moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom, duvaće Košava na jugu Banata olujne jačine, temperatura do 37 stepeni. U Nišu 29, Novom Sadu, Kragujevcu, Beogradu 28 stepeni. U glavnom gradu vlažnost vazduha 40%, pritisak 1000 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 4 do 8 metara u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker David Đorđević.

0: 哎，亲爱的武契奇总统先生好哈，还有我们塞尔维亚的所有的领导跟团队哈，我们今天很高兴能够大家有时间能够来参加我们这个机器人第一个阶段的投产典礼。我们来到塞尔维亚其实是非常成功的哈，就是我们在这七八年当中，就我们在塞尔维亚投资的七八年当中，我们其实是取得非常好的一个成绩哦。现在我们在塞尔维亚这个有十个工厂，每一个工厂都是现在都是非常的一直在进步当中，而且今年从今年开始的话，我们基本上每一个工厂都是24小时在架动哦。那当然我们在塞尔维亚这边也有将近4000-5000个塞尔维亚的员工是跟着我们一起工作的哦。所以就是我是非常感谢哦，非常感谢能够就是武契奇总统带领的这个团队能够创造这么一个很好的投资环境，让我们能够来到这边，就是能够来到这边，能够有机会，能够在这边开创我们自己的事业这样。
1: Gospodine predsjedniče Vučići, dragi gosti, nama je veliko zadovoljstvo i čast što ste danas sa nama i da zajedno dočekamo ovaj svečani trenutak sa nama. Srećna sam da je srpska vlada prepoznala ovaj projekt kao stratešku šansu za pozicioniranje zemlje u sektoru visokotehnološke proizvodnje sa namerom da Srbija u budući postane srpski lider u proizvodnji humanoidnih robota. Mi smo jako srećni što smo našli Srbiju kao partnera. Smo mi uspešno investirali u Srbiju, odnosno u Šabac. U proteklih 7-8 godina smo mi zaista ostvorili sve svoje ciljeve, a u ime toga najiskrenije da se zahvalim predsjedniku Vučiću i vašem timu što ste nama pružili maksimalnu pomoć i podršku.
0: In Saiyawaya, now we are doing these things in Saiyawaya, exceeded my life's plan, because I've been directed by the President of the United States, so now I'm doing the things here have exceeded my original thoughts. But we can see that怎么说呢？就是我非常受到他个人的这种精神的这个感召，所以他让我觉得说我应该更多的为中塞关系来做一点事情，或是我应该是为塞尔维亚来做更多的做一点事情。我个人非常非常佩服他，就是领导塞尔维亚从这十几年来的进步哈，我们可以看到这个塞尔维亚的进步，在这么多的国家、这么困难的很强的国家的当中，去找到自己的这个发展的路线，所以我很有信心，就是也非常的愿意哈，就是把我们所有的精力都投入在这个地方来。我们现在做这个，不管是机器人的工的这个事情，这是个非常大的行业哈，在未来的几年当中，我们也可以看到我们会投入在这边做很多无人机的这个工作，然后我们也会在这边做世界上最好的、最先进的电池，这些都能够可能会帮助到塞尔维亚在整个欧洲地区，就是技术上我们未来的科技上面我们不会落后，而且会领先，所以我们会有机会可以做到这一点，同时也可以让很多塞尔维亚的年轻人参与到这个工作当中来。
1: Govoreći, to ono što sam ja uspeo da ostvarim u Srbiji, daleko prevazišlo mog životnog plana. iskreno govoreći, ja sam na početku realizacije ovog svega što se radilo u Srbiji. Nisam u stanju da očekujem da ćemo postići rezultat kao što danas vi vidite ovde. Ja ovde posebno se zahvaljujem predsjedniku Vučiću. Ja sam iskreno inspirisan vašim duhom, borbenošću, da ćem, video sam svoju ulogu u jačanju saradnje Kine i Srbije i želim da, i da dajem svoj skromen doprinos toj saradnji. Gledam Srbiju u poslednjih 10 godina koliko je napredovala pod vašim rukovodstvom. I veoma sam srećen što vidi Srbija konačno je našla svoj put razvoja, to je put razvoja uz nezavisnost i u svoju slobodu. I mi želimo da u tom planu, u tom razvojnom putu Srbije, da nađe svoje mesto. Danas, što ste videli ovde, to je prva faza realizacije našeg zajedničkog velikog projekta, odnosno otvorimo montažnu liniju za proizvodnju humanoidnih robota. A u dalju, u budućnosti, mi želimo i da proširimo paletu proizvodnje, dakle mi želimo i da proizvodimo pored humanoidnih robota, i bez pilotnih letelice i da proizvodimo najmodernije, odnosno najsofisticiranijih baterije na svetu. I želimo takvi spektar proizvodnje i da na neki način doprinesemo razvoju Srbije i u budućnosti da nađe svoje mesto na svetskoj mapi visokotehnologije i razvoj veštačke inteligencije.
0: 我们最后，我们这个汽车零部件在塞尔维亚的投资，已经让所有欧洲的汽车厂，包括零部件厂，认为投资塞尔维亚是对的事情，所以他们现在非常羡慕我们。我们现在开始在做这个机器人啊，或者做这些无人机啊、电池的。 一定会在未来的几年当中，会让欧洲所有的人都认为说，我们再次投资在塞尔维亚这些高科技的东西呢，是对的哈。我们一定会让这个产业在这边发展得非常好。然后我也相信，在武契奇总统的领导之下，我们在未来的5年啊、8年啊，都会有一个很好的环境。 所以这个印证呢，就是说我的就是选择是非常正确的哈。然后今天也谢谢，就是我们武契奇总统带着所有的团队来这里参加，然后让我们有一个非常好的开始。我们下一个阶段9月底就会在英甲这边开工，有一个非常大的那个就是有关机器人啊、无人机的，还有汽车零部件的工业园，会在那边开辟，就是第一个另外一个。 产业园，然后在丘布里也会有更大的产业园会继续在往下推进。我们在新伊杜纳这边也会有一个全欧洲最大的这个小镇哦，新市镇，我们会把它建造起来。所以我要把这个接下来的这个所有的精力放在塞尔维亚的发展上面哈，跟随着武契奇总统。
1: I kroz ovaj projekt i želimo mladim generacijama koja dolazi pruži budućnosti šanse i da vidi svoju mogućnost razvoja individualnost. I sa proizvodima automobilnih delova, naša kompanija je uspešno posluje u Srbiji, praktično naši proizvodi već pokriva već deo tržišta u Evropi. I mi želimo u narednih 5-8 godina pod rukovodstvom u Srbiji, pod rukovodstvom predsjednika Vučića i da dalje razvijemo naše zajedničke projekte i da ostvarimo zajedničku viziju da Srbija postane lider u Evropi u novoj tehnologiji i u veštačke inteligencije. U ime toga još jednom predsjedniče vam се захвалиме најискрени усвари вама тугујем и молиме да останем овде во Србији и да со вама заедно отворимо ново поглавље наше сарадње. И имаме среќу и користим ову прилику, желим да обавестим едну добру вест. Дакле, ми ћемо у средином септембра у Инђији ћемо отворити нови индустријски парк, где ћемо заедно са нашим партнерима производити роботе, роботске машине и беспилотне летелице и, као што сам препоменуо, и пателије. И ми имамо желју и да кроз ове проекте да Инђију да направимо нови урбанистички центар и као нови мотор развоја Србије.
0: Хао, сеће. Тој хо, канће, је је 我们从台湾啊，从这个我们中国很多人来参加哈，我们也有很多想要在塞尔维亚投资的人，今天都一起在这边，非常感谢他们的时间哈，谢谢。又是一种
1: hvala svim prisutnima što ste danas zajedno sa nama podelili zajedno sa nama ovaj srećan trenutak.
2: Dame i gospodo, velika mi je čast da pozovem njegovu ekscelenciju, gospodina Aleksandra Vučića, predsednika Republike Srbije, da se obrati našim cenjenim gostima.

0: Srbin po ocu i majici, Srbin po svojim uverenjima, američki građanin Nikola Tesla, rekao je: naša civilizacija ispašta zato što se još uvek nismo u potpunosti prilagodili mašinskom dobu. To su reči Nikole Tesle s početka 20. veka. Danas u vreme ubrzanog tehnološkog razvoja mi ne smemo da zaostanemo za najvećim silama i moramo da se prilagodimo novoj tehnološkoj eri. Vi ste, poštovani predsjedniče Čin, mnogo toga lepog rekli za našu zemlju i važnije od toga uradili fantastične stvari za našu Srbiju. Kada sam vas prvi put sreo i kada smo razgovarali, nisam bio siguran koliko je moguće i da verujem i da se nadam da ćete da ostvarite ono što ste rekli. A vi ste ostvarili 10-struko više. Danas i Loznica i Šabac, zahvaljujući vama, izgledaju drugačije. Koliko sutra, bit će to Inđija i bit će to cela Srbija. Beskrajno vam hvala, beskrajno hvala predsjedniku Xi Jinpingu, beskrajno hvala vama na ogromnoj podršci, radu, trudu, posvećenosti, ljubavi prema Srbiji. Hvala vam na tome što ste zaposlili gotovo 5000 ljudi u našoj zemlji. Hvala vam što planirate da nastavite to da radite. Ovo što se danas događa u Šapcu za nas je od ogromnog značaja. Mi u Evropi postajemo pioniri u serijskoj proizvodnji humanoidnih robota. Dobijamo tuđe znanje, verujem da ćemo brzo da učimo i da ćemo mi moći da prenosimo znanje i u regionu i u celoj Evropi. Prema tržišnim analizama, u prvoj polovini 2026. godine u celom svetu proizvedeno je oko 22.000 humanoidnih robota, što je rast od oko 300% u odnosu na isti period prošle godine. Za sve to, važno je da kažem da su Agibot ili Agibot proizveli 9700 komada, ukupno 44%. Iza su također kineske druge kompanije, od Unitree do mnogih drugih. I sa 44% tržišnog udela, mi ovdje u Srbiji imat ćemo mnogo toga da učimo, mnogo toga da razvijamo i mnogo toga da ponudimo i Evropi i svetu, ali i da sami koristimo znanje i najmodernije tehnologije. U Evropi postoje tri vodeće kompanije, to su Neura Robotics Nemačka, PAL Robotics Španija i Engineered Arts Velika Britanija. Sve one zajedno proizvode do nekoliko stotina ovakvih robota. Mi se nadamo da ćemo ovdje u Šapcu moći da sklapamo, kasnije proizvodimo i više od 5000 robota na godišnjem nivou. Također, u Sjedinjenim Državama kao glavni konkurenti od Tesla, Optimusa, Figure AI-a, Boston Dynamicsa, Agility Roboticsa, Aptronica, ne mogu da se mere u broju proizvedenih robota sa ovom kompanijom i sa onim što mi planiramo možda u budućnosti, ali sa onim što mi planiramo da proizvedemo ovdje u Srbiji. Posebno sam srećan što smo mi naše obaveze uvijek ispunjavali, ali nikada nismo mogli da se takmičimo sa predsjednikom Činom. Jer predsjednik Čin je čovjek ispred svog vremena. Predsjednik Čin je jedan fantastičan privrednik, ali ne samo to, on je jedan izuzetan čovjek. Način na koji on pokazuje ljubavi prema našim mladim ljudima koje ugosti, koje obučava, uči i koji sa njim rade u Narodnoj Republici Kini, pokazuje kakva je njegova ljubav i posvećenost prema ovoj zemlji. Ja sam mu na tome beskrajno zahvalan. Ali ovo Srbiju izdiže na jedan novi nivo. Ovo nam omogućava da budemo u trci sa najrazvijenijim zemljama sveta u narednom periodu. Ovo nam omogućava da budemo mnogo uspešniji nego što bismo ikada to sami mogli da budemo. Ovo otvara novu eru za Srbiju. Ovde ćemo mi da zapošljavamo ljude i da imamo i značajno veći broj zaposlenih nego što imamo danas, da bismo proizvodili robote koji će u nekim drugim zemljama da zamenjuju ljude. Upotreba ovih robota je višestruka, od zdravstva, poljoprivrede, industrije, do toga da mi smo već krenuli da kupujemo komade ovakvih robota koji će nam služiti u namenskoj industriji, što ćete uskoro moći da vidite u praktičnoj primjeni za samo nekoliko dana. Kada govorite o svemu ovome, važno je da ukažem da mi imamo značajne AI kapacitete, da imamo digitalne centre za pohranjivanje i za čuvanje podataka, da imamo superkompjutere i da tek tada, zajedno sa industrijom robota, sa robotikom, možemo da dostignemo neslućene visine. To je nešto što je bilo nemoguće zamisliti do pre neku godinu. Zahvaljujući predsjedniku Činu, njegovom fantastičnom uspehu u Kini pre svega, ali i ovde u Srbiji, mi ćemo na vrh Evrope i po ovom pitanju. Sve ono što nismo mogli da sanjamo, čemu nismo mogli ni da maštamo. Ja nisam danas u stanju da vam opišem koliko sam srećen. Možda pomalo setan što znam da kao predsednik Republike neću moći da velikom broju ovakvih događaja prisustvujem, možda u nekom drugom kapacitetu, ali sam siguran da smo danas napravili istorijski, pionirski korak u budućnost. Srbija je danas iskoračila u budućnost. Srbija je danas pokazala da može da ide tom brzinom napred kako mnoge druge zemlje u Evropi i neuporedivo razvijenije ne mogu da idu. I beskrajno zahvalan još jedan put predsjedniku Siju, beskrajno zahvalan predsjedniku Činu. Hvala vam na vašoj posvećenosti i ljubavi prema Srbiji, a mi ćemo svoje obaveze da izvršimo. Obavestio me gospodin Cicvil da smo mi spremni za septembarsku akciju, za operaciju Inđija, za nešto veliko, za nešto... Nije to samo Inđija, nije to samo Pazova, nije to samo Ruma, nije to samo Irig, nije to samo Pećinci, Šid, Mitrovica. To je i Novi Sad, to je i Beograd. To su svi oni koji gravitiraju i koji se nalaze u blizini Inđije, jer to će da bude novi centar znanja, robota, besposadnih platformi, bespilotnih letelica, najsavremenijih i najsofisticiranijih baterija o kojima već razgovaramo i ugovore potpisujemo u ponedeljak. I opet sve zahvaljujući predsjedniku Činu, koji nam je te najmodernije i najbolje fabrike, njihove predstavnike, doveo na sastanak u Đasingu. Sećate se, pre samo nekoliko meseci u februaru smo bili u Đasingu, kada su ljudi u Srbiji gledali, mislili su opet neki birokratski sastanak. Ne, ti sastanci rodili su novu šansu, novu nadu, novo zapošljavanje ljudi, stotine miliona evra investicije. To je ono za što živite, za što radite, za što se borite. Toga ne bi bilo bez naših prijatelja Čina, bez onoga što smo mi radili sa njima, bez onoga za što smo se borili. Nešto sasvim lično. Rekao je predsjednik Čin u svom govoru da od kad smo se upoznali uvek je bio začuđen i zadovoljan mojom borbenošću. I ja želim vama da kažem, u ovih 10 godina kao predsjednik Republike borio sam se za našu Srbiju na svakom mestu, za svaku investiciju. Borio sam se, radio sam vredno, trudio se da budem odgovoran, ozbiljan i posvećen. Pravio sam svakako mnogo grešaka, ali sam radio vredno, radio sam marljivo i borio se za svoju Srbiju na svakom mestu. Hoću se zahvalim svima vama ovde. Da se zahvalim na kraju svim ljudima u Srbiji koji su mi pomagali i bez kojih ništa od ovoga ne bismo mogli da napravimo. Hvala celom mom timu, hvala svim ljudima iz vlade koji su naporno i vredno radili da sve ovo danas uspemo i da sve ovo danas imamo. Ja bez vas ništa ne bih uspeo i ništa ne bismo mogli da napravimo. Zajedno, ujedinjeni, uspeli smo sve. I ostavljamo mnogo toga Srbiji, ostavljamo mnogo toga našem narodu. Hvala vam, predsjedniče Čin. Molim vas, prenesite moje pozdrave predsjedniku Siju, mom bratu i prijatelju. Kažete veliko hvala Narodnoj Republici Kini za prijateljstvo i bratstvo. I pred nama su mnogo više od lepih reči velika dela. Ja verujem u njih, ja sanjam o njima i znam da ćemo ih zajedno ostvariti. Živelo prijateljstvo Narodne Republike Kine i Srbije. Živela Srbija.
1: Sada bih zamolila gospodina Čina da se pridruži predsjedniku na Bini kako bi zajedno postavili serijsku pločicu na prvi humanoidni robot proizveden u Srbiji.
2: Poštovani slušalci, slušali ste obraćanje predstavnika kineske kompanije i predsjednika Aleksandra Vučića. A sa nama je ponovo kolega Aleksandar Milivojević koji je ispratio govore. Aleksandre, kakvi su utisci i koje su najvažnije poruke?
3: Davide, predsjednik kompanije Mint Qin Zhonghua je rekao da je srećan što je vlada Srbije praktično prepoznala stratešku šansu za ulazak naše zemlje u sektor visoke tehnologije. Naveo je da nije očekivao da će kompanija postići

0: postići ovako značajne rezultate u Srbiji i takođe dodao da je prva faza proizvodnje humanoidnih robota zapravo tek početak, jer oni žele da prošire paletu proizvoda sa bespilotnim letelicama i sofisticiranim baterijama, a sve to će za početak biti negde sredinom septembra u Inđiji, gde će sa svojim partnerima praktično pokrenuti tu vrstu proizvodnje. Takođe, zaključio je da oni žele da u narednih 5 do 8 godina razviju odnose između Srbije i Kine i da na taj način unaprede saradnju. Predsednik Aleksandar Vučić je naveo da u vreme brzog tehnološkog razvoja mi moramo da se prilagodimo velikim silama. Zahvalio se kineskoj kompaniji Mint što je u različitim sektorima zaposlila oko 5000 ljudi i očekuje da mi postanemo zemlja koja će zapravo prenositi znanje u oblasti robotike. Kako je naveo, u prvoj polovini 2026. godine u celom svetu je proizvedeno preko 20.000 humanoidnih robota. On generalno očekuje da će u jednoj kasnijoj fazi razvoja ove fabrike broj robota koji će se proizvoditi na godišnjem nivou biti oko 5.000. Takođe, naveo je da upotreba robota će biti u zdravstvu, u poljoprivredi, a da će za svega nekoliko dana oni naći primenu i u namenskoj industriji. Zaključio je da je Srbija upravo otvaranjem proizvodnje robota u našoj zemlji iskoračila u budućnost. Studio.
1: Hvala. Čuli smo od Aleksandra Milivojevića najvažnije delove govora uoči svečanog otvaranja fabrike.

0: Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. U Šapcu je otvorena prva fabrika humanoidnih robota u Srbiji, kineske kompanije Mint. Planirano je da se na godišnjem nivou sklapa i proizvodi između 1000 i 2000 humanoidnih robota, dok je vrednost investicije oko 20 miliona evra. U Šapcu je naš Aleksandar Milivojević. Aleksandre.
1: Na svečanoj ceremoniji u Šapcu osnivač Mint grupe Qin Zhonghua istakao je da je Kina u Srbiji našla pouzdanog partnera za ovako veliki zadatak.
2: Srećna sam da je srpska vlada prepoznala ovaj projekt kao stratešku šansu za pozicioniranje zemlje u sektoru visokotehnološke proizvodnje, sa namerom da Srbija u budući postane srpski lider u proizvodnji humanoidnih robota. Mi smo jako srećni što smo našli Srbiju kao partnera. Smo mi uspešno investirali u Srbiju, odnosno u Šabac. U proteklih 7-8 godina smo mi zaista ostvorili sve svoje ciljeve, a u ime toga najiskrenije da se zahvalim predsjedniku Vučiću i vašem timu što ste nama pružili maksimalnu pomoć i podršku.
1: Predsednik Aleksandar Vučić rekao je da danas u vreme ubrzanog tehnološkog razvoja mi ne smemo da zaostanemo za najvećim silama, kao i da moramo da se prilagodimo novoj tehnološkoj eri.
3: Ovo otvara novu eru za Srbiju. Ovde ćemo mi da zapošljavamo ljude i da imamo i značajno veći broj zaposlenih nego što imamo danas, da bismo proizvodili robote koji će u nekim drugim zemljama da zamenjuju ljude. Upotreba ovih robota je višestruka, od zdravstva, poljoprivrede, industrije, do toga da mi smo već krenuli da kupujemo komade ovakvih robota koji će nam služiti u namenskoj industriji, što ćete uskoro moći da vidite u praktičnoj primjeni za samo nekoliko dana. Kada govorite o svemu ovome, važno je da ukažem da mi imamo značajne AI kapacitete, da imamo digitalne centre za pohranjivanje i za čuvanje podataka, da imamo superkompjutere i da tek tada, zajedno sa industrijom robota, sa robotikom,

0: možemo da dostignemo neslućene visine.
1: Predsednik Aleksandar Vučić kaže da će oko 80 robota biti angažovano i na predstojećem ekspu. Takođe naveo je i da radnici Srbije veoma učestvuju u procesu proizvodnje, kao i da nema puno ljudi na svetu koji imaju ova znanja. Studio.
2: Hvala. Iz Šapca se javio Aleksandar Milivojević. Na montažnom placu Radljevo Sever u rudarskom basenu Kolubara povređena su dva radnika Elektroprivrede Srbije kada je pukla sajla dizelice prilikom utovara povratnih stanica i kosi članaka na vučne vozove. Nažalost, od posledica povreda radnik MS preminuo je u urgentnom centru, dok je MZ zadobio lakše povrede. Na mesto nesreće izašli su pripadnici MUP-a Srbije, predstavnici službe za bezbednost na radu i drugih nadležnih institucija. Elektroprivreda Srbije upućuje najdublje saučešće porodici preminulog radnika. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove saopštio je da za sada ne može da precizira kada će telo preminulog Ratka Mladića biti predato Srbiji, niti da iznese detalje o okolnostima njegove smrti, jer je u toku istraga koju po nalogu predsednika mehanizma sprovodi sudija Ian Bonomi. On je zadužen da o rezultatima istrage izvesti što je pre moguće, ali predsednik mehanizma nije odredio rok za njen završetak. Nakon što je američki OFAK produžio do kraja septembra NIS-u operativnu licencu za rad, a mađarskom MOL-u za pregovore o kupovini ruskog većinskog udela, stručnjaci ocenjaju da se što pre mora pronaći dugoročno rešenje. U međuvremenu i hrvatski JANAF dobio je licencu za isporuku nafte u pančevačku rafineriju. U Deliblatskoj peščari situacija je mirna, ali bi jak vetar mogao ponovo da rasplamsa vatru. Helikopteri su u pripravnosti. Na Stolovima i Lukovu kod Vranja je bolje, ali požari dalje nisu lokalizovani. Požar u Sjeničkom kraju u okolini sela Kozik je van kontrole. Za sada nema ugroženih kuća, a meštani su bezbedni. U ruskom vazdušnom napadu u Kijevskoj oblasti najmanje 27 ljudi je stradalo, a više od 40 povređeno. Napadi dronovima prijavljeni su i u Rostovskoj oblasti. U ukrajinskom napadu na Belgorod stradale su 3 osobe, a 9 je povređeno. Iran je podigao optužnice protiv odgovornih za napade za koje tvrdi da su ih izvele Sjedinjene Američke Države i Izrael, a u kojima su poginuli vrhovni vođa islamske revolucije Ajatolah Ali Hamneji i 4 člana njegove porodice, kao i 168 učenika i nastavnika škole u Minabu, saopštio je teheranski tužilac Ali Salehi. On je rekao da su optužnice podignute nakon završetka preliminarnih istraga i ispitivanja domaćih i međunarodnih dokaza, kao i da su svi odgovorni za oba napada krivično gonjeni. Ekspo Karavana danas je u Negotinu, na trgu Stevana Mokranjca. Paviljon igre donosi deo atmosfere specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd i približava građanima njenu temu i programske sadržaje. Posebno mesto u programu u Negotinu imaće muzika. U sedmom kolu Superlige Srbije od 19 časova igraće Železničar i Radnika, od 21 čas Novi Pazar i Mačva, Čukarički Vojvodina, kao i Radnički Niš, Radnički Kragujevac. Putevi Srbije apeluju na sve učesnike u saobraćaju da ovog vikenda budu posebno oprezni i odgovorni u vožnji, jer se zbog završetka letnje sezone i povratka građana sa godišnjih odmora očekuje pojačan saobraćaj na svim putnim pravcima u našoj zemlji. I vreme u Srbiji, danas promenljivo oblačno, nestabilno, lokalno moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće košava, na jugu Banata olujne jačine. Temperatura do 37 stepeni. U Beogradu trenutno temperatura vazduha je 29 stepeni. Vlažnost vazduha 37%, vazdušni pritisak 999 milibara. Duva jugoistočni vetar brzinom do 4 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Tina Amić, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

0: Kada je sredinom marta 1878. godine direktor pokrajinske visoke arhitektonske škole u Barceloni, Elias Rogent, uručivao diplomu 25-godišnjem studentu iz Reusa pred prisutnim profesorima i gostima, izgovorio je rečenicu koja je ušla u istoriju umetnosti.
1: Gospodo, vreme će pokazati da li smo diplomu danas dodelili geniju ili ludaku.
0: Mladić se zvao Antoni Gaudi i Kornet. I u narednih pola veka njegova arhitektonska viđenja balansiraće upravo na tankoj liniji između genijalnosti i ludosti. Upravo tamo gde se rađa umetnost. Ona i onako ne trpi čvrste granice, tako da će Gaudi redefinisati arhitekturu i preoblikovati Barcelonu u duhu katalonskog modernizma i sopstvene, duboko religiozne vizije u kojoj
1: prava linija pripada čoveku, a kriva Bogu.
0: Kada čovek gradi, on koristi prave linije, ravne zidove i uglove od 90 stepeni jer mu je tako lakše da projektuje, da uradi proračune, oblikuje i složi građu. Međutim, za Gaudija je prava linija isključivo čovekova tvorevina, veštačka i kruta, rezultat njegove potrebe da pojednostavi svet iz praktičnih razloga.
1: S druge strane, u prirodi koja je plod delatnosti Boga, savršeno prava linija ili ravan zid praktično ne postoje. Stablo drveta ne raste pod pravim uglom. Ljudske i životinske kosti, puževa kućica, planinski greben, talas, kapi vode ili rečna korita stvoreni su tako da ih opisuju isključivo krive organske talasaste linije. Za Gaudija kriva linija je jedina autentična, živa i božanska forma.
0: Kod njega prava linija čoveka ustupa mesto krivoj liniji tvorca. To je Gaudijev arhitektonski preokret. On u potpunosti odbacuje klasičnu geometriju, kockaste zgrade i pravougaone sobe i gradi po zakonima prirode.
1: Njegovi zidovi su talasasti poput mora.
0: Kuća Mila.
1: Njegovi stubovi se granaju kao stabla u šumi.
0: Sagrada Familija.
1: A krovovi prate liniju leđa mitskog zmaja iz legende o Svetom Đorđu, koji je zaštitnik Katalonije.
0: Kuća Kostiju.
1: Tradicionalni način gradnje povlači se pred prirodnim božanskim oblicima.
0: Gaudi je tu bio beskompromisan, a nekad i šašavo duhovit. Recimo, Roser Sehimon, bogata vlasnica čuvene kuće Mila, bila je očajna zbog Gaudijevih talasastih zidova.
1: Kada je zgrada završena, pozvala ga je u salon, pokazala na zidove bez jednog pravog ugla i zavapila.
0: I gde sad ja da stavim koncertni klavir? Ništa ne može da se uklopi uz ovakve zidove.
1: Gospođo, ako tu ne može da stoji klavir, vi kupite violinu.
0: Danas nam u goste iz prošlosti dolazi čudesni arhitekta, katalonac Antoni Gaudi. Na kastiljanskom, Antonio Gaudi.

0: Antonio Gaudi je rođen 25. juna 1852. godine u provinciji Tarragona na jugu Katalonije. Mesto njegovog rođenja i danas je predmet lokalnog rivalstva između varošice Ruidoms i grada Reusa, iako je sam Gaudi u većini zvaničnih dokumenata navodio Reus.
1: Njegov otac, Francesc Gaudi, i deda po majici bili su kazandžije i limari. Mladi Antonio je sate provodio posmatrajući oca kako čekićem od ravnog lima pravi kazane, različite posude i cevi. Tako je u porodičnoj radionici razvio posebnu sposobnost da razume prostorne odnose bez pomoći crteža.
0: Ta prirodna darovitost bila je pospešena nesrećnim okolnostima. Od ranog detinjstva Gaudi je bolovao od teškog oblika reumatizma. Zbog bolnih zglobova nije mogao da trčkara po okolini sa drugom decom, pa je dane provodio na porodičnom imanju. Satima je posmatrao prirodu, mrežastu nervaturu na listovima biljaka, geometriju puževe kućice, strukturu stabla masline, pukotine na steni i let ptica. Za Gaudija priroda nije bila samo inspiracija, to je bila njegova arhitektonska radionica.
1: Kada je krajem 60. godina 19. veka stigao u Barcelonu na studije, u njemu se nije dao naslutiti budući asketa. Bio je visok, plavih očiju i kose, elegantno obučen i izuzetno predan društvenom životu. Njegovi savremenici beleže da je nosio odela šivena po najnovijoj parijskoj modi, šešire od svilenog pliša, fino uglačane kožne cipele i da se po gradu kretao iznajmljenim fijakerima. Posećivao je operske predstave u teatru Liceu, elitne restorane i filozofske debate.
0: Kao akademac bio je buntovan. Nekoliko ispita nije odmah položio jer ga je opterećivao tradicionalni pristup naukama. Učenje suvoparnih teorija često je zamenjivao odlaskom u biblioteku gde je proučavao ilustrovane knjige o indijskoj, persijskoj i egipatskoj arhitekturi, kao i spise najuticajnijeg engleskog likovnog i socijalnog teoretičara Johna Ruskina i francuskog restauratora i arhitekte Eugena Violet Ledica.
1: Gaudijev projekat uličnih svetiljki za Kraljevski trg u Barceloni jedno je od njegovih prvih javnih dela, nastalo 1879. godine neposredno nakon što je diplomirao, i to kao školski primer sinteze uticaja dvojice pomenutih velikana.
0: Gaudi nije projektovao običan stup za svetlo, već dizajnersko delo sa pričom u dve verzije, trokrakoj i šestokrakoj. Na vrhu svetiljke nalazi se krilati šlem boga Merkura, zaštitnika trgovine, a tu je i njegov kaducej obavijen zmijama, što je bila jasna aluzija na trgovačku moć grada. Cvetni motivi i zmajevi na osnovi svetiljke odražavaju Ruskinov zahtev da se umetnost ugleda na prirodu i da čak i upotrebni predmeti moraju imati estetsku vrednost.
1: A odluka da se koristi liveno gvožđe kao materijal industrijske revolucije i da se ono oblikuje u složene, gotovo organske forme u kombinaciji sa tradicionalnim, direktno proizlazi iz Ledikovih razgovora o arhitekturi. Gaudi je pokazao kako se hladan industrijski metal može oživeti zanatskom obradom.
0: Nove ulične svetiljke još nisu bile postavljene, bile su u fazi izlivanja, kada je u Gaudijev život ušao jedan od najbogatijih Katalonaca, industrijski magnat, intelektualac, vizionar i zaljubljenik u umetnost, grof Eusebio Güell. Bio je to susret koji će definisati arhitekturu moderne Barcelone, a dogodio se zahvaljujući staklenoj vitrini za izlaganje rukavica.
1: Naime, uporedo sa nacrtima za ulične svetiljke, Gaudi je za poznatog elitnog proizvođača rukavica Estebana Comellu dizajnirao inovativnu, luksuznu vitrinu u kojoj će na svetskoj izložbi u Parizu 1878. godine predstaviti novu modnu liniju rukavica.
0: Ta vitrina bila je vizuelno spektakularna, drugačija od bilo kog komada običnog ili izložbenog nameštaja. Činilo se da u njoj rukavice lebde u vazduhu. Umjesto teških, zatvorenih drvenih vitrina tog doba, Gaudi je pustio prirodnu svetlost sa svih strana koja ih je obasjavala pod različitim uglovima.
1: Njen vrh oblikovao je kao krov na dve vode sa ekstravagantnom metalnom krunom od kovanog gvožđa, u koje je prepleo biljne i cvetne motive sa talasastim linijama. Gaudi je nedeljama radio u stolarskoj radionici svog bliskog saradnika Eudalda Puntija, jer su svaka šarka, profil i metalni detalj bili unikatni, ručno rađeni i dizajnirani tako da budu istovremeno i estetski lepi i statički funkcionalni. Tim pristupom uspeo je da jedan komercijalni objekat uzdigne na nivo umetnosti.
0: Žiri Pariske svetske izložbe Gaudijevoj vitrini dodelio je srebrnu medalju, a tokom njenog trajanja nije bilo posetioca koji se nije divio njenom smelom i originalnom dizajnu. Jedan od istinski zadivljenih bio je upravo grof Güell.
1: Po povratku u Barcelonu, Güell je potražio mladog arhitektu koji je oduševio Parižane u njegovoj skromnoj radionici u četvrti Gracia, i tako je rođeno prijateljstvo koje će trajati do Güelljove smrti 1918. godine. Sa apsolutnim poverenjem i uzajamnim poštovanjem, grof Güell je Gaudiju pružio ono što je svakom umetniku najpotrebnije: neograničena finansijska sredstva i potpunu stvaralačku slobodu.

0: Odnos između Eusebija Guelja i Antonija Gaudija daleko je prevazilazio uobičajene i stroge okvire između mecene i umetnika. Guelj nikada nije ograničavao Gaudijeve budžete, niti mu je postavljao rokove, a podržavao je svaku njegovu ideju, čak i kada je zahtevala enormna ulaganja.
1: Tako je jednom prilikom Gueljov sekretar i računovođa, pokazujući račune za gradnju Palate Guelj, bojažljivo kazao svom gazdi:
0: "Grofe, Gaudi oblaže zidove skupocenim kamenom i troši čitavo bogatstvo."
1: Guelj je mirno odgovorio:
0: "Da li samo to radi? Ja sam se uplašio da ih ne oblaže čistim zlatom."
1: Drugom prilikom, pošto je računovođa stalno očajavao, Guelj je kazao:
0: "Žalim samo što mi Gaudi nije tražio još više novca. Ja mu dajem zlato, a on mi za uzvrat daje besmrtnost."
1: I Gaudi i Guelj bili su vatreni katalonski nacionalisti koja je spajala želja da kroz arhitekturu i umetnost vrate staru slavu i kulturni identitet Kataloniji. Pod uticajem ideja Johna Ruskina verovali su i da arhitektura može popraviti društvo.
0: Zajedno su osmislili koloniju Guelj u mestu Santa Coloma de Cervello, blizu Barcelone, kao jedan od najhumanijih vizionarskih projekata industrijskog doba. Eusebio Guelj je odlučio da preseli svoju tekstilnu fabriku iz grada kako bi radnicima pružio bolje uslove za život i udaljio ih od socijalnih nemira.
1: Za razliku od surovih fabričkih naselja tog vremena, Guelj je stvorio socijalno-hrišćansku utopiju. Radnici su dobili kuće sa baštama, škole, bolnicu, pozorište i prodavnice. Gaudi je bio zadužen za crkvu, dok su stambene zgrade i drugi objekti u koloniji nastajali uz učešće njegovih saradnika, među kojima su bili Francesc Berenguer i Joan Rubio.
0: Završen je samo donji deo crkve, kripta, jer je izgradnja stala 1914. godine kad je porodica Guelj obustavila finansiranje projekta. Ipak, ta kripta je proglašena svetskom baštinom UNESCO i smatra se arhitektonskim čudom. Ono što je Gaudi razvio u radionici kolonije Guelj bila je preteča modernih 3D računarskih programa za proračun konstrukcija. Pošto u njegovo vreme nisu postojale matematičke formule za izračunavanje sila u tako složenim fluidnim oblicima, Gaudi je odlučio da natera samu gravitaciju da uradi proračun umesto njega.
1: Na tavanicu radionice okačio je mrežu kanapa koja je predstavljala stubove, svodove i zidove crkve u razmeri 1:10. Na tačke gde je trebalo da se oslanja najveći teret, okačio je vreće napunjene olovnom sačmom i peskom. Njihova težina bila je precizno izračunata i proporcionalna stvarnoj težini građevinskog materijala.
0: Pod njihovim teretom kanapi su se zategli i formirali savršene lančane krive, takozvane lančanice. Po zakonu fizike, oblik koji lanac zauzme kada visi pod sopstvenom težinom jeste savršena kriva koja, kada se okrene naopako, idealno stabilno prenosi pritisak bez dodatnih potpora.
1: Posmatrajući viseći model u velikom ogledalu postavljenom na pod radionice, Gaudi je video sliku crkve u njenom prirodnom položaju kako se diže ka nebu. Na osnovu tih oblika fotografisao bi model, crtao preko fotografije i tako dobijao precizne uglove pod kojima kameni stubovi moraju biti nagnuti na samom gradilištu.
0: Kolonija Guelj je bila prekretnica u Gaudijevom životu. Sve inženjerske i estetske inovacije koje je testirao na ovoj kripti, kasnije je u drugoj razmeri primenio na izgradnju Sagrada Familije. Bez tehničkih sloboda koje mu je Guelj omogućio na ovom projektu, njegova bazilika nikada ne bi mogla da bude konstruisana.
1: Koliko su daleko i detaljno išli, Gaudi u doslednoj realizaciji svojih ideja, a Guelj u finansiranju, govori i projekat unikatnih drvenih klupa za vernike. Kao što je cela kolonija bila podređena humanom pristupu, tako je Gaudi dizajnirao i crkveni nameštaj. Napravio je klupe koje savršeno prate anatomiju ljudskog tela. Sedalni deo i naslon su blago zakrivljeni i prilagođeni leđima radnika koji su provodili sate u fabrikama tako da su mogli udobno da sede tokom službe.
0: Blago su asimetrične i postavljene u polukrug s osjećajem za zajedništvo i bliskost među vernicima, bez distance između sveštenika i radničkih porodica koja je postojala u običajenom rasporedu s pravilnim redovima. Ergonomski pristup u dizajniranju crkvenog nameštaja Gaudi je primenio i u bazilici Sagrada Familija.
1: Antonio Gaudi je bio poznat kao samotnjak. Nikada se nije ženio i živeo je asketskim životom. Ipak porodica Güell ga je prihvatila kao najrođenijeg. Gaudi je imao svoju sobu u njihovoj letnjoj rezidenciji i bio je redovan gost na porodičnim ručkovima i okupljanjima buržoazije, gde ga je Güell uvek branio od kritika javnosti, koja je Gaudijevu arhitekturu često nazivala ludošću.
0: Kada je Eusebio Güell pokrenuo projekat Park Güell, koji je prvobitno zamišljen kao luksuzno rezidencijalno naselje u prirodi, niko iz Barcelone nije želeo da kupi kuće tako daleko od centra. Da bi podržao projekat, Gaudi je 1906. godine kupio jednu od dve ogledne kuće u parku i tu živeo gotovo dve decenije.
1: Eusebio Güell je preminuo 1918. godine. Gubitak najboljeg prijatelja u kome je uvek imao pouzdan oslonac, Gaudi je teško podneo. Vrlo brzo potom povukao se sasvim iz javnosti i do kraja života se izolovao unutar gradilišta Sagrada Familije.
0: Još ćemo se na trenutak vratiti parku Güell. S njim je bilo kao u izreci, nije kome je namenjeno, nego kome je suđeno.
1: Namenjen stanovanju, suđen istoriji umetnosti i parkovskoj svakodnevici, Park Güell dobio je mrežu vijadukata i prolaza oslonjenih na masivne nagnute stubove od kamena izvađenog iz Güelljovog kamenoloma. Vijadukti izgledaju kao da prirodno izrastaju iz stene, a stubovi imitiraju debla mediteranskih borova i palmi.
0: Srce parka je, popularno nazvana dvorana sa 100 stubova, prvobitno projektovana kao natkrivena pijaca za stanovnike naselja. Masivnu terasu drži 86 dorskih stubova, a preostale Gaudi je namerno izostavio iz projekta kako bi stvorio prostranije prolaze. Tamo gde bi stajali, na plafonskom delu, nalaze se raskošni mozaici od obojene keramike.
1: Glavna atrakcija terase iznad dvorane je dugačka talasasta klupa koja se zmijoliko izvija duž ivice trga. Ova klupa nije samo vizuelno remek delo, već i trijumf reciklaže i ergonomije. Nezadovoljan teorijskim proračunima udobnosti, Gaudi je klupu oblikovao prema sedalnom delu jednog od radnika koji je morao da sedne u svež gipsani kalup. Na osnovu tog otiska oblikovan je nagib čitave klupe.
0: Površina klupe obložena je mozaikom u tehnici trencadis, slomljenim komadima keramičkih pločica, flaša i šoljica koje je Gaudi sakupljao po deponijama i gradilištima. Autor ovog mozaika bio je Gaudijev mladi i nepravedno zapostavljeni saradnik Josep Maria Žužol.
1: Park Güell je bio i ekološki sistem za prikupljanje kišnice. Terasa sa talasastom klupom nema čvrst pod. Napravljena je od slojeva peska i šljunka koji su gigantski prirodni filter. Kada padne kiša, voda prolazi kroz pesak, sliva se kroz unutrašnjost šupljih stubova dvorane sa 100 stubova i puni ogromni podzemni rezervoar kapaciteta 12.000 litara.
0: Višak vode tekao je ka monumentalnom ulaznom stepeništu i izlivao se kroz usta čuvenog šarenog daždemnjaka u mozaiku koji i danas dočekuje posetioce na ulazu u park. Tu je postavljen kao odušak za pritisak i vodeni simbol koji, prema katalonskoj tradiciji i starogrčkoj mitologiji, čuva tajne podzemne vode.
1: Kada je Eusebio Güell preminuo, Njegovi naslednici nisu znali šta da rade sa nedovršenim, neprofitabilnim imanjem. Gradu Barseloni ponudili su da otkupi zemljište, pa je 1923. godine taj prostor otvoren za javnost kao gradski park.

0: Godine 1886. kada je Eusebio Güell poverio Antoniju Gaudiju izgradnju svoje nove palate, odabir lokacije izazvao je čuđenje među aristokratijom. Zgrada nije podignuta u otmenom novom kvartu Echample, gde su bila raskošna zdanja krupnih industrijalaca, već u radničkoj i gusto naseljenoj četvrti El Raval.
1: Razlog je bio sasvim lične prirode. U neposrednoj blizini, na samom bulevaru La Rambla,

0: Kola nalazila se porodična kuća Gueljovog oca. Eusebio je želeo da sagradi palatu koja će nadzemnim hodnikom i prolazima biti direktno povezana sa očevim domom, čime bi stvorio porodični kompleks istovremeno i monumentalan i skriven od očiju javnosti. I tako je, u skladu sa Gaudijevim verovanjem da i najmračniji deo grada zaslužuje svoje zvezdano nebo, nastala velelepna palata Güell.
1: Zamislimo sada da je godina 1890. Da smo deo krem de la krem društva Barcelone i da smo jedne večeri pozvani u palatu Güell na prijem.
0: Dakle, očekuje nas vrlo pažljivo režiran spektakl, jer Gaudi je iskoristio svaki arhitektonski detalj kako bi zadivio ugledne zvanice.

0: Svečana kočija nas vozi kroz tesne, polumračne ulice. Plinske svetiljke bacaju dugačke senke. Malo je ljudi napolju, blato je. Kočija naglo skreće ka masivnoj, sivoj, kamenoj fasadi.
1: Širom se otvara jedna od dve ogromne gvozdene kapije, između kojih feniks, kao simbol preporoda, natkriljuje grb Katalonije.
0: A tog feniksa iskovao je čuveni majstor Joan Onjos, a prema predanju i Gaudi se dohvatio čekića pošto nije bio zadovoljan mekoćom perja mitske ptice. Na majstorovo vajkanje da je metal previše krut za takve finese, navodno je odgovorio: gvožđe nije kruto, krut je samo onaj ko ne razume njegovu dušu.
1: Gle iznenađenja, ne moramo da izlazimo iz kočije, da prljamo cipele po blatu i trpimo znatiželjne poglede svetine. Idemo pravo unutra. Kakva tišina. Kao nožem prerezana ulična vreva ostaje za nama. Na vrhu monumentalnog svečanog stepeništa domaćini pozdravljaju zvanice. Dok lagano koračamo ka njima, stižu i druge kočije sa gostima.
0: Štala za konje je pod zemljom, tako reći pod našim nogama, ali ništa se odatle ne osjeća zahvaljujući Gaudijevim skrivenim ventilacionim kanalima.
1: Svaki naš korak prate zraci svetlosti sa visokih vitražnih prozora i prelamaju se preko mermernih balustrada. Pozdravljamo se sa Eusebijom Gueljom i njegovom suprugom Isabel Lopez Bru, ćerkom bogatog markiza od Comilasa, i ulazimo u centralni salon.
0: Naši vratovi se sami izvijaju ka prizoru lepšem od noćnog zvezdanog neba.
1: Koliko li je visoka ova kupola?
0: Bar 20 metara. Pogledaj, ima ih na stotine. Stotine malih otvora iza kojih gore plinske baklje i uljane svetiljke.
1: A muzika? Čuje se sa svih strana, pa ne vidim orkestar.
0: Kao da izvire iz zidova. Čitav prostor treperi i peva. Muzičari skriveni u galerijama na visini slivaju akorde Gaudijevim serpentinama od kamena i drveta.
1: Na jednoj od njih iza masivnih vrata je njegova privatna kapelica. Večeras ih sigurno neće otvoriti.
0: Nije vreme za molitvu.
1: A posle večere ili posle šetnje po krovu?
0: Mani se kapele. Taj krov je Gaudijevo čudo. Kameni kaskadni park od razbijene keramike, bojenog stakla, mermera i krečnjaka sa 20 živopisnih dimnjaka, ventilacionih kula sa mozaicima i svetlarnicima.
1: Gaudi je Guelju napravio lično zvezdano nebo koje se danonoćno ljuljuška u svetlosti i pevuši.
0: Parče tog neba u neizbrisivom sećanju ponela je s oduševljenjem i španska kraljica, a nosimo ga i mi, dok lutamo lavirintima Gaudijeve mašte koja zaobilazi znane arhitektonske putokaze.

decenijama su spajale krhotine poput najteže slagalice, pri čemu su otkrili da je Gaudijeva zamisao bila matematički toliko dosledna da su se izgubljeni delovi mogli rekonstruisati iz samih geometrijskih zakona koje je ostavio u kamenu.

0: Antonio Gaudi bio je strastveni katalonski patriota. Uvek je govorio isključivo na katalonskom, čak i kada su sa njim razgovarali španski kraljevi ili crkveni velikodostojnici iz Madrida.
1: 11. septembra 1924. godine, tokom proslave Nacionalnog dana Katalonije, koju je zabranila diktatura generala Prima de Rivere, Gaudi se uputio u crkvu Sants Just i Pastor. Na ulazu ga je zaustavila policija. Kada su ga ispitivali na španskom, on je tvrdoglavo odgovarao na katalonskom. Policajac mu je zapretio hapšenjem ako ne progovori kraljevskim jezikom, na što je Gaudi odgovorio:
0: "Jezik je deo mog identiteta i dužni ste da ga poštujete."
1: Nisu ga ispoštovali. Gaudi je proveo nekoliko sati u policiji sve dok njegovi prijatelji nisu platili kauciju od 50 pezeta da bi bio oslobođen.

0: Oko pola šest popodne, 7. junskog dana 1926. godine, 73-godišnji Antonio Gaudi je završio radni dan u radionici Sagrade Familije i krenuo na svoju redovnu šetnju prema crkvi Sant Felip Neri na molitvu i ispoved. Na jednoj raskrsnici, nezainteresovan za zbivanja oko sebe, nije primetio da mu se približava tramvaj broj 30.
1: Nesreća se nije mogla izbeći. Gaudija je udario tramvaj i on je završio.

0: završio bez svesti, s teškim povredama glave, rebara i unutrašnjih organa. Zbog zapuštene odeće, pošto je nosio odelo zakrpljeno zihernadlama, pohabane cipele bez pertli i staru kapu, prolaznici i taksisti su mislili da je beskućnik i pijanica.
1: Čak trojica taksista su odbila da ga prevezu u bolnicu jer su procenili da im vožnja neće biti plaćena.

0: Bacili su ga u opštinsku bolnicu Svetog Krsta. Ni oni ga nisu prepoznali. Odveli su ga u ustanovu namenjenu najsiromašnijim građanima Barcelone.
1: Ni tu ga nisu prepoznali. Smestili su ga u zajedničku sobu za bezimene pacijente.
0: Tek sutradan, kapelan Sagrada Familije, monsignor Žil Parest, zabrinut što se Gaudi nije vratio u radionicu, krenuo je u potragu za njim po gradskim bolnicama i napokon ga našao. Kada su hteli da ga prebace u privatnu kliniku, Gaudi je odbio. Kazao je:
1: "Moje mesto je ovde, među sirotinjom."
0: Preminuo je dva dana kasnije, 10. juna 1926. godine.
1: Sahrana Antonija Gaudija bila je veličanstven događaj. Desetine hiljada građana Barcelone u povorci ožalošćenih, koja se protezala kilometrima, odalo je poštu arhitekti njihovog grada. Sahranjen je u kripti Sagrade Familije u kapeli Gospe od Karmela, gde i danas počiva.
0: Gaudi nije ostavio za sobom arhitektonsku školu.
2: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Prva fabrika humanoidnih robota u Evropi, kineske kompanije Mint, zvanično je otvorena u Šapcu. Fabriku su otvorili predsednik Aleksandar Vučić i osnivač kompanije Mint, Qin Junhua, nakon što su na prvi proizvedeni robot u fabrici u Šapcu zajedno stavili serijsku oznaku. Prvi čovek kompanije Mint istakao je da su jako srećni što su našli Srbiju kao partnera i uspešno investirali u Šabac.
3: Srećna sam da je srpska vlada prepoznala ovaj projekt kao stratešku šansu za pozicioniranje zemlje u sektoru visokotehnološke proizvodnje, sa namerom da Srbija u budući postane srpski lider u proizvodnji humanoidnih robota. Mi smo jako srećni što smo našli Srbiju kao partnera. Smo mi uspešno investirali u Srbiju, odnosno u Šabac. U proteklih 7-8 godina smo mi zaista ostvorili sve svoje ciljeve, a u ime toga najiskrenije da se zahvalim predsedniku Vučiću i vašem timu što ste nama pružili maksimalnu pomoć i podršku.
2: Predsednik Aleksandar Vučić poručio je da danas u vreme ubrzanog tehnološkog razvoja mi ne smemo da zaostanemo za najvećim silama i da moramo da se prilagodimo novoj tehnološkoj eri.
4: Ovo otvara novu eru za Srbiju. Ovde ćemo mi da zapošljavamo ljude i da imamo i značajno veći broj zaposlenih nego što imamo danas, da bismo proizvodili robote koji će u nekim drugim zemljama da zamenjuju ljude. Upotreba ovih robota je višestruka, od zdravstva, poljoprivrede, industrije, do toga da mi smo već krenuli da kupujemo komade ovakvih robota koji će nam služiti u namenskoj industriji, što ćete uskoro moći da vidite u praktičnoj primjeni za samo nekoliko dana. Kada govorite o svemu ovome, važno je da ukažem da mi imamo značajne AI kapacitete, da imamo digitalne centre za pohranjivanje i za čuvanje podataka, da imamo superkompjutere i da tek tada, zajedno sa industrijom robota, sa robotikom, možemo da dostignemo neslućene visine.
2: Investicije u prvu fazu robotske proizvodne baze u Šapcu iznosi 20 miliona evra, a u narednom periodu planirana je izgradnja industrijskog parka robotike u Inđiji sa ukupnom planiranom investicijom od 200 miliona evra. Po završetku projekta, planirani godišnji proizvodni kapacitet iznosiće do 20.000 humanoidnih robota i robotskih pasa namenjenih tržištima širom Evrope i sveta. Radnik Elektroprivrede Srbije MS preminuo je od posledica povreda zadobijenih u rudarskom

basenu Kolubara, dok je MZ zadobio lakše povrede, saopštio je EPS. Na mesto nesreće izašli su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, predstavnici službe za bezbednost i zdravlje na radu i drugih nadležnih institucija. Naveo je EPS i uputio saučešće porodici preminulog radnika. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove saopštio je da za sada ne može da precizira kada će telo preminulog Ratka Mladića biti predato Srbiji, niti da iznese detalje o okolnostima njegove smrti, jer je u toku istraga koju po nalogu predsednika mehanizma sprovodi sudija Ian Bonomi. On je zadužen da o rezultatima istrage izvesti što je pre moguće, ali predsednik mehanizma nije odredio rok za njen završetak. U Deliblatskoj peščari situacija je mirna, ali bi jak vetar mogao ponovo da rasplamsa vatru. Helikopteri su u pripravnosti. Na Stolovima i Lukovu kod Vranja je bolje, ali požari i dalje nisu lokalizovani. Požar u Sjeničkom kraju, u okolini sela Kozik, je van kontrole. Za sada nema ugroženih kuća, a meštani su bezbedni. U ruskom vazdušnom napadu u Kijevskoj oblasti najmanje 37 ljudi je stradalo, a više od 40 povređeno. Napadi dronovima prijavljeni su i u Rostovskoj oblasti. U ukrajinskom napadu na Belgorod stradale su 3 osobe, a 9 je povređeno. Sport. U sedmom kolu Superlige Srbije od 19 časova igraće Železničar i Radnik, a od 21 čas Novi Pazar i Mačva, Čukarički Vojvodina, kao i Radnički Niš, Radnički Kragujevac. Putevi Srbije apeluju na sve učesnike u saobraćaju da ovog vikenda budu posebno oprezni i odgovorni u vožnji, jer se zbog završetka letnje sezone i povratka građana sa godišnjih odmora očekuje pojačan saobraćaj na svim putnim pravcima u našoj zemlji. U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme, nestabilno, lokalno moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 37 stepeni. U Beogradu trenutno 32 stepena, vlažnost vazduha 31%, pritisak 999 milibara i duva košava brzinom do 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Tina Amić, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: PGP RTS vam predstavlja najlepše bisere muzičkog nasljeđa Kosova i Metohije u nezaboravnim interpretacijama Jordana Nikolića i Mare Đorđević. Kroz ediciju Zapisano u vremenu, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. PGP RTS vam predstavlja nezaboravne glasove narodne muzike i tri antologijske izdanja sa pesmama koje traju. Zapisano u vremenu. Nedeljko Bilkić, Marinko Rokvić i Nedžad Salković. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: na talasima zdravlja.
1: Zašto je važno oralno zdravlje? Da li je u pitanju samo estetika ili zdravlje celog organizma? Gost, stomatolog Aleksandra Delić. Autor emisije Marijana Rajić. Nedelja u 10.05. Repriza sreda od 20 časova. Radio Beograd 1.

0: na talasima zdravlja.
1: Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program.

0: Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
1: Dobar dan. U Šapcu otvorena prva fabrika humanoidnih robota u Srbiji, kineske kompanije Mint.
2: Čast mi je da vas dočekam kao prvi humanoidni robot proizveden u Srbiji. Vidim, čujem, analiziram i samostalno se krećem. Mogu da izvršim 150.000 milijardi matematičkih operacija za samo jednu sekundu.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić rekao da Srbija postaje pionir u serijskoj proizvodnji humanoidnih robota u Evropi.
3: Mi ovdje u Srbiji imat ćemo mnogo toga da učimo, mnogo toga da razvijamo i mnogo toga da ponudimo i Evropi i svetu. Mi se nadamo da ćemo ovdje u Šapcu moći da sklapamo, kasnije proizvodimo i više od 5.000 robota na godišnjem nivou.
1: Požar na oko 50 hektara u okolini sela Koznik u Sjeniškom kraju trenutno van kontrole. Na slovima borba da se vatra lokalizuje. Islanđani na referendum odlučuju o povratku evrointegracijama. U sedmom kolu Superlige Srbije igraće Železničari Radnik, Novi Pazar i Mačva, Čukarički Vojvodina, Radnički Niš i Radnik. Sutra sunčana temperatura do 36 stepeni. U Šapcu je otvorena prva fabrika humanoidnih robota u Srbiji, kineske kompanije Mint. U prvoj fazi rada najavljeno je zapošljavanje više od 200 radnika. Godišnje će se proizvoditi između 1000 i 2000 robota. Otvaranju je prisustvovao i predsjednik Aleksandar Vučić. Reporter Aleksandar Mirbojević izveštava iz Šapca.
2: Čast mi je da vas dočekam kao prvi humanoidni robot proizveden u Srbiji, baš ovde u Šapcu. Vidim, čujem, analiziram i samostalno se krećem. Mogu da izvršim 150.000 milijardi matematičkih operacija za samo jednu sekundu. Moj mozak je spoj kineske i američke tehnologije. Omogućuje mi da kontrolišem svojih 30 stepeni slobode i analiziram sve što se dešava u mom okruženju. Moji motori, baterija i senzori su iz Kine, od Šenžena do Šangaja. Uspeo sam da spojim sve navedeno upravo ovde u Srbiji i iz Srbije idemo dalje u svet.
4: Ovo je robot koji je dočekao predsjednika Aleksandra Vučića na otvaranju serijske proizvodnje humanoidnih robota u Šapcu. Predsjednik kompanije Mint, Qin Zhonghua, kaže da su srećni što su našli Srbiju kao partnera i uspešno investirali u Šabac.
5: Srećna sam da je srpska vlada prepoznala ovaj projekt kao stratešku šansu za pozicioniranje zemlje u sektoru visokotehnološke proizvodnje sa namerom da Srbija u budući postane srpski lider u proizvodnji humanoidnih robota. Mi smo jako srećni što smo našli Srbiju kao partnera. Smo mi uspešno investirali u Srbiju, odnosno u Šabac. U proteklih 7-8 godina smo mi zaista ostvorili sve svoje ciljeve, a u ime toga najiskrenije da se zahvalim predsjedniku Vučiću i vašem timu što ste nama pružili maksimalnu pomoć i podršku.

0: Predsjednik Aleksandar Vučić kaže da danas u vreme ubrzanog tehnološkog razvoja mi ne smemo da zaostanemo za najvećim silama, kao i da moramo da se prilagodimo novoj tehnološkoj eri.
1: Ovo otvara novu eru za Srbiju. Ovde ćemo mi da zapošljavamo ljude i da imamo i značajno veći broj zaposlenih nego što imamo danas, da bismo proizvodili robote koji će u nekim drugim zemljama da zamenjuju ljude. Upotreba ovih robota je višestruka, od zdravstva, poljoprivrede, industrije, do toga da mi smo već krenuli da kupujemo komade ovakvih robota koji će nam služiti u namenskoj industriji, što ćete uskoro moći da vidite u praktičnoj primjeni za samo nekoliko dana. Kada govorite o svemu ovome, važno je da ukažem da mi imamo značajne AI kapacitete, da imamo digitalne centre za pohranjivanje i za čuvanje podataka, da imamo superkompjutere i da tek tada, zajedno sa industrijom robota, sa robotikom, možemo da dostignemo neslućene visine.
0: Vučić očekuje da će proizvodnja robota omogućiti ubrzani razvoj našoj zemlji.
1: Danas i Loznica i Šabac, zahvaljujući vama, izgledaju drugačije. Koliko sutra, bit će to Inđija i bit će to cela Srbija. Beskrajno vam hvala, beskrajno hvala predsjedniku Xi Jinpingu, beskrajno hvala vama na ogromnoj podršci, radu, trudu, posvećenosti, ljubavi prema Srbiji. Hvala vam na tome što ste zaposlili gotovo 5000 ljudi u našoj zemlji. Hvala vam što planirate da nastavite to da radite. Ovo što se danas događa u Šapcu za nas je od ogromnog značaja. Mi u Evropi postajemo pioniri u serijskoj proizvodnji humanoidnih robota. Dobijamo tuđe znanje, verujem da ćemo brzo da učimo i da ćemo mi moći da prenosimo znanje i u regionu i u celoj Evropi.
0: Predsednik smatra da će robotska industrija omogućiti kvantni skok za Srbiju, što prema njegovim rečima pokazuje i proizvodnja robota u celom svetu u prvoj polovini ove godine.
1: U celom svetu proizvedeno je oko 22.000 humanoidnih robota, što je rast od oko 300% u odnosu na isti period prošle godine. Važno je da kažem da su Agibot ili Agibot proizveli 44%. I sa 44% tržišnog udela, mi ovde u Srbiji imat ćemo mnogo toga da učimo, mnogo toga da razvijamo i mnogo toga da ponudimo i Evropi i svetu, ali i da sami koristimo znanje i najmodernije tehnologije. Mi se nadamo da ćemo ovde u Šapcu moći da sklapamo, kasnije proizvodimo i više od 5000 robota na godišnjem nivou.
0: Investicija u prvu fazu robotske proizvodne baze u Šapcu iznosi 20 miliona evra, a u narednom periodu planirana je izgradnja industrijskog parka robotike u Inđiji sa ukupnom planiranom investicijom od 200 miliona evra. Po završetku projekta planirani godišnji proizvodni kapacitet iznosiće do 20.000 humanoidnih robota i robotskih pasa namenjenih tržištima širom Evrope i sveta.
2: Nakon što je do kraja septembra američki OFAC produžio NIS-u operativnu licencu za rad, a mađarskom MOL-u za pregovore o kupovini ruskog većinskog udela, stručnjaci ocenjuju da je to pozitivan signal za naftnu industriju Srbije. Naglašavaju međutim da što pre mora doći do trajnog rešenja za našu kompaniju. Opširnije Jelena Perendija Mihajlović.
3: Godinu i po traje neizvesnost oko rada i budućnosti NIS-a. 30. septembar je novi rok za završetak pregovora o kupoprodaji većinskog ruskog udela kompanije mađarskom MOL-u, a time i za rad naftne industrije Srbije. Urednica portala Energija Balkana Jelica Putnjiković izjavila je za našu televiziju da niko ne može sa sigurnošću da tvrdi da će pregovori biti završeni, ali da se nada da će septembar biti kraj dugotrajne neizvesnosti za kompaniju.
4: Nadam se da ovo što su naši zvaničnici rekli da imaju pozitivne signale da bi mogao konačno u septembru da bude finiš tih pregovora između Gazprom Njefta i MOL-a, da je to ono što ćemo zaista imati i posle toga da jednostavno normalno krene preuzimanje kompanije, vidjet ćemo kako će to teći. Nadam se da neće biti još daljeg prolongiranja, jer sve ovo je mučenje, da kažemo, i NIS-a, to je zaposlenih u NIS-u, i otežava poslovanje kompanije i naravno loše je po državu Srbiju, jer jedna tako velika firma ne može normalno da se razvija. NIS ne posluje normalno i to je ono što je zaista veliki problem.
3: Produženje licence NIS-u ima dve strane. Omogućava kompaniji da nastavi da radi, ali istovremeno produžava neizvesnost, kaže Bojan Stanić iz

0: Privredne komore Srbije.
1: Ova odluka je i posledica na neki način tih unapređenih sada odnosa sa Sjedinjenim državama u okviru tog strateškog dijaloga koji je pokrenut, a svakako je u izjavama zvaničnika provejavao optimizam da će ipak doći do produženja, tako da je ovo očekivano, ali opet s druge strane blago razočarenje zašto nije produženo na duže. Vi se sećate šta se desilo sa našom industrijskom proizvodnjom u onom momentu kada JANAF nije dozvoljavao da zbog pretnji naravno sankcija američkih da se tranzituje sirova nafta preko njihovog naftovoda ka Pančevu. Dakle, ovo je sada daleko bolja situacija i smatramo da je ono što je najgore iza nas. Međutim, činjenica da je kompanija pretrpela gubitke, činjenica da je kompanija značajno ugrožena i treća činjenica, još uvijek ne možemo biti sigurni da ćemo zaista u roku od mjesec dana imati taj dogovor koji će značiti vraćanje NIS-a u normalne okvire poslovanja.
0: Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je produženje licence NIS-u signal da postoji napredak i volja da se osigura dodatno neophodno vreme kako bi se ta kompleksna transakcija završila. Ona je rekla da je omogućen nastavak poslovanja NIS-a i rad rafinerije nafte u Pančevu, kao i da su pregovori između mađarskog MOL-a i većinskog vlasnika Gazprom Njefta u završnoj fazi.
2: Radnik Elektroprivrede Srbije, MS, preminuo je od posledica povrede zadobijenih u rudarskom basenu Kolubara, dok je MZ zadobio lakše povrede, saopštio je EPS. Na mesto nesreće izašli su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, predstavnici službe za bezbednost i zdravlje na radu i drugih nadležnih institucija. Naveo je EPS i uputio saučešće porodici preminulog radnika.
3: Ovo su novosti dana. Načelnik štaba KFOR-a, brigadni general Chad Daniels, posjetio je osoblje te misije u Kosovskoj Mitrovici i informisao se o delovanju multinacionalne specijalizovane jedinice i timova za vezu i posmatranje u podršci misiji KFOR-a u Kosovskoj Mitrovici i na severu Kosova i Metohije.
2: Dodao je da se uverio da KFOR prilagođava svoje pozicioniranje, a istovremeno održava kapacitete koji su najvažniji. Vidljivo prisustvo, snažnu svest o situaciji, angažman sa svim lokalnim zajednicama i snage koje su spremne da reaguju kada je potrebno, u skladu sa dugogodišnjim mandatom Ujedinjenih nacija. Daniels je posetio i prostor oko glavnog mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici. Most je zatvoren za vozila i obezbeđuju ga italijanski karabinjeri. KFOR je 10. avgusta počeo sa postepenom tranzicijom stalnog prisustva svojih pripadnika na mostu. Priština najavljuje i otvaranje glavnog mosta za vozila. Srbi na Kosovu i Metohiji i zvanični Beograd protive se povlačenju KFOR-a sa mosta i njegovom otvaranju, navodeći da to dodatno ugrožava bezbednost Srba.
3: Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove saopštio je da za sada ne može da precizira kada će telo preminulog Ratka Mladića biti predato Srbiji, niti da iznese detalje o okolnostima njegove smrti, jer je u toku istraga koju po nalogu predsjednika mehanizma sprovodi sudija Ian Bonomi. On je zadužen da o rezultatima istrage izvesti što je pre razumno moguće, ali predsjednik mehanizma nije odredio rok za njen završetak, prenosi Tanjug. Oko 50 hektara zemljišta zahvatio je požar u okolini sela Koznik u Sjeničkom kraju. Vatra je trenutno van kontrole. Za sada nema ugroženih kuća, a meštani su bezbedni.
2: Na stolovima traje borba da se požar stavi pod kontrolu i lokalizuje. Požar na Goču kod Vrnjačke banje zahvatio je oko 10 hektara borove šume, a gašenje otežava jak vetar. U Lukovu kod Vranja sprečeno je širenje požara ka naseljenom mestu. U Kauni kod Lučana vatra je zahvatila više od 60 hektara i sada je pod kontrolom. U Deliblatskoj peščari situacija je mirna, ali bi jak vetar mogao ponovo da rasplamsa vatru. Helikopteri su u pripravnosti. Na terenu je oko 530 ljudi koji su raspoređeni na kritičnim mestima. Vatrogasno-spasilački timovi iz Evropske unije ostaće raspoređeni u Srbiji do 5. septembra.
3: U Makedoniji je u protekla 24 časa registrovan 31 šumski požar, 5 je i dalje aktivno, 1 je pod kontrolom, a 25 požara je ugašeno. Najozbiljnija situacija je na području između opština Studeničani i Zelenikovo, gde gori šuma.
2: Požar koji je izbio na području vrha Trebevića poprimio je ozbiljne razmere, a zbog širenja vatre iz ugroženog područja evakuisan je jedan radnik. Požar gori u zemlji, što dodatno otežava njegovo gašenje i doprinosi tome da se ponovo aktivira. Gašenje otežava i izuzetno nepristupačan teren.
3: Nastavljaju se spasilačke operacije u Nepalu posle katastrofalnih poplava i klizišta u kojima je stradalo više od 600 ljudi, dok se više od 2.500 vodi kao nestalo. Riziko od izlivanja jezera nastalog posle urušavanja glečera u blizini granice Kine i Nepala je smanjen, saopštile su kineske vlasti. Vlasti procenjuju da će za obnovu biti potrebno između 4 i 5 milijardi dolara.
2: Ukrajina obeležava dan sećanja na poginule branioce. Jutros je održan minut ćutanja širom zemlje u znak sećanja na one koji su stradali braneći suverenitet i teritorijalni integritet države. Novi talas ruskih i ukrajinskih napada dronovima doneo je i nove žrtve. U ruskom vazdušnom napadu u Kijevskoj oblasti najmanje 37 ljudi je stradalo, a više od 40 povređeno. Napadi dronovima prijavljeni su i u Rostovskoj oblasti. U ukrajinskom napadu na Belgorod stradale su 3 osobe, a 9 je povređeno.
3: Islanđani na referendumu odlučuju o povratku evrointegracijama. Dok pristalice ističu ekonomsku stabilnost i veću sigurnost u sve neizvesnijem svetu, protivnici upozoravaju na gubitak dela suvereniteta.
2: Reykjavik je napustio pregovore o pristupanju Evropskoj uniji 2013. godine, 4 godine nakon podnošenja zahteva, kada je na vlast došla euroskeptična vlada. Od tada su rast troškova života i rat u Ukrajini ponovo probudili interesovanje javnosti da se to pitanje otvori. U Briselu se referendum pažljivo prati, jer bi mogao da utiče i na narednu fazu proširenja Unije.
3: Slušate Radio Beograd 1.
2: U prethodna 24 meseca minimalna zarada je nominalno povećana za 49,4%, odnosno realno za 33%. Time je Srbija pretekla 7 evropskih zemalja kada je u pitanju kupovna moć minimalca, izjavila je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski. Ministarka je ocenila da će povećanje minimalca naredne godine biti uslovljeno povećanjem bruto društvenog proizvoda u iznosu od 95 milijardi i da je za to neophodna stabilna politička situacija. Expo Karavan danas je u Negutinu na trgu Stevana Mokranjca. Paviljon igre donosi deo atmosfere specijalizovane izložbe Expo 2027. Beograd i približava građanima njenu temu i programske sadržaje. Posebno mesto u programu u Negotinu imaće muzika.
3: Gotovo 12 milijardi dinara ovogodišnjeg budžeta Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu biće usmereno na razvoj agrara i seoskih područja. Pored ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju, deo sredstava namenjen je unapređenju seoskog turizma i organske proizvodnje. Detaljnije Sara Kolak.
4: Razvoj seoskog turizma jedan je od prioriteta Vojvodine, kaže za naš program pomoćnik pokrajinskog sekretara Petar Samolovac. Aktuelni konkurs namenjen je nepoljoprivrednim gazdinstvima, a bespovratna sredstva mogu se iskoristiti za unapređenje smeštajnih kapaciteta i gastronomske ponude, dodaje Samolovac.
5: Taj objekat mora biti kategorisan u skladu sa Zakonom o turizmu. To je, da kažemo, mera ili aktivnost koja je počela 2022. godine i zaista je dala dobre rezultate, veliko interesovanje poljoprivrednih proizvođača za tu aktivnost, uopšte generalno ljudi na selu i svojevrsna, da kažemo, diverzifikacija poslovanja na gazdinstvu. Ove godine 30 miliona dinara, podeljeno je 48 ugovor, 48, da kažemo, kategorisanih objekata, 48 domaćinstava će pružati i unaprijediti, da kažemo, svoje usluge seoskog turizma.
4: Podrška je obezbeđena i za razvoj organske proizvodnje. Ulaganjem u taj sektor kvalitetna hrana je dostupnija, a proizvođači se podstiču da unapređuju svoju proizvodnju.
5: Na jesen izađemo sa merama vezano za sertifikaciju, tako da neko ko želi da se bavi organskom proizvodnjom, mi mu finansiramo te troškove koje ima prema sertifikovanoj kući. I ono što je izuzetno bitno kod organske proizvodnje, da mi naše konkurse realizujemo na osnovu akcijnog plana razvoja organske proizvodnje autonomne pokrajine Vojvodine, koji je izradio poljoprivredni fakultet u Novom Sadu.
4: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo sprovodi konkurse putem platforme AgroSense. Zahtevi se, međutim, i dalje mogu podneti neposredno u pisarnici sekretarijata.
2: Mobilna ambulanta Ministarstva zdravlja od jutros je u Umčarima. Građani mogu da provere nivo šećera i obave EKG i ultrazvučne preglede. Mobilna ambulanta će posle Umčara biti u selu Dražanja, kasnije i drugim gročanskim selima. Prosečno se tokom jednog dana pregleda 60 do 70 pacijenata.
3: Slušate Novosti dana. Svečano zatvaranje 39. filmskog festivala u Herceg Novom obeležilo je ostvarenje reditelja Gorana Stankovića Oče naš. Film je osvojio veliku zlatnu mimozu, nagrade za najbolju režiju, mušku ulogu i priznanje žirija kritike. Pripremila Sonja Todorović-Šegrt.
6: Filmski festival Herceg Novi ove godine obeležio istorijski trenutak. Prvi put se održava pod zvaničnom akreditacijom Međunarodne federacije udruženja filmskih producenata kao i deo mreže najprestižnijih svetskih festivala. Takmičarski program dugometražnog igranog filma doneo je 10 novih ostvarenja, a najbolji film po oceni žirija je Oče naš reditelja Gorana Stankovića, koji je ovenčan sa 5 zlatnih mimoza.
7: Baš je iznenađujuće lepo. Koliko god je osjećaj stvarno divan i ja sam srećan što taj film tako dobro komunicira sa publikom uprkos svojoj teškoj temi, opet postoji taj jedan eto, osjećaj te skobe da se nešto slavi dok je eto, naša kinematografija ugrožena u ovom trenutku i neizvesna s obzirom da nemamo konkurs već 2 godine i da je neizvesno kada ćemo gledati. Treba biti srećan, apsolutno, obradujemo i da skupimo snagu da idemo dalje.
6: Nagradu za najbolju režiju osvojila makedonska rediteljka Kosara Mitić za film 17.
8: Bili smo na Berlinu, pa zatim Sarajevo. Sarajevo smo uzeli 4 nagrada. Izaziva ono ista emocija, tako da niko ne ostaje ravnodušan i to je to, mislim, to je najbitnije.
6: Nagrada za najbolji scenarij uručena je ravnopravno Mihi Kočevaru i Srđenu Koljeviću za film Skriveni ljudi i Vladimiru Arsenijeviću za film 3 nedelje posle.
9: Sam film nije zasnovan na istinitom događaju, ali je pokrenut i inspirisan onom tragičnom pričom Aleksa Jankovića, koja je praktično koincidirala također sa samoubistvom dečaka u Sarajevu, koji je isto nakon dugotrajnog nasilja okončao sopstveni život. I Bane Trifunović se meni obratio kao koproducent filma, naravno ujedno jedan od vodećih uloga u filmu, da uradimo jedan film koji će se baviti tom temom vršnjačkog nasilja koje okonča samoubistvom deteta nad kojim se nasilje vrši.
6: Zlatna mimoza za najbolju žensku ulogu pripala je Snježani Sinovčić Šiškov za film Koke, dok je za najbolju mušku ulogu nagrađen Vučić Perović za film Oče naš. Nagrada Živko Nikolić za poseban doprinos filmskom izrazu uručena je Bojanu Stijoviću za crnogorski film Crna truba. Nakon svečanog zatvaranja 39. filmskog festivala u Herceg Novom, publika je pogledala dokumentarni film Van konkurencije Planina, koji je jedan od najvećih uspeha crnogorske kinematografije u poslednje 2 decenije, reditelja Biljane Tutorov i Petra Glomazića.
3: Niški filmski festival u organizaciji Udruženja filmskih glumaca Srbije počinje večeras pod sloganom Više od igre, nastavljajući tradiciju festivala glumačkih ostvarenja domaćeg igranog filma. Publika će do 3. septembra moći da vidi preko 20 domaćih ostvarenja. Pripremio Zoran Marković.
10: Festival počinje u 20 časova dodelom nagrade Pavle Vujisić za 2026. godinu, a zatim će niška publika imati priliku da pogleda 2 filma. Oče naš reditelja Gorana Stankovića i Kuća rediteljke Tanje Brzaković. Drugog festivalskog dana na programu će biti filmovi Kako je ovde tako zeleno reditelja Nikole Ležajića, Jugo Florida Vladimira Tagića i Indeks Miloša Živanovića. Prvog radnog dana 3. festivalskog na programu su Sorella di Clausura, rediteljke Ivane Mladenović, Majka Mara, rediteljke Mirjane Karanović, Sportsko srce Milana Karadžića, Izolacija Marka Backovića. 1. septembra biće emitovano 4 filma. Vetre pričaj sa mnom, Karmadona, reditelja Aleksandra Divojevića, Svadba Igora Šeregija i Pukotina u ledu Maje Miloš. Pretposlednjeg festivalskog dana na programu će biti filmovi Izlet Nenada Popovića, Mileva Einstein, Andrijane Stojković, Među bogovima Vuka Ršumovića i Mačji krik Sanje Živković. I posljednjeg festivalskog dana pre svečanog zatvaranja i dodela nagrada biće prikazana 3 filma. Sunce nikad više Davida Jovanovića, Belo se pere na 90 Marka Nabiršnika i Hajduk u Beogradu Milana Todorovića.
2: Kanadska pevačica Celine Dion stigla je u Pariz, gde će održati seriju od 16 koncerata u okviru dugo očekivanog povratka na scenu posle 6 godina odsustva. Prvi koncert zakazan je za 12. septembar. Serija nastupa trajeće do 17. oktobra, a pevačica će održavati po tri koncerta nedeljno, sredom, petkom i subotom. Svaki nastup trebalo bi da okupi više od 30.000 gledalaca koji su kupili karte mesecima unapred.
3: O događajima u sportu, Željko Stefanović.
11: Srpska reprezentativka u streljaštvu Zorana Runović osvojila je zlatnu medalju na mediteranskim igrama u disciplini 10 metara vazdušni pištolj. Ona je do najsjajnijeg odličja u Tarantu stigla tako što je upucala 239,3 kruga u finalu. Srpski veslači Martin Mačković i Nikola Pimenov osvojili su sinoć srebrnu medalju u double skulu, pošto su u finalu svetskog prvenstva zauzeli drugo mesto. Zlatno odličje osvojila je posada Holandije, bronza je pripala Belgiji. Još jedan značajan uspeh za naše veslače, to je danas glavna tema među ljubiteljima sporta. Poslušajmo šta je posle trke rekao trofejni veslač Martin Mačković.
12: Bilo je dosta naporno, prvih tri dana smo imali vezano trke, jedan dan pauzu i onda danas finale. Finale bio odloženo neki sat i po zbog nevremena. Mnogo sam ponosan na našu ekipu, na Nikolaja, na Stoju i na sebe, kako smo se nosili sa svim uslovima i kako smo se izvukli i kako smo se pokazali. Stvarno mi je ogromno i olakšanje i mnogo sam zadovoljan sa cijelom sezonom.
11: Sinoć nam je i judo išao od ruke. Marko Jorgić osvojio je zlatnu medalju u kategoriji do 66 kg na mediteranskim igrama, dok su Marica Perišić i Andreja Stojadinov osvojile srebro i bronzu. Košarkaška reprezentacija Srbije nalazi se u dobroj poziciji u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo 2027. Posle 7 odigranih utakmica, Orlovi imaju učinak 5-2 i nalaze se na trećem mestu grupe J. Sinoć sa Islandom 102-73, vrlo ubedljivo. Na ruku nam ide i poraz Italije od Bosne i Hercegovine. Turska je bila bolja od Litvanije. Dragoceno sve pred meč sa selekcijom sa Apenina. Reči selektora Dušana Limpijevića.
13: Ovi rezultati koji su došli, ova naša pobjeda i ovo što smo radili u nekom prethodnom periodu, daje nam sada malo prostora da ipak imamo još nekoliko meč lopti. Nije to sad šta će biti u Italiji pa smak sveta. Zadovoljni smo što se ova utakmica završila i što u ovom raspoloženju idemo sa Italijom.
11: Fudbalski klubovi Partizan i PAOK postigli su dogovor o transferu Ognjena Ugrešića u redove kluba iz Soluna, saopštio je Beogradski klub. 20-godišnji Ugrešić je za prvi tim Partizana odigrao 63 utakmice u svim takmičenjima i postigao 13 golova. Crvena zvezda pak ostaje bez Enema, koji će za 4 miliona evra biti prodat Bolonji. Večeras igraju 4 utakmice 7. kola Superlige Srbije u fudbalu. U Pančevu se od 19 časova sastaju Železničari Radnik. Od 21 čas igraju Čukarički Vojvodina, Novi Pazar Mačva, a u istom terminu u Nišu igraju Imenjaci, Niški i Kragujevački Radnički. U prvoj ligi Srbije danas samo dva meča. Od 17 časova igraju Metalac i Loznica, a od 20 Jedinstvo i Spartak. Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković odigraće prvi meč na ovogodišnjem US Openu u noći između nedelje i ponedeljka protiv Argentinca Marijana Navonea. Poslednji Grand Slam turnir ovoj sezoni počinje u nedelju u Njujorku, a Đoković u prvom kolu odbrijeti snagi sa trenutno 44. teniserom sveta.
3: Putevi iz Srbije apeluju na sve učesnike u saobraćaju da ovog vikenda budu posebno oprezni i odgovorni u vožnji, jer se zbog završetka glavnog dela letnje sezone i povratka građana s godišnjih odmora očekuje povećan saobraćaj na svim putnim pravcima u zemlji. Dodatno povećanje broja vozila očekuje se zbog povratka porodica u mesta prebivališta pred početak nove školske godine.
2: Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije, na prelazu Batrovci putnička vozila čekaju sat i po na izlazak iz zemlje. Na prelazu Horgoš 2 putnička vozila čekaju sat vremena na izlaz, na prelazu Horgoš pola sata, na Preševu 20 minuta. Teretna vozila na Batrovcima čekaju na izlazak 3 sata. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.
3: Trenutno u Nišu 36, Kragujevcu 35, Beogradu 34, Novom Sadu 30 stepeni, u Somboru samo 26, na Kopaoniku 24 stepena. Meteorolozi upozoravaju na pljuskove i grmljavinu koji se očekuju popodne i lokalno će biti praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom. Veća je verovatnoća za to u zapadnoj, centralnoj i južnoj Srbiji. Vreme sutra.
2: Pretežno sunčano i toplo. Sredinom dana i posle podne, kratkotrajna kiša ili pljusak očekuju se ponegde u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 16 do 21, dnevna od 32 do 36 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i toplo, ujutru oko 21, tokom dana do 34 stepena.
3: Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1, urednici vesti Vladimir Mihajlović i Tina Amić, tonska realizacija Goran Ivković, spiker Biljana Jovanović, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji, preporučujem da ostanete u naredne 3,5 sata uz naš program, sledi pravo uživanje ovog popodneva uz Vreme, sporta i razonode.

0: Vreme sporta i razonode. Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Zaista se nadamo da će biti zadovoljstvo do 19 časova, jer imamo vrlo aktuelnog gosta, super ekskluzivnog. Tek što se vratio sa istorijske misije, u goste nam dolazi prvi srpski učenik koji je bio na Severnom polu. Momak sa Beogradskog Leona, koji je prvi dotakao Severni pol i naprosto bio opčinjen belim medvedima. Da budemo precizniji, Viktor Franulić živi u Šumicama, takođe lepom kraju naše prestonice, ali je i učenik nadaleko čuvene 6. Beogradske gimnazije, iz koje je izniklo mnogo velikana u raznim životnim oblastima. Viktor pohađa IT smer i tek što nije krenuo drugi razred, ostvario je nešto čemu mnogi širom planete maštaju čitavog života, i to je postigao u okviru 7. međunarodne naučno-prosvetiteljske ekspedicije Ledolomac znanja, koja je na palubi atomskog ledolomca 50 godina pobede okupila talentovane školarce iz svih krajeva sveta, iz 22 države i Rusije. Prvo predstavljanje odabrao je za Vreme sporta i razonode. Strip koji je spojio Marka Kraljevića, mitologiju i istoriju, doživljava svoje zvezdane trenutke. Krunisani su nedavno izložbu u Metogradskom muzeju u Beogradu, gde su autor projekta Marko Stojanović i njegovi saradnici, učenici stripa škole stripa Nikola Mitrović Kokan, zaradili isključivo komplimente, i to ogromne. Reč je o autorskom projektu scenariste Marka Stojanovića, na kojem je tokom godina radilo oko 250 crtača, odnosno više od 60 autora iz 8 zemalja jugoistočne Evrope. Na evropskoj sceni Partizan moralni pobednik vratio je navijače, pobedio je, istina bezuspešno, u konačnom ishodu zvezda se obrukala. O tome svemu do 9 časova u emisiji kroz koju vas vode Miloš Jović, Katarina Epštajn, Teodora Obračević i Željko Stefanović.

0: Ja sam Barbara Ilić iz sportskog kluba Red Star, top 3 sportista Evrope 2026 i pozdravljam sve slušaoce Radio Beograda 1.
1: Branč u parku, u nadi da neće kiše, iako je toliko dugo čekamo, pa sad kud je sačeka smo, nek bude još malo, par sati, ali željno je, željni smo je i preko je potrebna, naravno prvenstveno i prvobitno zbog onih prostora gde vatra tinja, čak i kad je ugašena, dakle, plašimo se iskreno za sudbinu tih lepih krajeva naše Srbije, pa je dobro da što pre pada kiša, ali evo jednog lepog predloga koji stiže

0: iz produkcije Long Play. Dakle, šta će nam reći Ljiljana Vukotić? Poslušamo za.
1: Evo, premijerno izdanje Branča u parku je počelo danas u 12 časova i evo sada već u 3 sata možemo reći da je prilično puno. Biće ovdje sold out za prvi dan definitivno. Od 18 časova očekujemo i glavni program na Bini i muzičkoj. Naravno, Darko Rundek danas sa orkestrom Novosadskog Big Benda. Imamo i KKN i Zoster, što je sjajan line-up za prvi dan i otvaranje. 6 festivalskih zona, više od 10 sati programa koji se odvijaju tokom celog dana u dečijoj zoni od 12 do 17 časova. Ima raznog zabavnog programa. Tako da za celu porodicu je ovo jedan divan događaj koji može da se konzumira ili u subotu ili u nedelju, ko već kako želi. U nedelju, što se tiče muzičkog programa, svi znaju već da je na rasporedu Mostar Sevdah Reunion, proslava 20 godina SARS, oni nastupaju kod nas i slave svoj veliki jubilej. I naravno Marko Luis za kraj, koji će zatvoriti prvi branč u parku, čini mi se, na pravi način.
2: Bilo da sam u Americi, Srbiji ili na nekom takmičenju, obavezno slušam Radio Beograd 1. Pozdrav slušalcima od veslača Matija Rajkovića.
0: Deliblatska peščara, Stolovi, Kaona, Trebinje, to su tek samo neke lokacije gde se željno čeka kiša i naravno da svima koji tamo žive ili koji vole ova mesta iz raznih razloga, da želimo da se ostvari ta želja. 34 stepene, međutim u gradu Beogradu liči malo kada pogledamo nebo da bi mogla pasti kiša i meteorolozi su najavili za popodnevne i večernje sate kišu sa grmljavinom, nadamo se u dovoljnim količinama koliko treba čoveku i njegovom prostoru gde živi. Posle festivala Inkluzijade u Požegi održanog prošle subote, danas se održava ovaj festival u Požarevcu 12. septembra u Beogradu. Kakvi su utisci posle prvog ovogodišnjeg skupa i šta se očekuje na narednim, pitamo Milana Jankovića, čelnog čovjeka Akademske inkluzivne asocijacije.
3: Pa ovako, mi smo u okviru festivala Inkluzijada od prošle subote održali koncerte i pratiće aktivnosti u Požegi. Utisci su više nego povoljni. Zadovoljni su bili izvođači, jer većina tih izvođača je prvi put nastupala u Požegi. Danas je festival u Požarevcu, ali postoji objektivna opasnost da ćemo morati da odložimo festival zbog najavljenog nevremena. To ćemo znati u poslepodnevnim satima, odnosno čekat ćemo najkasniji mogući moment. Svakako, atmosfera je pozitivna kada su u pitanju svi ljudi koji su uključeni u organizaciji i ljudi koji su najavili dolazak na festival, tako da se nadamo da nećemo morati da odlažemo večeras. Pripreme za Beograd nam idu u skladu sa planom, tako da počinje već koliko od sutra malo intenzivnija kampanja sa najavama, sa angažovanjem izvođača. U Beogradu će biti 12. septembra, a za sada imamo sve pozitivne naznake i vjerujemo da će svi uživati u onome što smo definisali kao plan i program festivala i da ćemo uspjeti da angažujemo što veći broj ljudi, jer nama je zapravo cilj da što veći broj ljudi bude uključen u nešto što se zove promocija socijalne inkluzije, odnosno uključivanja osoba sa hendikepom u društvu i da na taj način pokažemo da je festival Inkluzijada jedinstveni u svetu u okviru koga osobe sa hendikepom organizuju za širu zajednicu, što može da postane nekada i brend same Srbije.

0: Ja sam Uroš Orlović sa YouTube kanala Brza kontra. Svake subote od 15.30 slušajte Vreme sporta i razonode, emisiju sa najvećom sportskom tradicijom na Balkanu.
1: Počela je i Bundesliga na dve utakmicima golova posle 17 minuta. Elversberg, Leverkusen neočekivanih 2-0. Union Berlin, Eintracht Frankfurt 1-2 na preostala tri meča koji su u toku, nema pogodaka. Završen je i jedan meč Premier Lige koja je takođe startovala. Liverpool, Nottingham 2-2. Juče je Haaland bio sjajan i postigao dva gola sa novom frizurom. To je bitno za ekipu Manchester City-a. Što se tiče košarkaša, vrlo ubedljivi u duelu sa selekcijom Islanda, dobar nagovešte pred utakmice koje slede. Evo reči Dušana Alimpijevića koji je govorio i obratio se predstavnicima medija.
2: U trećoj četvrtini primili smo 19 poena, u drugoj četvrtini 15, u četvrtoj 12, tri četvrtine spušteni su ispod 20 poena. Mislim da smo te tri četvrtine prilično dobro radili odbranu i mislim da tu pravljenje faula nije toliko bilo problematične su bile neke druge stvari. Kao što sam rekao, naš plan pre početka utakmice je bio da se držimo toga da ova ekipa mora da ide ispod 7 datih trojki, da ova ekipa ne sme da postigne previše poena na open kortu, na otvorenom terenu, iz tranzicije, iz bilo koje vrste otvorenog terena. Mi smo se držali tog plana i znali smo da će rezultat da dođe u nekom momentu. Još jednom ja moram kažem, mi smo favoriti protiv Islanda, to nije ništa sporno, ali ovaj Island je dobio jednom Litvaniju i jednom Italiju zbog neozbiljnog pristupa. Ne sjećam se da je neko ovakav Island dobio 30 razlike, ispravite me, možda je neko dobio, ne verujem, previše ekipa. Ovo je jedna atipična ekipa. Teško je za igrače da i pronađu oni neki svoj ritam, jer ovo odudara sa mnogo nekih aspekata od neke uobičajene košarke koju treniramo, spremamo i tako dalje.

što je meni jako važno, nije bilo lepo svakako, ali je na kraju bilo vrlo efikasno i dobro za nas. Znate šta, mi smo zadovoljni iz prostog razloga zato što stvarno su specifični prozori i stvarno je velika potrošnja za igrače. Ako sada uzmemo u obzir julski prozori, imamo 2 od 2, pa smo odigrali 2 fantastične utakmice protiv Francuske, pa smo sad ovu prvu u drugom prozoru dobili. Dakle, to je jedan kontinuitet sada već u ovom periodu koji je po mom nekom skromnom mišljenju dobro odrađen. Ja bih voleo da se nastavi ovako i uopšte ne bih ulazio u to da li smo dobili 1, 5 ili 30 razlike. Samo pobjeda je važna, samo plasman na svetsko prvenstvo. Samo to je važno. Dakle, izuzetno sam zadovoljan zato što, opet ponavljam, ova ekipa zna da bude nezgodna. Sa druge strane, rezultati koji su došli svakako da nam odgovaraju, idu na ruku. Turska je dobila sa velikom razlikom Litvaniju, Italija je izgubila od neugodne Bosne, što kada se sada vratimo na taj prvi naš, čini mi se, novembarski prozor, vam, odnosno nam, daje još više na značaju taj prozor koji smo imali smo roller coaster, sećate se, Švajcarska -23 pobjeda, a onda Bosna na onom vrućem terenu i svašta šta je bilo. Te 2 pobjede možda će u nekom momentu značiti prevagu svega. Tako da, ja sam pre svega zadovoljan njihovim pristupom i prilaskom njihovim obavezama. Zadovoljan sam posle svake pobjede, kao što sam rekao, ali ovo apsolutno ništa ne znači. Imamo sad tu važnu utakmicu protiv Italije, ali da, ovi rezultati koji su došli, ova naša pobjeda i ovo što smo radili u nekom prethodnom periodu, daje nam sada malo prostora da ipak imamo još nekoliko meč lopti. Nije to sad šta će biti u Italiji pa smak sveta. Znači, nije problem. Tako da, zadovoljni smo što se ova utakmica završila i što u ovom raspoloženju idemo sa Italijom.

0: zezancija. Sparinzi su prošli dobro, osjećam se spremno. Još malo kilaža da se skine koje kilo i to je to.
1: S kim si sparingovao?
0: Sparingovao sam u Banja Luci sa Tomislavom Vukomanovićem i odradili smo par puta po 12 rundi. Bilo je super, evo, ovom prilikom mu se isto zahvaljujem na pomoći i njemu i njegovom treneru Dušku Zoriću, tako da smo spremni.
1: Ti si dobar borac, on je dobar borac, pretpostavljam da je forma zaista vrhunska sada.
0: Pa jeste, naravno, to je jedan od onih, kako bi ja rekao, pay-per-view sparinga, tako da trebalo bi da se plati da se gledaju takvi sparinzi. Forma je super, nema šta, i dobro se i osjećam i drago mi što sam tu u Beogradu, isto pred domaćom publikom. Eto.
1: Hoćeš li da nam predstaviš protivnika u subotu? Ko je, šta je, šta možemo da očekujemo, da li će te namučiti?
0: Da, protivnik je Miguel Vasquez, Kolumbijac, iznimno čvrst i dobar protivnik.
1: Leo, kako se osjećaš, da li si spreman za subotu, da li je sve proteklo u najboljem redu tokom priprema?
0: Ja se osjećam izvrsno, evo, sve je prošlo super, bez povreda, bez ikakvih zezancija. Sparinzi su prošli dobro, osjećam se spremno. Još malo kilaža da se skine koje kilo i to je to.
1: S kim si sparingovao?
0: Sparingovao sam u Banja Luci sa Tomislavom Vukomanovićem i odradili smo par puta po 12 rundi. Bilo je super, evo, ovom prilikom mu se isto zahvaljujem na pomoći i njemu i njegovom treneru Dušku Zoriću, tako da smo spremni.
1: Ti si dobar borac, on je dobar borac, pretpostavljam da je forma zaista vrhunska sada.
0: Pa jeste, naravno, to je jedan od onih, kako bi ja rekao, pay-per-view sparinga, tako da trebalo bi da se plati da se gledaju takvi sparinzi. Forma je super, nema šta, i dobro se i osjećam i drago mi što sam tu u Beogradu, isto pred domaćom publikom. Eto.
1: Hoćeš li da nam predstaviš protivnika u subotu? Ko je, šta možemo da očekujemo, da li će te namučiti?
0: Da, protivnik je Miguel Vasquez, Kolumbijac, iznimno čvrst i dobar protivnik. Odradio sad nedavno meč punih 6 rundi sa Almirom Memićem, gdje ga je praktički malo i napatio. Publika može sigurno da očekuje dobar meč, kompetitivan. On će da dođe sigurno još spremniji i spremit će se isto na mene, zato što i on mene gleda u Sarajevu, a i ja sam njega, tako da dođite i podržite nas ili gledajte nas na Arena Fight programu.
1: Ti nisi do sada gubio na Balkan Boxingu, je tako?
0: Da, ovo mi je sad treći meč, do sad sam imao dva, oba dva sam pobjedio, oba dva sam riješio prekidom na Balkan Boxingu, tako da očekujem da ćemo taj niz da nastavimo.
1: Ide prenos u svet, gledaju ljudi ne samo na Balkanu, to je vrlo značajan podatak i za tebe i za sve ostale borce. Hoćeš li nešto da izdvojiš kada su ostale borbe u pitanju, šta ćeš ti posebno pratiti u subotu?
0: Pa evo, mene isto, ja mislim kao i većinu nas ovdje interesuje isto meč, finalni meč večeri Veljka Ražnatovića, njegov 20. jubilarni meč. Tako da taj meč ću sigurno da upratim, naravno, a i ostale, mislim, jedan Aca Konovalov, Šendrik, Aleksej, to su iznimno dobri bokseri. Tako da jedan meč je bolji od drugog, kako bi rekao, i publika stvarno može da očekuje spektakl. I zato ovim prilikom isto i pozivam da uključe programe, a ko je kupio karte, nek dođe, nek gleda, nek vas podrži.
1: Leo Cvitanović, hvala puno.
0: Hvala vama.
2: Radio Beograd stiže i do Amerike. Ja sam Teodora Kričković, reprezentativka Srbije u odbojci. Slušajte Vreme sporta i Razonod.
3: E, bio to Leo Cvitanović i društvo našeg Milana Bigovića. Kad Bigi preuzme palicu, onda šta mi treba da pričamo? Sve vam je jasno. Dakle, 11. Balkan Boxing bit će održan večeras u Beogradu u popularnoj ložionici. Karata više nema. U glavnoj borbi sastaće se Veljko Ražnatović i Brito, a mi izdvojimo još dva meča koje privlače posebnu pažnju. Konovalova Lijev i Cvitanović Vasquez. Zato smo i čuli Lea Cvitanovića. A sada, u oči meča sa Britom, u oči glavne borbe, oči šlager susreta za Vreme sporta i Razonode Veljko Ražnatović.
1: Veljko, kada smo poslednji put razgovarali, koliko se sećam, mislim da je bilo prvenstvo Evrope i bronzana medalja. I sada je lepa atmosfera kao i tada. Vidim da si nasmejan, da si spreman, da si fit, nema viška kilograma. Sa tim nisi nikada imao problema. Protivnik ozbiljan, boga mi, žestok borac, ali kako si rekao na konferenciji za novinare, i ti si žestok.
4: Pa ne, mislim, ja sam nas dovezao samo što je prljav protivnik, ume prljavo da udari, da umemo to i mi sa ove strane okeana, tako da ljudi, spremite se ja sam spreman za borbu bilo koje vrste, za čistu borbu, za borbu izbliza, za prljavu borbu, ne, šta će biti, ne znam, ali jedva čekam da vidim.
1: Glavna borba, spektakl u subotu u Ložionici, nema karata, prenos ide u Rusiju i ne samo u Rusiju i to je dovoljan podatak koliko je događaj kvalitetan.

0: je ovaj ruski boks od uvijek bio svjetska sila. Kao profesionalci su sada trenutno u velikom usponu i to onako počinju da rade na ozbiljan način kao što rade u Evropi i u Americi, tako da mislim da će definitivno i u Rusiji boks, generalno u celom tom bivšem Sovjetskom savezu da doživi, kad kažem boks mislim na profesionalni boks, da doživi veliku ekspanziju, veliko ulaganje novca i da će tu biti puno opcija za naše boksere odavde kojima će to biti jedina opcija.
1: Na čemu si posebno radio tokom priprema za predstojeći meč?
0: Generalno na kontrama. Mislim da sam dosta kvalitetniji, da sam dosta brži od svog protivnika. Mislim da je otvoren i mislim da nemamo spasa nikakvog.
1: Govorili smo već o tome da ti je ovo 20. profi meč. Lep jubilej u Beogradu. Lepa i sećanja na evropsko prvenstvo. Šta ti znači taj jubilej i dokle ćemo stići jednoga dana?
0: Pa meni je cilj do finiša, što se kaže, do svjetske titule. Nadam se da ćemo dotle stići. To je neki moj san.
1: To mi je rekao i Nenad Borovčani nedavno, da je to i cilj boksa u Srbiji, da stignemo do svjetske titule. Koliko je realno iz tvog ugla?
0: Ja sam siguran u to. Sad to možda nekima zvuči smešno, neki se raduju tome, neki čekaju da vide šta će da bude, ali ja verujem celim bićem u to.
1: S kim si se spremao? Čuli smo, Konovalov je bio blizu da pomogne i pa, ti njemu i on tebi.
0: Ace je bio tu, mi smo trenirali s isti trener, moj pomoćni trener iz Bupas Džima, Artjom Ozrelev, ali smo sparingovali sa drugačijim ljudima. Ipak je, koliko god on sad bio u našoj kilaži, nije to ista kilaža.
1: Ne možemo da pozovemo ljubitelje boksa da dođu u ložionicu, karata nema, ali možemo da pozovemo da prate televizijski prenos, jer će zaista biti spektakl, ne samo tvoja borba, ima tu još puno toga da se vidi.
0: Tako je, od 20 časova bit će prenos dostupan svima preko Arena Premium 3 kanala, ako se ne varam. Ispratite.
1: Hvala Veljko i nadam se da ćemo i sljedeći put razgovarati u ovakvoj atmosferi sa puno osmeha. Živ bio.
0: Nadam se i da će neka titula sljedeći put biti na liniji, što se kaže.
1: Vjerujem u to.
0: Isto, hvala vam.
2: Šah ima dugu tradiciju kao i vaša popularna radio emisija. Ja sam Bojan Maksimović, šampion Srbije u šahu i preporučujem vam da slušate Vrijeme, Sporta i Razonode.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
0: Eko.
3: Na talasima zdravlja.
4: Zašto je važno oralno zdravlje? Da li je u pitanju samo estetika ili zdravlje celog organizma? Gost, stomatolog Aleksandra Delić. Autor emisije Marijana Rajić. Nedelja u 10.05. Repriza sreda od 20 časova. Radio Beograd 1.

0: na talasima zdravlja.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
2: Sportski spomenar.
3: Tada su se postavljali panovi u centru grada, pa su onda oni stavljali slike situacije sa terena, ekipe koje su gostovale. Te fotografije su bile izložene na panoima i to su ljudi prepoznavali. No i sad je bilo tada daleko manje nego sada.
4: Gošća, košarkašica Ankica Bašić Višekruna. Nedelja, 30. avgust od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.
5: Ja sam Mitić Ivan, trener ženskog fudbalskog kluba Napredak iz Kruševca. Ovom prilikom bih hteo da pozdravim sve slušaoce Radio Beograda. Slušajte kultnu emisiju i najbolju emisiju Vreme sporta i razonode.
6: Ovo je emisija, baš kao i program Radio Beograda 1, koji prati dešavanja širom Srbije, podjednako, ni po babu, ni po stričevima. Strip koji je spojio Marka Kraljevića, mitologiju i istoriju, doživljava svoje zvezdane trenutke. Krunisani su nedavno izložbom u Etnografskom muzeju u Beogradu, koja traje još par dana, gde su autor projekta Marko Stojanović i njegovi saradnici, učenici škole stripa Nikola Mitrović Kokan, zaradili isključivo komplimente, i to ogromne. Reč je o autorskom projektu scenariste Marka Stojanovića, na kojem je tokom godina radilo oko 250 crtača, odnosno više od 60 autora iz 8 zemalja jugoistočne Evrope. 15 godina izlaze vekovnici, o kojima govorimo i ponosni smo što za sve to vreme od prvog broja pratimo aktivnosti neumornog profesora i strip autora iz Leskovca, koji je svojom delatnošću ujedinio crtače sa bezmalo cele planete. I ne samo to, kada su svi tamo na licu mesta oko roštilja, dok si ceo svet sjatio u Leskovac da bi jeo pljeskavice, ćevape, vešalice i brizle, Marko je došao ovde u Beograd u naš studio. Profesore, dobar dan.
7: Dobar dan, dobar dan.
6: Počela je kiša, to je posljednje izveše sa terena.
7: Tako je, upravo Rominja na polju ja ispratila me, dopratila me do zgrade Radio Beograda da mi da dodatni motiv da uđem unutra, ali nije mi trebao. Imao sam jedan vrlo ljubazan poziv i jedan jako lep povod.
6: E, dobro, hoćemo prvo od poziva.
7: Poziv je svakako lepa stvar i vezana je za ovo o čemu je
6: priča. Pa to sam mislio da prvo popričamo malo.
7: Tako je, pa Vekovnici su jedan serijal koji je vrlo netipičan po mnogo čemu. Sama činjenica da sam ja scenarista i urednik, izdavač koji radi sa preko 250 različitih crtača sa prostora čitavog Balkana, da svi mi radimo pro bono, odnosno iz entuzijazma. Izložba se zove 15 godina Vekovnika, ali sam projekat traje skoro već 20 godina, tako da ona zove 15 godina Vekovnika jer već 4 godine putuje pod tim nazivom i malo je deplasirano da svake godine menjamo naziv u 16 godina Vekovnika, 17, 18, tako dalje, ali evo tu smo došli do 19. godine i sledeće godine ćemo imati 20.
6: Marko Kraljević i Marko Stojanović, da li smo mi toliko vezani onako za istoriju? Ja obožavam da kažem Hajduk Željko, ili kad kaže Hajduk u Beogradu, evo film, knjiga. A ja srećan, znam da se radi o meni, naravno.
7: Pa, znaš šta, svakako postoji nešto što se zove, što su i stari Latini nazvali nomen est omen, znači ime je predznak nekako, sigurno to što sam ja bio Marko dobio krštenjem svoje ime. Ja znam da je uticalo na mene, recimo moj mlađi brat se zove Miloš i na moje insistiranje, jer kao u narodnoj pesmi Marko Kraljević i Miloš Obilić, dva pobratima, tako sam i ja verovatno se identifikovao od malena sa tim Markom koji je epski, jel te, lik, i nekako me to dopratilo i do stripa i evo, ispostavilo se, čak kažu da sam to jako pametno marketinški uradio, jer ceo Balkan zna Marka Kraljevića i svojataju ga i Bugari, svojataju ga i Makedonci, naravno mi znamo da je Srbin, tako to zvuči vrlo pametno, ali to je više bilo nešto što je došlo instinktivno i potpuno neplanski.
6: Ja imam 154 pitanja, pa da probam ovako redom, ali prvo nadam se da si parkirao Šarca kako treba, da je sve pod kontrolom.
7: Ja se nadam, vidjet ćemo kad izađemo odavde.
6: Ako je tamo u rede. Marko, dakle, mnogo tema i ti si svestan čovjek i logično je tako. Šta ste zapravo, odnosno šta si napravio sa Vekovnicima? Strip, enciklopediju jednog naroda, školu ili jednu veliku autorsku zajednicu?
7: Pa, Najpribližnije je upravo ovo poslednje. To jeste jedna, da kažem, strip komuna, jedna strip kolonija, kako god da je nazovemo. Taj strip nas spaja, nas na Balkanu, 250 ljudi sa mnom radilo, svi su radili, kao što sam rekao, bez honorara, znači jedna priča u koju svi mi verujemo, jedna balkanska priča sa Markom Kraljevićem, kao, jel te, glavnim junakom besmrtnikom, naslanja se na našu istoriju, na našu mitologiju, na našu baštinu, to jeste jedna naša priča koju ljudi kao takvu prepoznaju, doniraju svoje vreme, svoj trud, svoju volju, svoj talenat, i to negde i dobro prolazi u smislu toga da se prepozna i van prostora Balkana. Taj vekonici su prevedeni i objavljeni su širom Balkana, znači Rumunija, Bugarska, Grčka, Makedonija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina i tako dalje.
6: Ili razumeju oni?
7: Apsolutno, mislim, oni su prevedeni na te jezike, naravno, ali je takođe i objavljen u Holandiji, u Velikoj Britaniji, u nekim drugim zemljama van Balkana, i ima, uživa jedan jako dobar odjek je doživjela, a sama ta izložba 15 godina vekovnika koju si pomenuo, koja je u Etnografskom muzeju, je to najizlaganija izložba, koliko ja znam, u istoriji balkanskog stripa. Ovo je njeno 22. postavljanje, to je prva izložba srpskog stripa ikada postavljena u Makedoniji, Grčkoj, Rumuniji, Bugarskoj i Češkoj. Tako da, stvarno na sve strane nekakvi singulariteti, nekakve jedinstvene stvari. Takođe, dva puta se desilo za redom nešto što se ni jednoj izložbi nije desilo, a to je da bude u isto vreme u tri države paralelno prikazana. Znači, dva puta je to uradila. Mora neko kao ko uloži toliko trude i radi s toliko ljudi, to je zaista naporan posao, to je 20 izdanja, samo na srpskom, 6 integrala, 16 redovnih albuma, 4 podserijala, mora da bude zadovoljan tako nekim stvarima.
6: Da li si, radeći sa tim raznim strip autorima, otkrio da nas istorija više razdvaja nego što nas kultura zapravo razdvaja, ili obrnuto?
7: Pa ja mislim da nas svakako umetnost spaja, i da su kreativni ljudi ti ljudi koji najpre pruže jedan drugome ruku, i mi, nas svakako spaja ta umetnost i to stvaralaštvo neko, ono svakako daje čoveku šire vidike i više se mi prepoznajemo u onim stvarima koje su neko vezivno tkivo, što je to stvaralaštvo, nego u tim nekim dnevnopolitičkim nacionalističkim ili ne de Bože šovinističkim stvarima. Znači, umetnost je tako nas spaja. Ja, kao što si već pomenuo, u Leskovcu vodim Leskovačku školu stripa Nikola Mitrović Kokan. Ovo je godina kulture za Leskovac. Leskovac je prestonica kulture Srbije za 2026. godinu. Mi radimo i balkansku smotru mladih strip autora, i ta balkanska smotra je nešto što je od starta koncipirano 98. kad je krenulo, kao nešto što će da nas spaja u vreme kad smo bili razdvojeni, kao, čini mi se, nikad do sada. To je bilo to vreme nakon i između nekih ratova 90-ih. Mislio sam, i to mislim i sada, da nam treba nešto da bi nas spojilo, i strip je to lepa stvar u svemu tome. A tu je naravno jedna stvar koja je meni bila paradoksalna, to da mi ovde znamo mnogo više o stripu Japana, stripu Francuske, stripu Sjedinjenih Američkih Država, nego što znamo o bugarskom, rumunskom, a to su naši prve komšije.
6: Mange.
7: A da, mange su sad fenomen. Mangi su svakako fenomen i koji neizbežan, ali eto, recimo, mi smo u vekovnici imali bugarsku mangu.
6: Da.
7: Znači, bugarske autore koji su radili mangu. Tako da to je...
6: A mange, to je nadimak i naše kolege.
7: Jel da?
6: To
7: je lepo čuti.
6: Dobro. Ništa nije slučajno, kako si rekao. A šta je bilo, Marko, najteže objasniti mladom crtaču koji treba da nacrta nešto što je nastalo bujhova pre mnogo vekova?
7: Pa, u suštini, najteže je objasniti kako kome, sve zavisi od određenog mladog crtača, ali to je posao scenariste, koji, strip scenariste, koji je malo, kao što si ti to lepo primetio, ljudima je malo zagonetan. Šta radi taj stripski scenarista? Stripski scenarista treba crtaču da kaže sve što treba da nacrta. Znači, nije dovoljno da napiše dijalog i ono što će pisati u oblačićima, to je manji deo posla. Najveći deo posla je objasniti svakom crtaču konkretno koja je doba dana, koja je lokacija, koja je odeća, kostimografija, scenografija, koje raspoloženje, šta se traži, dati mu referentne tačke. Znači sve ono što treba da se nacrta, scenarista mora da opiše to sve rečima i to da radi na jedan vrlo uverljiv način koji će crtača navesti da nacrta to baš na način koji treba da se vidi. Naravno, tu je i urednik, ako sam ja i svoj urednik, kao što si ti urednik ove emisije i istovremeno i voditelj, onda moraš da se staraš o nekim drugim stvarima koje se ne vidi iza scene, kako su usklađeni saradnici, da li svako radi svoj posao.
6: O da, pa čini mi se da je najlakši deo posla kada se to pojavljuje.
7: Tako je, kad ljudi kad vide, kao da, i pretpostavljeni da, sa emisijom, jest. Jedno se vidi i to sve deluje onako, kao sve to vi lako lepo radite.
6: Da, ovo je uživancija,
7: tako,
6: ovo može svako. Da.
7: Ali iza scene da. Tu ima krv, znoj, suze jest. I to ljudi toga nisu svesni.
6: Jest. Pre nego čujemo Maju Džaklevsku, šta si o sobstvenoj zemlji njenoj istoriji naučio tek pošto si počeo da je pretvaraš u strip?
7: Pa naučio sam puno toga, recimo, naučio sam konkretno, evo pričali smo o tom Markom Kraljeviću, naučio sam da recimo i Grci imaju narodne pesme Marku Kraljeviću, naučio sam da Albanci takođe imaju narodne pesme Marku Kraljeviću, ali tamo Musa Keseđija ga pobeđuje.
6: Ko kaže Krali Marko?
7: Krali Marko to su Bugari, da, koji imaju svoje pivo koje se zove Krali Marko. Takođe sam naučio jednu stvar koja me isto povezuje s Markom, osim što sam se zove Marko, naučio sam i shvatio sam da je datum mog rođenja 17. maj zapravo datum smrti Marka Mrnjavčevića u bici na Rovinama, tako da smo nekako sudbinski povezan s njim. Svašta sam naučio radeći i puno sam naučio o ljudima sa prostora Balkana.
6: Kakvog roštilja se odrekao Marko Stajanović, profesor stripa, da bi došao u Beograd. Jedva čekamo da nastavimo razgovor i to za koji trenutak, pošto čujemo ovu pesmu.

0: Band Gemini rado sluša Vreme sporta i razonode. Slušajte i vi nas. Ja sam vokalna solistkinja i tekstopisac benda Gemini, Nataša Erić.
1: Marko Stojanović, ne po zanimanju Marko Stojanović, ako krenem po zanimanjima, znači doći ćemo do vesti u pet. Marko je profesor, ali istovremeno i autor i organizator, o čemu smo čuli. Dakle, ume da objasni kako se crta strip i kako se misli i priča. Šta

0: Jedno dete u školi stripa nauči sebi kada mu prvi put kažeš ovo što si nacrtao ima vrednost i kad mu to treba reći?
1: Pa ja sam učio i tu školu stripa, taj pristup sam učio od mog pokojnog učitelja po kome se škola stripa zove Nikola Mitrović Kokan. On je sa svima nama radio na taj način uz Miju Kulića koji su zajedno to osnovali. Tako da ja sam kao učenik došao tu sa 17 godina, a uskoro sam morao nažalost da preuzmem pre nego što sam napunio 18. On je s nama tako individualno radio, znači dobiješ nekakav zadatak, crtaš to, onda on u hodu ti ispravlja i individualno radi s tobom, malo kritikuje, malo hvali, to je taj pedagoški pristup. Ono što bi ja rekao i što mislim da škola stripa nauči svakog od njih koji dođe, a ne postanu oni svi, jer za ovu 31 godinu koja škola stripa postoji, preko 2500 polaznika je prošlo kroz tu školu stripa, mislim da smo ih sve naučili poštenju. Poštenju, jer vi kroz strip je jedan zahtevan medij gde vi stvarno morate da sve znate. Ne možete svaka čast svakom mediju i slikarstvu i grafici svemu tome, ali recimo vi možete u slikarstvu da rešite da radite samo konje i samo ćete konje raditi i nikada nećete nacrtati zgradu, auto ili nešto u stripu. Sve mora da se zna jer dobijete scenario koji kaže to, to, to i to. Nema prečica, nema skrivanja. Znači svako ko uđe u tu priču shvati da mora pošteno da radi taj posao, da mora da se posveti tome, da nema, ne može da se sakri, ne može da pobegne, i to je nešto što mi mislim da smo ih naučili, jedna vaspitna uloga, a to što su naučili da crtaju ili nisu, to je nešto što je bonus, ali da moraju da se posvete tome što radi, i onda zbog toga ja mislim da mi imamo i škole naše poteklo nekoliko doktora nauka, magistara, velikih stručnjaka na raznim poljima, znači nisu oni svi strip crtači, mnogi su u drugim poljima vrlo uspešni, ali mislim da smo i mi dali tu radnu etiku ili barem doprineli da oni to krenu.
0: Ako te dobro razumem, podjednako je važno da dete bolje crta i da posmatra svet, i to je, i to se nalazi.
1: Apsolutno, bitno je posmatranje i ono što, analiziranje onog što se radi. Moj recimo rad sa njima je uvek takav da kad vidimo crtež, kad pogledamo, odmah se ukaže na grešku, kaže se konkretno kakva je greška i odmah se nudi rešenje konstruktivno toga. To takođe pomaže, znači da ti uočiš šta ne valja, prvo da vidiš šta ne valja, ne samo u crtežu, nego i u nekim drugim stvarima, a onda kako bi to mogao da popraviš. Jedan vrlo konstruktivan pristup orijentisan na rešavanje problema, ne samo u crtežu, ponavljam, nego i u mnogim drugim sferama života.
0: Šta je po tebi prava tajna stripa? U crtežu, u priči ili u ljudima koji se oko te priče okupe?
1: Pa tajna je u sva ta tri zajedno, u suštini. Stripa nema bez scenariste, nema bez crtača i nema bez čitaoca. Znači, ako izostane jedna od te tri komponente, mislim, dobro, može neko da bude kompletan autor, ali ako nema čitaoca, ako ne dođeš do njih, nisi ostvario potpunu svrhu svog stripa. Znači, mora sve te tri stvari da se sklope, kao i za mnoge druge stvari u životu, mora sve to da se sklopi, kad se sklopi onda dobijemo prave rezultate i ono što je ta sinergija se desi.
0: Ulazići u finiš ovog razgovora, znaš da naša misija prebukirana, makar smo te čekali sve ove godine i uvijek si dobrodošao, još malo o Dekonicima u Etnografskom muzeju, da li si tog časa kada je sve to unešeno unutra, a pre svečanog otvaranja, pomislio, sad je strip stvarno ušao tamo gde mu je mesto?
1: Pa, u pravu si, jesam. Jer, recimo, kažu mi, juče mi je Slobodan Ivkov, naš vodeći strip teoretičar, rekao da on misli da je ovo prva, a on prati naš strip zadnjih 50 godina, rekao mi je da on misli da je ovo prva izložba stripa u Etnografskom muzeju.
0: Jer to jedan muzej počinje da razgovara sa novom publikom praktično?
1: Pa, ja mislim da da, ta izložba je tamo zajedno sa izložbom ko to beše Kraljeviću Marku, interaktivnom izložbom posvećenom Marku Kraljeviću, tako da pošto se Vekovnici njime bave, to je jedna zajednička priča koja se sklopila sasvim neplanirano sama, ali mislim da je ideja doći do novih čitalaca, do nove generacije, a oni, jel te, strip, kao što sam pomenuo, je medij koji komunicira jako dobro sa mladim generacijama. On se zove deveta umetnost, ali ja lično verujem da je to prva umetnost, jer ako pogledamo te pećinske slike u Altamiri, to je proto strip.
0: Da, da, da,
1: i strip je medij koji vas, niko tebe nije učio da čita strip, da. Niko mene nije učio, instinktivno smo to znali. Ta instinktivnost, ta neposredna komunikacija je nešto što savršeno komunicira sa mladim generacijama i mislim da je Etnografski muzej to prepoznao s ovim pozivom nama.
0: Šta je tebi tu u centru grada Beograda na toj izložbi, šta te najviše pogodilo? Neka reč stručnjaka, reakcija deteta, reakcija publike, šta od toga?
1: Pa, svakako sve to zajedno, ali sama činjenica, isto je Slobodan Ivkov, opet ga pominjem, rekao, kaže, pa ovo je najbolja opremljena izložba stripa koju sam ja ikad bio, u vitrinama je, ima pratići fošpan, znači jedno, jedan tretman stripa kojim, nažalost, strip nema uvek, strip vuče neke pežorativne ocene iz nekog vremena kad je smatran za šundi kiči i svašta mu je spočitavano, stripovi ispod klupe i svašta nešto, literatura koja nije vredna, ali danas smo u nekim vremenima kad stripovi ulaze u muzeje, kad dobijaju tretman koji zaslužuju, naravno da i u stripu ima i šunde kič, ali ima ga u svakoj drugoj umetnosti, a ima i pravih vrednosti, i mislim da je ova borba da se strip predstavi, a eto, vekovnici su sem to izložbe u Etnografskom muzeju izlagani između ostalog u Brašovu, u Regionalnom muzeju istorijskom u Brašovu, izlagani su u Pozorišnom muzeju u Zaječaru, izlagani su u Muzeju podunavskih švaba u Somboru, izlagani su u Centralnoj galeriji Šipka u Sofiji, u skladištu B, skladištu koje je bilo skladište srpske vojske u Solunu, gde je pre proboja Solunskog fronta skladištena municija koja je prerađeno i koriste za izložbe tu. Znači, u Bratuncu, u zgradi opštine Bratunac, neki prostori koji nisu stripovski prostori, strip ulazi na ta mesta kao što je sad u Etnografskom muzeju, i to je možda i najvažnija stvar koju smo mi sa vekovnicima uradili.
0: Mnogo je dragoceno što ideš u takva mesta. Ja sam Bratunac, nažalost, zapamtio kao grad u kome je vrlo malo osmeha posle tragedije koja se dogodila 90-ih i u Kravici i svuda, i jako mi je teško bilo da, da popijem i kafu, a pio sam na nekoliko mesta i upoznao naravno neke divne ljude. Razumno. Oni su dobri, plemeniti ljudi. Yes. Ali taj gubitak i to što se sve dogodilo, ja mislim da će se još dugo pamtiti. I ne mislim da time skrećeš pažnju, ali naravno da...
1: Uvek je to tu prisutno.
0: Jeste, treba im pokazati nešto, da život mora da...
1: Oni rade jedan jako lep festival stripa, i entuzijastično, i meni je bila velika čast da vekovnici budu tamo i da budu u toj novo otvorenoj zgradi opštine. Kažem, jedan fantastičan prostor koji je, eto, umetnost, odabran je strip kao, i to vekovnici kao prva izložba u tom prostoru stripa, i možda jedina, do sad nisam pratio, ali stvarno je jedan velika čast za mene.
0: Za kraj, posle 15 godina vekovnika, 250 crtača, 8 zemalja, škole, festivala, izložbi, šta je ono zbog čega Marko Stojanović i dalje sutra ujutru ustane i kaže, hajde da napravimo još jedan strip?
1: Pa to je jedan... Ja sam u stripu 31 godinu, znači koliko postoji ta škola stripa od svoje 17. godine. Da mi je neko uplaćivao staž, možda bi išao i u penziju, ali za te stvari se to ne radi. Postoji jedan svrab. Jedan svrab kreativni, i ako meni svaki dan, iako ja radim i u osnovnoj školi, i imam i porodicu, imam i masu nekih stvari, ispunjen mi je život, da kažem, hvala Bogu, ali ako tog dana ne uradim nešto vezano za strip, ne stvorim nešto, ja osjećam meni je dan propao, nisam sav svoj, kao što kaže ona reklama, ne osjećam se dobro.
0: Znači, ne treba dozvoliti da se pojavi hrasta, treba odmah iskoristiti srab.
1: Tako je, pa eto, ja gledam da ga s oproštenjem počešam kad mogu, i svaki dan da ga pomalo počešam pre nego što se neka alergija napravi, ne daj Bože, ili neki osip, da nastavimo tu metaforu. Svakako, da. To te svrbi iznutra, i to je dalje taj svrab osjećan kao prvog dana, i nadam se da će me pratiti bukvalno do kraja života, kad god on bio.
0: Ja u mom hajdučkom rečniku imam drugi izraz, on je ne izdrž.
1: Jeste, pa bukvalno je tako. Ne svrbiti ispod kože, te svrbi.
0: Da. Sad imaš i ti nešto da kažeš, a ja ću sad da ćutim.
1: Tako je, pa eto, meni je jako drago, lep je ovaj jubilej, apsolutno je lep, ali nije to... možda meni je draže zapravo da sam ovde zbog nijednog drugog povoda, a taj povod je priznanje Prijatelj stripa, koji mi dodeljujemo na Balkanskoj smotri, koju sam već pomenuo, najstarijem festivalu stripa na Balkanu, koji se od 98. godine u Leskovcu odigrava i koji je odigran ove godine, se desio 28. put. Nagrada Prijatelj stripa, kao što sam pomenuo, priznanje koje mi dodeljujemo osobi koja se ne bavi stripom, ali koja svojim delovanjem potpomaže devet umetnost i koja je podupire na svaki mogući način, i meni je ogromna čast da je tročlani pa potkrilo mi se Leskovačko Č, verovatno zbog Roštiljade, da je tročlan i međunarodni žiri koji su činili Milorad Vicanović Maza iz Bosne i Hercegovine, Dalibor Telajić iz Hrvatske i Marijan Miresko iz Rumunije odlučio da dobitnik za ovu godinu je moj domaćin Željko Stefanović. Sasvim nagrada zaslužena, opravdana i ovaj, možda je i trebalo i ranije da dođe, ali žiri nikad nije kasno za prave stvari, ja verujem, tako da mi je velika, velika čast da sam mogao da ti donesem nagradu. Ti nisi bio u mogućnosti da je primiš na otvaranje.
0: Bila je subota.
1: Tako je, subota, bio si na svom radnom mestu, ali eto, ovaj, ja sam došao i doneo je i velika mi je, kažem, čast da sam mogao da ti uručim na tvom radnom mestu, sa mesta gde ti zapravo pomažeš svakog vikenda, ne samo strip, već i neke razne druge lepe stvari, kulturu i stvaralaštvo, naravno i sport, ali eto, ja u ime, da kažem, svih umetnosti i svih kreativnosti, mada ti si neke druge nagrade dobio i trebaš još mnogih da dobiješ, ali eto, u ime stripa, prijatelj stripa za 2026. godinu, a na 28. Balkanskoj smotri iz prestonice kulture Republike Srbije za 2026. godinu iz Leskovca, Željku Stefanoviću, velika, veliko zadovoljstvo i čast.
0: Možda i dobar moment mojih 20 godina u emisiji Vreme sporta i razvrnata.
1: Pa eto, ovaj, mi ćemo i u vekovnike ući naredne godine, 20 godina vekovnika, neki lepi jubileji se poklapaju, to je jako, jako lepo.
0: Mnogo hvala i tebi i žiriju, ja sam baš sam počastovan. To su neke nagrade koje mene mnogo raduju, jer stižu od ljudi koji, dakle, sa kojima se razumemo jednostavno. I naravno da nismo jedini, ni kod tebe, ni kod mene, imamo još takvih, što kaže, prepoznali smo se negde, prepoznali i volimo umetnost, volimo zato što me to spaja, da, najpre na, u tom smislu.
1: Kao što si ti lepo rekao, to je nešto što nas sve spaja. Yes. Ja sam to davno prepoznao i zato sam tu smotru i pokrenuo još kao vrlo mlad sa 20 godina i drago mi je da je ona dovela do nekih lepih pobratimljenja stripovskih i drugih kreativnih mreža, ali da me je to između ostalog i dovelo u situaciju da imam i prijatelja kao što si ti, a da taj prijatelj bude i prijatelj stripa.
0: Evo, došao je dečko, prvi srpski učenik koji je bio na Severnom polu. Mislim, kod nas sjajno, uvijek zanimljivo.
1: Sjajno, da, da. Sjajno.
0: Marko, mnogo ti hvala. Pozdrav i za tvoju porodicu, pozdrav za sve đake, pozdrav za sve učenike škole Nikola Mitrović Kokan i za učesnike svih ovih tvojih manifestacija. Ja bih istina više volio da sam u Leskovcu na licu mesta, da sam probao džinovsku pljeskavicu, volim ju ne manje, ali ovde je onako baš pravo i mnogo ti hvala, zahvaljujem od srca.
1: Hvala vama.
0: Marko Stojanović, Tomazine.

0: Ja sam Aleksandra Kovač, a vi slušate Vreme sporta i Razonode.
1: 16:40, super ekskluzivni gost, prvi srpski učenik u istoriji koji je bio na Severnom polu. Viktor, kako smo rekli, pohađa IT smer i tek što nije krenuo drugi razred, ostvario je nešto o čemu mnogi širom planete maštaju čitavog života. I to je postigao u okviru 7. međunarodne naučno-prosvetiteljske ekspedicije Ledolomac znanja, koja je na palubi atomskog ledolomca 50 godina pobede okupila talentovane školarci iz svih krajeva sveta, iz 22 države i Rusije. Naravno, bio je tu i njegov otac Dario, svako je mogao da povede po jednog roditelja, pratioca, pa evo premijerno ćemo čuti kako se odvijela ova ekspedicija. O Sibiru smo mogli da gledamo na televiziji dosta, koga zanima taj pristup, gleda Nacionalnu geografiju ili neku drugu, ali mi hoćemo da čujemo kako je učeniku koji je završio prvi razred, i to učeniku 6. gimnazije na Severnom polu. Dakle, Viktore, dobar dan ti želim, dobrodošao.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan i za tvog tatu Darija. Darije, dobar dan, zahvaljujem što smo brzo ostvarili ovaj kontakt i lepo je što ste tu.
2: Zadovoljstvo je obostrano.
1: Hvala vam mnogo. Vrlo je odjeknulo. Dakle, uradio si, Viktore, nadam se si svesta nešto ogromno, a još nisi ni krenuo u drugi razred gimnazije. Probali bismo da ovu priču onako pokažemo kako je to iskustvo izgledalo iznutra. Šta si video, šta te je uplašilo, šta te oduševilo, šta si naučio o sebi. Dakle, nećemo o geografiji šta tamo ima, nego o tebi i tvojim iskustvima. Ne doživljava se to svaki dan.
2: Istina, ne doživljava se svaki dan prilika jednom u životu. Bilo je meni jako veliko zadovoljstvo da budem uopšte deo tako neke ekspedicije. I zaista, kao što bih rekao, nisam mogao ni sanjati o nečemu takvom. Nikada mi ne bi palo na pamet da bih mogao da se prijavim na neko takmičenje i da pobedim i odem na Severni pol putem ekspedicije. Zaista mi je bilo jako veliko zadovoljstvo i nevjerovatan osjećaj kročiti na sam Severni pol, 90 stepeni Severne geografske širine, tamo sa svim mojim prijateljima koje sam upoznao na tom krodu. Bilo nas je svega ukupno 46 Rusa i 22 iz stranih zemalja. Na samom Severnom polu smo proveli jedan dan. Mi smo od učenika napolju bili iz dva puta svega ukupno možda nekih 6 sati otprilike. Imali smo kratku pauzu da se popijemo toplu čokoladu, da se malo zgrejemo na brodu. Pri prvom izlasku smo snimali spot za rusku grupu Aiola. Oni su bili sa nama na brodu svoje vreme, imali su neke koncerte.
1: Jesu oni izvodili kolo nekoliko, se ne varam?
2: Kolo, ne.
1: Nisu, aha.
2: Dobro. Nije bilo kolo. Izvodili su njihove nagradne pesme iz kraja Rusije odakle one dolaze, na njihovom nagradnom jeziku. A snimali su spot za jedno njihovih pesama na samom Severnom polu. I mi kao svi učesnici i mentori, svi smo učestvovali u tome, kradili koreografiju. Zatim smo imali priliku da obiđemo ceo svet. Dva puta.
1: Fantastično.
2: Bilo je dosta slikanja na samom Severnom polu. Slikali smo se i sa zastavima i sa kapetanom broda. Prisustvovali smo dizanju zastave i ponajviše bilo samo slikanje.
1: Koliko je Severni pol drugačiji od onoga što čovjek zamišlja da ga gleda na fotografijama ili u dokumentarcima?
2: Vizualno nije ništa previše različito nego fotografije, ali ono što se primeti jeste razlika u životu. Kad se gleda fotografije, to je ono samo neka statička slika na ekranu, pikselima ili šta već. To je ono. A kad se kroči tamo, to je zaista... Oseti se da kročiš na vrh sveta.
1: Dario, šta ste vi kao roditelj mislili kada vam je sin rekao da ide na Severni pol?
3: Pošto sam učestvovao od početka u tome, nisam bio, da kažem, toliko iznenađen. Sve je krenulo kao jedan pokušaj da Viktor proba nešto drugačije. Znači, poslao sam mu bio link da se prijavi, da preko Viktore te interesuje, bi probao to. Kaže, može. I tako je krenulo. Znači, odgovorio je na imali su neki tri kruga su imali nekih testiranja, to je prošao i onda smo čekali rezultate. Ja sam već bio zadovoljan, on je uradio nešto drugačije, potrudio se, ispunio je rokove koji su bili definisani i onda smo čekali. U jednom trenutku kad su Viktora pozvali i rekli kao prošao si, kaže, ideš kao predsednik Srbije, to je onda ono famozno pitanje, dobro, a šta ćemo sad?
1: Da. A kako si ti, Viktore, reagovao kad si saznao ćeš ići sa tatom? Vratno si ti bio upućen, ali...
2: Pa taj poziv kad sam dobio, bilo je nekako teško ono za prihvatiti tu informaciju, kao ok, pobedio sam takmičenje, to je lako za prihvatiti. Imao sam i pre neka takmičenja, nešto se izgubi, nešto se pobedi. Nekad mislim, čekaj, a nagrada nije samo ono dobiješ diplomu ili neka novčana, nego samo kao ideš na Sagre Pol. Ček, šta? šta sad znači to idem na Sagre Pol? Kako se dolazi do tamo? Kako to idem? I to je bilo ono, da se nevjerovatno blago zbunjujući. Da.
3: Tada je krenula u stvari ono priprema. To su, da kažem, Rosatom je to organizovao savršeno. Od početka, znači, sve teklo glatko, definisano svaki korak, znači šta treba pripremiti, samo je trebalo pratiti onda uputstva. Bilo je dosta tu dokumentacije pravne, lekarske, jedno mesec dana je bila priprema što se tiče dokumentacije i bez jednog tog, da kažem, dokumenta mogu si da budeš, odnosno Viktor, da bude odbijen da učestvuje, jer mora da bude bukvalno sve zadovoljeno. Organizator je pokrivao sve, znači od prvo smo trebali da kažemo odakle krećemo, sa kog aerodroma letimo, to im je bilo glavno, nije bitno bilo iz kog dela sveta letimo, znači navedemo iz kog dela sveta polazimo, gde se vraćamo, organizator sve dalje preuzima da nas preveze za Rusiju, da nas preveze za Murmansko, dakle kretala ekspedicija i sve, znači najkraće između aerodroma našeg, dok se vratimo na naš aerodrom, sve je u organizaciji.
1: Čuo sam da si najviše fasciniran belim medvedima bio.
2: To je nekako bila glavna atrakcija. Kako se činilo, Severni pol je broj 2. Beli medvedi su zaista prevazišli. Imali smo skreće da smo se suskreli sa čak 2 bela medveda. Jel, na primjer, ovako kad se gleda u dokumentacijama, često se vidi gomila životinja, jel, ko bi snimao led.
1: Da.
2: Životinje bak nešto krade. Zapravo to se snima preko velikih perioda vremena, mesecima se snima i dosta ogromne distance su pređene za te dokumentacije. Ovako na našoj ekspediciji videli smo možda par ptica na nekom okeanu. Bilo je kod Oskara Franca Josefa. To smo u pokratku prvo jedan dan. Tu smo videli zaista ono dosta ptica koja tu ono stanuje redovno, a na Severnom polu nema puno životinja. A ta dva bela medveda, drugog nismo baš ono gledali, slikali svi. To je bilo ono na skred proslave kad smo dolazili na Severni pol. I tad nije bilo vremena za to.
1: A si bar uspeo sa medvedom da se slikaš?
2: Pa jeste, došao onako za graveli se.
1: Da. A si vi, Dario, našli nešto neočekivano, onako, što je vas impresioniralo posebno?
3: Pa impresioniralo me da dobra organizacija, da je Rusija izuzetno čista, znači očekivao sam dobro organizovanu zemlju, ali me i opet iznenadilo da je sve precizno organizovano, disciplina, čistoća. I sve funkcioniše i na dalekom severu. Znači, mi smo bili, dok su oni bili na brodu, roditelji su organizovali posetu Tiriberki, to je selo na krajnjem severu Rusije. I tu je iznenađenje da, znači, to je selo od 850 ljudi, funkcioniše sve, imaju vrtić, imaju školu, znači, bukvalno u nigde. Tako sam se fotografisao pored znaka koji je formalno na kome piše kraj zemlje. Jer to je u stvari krajnji sever Rusije, iza toga je samo more.
1: Da. Program obuhvata teorijska predavanja, radionice, interaktivne diskusije, naučne eksperimente, kao i specifične konsultacije u profesionalnoj orijentaciji. Sa mladim istraživačima radili su eminentni stručnjaci iz različitih naučnih oblasti. No, mene zanima iskreno, šta ste radili u onim nekim trenucima kada se pogase svetla, kada odzvoni za čas? Imali neka priča o drugarstvu, o hrani, o nečemu što ste napravili zajedno? Jeste li generalno isti kao sva deca ovog sveta?
2: Pa jesmo to kao sva deca ovog sveta. Dosta smo se i kružili, bili pa najviše nas 22 iz skrajnih zemalja, mi smo bili u jednoj grupi. Gde smo podeljeno 5 grupa, mi smo bili poslednja peta. Mi smo se najviše međusobno kružili, pošto smo to svoje vreme smo zajedno. Na svim lekcijama smo zajedno. Imali smo neke specifične lekcije po grupama, neke svega ukupno za sve učesnike. Bilo je ono nekih zanimljivih trenutaka. Već 2 sata nakon što smo izašli iz Luke, već smo uleteli u Oluju. I to je taj prvi i drugi dan, imali smo 2 oluje. Spadaju u Blaže. Znači, tu su negde blizu Skrednje, ali i dalje spada u Blaže Oluje. I to, ono, kad se brod ljulja i ljulja, njima se pozelenjala.
1: Nije baš svaki dašnji osjećaj, jel?
2: Nije svaki dašnji.
1: Dario, Rusija je jedina zemlja u svetu koja ima flotu nuklearnih ledolomaca kojim upravlja kompanija Atomflot, je li tako? Vas je vjerojatno zanimalo više ovako kao ozbiljnog čoveka, naravno i Viktor je tekako ozbiljno što pokazuje. Ti brodovi kojih ima ukupno 8 koriste se za plovidbu Arktikom, morskim putem, jednim od najvažnijih polarnih transportnih ruta. Koliko ste obraćali pažnju na to i koliko su domaćini dali sve od sebe da ovo bude perfektno?
3: Domaćini su dali bukvalno sve od sebe da bude perfektno, znači da krenem sa namerom da tražim neki propust, ne bi mogao da ga nađem. Znači, mi smo pre nego što su oni isplovili, roditelji su ušli prvo na ledolomac i upoznati sa tim zajedničkim prostorijama na ledolomcu kako izgleda. Pa su zatim došla deca i onda smo imali, da kažem, svečani ispraćaj ekspedicije. Slično tako je bilo organizovano posle i za svečani doček. Znači, mi smo praktično bili upoznati sa brodom kako izgleda iznutra, pre nego što su krenuli. A dodatno smo, pošto smo bili estera doznali, posetili i muzejski primerak prvog ledolomca nuklearnog Lenjin, koji sada služi kao muzej. Znači, on je u Luci i videli kako je to bilo pre 50 i nešto više godina. U stvari, to je 60 praktično. Mislim da je 57, ako se dobro sećam, kad je Lenjin porinut.
1: Ja. Ajde, baš kad sam pomenuo hranu, onako usput, ali šta ste imali u toj ponudi gastronomskoj?
2: Na samom grodu imali smo baš puno hrane, znači krestogran. Imaju inače 2 krestograna, jedan za ove granike groda, jedan za nas, učesnike. Tamo smo imali 3 jela dnevno. Umeđu vremenu imamo u tom jednom, pa oni zovu biblioteka, ali to je više ono dnevni boklog za kruženje. Imamo tu ovako zuženo neka peciva, kolače, kafe, čajeve, sve to. A za glavna jela imamo poslužen švedski sto. Još par. Imamo meni neke stvari koje nisu poslužene, mogu da se naključe poput sladoleda. Našeg omiljenog, naravno, kad smo svi saznali da ima sladoled, odmah navalili.
1: Logično. Da.
2: Postala je jedna poznata izgreka među nama. Kad smo navalili na sladoled, mentor kada nam reka da budemo pažljivi sa sladom, da se ne prehladimo. I nakon toga je krenula ona sezancija. Be careful with ice cream, guys.
1: Odlično. Kada ovo uradiš, dakle, posle Severnog pola, čovjek baš ne može da kaže, sad sam završio. Dakle, mislim, nema baš svaku priliku da ide na Severni pol. Ja ću danas u Smederevo, ali ću se setiti tebe koji si išao na Severni pol. Kako si se adaptirao na ovo zemaljski život kad si se vratio? Koliko ti je trebalo da se navikneš na Beograd, na Šumice, na Lijon?
2: Trebalo neko vreme naviknuti se, mislim.
1: A stvarno, kakva je adaptacija? Jel ti se spava posle kad se vratiš ili kakav je osjećaj?
2: Ne, mislim, generalno, pošto sam ovde celog svog života, nije mi ništa mnogo čudno. Znači, kad sam izašao sa broda, kad sam se vratio skroz kući, dolazim u poznato okruženje. Sve,
1: Jesi stigao drugarima nešto malo da ispričaš? Mislim, znam da nije počela je školska godina, ali sad će.
2: Da, stigao, izlazili smo prijatelje ja već ono, napolje, šetamo se po celom Beogradu i pričamo usput.
1: Da, izvini što ti nisam poslao razlednicu, nisam stigao i tako, ali ono, bilo je lepo. Dario, povoljni utis, jeste zadovoljni, ponosni si sinom, svakako?
3: Da, svakako, ponosan sam što je uradio nešto drugačije i što je vrlo lepo to izneo. Praktično, mislim da je za ovih 10 dana na brodu odrasao barem godinu dana. Ako ne
1: da,
3: i više.
1: Da. Ti, dragi Viktor, posle svega, prezadovoljan, verujem.
2: Prezadovoljan.
1: Da, škola života zapravo. Evo i tata kaže, godinu dana si bar, pa zaista si mogu i da vidiš i da naučiš. I
2: da, zaista za...
1: Posebno nešto, da.
2: Godinu dana prednosti, da. Putih 10.
1: Dobro, želim ti, ne sumnjam da će biti sjajnih ocena i dalje, ti si očigledno pametan, vispren dečko i nisi slučajno otišao tamo, iz Murmanska je sve krenulo, završilo se opet tamo, opet ćemo se vidjeti vjerojatno u Milana Rakića, možda da dođeš i na utakmicu Hajduka, tu smo blizu malo, pa da razmenimo iskustvo još malo, nema sladoleda, ali nabavit ćemo za tu priliku. Viktor Franulić, vjerojatno prvi državljanin Srbije koji je stigao na Severni pol, a svakako prvi srpski učenik na Severnom polu, ekskluzivno je bio naš gost sa ocem Darijom. Gospodo Franulić, ja vam zahvaljujem od srca, baš ste nam učinili zadovoljstvo i hvala što ste odvojili vreme i bili gosti Radio Beograda 1.
3: Hvala i vama.
2: Hvala, doviđenja.
1: Evo malo muzike, pa ćemo poslušati naše vesti opet.

Tačno je 17 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi

0: u Šapcu. Fabriku su otvorili i predsjednik Aleksandar Vučić i osnivač kompanije Mint Qin Junhua, nakon što su na prvi proizvedeni robot u fabrici u Šapcu zajedno stavili serijsku oznaku. Prvi čovjek kompanije Mint istakao je da su jako srećni što su našli Srbiju kao partnera i uspješno investirali u Šabac.
1: Srećna sam da je srpska vlada prepoznala ovaj projekt kao stratešku šansu za pozicioniranje zemlje u sektoru visokotehnološke proizvodnje, sa namerom da Srbija u budući postane srpski lider u proizvodnji humanoidnih robota. Mi smo jako srećni što smo našli Srbiju kao partnera. Smo mi uspešno investirali u Srbiju, odnosno u Šabac.
0: Predsjednik Vučić poručio je da danas u vreme ubrzanog tehnološkog razvoja mi ne smemo da zaostanemo za najvećim silama i da moramo da se prilagodimo novoj tehnološkoj eri.
2: Ovo otvara novu eru za Srbiju. Ovdje ćemo mi da zapošljavamo ljude i da imamo i značajno veći broj zaposlenih nego što imamo danas, da bismo proizvodili robote koji će u nekim drugim zemljama da zamenjuju ljude. Upotreba ovih robota je višestruka, od zdravstva, poljoprivrede, industrije, do toga da mi smo već krenuli da kupujemo komade ovakvih robota koji će nam služiti u namenskoj industriji, što ćete uskoro moći da vidite u praktičnoj primjeni za samo nekoliko dana. Važno je da ukažem da mi imamo značajne AI kapacitete, da imamo digitalne centre za pohranjivanje i za čuvanje podataka, da imamo superkompjutere i da tek tada zajedno sa industrijom robota, sa robotikom, možemo da dostignemo neslućene visine.
0: Investicije u prvu fazu robotske proizvodne baze u Šapcu iznosi 20 miliona evra, a u narednom periodu planirana izgradnja industrijskog parka robotike u Inđiji za ukupnom planiranom investicijom od 200 miliona evra. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove saopštio je da za sada ne može da precizira kada će telo preminulog Ratka Mladića biti predato Srbiji, niti da iznese detalje o okolnostima njegove smrti, jer je u toku istraga koju po nalogu predsjednika mehanizma sprovodi sudija Ian Bonomi. On je zadužen da o rezultatima istrage izvesti što je pre moguće, ali predsjednik mehanizma nije odredio rok za njen završetak. U Deliblatskoj peščari situacija je mirna, ali jak vetar mogao bi ponovo da rasplamsa vatru. Helikopteri su u pripravnosti. Na terenu je oko 530 ljudi koji su raspoređeni na kritična mesta. Na stolovima i u Lukovu kod Vranja je bolje, ali požari i dalje nisu lokalizovani. Van kontrole je požar u Sjeničkom kraju u okolini sela Koznik. Ukupan broj žrtava u Nepalu i na Tibetu porastao je na 676 uz ukupno 3000 nestalih, pokazuju najnoviji podaci lokalnih vlasti. Do sada je u Nepalu spaseno više od 3700 ljudi. Prema izveštajima sa lica mesta, spasilačke akcije u zajednicama zatrpanim katastrofalnim poplavama duž granice između Nepala i Kine traje već četvrti dan, a vlasti i dalje pronalaze preživele i prebacuju ih na sigurno. Nesreća u rudarskom basenu Kolubara. Jedan radnik preminuo je u urgentnom centru od zadobijenih povreda kada je pukla sajla dizelice, saopštio je EPS. Drugi radnik je lakše povređen, istraga je u toku. Sport. Srpska reprezentativka u streljaštvu Zorana Runović osvojila je zlatnu medalju na mediteranskim igrama u disciplini 10 metara vazdušni pištolj. Ona je do najsjajnijeg odličija u Tarantu stigla tako što je upucala 239,3 kruga u finalu. Reprezentativka Srbije u veslanju Jovana Arsić plasirala se u finale svetskog prvenstva u Amsterdamu u disciplini skif. Finalna trka je sutra od 13:52. I vreme sutra, u Srbiji sunčano, toplo uz slabu oblačnost, sredinom dana lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska, ponegde u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 16 do 21, dnevna od 32 do 36, u Beogradu 34 stepena. Čuli ste vesti, urednik Tina Amić, pred mikrofonom Bilja.

0: Jaz sem Ana Balog, plivam za Srbiju za peka 11. april Beograda. Pozdrav Radio Beograd i slušam vas program. Balog Anna vagyok, masters úszó, szerb színekben úszom a Péka 11. április klubban. Üdvözlöm a Rádió Beograd 1 hallgatói!
1: Dobar glas daleko se čuje, a što se tiče futbola i on se prati, evo Nemci igraju svoje prvo kolo i bilo je dosta golova, sem na meču u Mainzu, gde Mainz i Paderborn igraju bez golova, dosta čudno, posebno imajući u vidu pedigre ekipe koja je ušla iz Cvajte, Paderborn. Dakle, u 85. minutu Elversberg, ušto se teško izgovara, mora se naviknem, i oni su novo pridošli, Elversberg, Leverkusen 3-1, Köln, Hoffenheim 3-2, Leipzig, Mönchen, Gladbach. Ako se lepo ne zovu lako, kao Mönchen Gladbach, to baš lepo se izgovara. I Union Berlin, Frankfurt 2-3. U engleskom prvenstvu Bournemouth Everton 1-0, Coventry Hull 0-0, 56. minut u toku. Nema golova na utakmici prve lige Srbije koja se igra od 17 časova. Metalac, Gornji Milanovac, Loznica 0-0. Danas završeno Liverpool, Nottingham 2-2. Za one koji nisu bili u prilici da čuju, evo jedne divne vesti, a potom još jedne. Srpska reprezentativka u streljaču Zorana Runović osvojila je zlatnu medalju na mediteranskim igrama u disciplini 10 metara vazdušni pištolj, a u međuvremenu još jedna lepa vest, bravo za srpske sportiste. Marko Dragosavljević osvojio je srebrnu medalju u finalu svetskog prvenstva u veslanju, u Poznanju, odnosno u kajaku, čime je donao srpskom kajaku, pardon, samo dobijemo što pre, u srpskom kajaku prvu medalju sa planetarnog šampionata posle 7 godina. O, kakav uspeh, srpski kajak, prva medalja posle 7 godina. U finalnoj trci na K1 200 metara Marko je stigao do drugog mesta i tako se našao među osvajačima medalja na najvećoj sceni. Zlato je osvojio Italijan Andrea Domenico Di Liberto, a bronzu Carlos Arevalo iz Španije. Momak iz Bačke Palanke ponovo je potvrdio da se nalazi u sjajnoj formi ove sezone. Do završnice takmičenja stiga je u ubedljivim nastupima, pokazavši da s pravom pripada samom vrhu svetskog kajaka. Marko Dragosavljević je postigao prvi uspeh na svetskom prvenstvu, ali je na evropskim šampionatima u istoj disciplini već osvojio 4 medalje, od kojih su 2 zlatne. Pričali smo o Leskovcu, pričali smo o Roštilju, doduše u drugom kontekstu, po sistemu puste želje, pusti snovi, mislim, ali lepo, zaista divna manifestacija koja okuplja uvijek desetine hiljada ljudi šire Srbije, širom Srbije i iz okružnih zemalja. Ne znamo kako je danas, ali znamo ko ima informacije iz prve ruke, Milijan Stojanić, vitez kulinarstva. Dobar dan, dragi naš Milijane.
2: Dobar dan i puno pozdrava iz Leskovca, ovdje se Roštilji polako gase. Manifestacija je trajala 5 dana, vjerovatno ste imali sagovornika
1: da.
2: I pre mog uključenja, tako da vam je poznato da oni su oborili sopstveni rekord.
1: Ne, ne, samo vi ispričajte, ovo je bio čovjek iz sveta stripa, tako da slobodno vi pričajte.
2: Prvo da malo zastanemo pa da čestitamo nagradu.
1: A, hvala.
2: S kojom si ti darivan, je li tako?
1: Jeste, baš mi je drago. Da. Hvala mnogo.
2: Prema tome moram da to prekinem da bih vama čestitao.
1: Hvala.
2: Za dugogodišnji rad, to je tako i uvijek nagrade dođu u pravo vreme.
1: Jest. Hvala mnogo.
2: Mene to posebno raduje što su to moji prijatelji i saradnici.
1: Tako je, tako je.
2: Što se tiče Roštilja, oni se polagano gase. Što je bilo ljudi iz sveta, došlo je, bilo je pjeskavica, bilo je na desetine hiljada ljudi, ali bilo Boga mi i vrućine. Tako da mi se pakujemo polako i idemo svako svojoj kući i mogu da slobodno kažem da polazim sa jako, jako dobrim utiskom, da ova manifestacija i tekako ima dugu tradiciju, ali Boga mi kada su ovakvi gurmaluci kako su ovdje viđeni ponude, onda ljudi dolaze sa svih strana, čak više sretao sam naše ljude koji uzimaju godišnje odmore, a rade u inostranstvu da bi bili samo tu za Roštiljadu. Normalno, tradicionalno Bugara je tu ponajviše došlo, ima ih mnogo i ljudi uživaju ovdje, a kao i mi što smo uživali ovih dana. I Željko, ono što sam ja mogao da procunjam ovdje, da vidim šta se tu sprema i kakvih još specialiteta ima, bilo je tu i kupusa, bilo je tu još nekih raznih kalindža, džigerica, prženih mnogo, mnogo toga, to se zove kalindžo, ali bile su i punjene paprike sa pilećim mesom. Odmah da kažem za naše slušalce da je to otprilike recept koji ću ja sada našim slušalcima predložiti za sutra.
1: Kalindžu?
2: Ručak. Ne. Aha. Punjene paprike sa pilećim mesom.
1: A čini mi se da ste pričali jednom o kalindži, ovom starom specialitetu.
2: Da, kalindža to je staro srpsko jelo, uglavnom od iznutrica, normalno džigerice, kad se kolju, da li prasad ili jagnja, sasvim sve jedno, to se ne baca, nego se to lepo opere, normalno sitno isrska, i da ispričamo i to.
1: Ajde.
2: Na kocke se to isrska, u jednu veću šerpu stavi se masti, to se onda prži, doda se crni luk, biber, so po želji, lovorov list, krčka to otprilike ne, malo vode, krčka to nekih sat vremena te džigerice da omekšaju malo, i to je pravi kalindžo. Doda se malo jaleve paprike, ko želi i ljute i ove, i zaista jedno gurmansko jelo.
1: Da. Koje... kažu da zovu još i ciganski gulaš ili pekarski gulaš.
2: Da, ciganski gulaš, to je ono što oni skupe, znate.
1: E, Milijane, izvinite, ako ne progovorim presvisnuću, ima i hajdučki kalindžu.
2: Ima.
1: Taj je moj omiljeni od danas. Od sada, da.
2: Ima raznorazni kalindža, ali uglavnom to je od iznutrica. Romi ga skupe kad im neki domaćin da, pa ne da.

0: i mes, ali im da džigerice i oni to tako idu kroz selo, pa ali oni znaju gde šta se dešava u kom momentu i onda, što vole ljudi da kažu, nabasaju na domaćina koji im to da. I onda prikupe malo usput po baštama povrća i eto ti ručka za kratko vreme i zato
1: da.
0: Se zove...
1: A dobro, može da bude, jako, može da bude onako meraklijski, leskovački ljut i ne mora, jel?
0: A može da bude pravo gurmansko jelo sa užitkom da se kusa.
1: Dobro. A šta je, to je recept onako usput, a koji ćemo za danas?
0: A za danas punjene paprike, pileći i meso.
1: Ajde.
0: Znači, spremaju se po istom principu kao i sve druge punjene paprike, samo što je razlika, ovoga puta ne ide junetina ili svinjetina, nego ide pileće meso, ali ja ću ipak da kažem šta je potrebno za jedno desetak punjenih paprika, 600 grama pilećeg belog mesa, jedno mleveno, 100 grama slanine, 200 grama pirinča, jedna kašika masti, jedna glavica crnog luka, litar jedan paradajz pirea ili mlevenog paradajza i to bi bilo sve što se tiče namirnica. Priprema se vrlo jednostavno tako što se pileće meso samelje, a posebno se secka crni luk, stavi se u šerpu, rastopi se mas, doda se luk, propuži se crni luk, e onda kada bude luk dobro karamelizovo, onda se doda mleveno meso i pirinač, sve se to lepo izmeša, začini, posoli po biveri i po želji i onda se pune paprike. Tada se paprike napune u jednu srednju šerpu, od prilike šerpu srednje veličine. Ona se slože, zatvore se paradajzom, svežim, paradajz seče na krupnije kocke, ožba se zatvori, a onda se paprike tako pripremljene preliju paradajzom, koji prethodno možemo malo posoliti, pobiberiti, ako nije mleven slan. Dodamo nekoliko lovorovih miski i stavimo u pećnicu, pečemo neki 30 minuta na 180 stepeni i željko dobijemo jedno letnje osvežavajuću, okrepljujuću punjenu papriku i mogu vam reći da je to jedno predivno jelo. Ja sam ga više puta spremao, a Leto i Leskovčani ga ovdje spremaju. Pa zašto da ne podelimo i ovaj recept sa našim slušalcima?
1: Jeste, baš lepo, božanstveno. Božanstven. Hvala vam mnogo, Milijane. Baš smo uživali u ovaj predlozi.
0: Veliki pozdrav. Sljedeći vikend, tačnije 14. mi se čujemo iz Mrčajevaca sa Kupusijade, ali sljedeću sedmice imamo da najavimo jednu veliku svetsku manifestaciju pod povodom 170 godina od rođenja Nikole Tesle. Velika svečanost, Inženjerska akademija Srbije, Nikola Tesla akademija iz Hong Konga i modni studio Kođić u Beogradu ispred Inženjerske akademije. Biće jedna velika fešta gde će okupiti mlade sve u čast i sa dobrim i velikim programom koji je osmišljen kako bi i taj praznik, odnosno tu godišnjicu 170 godina rođenja Nikole Tesle proslavi.
1: Hvala mnogo, bio je ovo Vitez kulinarstva Milijan Stojanić, evo i malo fudbalskih rezultata s naših prostora. Srpska liga grupa Beograd danas odigrana dva meča, prva Iskra Zvezdara 0-2, pobjeda Bulki, GSP Pole Dorćel, PKB Padinska Skela 0-0. Poluvremena na dva meča, Bežanija Budućnost Dobanovci 0-1, Torlak Ušće 1-1. Završeno je poluvreme na utakmicama Srpske lige Istok. Evo, posle prvih 45 minuta, kakva je situacija? Timok Timočanin 2-0, Rembas Pčinja 2-0, OFK Sinđelić Niš, Đerdap 0-0, Jagodina Morava 2-0, Sloga OFK Brzi Brod 0-4 i Jedinstvo Radnički Pirot 1-0. Pogledajmo da li ima promjena rezultata. Ima i u Bundesligi. Leipzig, Menhen, Gladbach sada je 3-1 završena utakmica. Mainz, Paderborn bez pogodaka 0-0.

Pozdravljam slušalce emisije Vreme sporta i razonode. Ja sam Nikola Peković, umetnik na harmonici i profesor na Fakultetu umetnosti u Nišu.

0: Ja sam Igor Gajić, selektor reprezentacije Srbije u Fudokan karateu i trener trofejnog karate kluba Crvena zvezda. Hvala Radio Beogradu na izuzetnoj podršci i hvala vama na podršci Radio Beogradu.
1: 17 časova je i 33 minuta, da vidimo da li je bilo nekih promjena, nije, hajde onda da pročitamo rezultate Bundeslige, utakmice su završene, Elversberg, Leverkusen 3-2, Köln, Hoffenheim 3-2, Mainz, Paderborn 0-0, Leipzig, Mönchengladbach 3-0 i Union Berlin, Eintracht Frankfurt 3-3. E tu je došlo do promjene u posljednjim trenucima, dakle izjednačili su gosti, ta sada je 3-3. Španska La Liga 32. minut, Levante Betis 1-0 i nema više promjena. Na utakmici Metalac Loznica za sada nema pogodak. Srbija Sport nam pomaže oko rezultata srpskih liga, ali su uglavnom još u toku, te smo imali samo one koje smo već saopštili, ali ćemo tokom dana uspjeti da dobijemo, nadam se, sve i da obavestimo, jer naši ljudi imaju svoj klub, svako od nas ima svoj omiljeni klub, i ja i vi, i odnosno i vi i ja, i tako onda redi da vas obavestimo o tome. Znamo da vas zanima više klub koga volite nego Coventry, recimo, ali mi smo našli modus pa ćemo i o jednima i o drugima. Mnogo ima onih koji vole kulturu, uključujući i nas, da bome stoga. Jubilej 60 godina od kako je Dragoljub Pavlov objavio svoje prve pesme u novosadskom časopisu Polja, kao i od prve samostalne izložbe u kafe klubu Tribine mladih. Sve to će biti obeleženo u četvrtak 3. septembra u okviru programa Umetnik u fokusu Kulturnog centra Vojvodine Miloš Crnjanski. Iz ovog zdanja javlja nam se Gordana Draganić-Nonen.
2: Pozdravljam sve slušaoce iz Novog Sada. Evo, Kulturni centar Vojvodine Miloš Crnjanski nastavlja sa svojim ciklusom programa Umetnik u fokusu, kada nekoliko puta tokom godine predstavljamo neke izuzetne stvaraoce. Ovoga puta u četvrtak 3. septembra od 19 časova u kulturnoj stanici Svilara, jer sa tom ustanovom također imamo lepu saradnju i pojedine programe organizujemo upravo tamo u saradnji sa njima. Imat ćemo predstavljanje najstarijeg pesnika u Novom Sadu, Dragoljuba Pavlova. Naime, on je najstariji član Društva novosadskih književnika. Povodom 60 godina od njegovih prvih objavljenih pesama u časopisu Polja, također od njegove prve samostalne izložbe koja je organizovana u klubu galeriji u tadašnjoj čuvenoj Tribini mladih u Kulturnom centru Novog Sada. Tih 60 godina njegovog stvaralaštva je zaista interesantno. U tom periodu on je objavio 5 zbirkih pesama i upravo je novosadski izdavač Prometej ove godine i povodom jubileja objavio reizdanje njegove prve zbirke Čečenija. Dragoju Pavlov će široj javnosti biti poznat i po dvojcu umetničkom. Naime, on je 50. i 60. godina sa, nažalost, pokojnim sada Borom Vitorcem činio duo Deo Leči. I to je čuveni umetnički par konceptualne umetnosti. Oni su, naime, 50-ih radili nešto što se zove situacijona umetnost, radili su fotografije i kratke filmove. Likovni kritičar Sava Stepanov je svojevremeno, otvarajući njihovu izložbu u Zrenjaninu, rekao da kada je saznao za njihove radove, onda je čitava istorija umetnosti, kada je u pitanju situacijona umetnost, pomerena za 10 godina unapred, jer se zna da su u svetu, pa i engleski čuveni umetnici, radili skulpture, živi spomenici pod znacima navoda tek 69. dok su ovde kod nas u Srbiji Bora Vitorac i Dragoljub Pavlov to radili još 59. godine i o tome ima trag. Ono što je zanimljivo, to je da su desetak tih originalnih fotografija, između ostalog gde i taj živi spomenik na kojem je baš Dragoljub Pavlov, otkupila pre 10 godina MoMA galerija, čuveni muzej savremene umetnosti u Njujorku. Ponekad mi ne znamo koga sve imamo za sugrađanina i meni je kao urednici i moderatoru tog programa na kojem će učestvovati i Luka Salapura, likovni kritičar, i Vladimir Kopicol, književnik, takođe konceptualni umetnik, govoriti o delu Dragoljuba Pavlova, da se ipak prisetimo da među nama živi jedan umetnik koji je zaista svojim stvaralaštvom obeležio naročito taj period 50. i 60. godina sa svojom tada izuzetno inovativnom konceptualnom umetnošću, a takođe, pošto se radi i o slikaru, celo večer zamišljeno multimedijalno, imaćemo znači taj razgovor kao književno večer, malo priča o njegovoj poeziji, zatim ćemo puštati te kratke filmove čuvenih 60. godina, a potom otvoriti i samostalnu izložbu Dragoljuba Pavlova. Tako da evo pozivam i Beograđane koji prate modernu konceptualnu scenu da dođu u četvrtak 3. septembra u 19. času u kulturnu stanicu Svilare.
3: Ja sam Elenit Hernandez iz Meksika, mnogo volim Srbiju i emisiju Vreme sporta i Razonade Radio Beograd.
1: Izložba Freedom Bomira Bulovića od 1. do 15. septembra u Galeriji Doma omladine Beograda. O tome nam priča Milica Ševarlić.
4: Pozdrav slušalcima emisije Vreme sporta i Razonade. Jedna preporuka za novu izložbu koja će biti otvorena u Galeriji Doma omladine Beograda u utorak 1. septembra u 19 časova. U pitanju je izložba koja nosi naziv Freedom 250 autora Momira Bulovića. A reč je o izložbi koja predstavlja pažljivo odabranu celinu radova ulja na platnu koja preispituju simbole američkog identiteta, ne kao fiksirane istorijske činjenice, već kao žive promenljive konstrukte koja značenje zavisi od vremena, prostora i posmatrača. Umesto linearnog istorijskog narativa, ova izložba ponudit će posetiocima na uvid fragmentaran, višeslojan pogled na Ameriku kao ideju. Kroz motive istorijskih ličnosti, nacionalnih simbola, kulturnih referenciji, tehnoloških dostignuća, i izložba od prostor između mita i stvarnosti, između idealizovane slobode i njenog stvarnog tereta. Ova izložba realizuje se u saradnji Doma omladine Beograda i American Resource Centra povodom obeležavanja 250 godina od potpisivanja deklaracije nezavisnosti Sjedinjenih američkih država, a izložbu Momira Bulovića u Galeriji Doma omladine Beograda možete posjetiti od 1. do 15. septembra.
5: Moj suprug Aleksandar, zvani Šandor, i ja napisali smo knjigu Pita iz Neolita. Omičo ladun krencerešen kiširio radio Beograd alomašt iš oz itoz idu ošpurtro iš idu tültišre mušurt. Srdačan pozdrav svim slušaocima.
1: Pita iz Neolita ili Hajdučka Kalinđa, pitanje je sad šta uraditi, šta jesti oko podneva. Najbolje ništa kao mi ćemo da radimo. Jednostavno, to je naša duševna hrana. E, isti je slučaj s Ankicom Dostanić, uvek ima fine informacije. U susret festivalu Stripolis, antologe zrenjaninskog stripa, baš smo danas o stripu, baš lepo, novo izdanje Kulturnog centra Zrenjanina. Najavit ćemo i promociju knjige o rock'n'rollu u gradu na Begeju. Dakle, Ankice Dostanić.
6: Kulturni centar Zrenjanina objavio antologiju zrenjaninskog stripa, jedinstveno izdanje u tvrdom povezu, koje donosi sveobuhvatan istorijski uvid u razvoj devete umetnosti u gradu na Begeju. Ova knjiga kataloškog tipa okuplja radove lokalnih strip autora i autorski različitih generacija. Čitaoci imaju priliku da se upoznaju sa širokim rasponom stvaralaštva, od crteža rađenih klasičnim likovnim tehnikama do modernih formi koje karakterišu današnji savremeni izraz. Svaki umetnik predstavljen je kratkim biografskim podacima i reprezentativnim stranicama koje sam odabrao za ovu priliku. Inače, antologiju odlikuje izuzetna umetnička dinamika, budući da se u njoj prepliču potpuno različitih različiti senzibiliteti od autora koji neguju tradicionalnim komercijalni pristup mediju do onih s izraženim individualističkim autorskim pečatom. Pored generacijske šarolikosti, izdanje sa ponosom ističe i rodnu balansiranost, predstavljajući kako umetnike, tako i umetnice koje su oblikovali i koji danas čine strip scenu Zrenjanina. Ovo nije samo zbirka radova, već jedan dokument vremena, jedan vremeplov koji pokazuje kako je strip na BG udisao, rastao i menjao se kroz generacije. Zvanična promocija ovog vrednog izdanja, praćena velikom izložbom odabranih radova i razgovorom sa strip autorima, odigraće se na predstojećem festivalu Stripolis, koji će se držati u septembru ove godine, tačnije od 17. do 19. septembra, a kada će Zrenjanin po 17. put postati predstavnica devete umetnosti zahvaljujući festivalu Stripolis. Inače, ovogodišnje izdanje Stripolisa donosi poseban fokus na bogata stvaralaštvo zrenjaninskih autora svih generacija. Promovisat ćemo i pomenutu antologiju zrenjaninskog stripa, kao i izložbu originalnih tabli svih učesnika u ovom izdanju, a tokom festivala otvarat će se i važne teme poput odnosa lokalnih kulturnih institucija prema devetoj umetnosti sa posljednjim osvrtom na Kulturni centar Zrenjanina, kao i u gradu, kao večitoj inspiraciji za umetnike. Letnji ciklus tribina u Kulturnom centru završavamo u sredu 2. septembra razgovorom sa Jovanom Ristićem, autorom knjige Pesme sa crne planete, rock and roll poezija sa mračne strane 1927. do 2024. Pesme sa crne planete donose veliki izvor pesama koje su obeležile istoriju bluza, grandža, hard rocka, heavy metala, synth popa i drugih srodnih žanrova nastalih u navedenom periodu između 1927. i 2024. godine. Prevodima pesama autor knjiga nastoji da očuva ne samo značenje originalnih tekstova, već i njihov ritam, atmosferu i poetsku snagu, predstavljajući domaćoj publici stihove koji su decenijama oblikovali mračnu stranu popularne muzike. Osim autora, o knjizi će govoriti i profesor Zrenjaninske gimnazije Nikola Tankosić, dok je moderator tribine i ovog razgovora Đorđe Prstojević, urednik tribinskog programa Kulturnog centra. Razgovor počinje u 19 časova, ulaz je slobodan.
7: S radošću slušam emisiju Vreme sporta i razonod i upućujem topli pozdrav slušalcima Radio Beograd. Srdačno, fudbalerka Nina Matejić.

0: Moj Viner je emisija Vreme sporta i razonode, a ja sam tenisarka Mihajla Đaković.
1: E, nekako uvek volimo da vam preporučimo neke utakmice. Ukoliko volite golove, protražite, prenose, cvajte. Dakle, Nemačke druge Bundesliga. Evo i danas je postignuto na tri utakmice, neverovatna 22 gola. Dakle, samo u tri meča i zato je cvajta omiljena i zato su tamo puni stadioni po 50-60 hiljada gledalaca. Zanimljivo, pobedili su one ekipe koje su prvobitno gubile. Wolfsburg je čak dva puta gubio na gostovanju Karlsruheu, ali je na kraju slavio 5-2. Greuther Fürth je nakon primljenog gola u 6. minutu pobedio Cottbus u gostima sa 4-3. Dakle, prosto neverovatno, to su te utakmice koje jednostavno bude pažnju i koje, evo, donose dosta uzbuđenja. Mnogo, mnogo golova. Karlsruhe, Wolfsburg 2-5, Cottbus, Greuther Fürth 3-4. E, negde mi je umakla treća utakmica, ali to je bilo dosta. Javit ću vam nakladno. Dosta golova je bilo i na utakmici Bundeslige. Pogledajmo da li ima novina ili su poluvremena možda u nekim ligama našim, tako je. Srpska liga, grupa Zapad, poluvremena u Mladinac Zablaće, Real 2-0, Zlatibor FAP 1-0, Sloga Požega Takovo 1-1, Radnički Valjevo OFK Napredak 0-1, Vujan Budućnost Krušik 2-1. Srpska liga Vojvodina, poluvremena Mladost Bački Jarak Tekstilac 0-1, Sloven Ruma Jedinstvo Stara Pazova 0-0, OFK Bačka Dinamo Pančevo 1-0, Mladost Apatin Veternik 0-2, Sloga Sloboda 2-3 i OFK Gradnuli Železničar 1-0. I to je to za sada. Malo li je što se tiče promjena. Evo da vidimo sada i nešto još lepo što smo poželjeli da čujemo. Teofil 1198 je dobrotvorno obrazovno udruženje Svetog manastira Hilandara. U centru pažnje je briga o deci. O tome nam govori Nela Mečanin, generalna sekretarka udruženja.
2: Udruženje Teofil 1198 iz Čačka je dobrotvorno obrazovno udruženje Svetog manastira Hilandara, koje je osnovano sa blagoslovom Sabora Staraca. U okviru svog rada, kroz poduhvat, u stvari Hilandarski svetionik sprovodi razne aktivnosti u vezi sa decom i mladima, a jedan od prvih poduhvata koji je stalno aktuelan je poduhvat monaških hleb, na primjer, i realizujemo ga u saradnji sa pekarom Pons iz Čačka i Pip Food grupom iz Novog Sada. Od svakog prodatog hleba za udruženje se izdvaja 7 dinara i od tih sredstava smo prošle godine organizovali humanitarni koncert, a sredstva su bila usmerena za lečenje bolesnog dečaka iz Orahovca. Izložbom fotografija monaha Milutina Hilandarca gostovali smo u više gradova u Srbiji, a ove godine smo postavke imali u gimnaziji i svim srednjim školama u Čačku. Također smo radili festival tradicionalnih pesama i igara Izvor, koji spada u jedan od poduhvata Hilandarskog svetionika, za čiju organizaciju smo također zaduženo udruženje Teofil. A prošle godine festival je održan u Leposaviću i u njemu su učestvovala deca iz Leposavića, Kosovske Mitrovice, Štrpca, Smedereva, Čačka, Beograda. I da kažem, taj festival je krunisan nekim završnim koncertom u kulturnom centru Sava Dečanac u Leposaviću. U našoj galeriji udruženja Teofil u Čačku već 3 godine se uspešno sprovode radionice za decu i one obuhvataju književno-literarnu, likovnu i muzičku radionicu. I na taj način deca stiču nova znanja iz svih ovih oblasti koje sam nabrojala, a profesori svaku radionicu povezuju sa pravoslavljem i manastirom Hilandarom. Jedan od većih projekata koji smo započeli sa organizacijom manastira Hilandara Teofilos iz Soluna, to je kamp za decu u Hilandarsko selo u Sijarinskoj banji. Deca su smeštena u 5 objekata koji mogu primiti 60 dece i vaspitača, a na raspolaganju su im sportski tereni i waterpolo baze. Kamp je prošle godine u 2 smene primio prve goste, a ove godine smo imali 3 smene dece nekog uzrasta od 9 do 15 godina. Do sada smo ugostili decu iz Grčke, Makedonije, Republike Srpske, Slavonije, Kosova i Metohije, iz Beograda. I cilj nam je da kroz liturgiju, kroz edukativne radionice i druženje saznaju što više o pravoslavnoj veri, o našoj kulturi i tradiciji, a kampove inače finansira manastir Hilandar i za sve učesnike su besplatni. Dok, na primjer, ove godine jedan od kampova je kroz donatorstvo pomoglo i preduzeće Čistoća a Deiza Mrkonjić grada. Ove godine u sve tri smene imali smo specijalne goste, mislim na kampove, i gosti kampa su nam bili naši poznati bivši sadašnji vaterpolo reprezentativci. U prvom kampu su to bili Filip Filipović i Stefan Mitrović, u drugom kampu Milan Glušac i u trećem kampu se sa decom družio Jugoslav Asović. Svi oni su se družili, da kažem, sa decom i poklonili majice vaterpolo reprezentacije, a deca koja su naučila da plivaju u kampu na dar su dobile vaterpolo kapice. I još bih na kraju dodala da sve informacije za rad našeg udruženja Teofil 1198 možete pronaći na našem sajtu www.teofil1198.org, a za sve one koji bi i pomogli u radu samog udruženja, to mogu učiniti preko tekućeg računa Poštanske štedionice broj 200 3707 0501 022297.
3: Kad bih znao da ste sami, ja bih češće dolazio. Ali ovako je lepo kad se vidimo u emisiji Vreme sporta i Razonode. Ja sam Dule Lušin, kantautor.
1: Bane Jovančević, najavit će nam jedan lep festival, vrlo interesantno izdanje festivala Polja, trodnevni festival Polja, šesti po redu u Šutcima, u selu Šuci u centralnoj Srbiji. Poslušajte je, jer je repertoar zaista poseban i nemamo takvu muzičku ponudu na više mesta, a trebalo bi. Zaista interesantno, uz mnogo interesantnih gostiju. Bane Jovančević.
4: Najavljujemo šesto izdanje Polja festivala koji je počeo juče u selu Šuci pokraj Belanovice. Ove godine imamo zaista bogat program koji je, znači, počeo juče sa koncertima Medarda Zemana iz Češke, Stefana Fraunbergera iz Austrije. Imali smo i domaće umetnike, Mangulicu FM, i još dvoje DJ-eva iz Makedonije i Nemačke. Danas nastavljamo program sa Gamelan orkestrom koji radi u sklopu indonežanske ambasade i oni će otvoriti današnji koncertni dan svojim nastupom oko 6 časova. Nakon toga imamo gosta iz Poljske, Piotra Kureka, i nakon toga imamo gosta iz Irana, Milad Mohamadija, a nakon toga iz Švajcarske dolazi nam Treske i onda nastavljamo program sa DJ setovima renomiranog izvođača iz Libana koji trenutno živi u Berlinu, Rabije Bejnija, i zatvaramo večer sa Matale. Sutra imamo isto bogat program na dva stage-a, što se i danas takođe odigrava. Na drugom stage-u bih spomenuo da, znači, imamo više malo opušteniju atmosferu uz jam session i dva nastupa. Znači, sutra imamo gosta iz Španije, Munda, i nakon toga imamo još par DJ setova. Od svog osnivanja 2021. Polja festival se razvija kao ruralna muzička kolonija i festivalska platforma posvećena eksperimentalnom, tradicionalnom i, znači, savremenom zvuku. Festival je nastao iz potrebe da se kulturni program ovakvog umetničkog dometa izmesti malo van urbanih centara i postavi malo drugačiji odnos prema prostoru, zajednici, pejzažu i vremenu. I u tom smislu Polja, znači, nisu samo festivalski događaj, već i neki pokušaj da se u selu izgradi trajnija kulturna infrastruktura, znači naš prostor za koncerte, rezidencije, radionice, gde, znači, razmenjujemo razna znanja i iskustva kako sa, znači, internacionalnim gostima, ljudima iz prestonice, ali iz lokalne zajednice. Znači, ovo će biti šesto izdanje festivala. Ove godine smo imali stvarno divnu pomoć u dovođenju umetnika od strane Češkog centra u Beogradu, Poljskog instituta, Švajcarskog fonda za kulturu u Srbiji, Pro Helvecije, Goethe instituta, instituta Cervantes, i ono što bih htio da naglasim je naše učešće u internacionalnom projektu Upbeat platforme, gde smo associate partner i tu se nalazimo na listi sa nekim od stvarno najrenomiranijih world music festivala iz Evrope.

0: E, pronađu smo koja je treća utakmica Cvajte danas, dakle, ludilo od golova. Cottbus Greuther Fürth 3-4, Heidenheim Dinamo Dresden 5-3 i Karlsruhe Wolfsburg 2-5. Od 20 časova i 30 minuta igraju Nürnberg i Arminia Bielefeld. Sad po procenama ne bi trebalo da bude toliko golova, nije nikad na njihovim utakmicama, ali kako je počelo, Bog zna šta nas očekuje i tu po pitanju golova. Ljubitelji fudbala jednostavno vole kada se tresu mreže. Završene dve utakmice engleske premier lige, Bournemouth Everton 1-1, Coventry Hull 0-1. Španska La Liga poluvreme, Levante Betis 2-2. Poluvreme i na utakmici u Gornjem Milanovcu. Metalac je poveo sa 1-0 u 40. minutu golom Lukovića, dok je u sudijskoj nadoknadi Loznica izjednačila golom Katanića, te igrači odlaze na odmor sa podjednakim učinkom 1-1. I najzad sudijske nadoknade u Francuskoj Ligi 1, Strasbourg Lens 0-1. Evo jedne kratke najave za izložbu koje sledi u galeriji Singidunom u Knez Mihajlove 40. Dragan Ilić najavljuje Imaginarium, svoju izložbu koja će biti otvorena od 1. do 9. septembra.
1: Imamo vas na otvaranju izložbe Imaginarium Dragana Ilića Divoga u galeriji Singidunum, utorak 1. septembar u 18 časova. Na izložbi će biti izložena 22 rada, uglavnom iz poslednja dva ciklusa, Harmonija i Imaginarium. To je magični realizam, vrsta slikarstva koja je i kod nas dosta popularna, naročito u Evropi. Izložba će trajati do 9. septembra, galerija radi od 10 do 20 časova.
2: Slušate Vreme sporta i razonode. Prijetan dan želi vam dopisnik RTS-a iz Sjedinjenih Američkih Država, Aleksandar Saša Žigić.

0: Moje ime je Aleksa Teofilović, imam 15 godina i mnogo više medalja u mom sportu, skokovima u vodu. Pozdravljam slušalce emisije Vreme sporta i razunode.
1: Dva strašna meča sutra kada je prva liga u pitanju, derbi neporaženih u Bačkoj Topoli, TSC i Smederevo igraju za nastavak serije. To su dve jedine ekipe koje nemaju poraza sada posle pet odigranih kola, ali je podjednako zanimljiv, ako ne još i više, možda stvari ne zna se šta je derbi kola. U svakom slučaju sudar dve prvoplasirane ekipe, u Vršcu će igrati Vršac i Borac, oba tima su na vrhu sa po 12 osvojenih bodova, imaju po 4 pobede i jedan poraz. Sada ćemo da čujemo još malo priče o boksu, odnosno o boksingu u ovom slučaju, jer se večeras održava 11. Balkan boksing u Beogradu, popularnoj ložionici. Karata više nema. U glavnoj borbi sastaće se Veljko Ražnatović i Brito. Veljka smo čuli, čuli smo i Lea Cvitanović, a izdvajamo još meč koji takođe privlači pažnju, Konovalov-Alijev. Evo Aleksandra Konovalova, izdanka čuvene porodice Konovalov, sjajan u kickboksu, svim verzijama od amaterskog boksa do profi boksa do evo ovoga što ćemo gledati na Balkan boksingu. Sa Aleksandrom Konovalovim razgovara Milan Biković.
2: U dilemi sam ko se više osmehivao, Veljko ili ti? Ali su to bili, što je najvažnije, iskreni osmesi, što govori da ste obojica spremni za borbe koje slede.
3: Pa ja se iskreno nadam, dosta smo se odricali u poslednjih nekoliko nedelja. Ja sam došao kod Veljka u kampu pre otprilike nekih 3-4 nedelja, tako da smo odradili izuzetno dobar kamp sa njegovim trenerom iz Rusije. Možete da očekujete od nas jako dobar boks, da damo sve od sebe u ringu i kad je najteže da pokažemo zašto smo pravi ratnici.
2: Veljko nema problem sa kilogramima, ti nažalost imaš, bio si deblji, sada si, rekao bih, skoro fit, ali znam koliko je teško bokserima da skinu 1 kilogram pa i 100 grama.
3: Pa znate kako, ja sam ceo život imao borbu sa kilogramima i kada sam boksovao u 60 i u 63 i u 69, uvek sam imao problem sa kilogramima. Ta pauza od 4 godine profesionalnog boksa me je dovela do stanja gde sam imao 103 kilograma, verovali ili ne, sada sam na nekih 80 i držat ću to još nekih mesec i po dana, dva, a znate i sami koliko je to teško da skinete 20 kg za dva i po meseca i da trenirate i da se odričete, mnogo ima tu odricanja, ali u budućnosti možete da me i držite za reč i dajem obećanje i Veljku, a i vama medijima da ću se spustiti još jedno 10 kg i boksovati u mojoj pravoj kilaži.
2: Kada vas je kolega sa arene najavio, divne reči, legenda boksa, najbolji na ovim prostorima, kako se osjećate kada čujete tako nešto?
3: Pa velika mi je, mislim, čast i zadovoljstvo kad čujete tako nešto od ljudi koji su u svetu sporta, koji prenose UFC, Glory i sve najveće manifestacije borilačkog sporta, onako. Osećam se naravno ispunjeno, čovek, 20 godina sam se trudio i borio za to, tako da mislim, šta bih mogao da kažem, se hvala i da sam ponosan na to što sam uradio u kickboksu, a i što ću uraditi u boksu.
2: Nadam se da će biti uspešno u subotu. Ko je sa druge strane ringa u ložionici?
3: U subotu je Rahim Alijev, meni dobro poznat borac iz Azerbejdžana, koji je ostvario velike rezultate u kickboksu, isto je prešao kao i ja u boksu. Borili smo se na svetskom prvenstvu u finalu 2021. godine, gde sam ga pobedio u prvoj rundi nokautom, to jest povredom. Povredio sam mu rebro, puklo mu rebro i tako sam ga pobedio. Sada se, to jest čuli ste, mislim, ne znam da ste čuli, poslao mi je poruku da dolazi ovde po pobedu. Ja sve što imam da kažem reći ću u subotu 29. a publici mogu da obećam veliki spektakl.
2: I kada smo kod spektakla, zaista je veliki događaj u ložionici i kako da ocenimo i ostale borbe, možda nešto posebno da izdvojimo, ti ćeš posebno izdvojiti Veljka, pretpostavljam.
3: Pa naravno, mislim, Veljko bokse glavnu borbu večeri gde nastupa svoju jubilarnu 20. pobedu. Očekujemo da prštiš sve što se kaže. Malo smo iskautirali njegovog protivnika zajedno, tako da se ja iskreno nadam da će Veljko to da završi do treće, četvrte runde, a možemo da izdvojimo još jednu dobru borbu. Naravno, sve su borbe dobre, ali pošto sam ja iz kickboksa i znam dobro Bobana Ilijovskog, koji dolazi iz Makedonije, gde će sa Aleksom Markovićem ukrstiti rukavice, bit će to veoma dobar meč za publiku i atraktivan.
2: Hvala puno i uživat ćemo u tvojoj borbi i u događaju.
3: Hvala vama.
4: Ja sam Ruža Ilić, menadžer za bazični fudbal u Fudbalskom savezu Srbije. Svuda gde su naše reprezentativne selekcije, rado slušamo Vreme sporta i Razonode.

0: Ma bataraka, bre.
1: A šta ako nije bataraka?
0: Ma bataraka, brate, za one udice što si tražio.
2: Bataraka, Rade Đurović, fudbalski analitičar, dugogodišnji fudbalski poslenik, čovjek koji je bio igrač, evo to uvijek volim da naređem, koji je bio igrač, pa arbitar, pa je bio delegat, pa je bio kontrolor, pa je bio još mnogo toga, sorry Bogu još da dodam, bio je i predsjednik sudijske komisije Fudbalskog saveza Srbije, a evo već godinama dugogodišnji analitičar suđenja i vrlo merodavan kada su naši slušalci u pitanju, moram vam reći uz pozdrav gospodine Rade, publika je vrlo osjetljiva koja voli sport i tako uvek imamo reakcije, na vas lepo reaguju, to nam je drago i zato ste ovde i danas. Dobar dan, želim raditi.
3: Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušalcima i hvala na ovako lepoj najavi. I jedna je, najradosniji sam kad pomenete ono igrač. Da, i sve bih ovo drugo zamenio za taj period kad sam se bavio fudbalom. Ja nisam bio igrač reprezentativnog formata, ali to su bila ta vremena tamo krajem 70. i početkom 80. i to je... To se, igrači su sa 28 godina odlazili u inostranstvo, jako je teško bilo otići, a i, boga mi, su bile sredine drugoligaške, kao što je bio i moj Vrbas, koje su bile izuzetno finansijski stabilne i bukvalno se nije nišao, nije bilo ovih današnjih menadžera i svega toga da vas prate i vode svakog časa iz kluba u klub, kao što se to danas čini, pa bukvalno ne možete da nabrojite sastav od prošle sezone i kluba za koji navijate, ne nešto više, a i niste možda pomenuli jedno koje bi ja najradije brisao iz svoje karijere, predsjednik Fudbalskog saveza Beograda. Aha. Jer to je bio najveći mulji talog u vremenu kada sam ja iz nekog kaprica se nominovao da budem predsjednik Fudbalskog saveza Beograda i najradije bi to izbrisao, ali mnogo toga se ne može u karijeri brisati.
2: No, direktno sarađujemo od momenta kada ste bili sudija, ne mogu kažem meni, nego mom klubu, Hajduku Saliona, i nekoliko godina ste nam sudili, potom je vaša karijera išla dalje, a boga mi, Hajduk je išao dalje.
3: Pa i Hajduk je išao sa mnom, još stizao i do duša ono kako se malo država smanjivala, ali je Hajduk iz Liona bar imao neku tradiciju. Ja sa Hajdukom iz Liona imam i dodire 80. 81. godine kada sam služio armiju u Beogradu. Kažem ovako, iako to danas taj termin na kraju krajeva nije nešto mnogo ni kažnjiv na ovim prostorima. Švercovali su me ljudi iz Dunavca, iz Grodske, i bili smo uz Hajduk iz Saliona i u stvari najveći favorit je bio ekipa Brska iz Batajnice koja je i osvojila prvo mesto, pa su tad na volšeban način i prijatelji Hajduka sa Liona, pokojni Jocković, i to napravili jednu malo čudnu režiju, i tako da je
2: molim
3: Hajduk
2: da se zna, ja sam tek od 91. potpredsjednik bio.
3: Ne, pa ide samo, nisti to radio. Hajduk se časno borio i osvojio drugo mesto te godine, jer je Brski iz Batajnice vodio bitku sa Dunavcem iz Grodske, i kada je jednu utakmicu Dunavac, onako, na jedan čudan način, kada su mene sprečili da igram, možda i to doprinalo, ali to je nebito, to je za one koji vole istoriju fudbala, koji bi u detalje išli, i interesantni periodi našeg fudbala.
2: Vreme sadašnje, pošto ste pomenuli budućnost, završene dve utakmice Srpske lige Beograd, Bežanije budućnost 0-3, Torlak Ušće 2-3, danas Prva Iskra Zvezdara 0-2, Polet Dorćel, PKB Padinska Skela 0-0. Završene utakmice u Srpskoj ligi Istok, evo konačno okrenuli smo se da Srbija prati svoje omiljene timove.
3: Tako je.
2: Ja i dalje tvrdim da više ljude zanima tim Očanin nego Nottingham Forest. Dobro, ajde, Nottingham može zbog naših
3: igra. Pa ja malo sa nostalgijom gledam i na onaj naš sportski kanal, SOS kanal, koji je bio, i mislim da je on u jednom trenutku tako dobru publiku zadobio, ali su neki čudni odnosi i razlozi doveli do toga, no ne može se sve sporediti sa arenom, ali to će neko jednog dana istraživati kako je do toga došlo.
2: Evo, dakle, u Zaječaru ubedljiva pobjeda, Srpska liga Istok, Timok Timočanin 5-0, Rembas Pčinja 3-0, OFK Sinđilić Niš Đerdap 0-2, Jagodina Morava 2-2, Sloga Brzi Brod 0-4, Jedinstvo Radnički Pirot 1-3, Nova pobjeda Čete koju predvodi Ivica Momčilović, nekadašnji igrač Crvene zvezde. Naravno da očekuju slušalci sada da pričamo posebno o onim danima iza nas, ali ja ću još malo o vama. Sećam se 2016. beše, posle večitog derbija, direktno ste ocenili da je Partizan oštećen za penal, ali ste rekli da je kod Zvezdinog gola sve bilo čisto. godina vas u situaciji da vas jedni i drugi gledaju kao njihovog ili njihovog protivnika, zavisno od toga šta ste rekli. Da li ste vremenom naučili da je najteže u fudbalu ubediti ljude da zaista nemate stranu?
3: Pa i shvatio sam to dosta rano. Moram jedan detalj da ispričam, banalan, koji mi je poprilično koristio u karijeri, što igračkoj, što sudijskoj, što u ovoj analitici, što u obavljanju službenih dužnosti sportskog radnika. Počinjem karijeru da sudim, to me ubedio jedan čuveni zaljubljenik i bivši sudija Milan Karanović, pokojni iz Vrbasa, tako da sam ja stekao status aktivnog sudije dok sam igrao još za Vrbas. On je to odlično odradio i ubedio nas. I među u tim prvim danima suđenja imali smo mi privilegovan status koji smo bili igrači, imali smo neke uslove bolje nego ostali ljudi. Odlazim ja jednu utakmicu da sudim tu blizu nas na jednom vrućem terenu i očekuju me domaćini na jedan ručak. Oduzet ću minut, ali brzo ću probati. To je poprilično onako uticalo na mene da probam da napravim jednu distancu što se tiče korupcija, da ne kažem, jer to je korupcija, čim da je to predviđeno regularnim vidovima, u regularnim nekim odnosima fudbala, predviđeno bi bili napojnice, nagrade uz neke standardne isplate koje sudije primaju. Ali one, te su toliko mizerne bile nadoknade sudijske u to vreme, tako da, ali su mogućnosti bile sa strane i to su i klubovi volili sa svojim predstavnicima i koji imao malo više sposobnosti, moći, onda je to kompenzirao na taj način, čak sticao neku prednost bez obzira na kvalitet ekipe. Dolazim ja da sudim u jedno mesto, ne bih sad da imenujem, nije ni bitno, a što nije ni tajna, Bački Jarak je to bio, koji je čak dizao se do prve B lige, i nudi se meni pre utakmice da ručam, što sam ja izbegavao dok sam još bio igrač, jer još čak posle onih silnih ubeđivanja, kažem ja, na večeru ne brinite, ja ću za večeru pojesti za trojicu, mogu još da jedem, još sam aktivan. Da. I da skratimo, da probaju da mi gurnu, i čak mi nabada Viljuškom sir, neki kaže, molim te, uzmi ovaj sir, probaj. E sad ovo neću ime da pominjem, jer recimo na prošloj utakmici Željko Stefanović nam je sudio, oduševio se da ovim sirom da smo morali da mu ponesemo kačicu sa 3-4 i tad sam ja shvatio, oni vam daju čačkalicu, nekad kao poklon, nekad kao koruptivni model, a onda prenesu drugima da su vam dali pakovanje jedno. E to je ono što je mene, mislim da je to doprinelo i ubedilo me da ne treba ništa da učestvujem. Ja sam voleo nešto i to ću stalno da ponavljam, stalno sam govorio, ako me jedan klub optuži da je nešto od mene uspeo da ostvari, neću se braniti, prihvatit ću to i povući ću se. Na svu sreću uspeo sam koliko toliko da se odbranim, trudio sam se da objektivno komentarišem situacije, iako i dan danas ih ima, ali danas više preko društvenih mreža više niste ni sigurni šta je objektivna kritika, šta ne, jer danas imaju svi ove takozvane botove svoje, pa pe ih šalju naručeno da vas kritikuju ili da vas dižu u nebesa i tako dalje.
2: U tom smislu, 2024. otvorili ste X nalog, ili ne znam da se to zoveš Twitter, upravo da biste sam bez posrednika komentarisali sporne sudije situacije, kako bi se objasnili da želite da vaši stavovi ne budu predmet različitih interpretacija. Dakle, sami ste počeli da objavljate sporne situacije i svoje stavove.

0: stavove. Da li ste to uradili zato što ste se umorili od toga da drugi tumače ono što ste rekli?
1: Pa umorio sam se malo i od drugih, tumačio je svako živi, iako je i na moju adresu stizalo onako strelica dosta, ko više njega poštuje, ko njegovo sluša i tako dalje, ali sam se uverio onako u javnosti da dosta njih i osluškuje, ceni na neki način to što izgovaram. A sad ovaj period, ovo neko čudno vreme, mi smo imali onaj COVID period i sad imamo ovaj novi period od Nastrešnice pa nadalje, koji su poprilično neko javno mnjenje stravično promenilo. I tačno je, naša država je sad raspolućena na ove i one, kako vole to i jedni i drugi da kažu, na blokadere i na ćacije se, kako oni pričaju. I bukvalno više imate utisak da izađete na ulicu i da vidi da čovek uzme rukom i nosi loptu u ruci i ubaci u mrežu, da bi jedna opcija tvrdila da je to ispravno, a druga ne. I to su bili razlozi da se ja malo opredelim, da dajem određene komentare za određene situacije. Malo sam usporio u ovo vreme koje je donelo ovaj novi politički život na našim prostorima, jer su kroz komentare tražili razloge da povezuju jedni, da se brane oni koji su nezadovoljni, da je to iz nekog razloga, zbog neke ljubavi ili simpatijama prema jednoj ili drugoj strani, no jako brzo ću nastaviti to da činim, jer mi malo čini zadovoljstvo, malo sam tu, na taj način se osjećam prisutnim. A Boga mi, hteo bi ponekad, vrlo često, mnogo ima i tvoj kolega Željko, koji često gledajući utakmice ne prođe ni par minuta, a da ne možete lagano da otkrijete da su navijači jednog od kluba čiju utakmicu prenose. I mislim da je to ružno za ovaj fudbal. Kad pitaju da li navija komentator, da li ja kao bivši igrač, sudija navijam, pa normalno, svako od nas koji u sportu navija za neki klub, ali to stvarno treba, znači, objektivnost vaša će vam pomoći da jednostavno javnost ne oceni za koga navijate.
0: Apsolutno, apsolutno. Da li je najveći problem našeg suđenja zapravo to što svi znaju pravila, ali ih ne tumačim uvek isto?
1: Pa jeste, na neki način, kad ja kažem, u ovom našem društvu i ovoj zemlji postala jedna ozbiljna kaljuga u svim sferama i segmentima, a u fudbalu je to najlakše, tu nema ni odgovornosti, tu vam ne treba ni položen kolokvijum, da li na nekom divljem, izvinjavam se, na nekom fakultetu koji se zove fakultet i ajde i tako i na ovim drugim državnim, koje ja i dan danas kao neko iz te starije garde ipak puno više poštujem i voleo bi da se oni sačuvaju, a Megatrend nam je pokazao kao krilatica tog školstva novog kako je završio i šta je činio i kako i ko je sve i na koji način završavao. I jednostavno, vi da biste negde bili uspešan komentator, neko ko će komentarisati neke detalje iz sfere energetike, pa trebali ste bar ipak da završite energetiku na ovaj ili onaj način. Ovo vam je trebao u arhitekturi za neke planove da bude arhitekta, a u fudbalu niko nije zahtevao, niko ne zahteva od vas ni da budete bivši igrač, ni bivši sudija, da ne poznaje, niko ne traži od vas da poznajete pravila. Zato sam prvi od pobornika bio i često sam to i govorio, da bih voleo da neko sa ovih prostora šalje stalno predloge tom sudijskom komitetu, da li će to biti prvo fudbalskom savezu matične zemlje odakle potičete, pa da oni prosleđuju šta to u fudbalu treba unaprediti, da sudija koji dosudi odluku, ono što rade Amerikanci u njihovom fudbalu, to jest ragbiju, što javno na terenu obrazlaže odluku koju je donio, to je krenulo sad u tom toku i to je dobra stvar, kao što je dobra stvar što se dosta modela pronašlo za ubrzavanje igre, a to je dobro da na terenu publika shvati kakva je odluka sudije, zašto je takva odluka sudije, da li su pravila u međuvremenu delimično promenjena. I to mi smeta što niko do sad, sad čujem da to pokušavaju sa ovim strane, iz inostranstva angažovanim ljudima, koji uzgred ne provode ovde vreme, niti se baš trude da to objasne, to je trebao neko odavde, da sve te odluke na neki način sporne ili uslovno sporne obrazlože u javnosti, da publika zna i da je upoznata publika i sa tim odlukama i sitnim detaljima koji su donešeni na toj utakmici, a koji se jednom velikom delu publike ne dopadaju i ne prihvataju, da jednostavno shvate da je to po pravilima fudbalske igre predviđeno, da je to poštujući pravila fudbalske igre ispravna odluka i da se na kraju krajeva ta atmosfera na tribinama doživi sportska, da se navija za jedan ili drugi klub, a da nema...

0: te nesigurnosti kod navijača da je to tendenciozna odluka.
1: Samo jedno pitanje pre nego što čujemo grupu ABBA. Naš Miroslavović, pa speaker, voli ABBA, svi volimo
0: pa
1: ABBA.
0: Pa svi je volimo, va, normalno.
1: Da li ste, vi ste živa enciklopedija ovog futbola, da li ste videli kod nas ili ne znam, ja stvarno ne pamtim da je neko uzjehao golmana, protivničkog golmana i da je tako dosuđen penal. Mislim, nećemo sa širokom, pričat ćemo o tome odmah posle pesme, ali pa evo kao što je dosuđen ovaj penal nesrećni.
0: Prvo, nije prvi ni jedinstven slučaj da vratar u poslednjim minutama utakmice ode napred da skače. Nije ni prvi ni poslednji put da bude tu nekog čupanja i čerupanja.
1: Ali u gužvi obično onako.
0: Ali onakva situacija, treba će nam vremena u drugom delu, ogorčan sam da ono sudija ipak opredeli se za onakvu odluku u takvom trenutku. Pravila ne poznaju trenutak ni minut utakmice niti rezultata, ali i te kako utiču u opredeljenju i sudije i svakoga na terenu. Ono je za mene odluka jednog narcisoidnog čoveka, tako sam ga doživljavao i pre utakmice, tako ga i sad doživljavam, ali to je jednom na neki način suda se ta ravnoteža pravi. Zvezda je bila na toj utakmici kao što su kada je u našem prvenstvu nije bila ovako superiorna kao sada, kao što je bila neki prethodni godina kakav je bio odnos prema našim klubovima koji igraju protiv Zvezde. Zvezda je sad bila ta u takvoj situaciji protiv Plzena u Češkoj.
1: Eto o tome malo docnije. SOS, tražimo poziv za pomoć.

0: Ja sam Rako Đurović, fudbalski analitičar, bolje reći sudijski analitičar. Redovno slušam emisiju Vreme sporta i Razonode, a poručujem onima koji ne slušaju emisiju Vreme sporta i Razonode da ne znaju dobro da iskoriste vikend.
1: E, tako reče Rade Đurović, fudbalski analitičar, i sad nestrpljenje, posebno kod zvezdaša, makar stvarno insistiram na tome da svi navijamo za naše, i s velikom, mislim, i radošću i tugom smo doživjeli i jedno i drugo. Najpre radovali smo se, pa smo tugovali. Da li je iz ovog četvrtka Partizan izašao, Rako, kao moralni pobednik? Zvezda se obrukala kao nikad do sad, bez obzira na sudiju, i ne sme tako da igra. Partizan je pobedio, vratio je publiku koja je bila strašna podrška. Izgleda će ostati uprava i Saša Ilić, a Zvezda se baš obrukala.
0: Pa ovo što se dogodilo sa Partizanom, na neki način smo svi između redova očekivali da će se napraviti atmosfera dobra, da je Hetafe, da se razumemo. To je malo i apsurd da Partizan dobije one četiri utakmice, da dođe kao neko klub iz višeg ranga i da dobije za protivnika u kvalifikacijama, pored onoliko timova sumnjivih kvaliteta ili tradicije lige odakle dolaze, da izvuče baš Hetafe. Tu mi nešto neštima oko tog favorizovanja, oko tog delegiranja, kod tog njihovog delegiranja za dalje takve činje. Ali, Bože moj, to je tako urađeno. I meni je bile su neke izjave iz Partizana gde su se već ograđivali da to eksplicitno ne znači da oni daju ostavku, i ja sam očekivao, priželjkivao sam da i Partizan za Zvezdu sam bio uveren, ako ćemo ono u procentima da se izjašnjavamo, bar 90%, 95% da Zvezda prolazi, ne 99%. A za Partizan sam smatrao da su šanse obrnute. I Partizan dogura do one jedne šanse u samom finišu da je mogao makar produžetke, iako mislim da bi teško, kada bi došlo ono stani pani do zadnje kraja, da je teško bilo da Partizan očekujemo da eliminiše Hetafe, iako, Bože moj, fudbal je zato interesantna igra. Vi retko kad u košarci kao totalni outsider dobijete protivnika u rukometu, u odbojci, ali u fudbalu se vrlo često dešavalo da outsideri favorite i tekako izbace. Pa desilo se ovo gde veše Linz Celtic to da. Sa 5:0, pa još negde neko ko ima onih utakmica gde su ubedljiva.
1: Dobro, malo u svetu umeju da anuliraju te, izgube 5:1, posle dobijaju 5:1.
0: Tako
1: je, kod nas je to atomski zdesna, odmah tragedija. Pa, da.
0: U fudbal je zbog toga kao igra interesantna, jer malo koji sport može tako iznenađenja da nudi iznenađenja, uslovno na kraju krajeva kad vi izgubite danas, a posle 7 dana igrate novu sledeću utakmicu, bez obzira na čijem terenu, pa 4-5 golova razlike nadoknadite nešto, to nudi fudbal. To nudi fudbal, to nije forma, nije ništa, nego je jednostavno taj trenutak nadahnuća ili šta sve sledi. Partizan je, kažem, pravio celu atmosferu za ovo što će se očito dogoditi, da uprava ostane, da stručni štab ostane i da sve to, i na kraju krajeva smatram da to nije loše. Uhvatili ste se u koštac, naišli ste na probleme koji su bili, nemojte da kukate više, gurajte dalje ako možete, ako ne možete, dajte ostavku, ne zbog rezultata, dajte zbog uslova, jer oni ne daju ostavku zbog rezultata, nego zbog uslova i svega što je bilo. Ako je to tako, niste trebali ni da se kandidujete da dođete u taj klub. I nekako su sa puno pompe najavljivali šta se sve radilo u tom klubu, i nekako je sve to pod tepih gurnuto. A što se tiče Zvezde, Zvezda plaća ceh sada svojoj superiornosti u našoj ligi. Zvezda nije, mislim, nehumano je koliko je ubedljiv favorit u našem prvenstvu sa sastavom koji ima.
1: Ja se ne mešam u trenerski posao.
0: Ali... Ne, ali ja to gledam ovako, niti bi ja u trenerski, neću ja ni u taktiku, ni ovo, ali toliko je superiorna Zvezda, koji god tim izvedao iz sastava koji ima, je favorit protiv našeg bilo koje kluba. Ne mora uvek da pobedi, ali je favorit.
1: Moje pitanje, dopustit ćete mi, Rako. Znači, odmorio je najjače igrače i ubacuje neke igra, videli smo i Bugarina, nismo ni znali da igra Zvezdi, i na kraju su opet ljudi iz tog tima igrali. Šta je sa onima koji su se odmarali?
0: Meni pomalo i smeta to nekako mi to previše. Pazite, ja sam navikao, i ja sam možda malo konzervativni posmatrač nekih odnosa. Ne, novina. Novina u fudbalu prihvatam. Ja kad neko priča u naše vreme kako se igralo, igralo se sporo, nikako, sad se igra neuporedivo bolje. I nikad, sad je samo pitanje da je i nama neko nametao ova nova pravila, da li bismo mi više pokazali nego današnje ekipe. Neke ekipe bi sigurno, pogotovo iz one velike

0: Jugoslavije gde su stvarali svi krajeva igrači iz tih sadašnjih 6-7 liga koliko ih ima. Ali Crvena zvezda, bukvalno ja sam video one igrače da oni duela nemaju u našoj ligi. Toliko je superiorna Zvezda. U tom kontekstu, ne da zalazim šta je trener radio, kako je taktiku, nego oni su toliko dominantni da bukvalno nemaju duela u našoj ligi. Kad izađu na međunarodnoj sceni, ja strepim svaki put kad dođe igrač u duelu jedan na jedan protiv protivničkog igrača. Iako je to danas u modernom fudbalu vrlo komplikovano da odbranbeni igrač zaustavi napadača jedan na jedan. Onda je sledeća stvar, pitamo se... Otkud taj nagli pad? To je pitanje za klub. Ne bih ja to ni da istražujem, niti mogu. Otkud takva najedno, bez obzira što je isključen igrač. Da se dotaknem i igre i isključenja. To što je uradio, to ne... Iole ozbiljan sudija ne sme da isključi Bugarija. Desio se, svirao je prekršaj u korist odbranbenog igrača na, negde, ajde da kažem u žargonu, da bi gledao slušalci lakše pratili levog beka, u korist levog beka domaćina Čeha i taj igrač kojem je dodelio prekršaj je krenuo na Bugarija, da li je on uzeo loptu ili nešto da se čupa s njim, i ova jeste nepromišljeno, ne opravdavam ga, ali on je više odgurnuo i u predelu ključne kosti, a ne u policu, više odgurnuo nego udario. Ozbiljan sudija to mora u začetku da zaustavi, maksimalno da da Bugariju karton, po meni žuti, ili čak da to prekine, ne bi to bio ni prvi ni posljednji slučaj, gledali smo sjase takve situacija gde padne igrač, pokušava da iscenira neki udarac, gde ozbiljan sudija dođe, zapreti mu da to ne čini jer smatra da to nije dovoljno nije proizvelo pad to što, nego je on to svesno hteo. Tu sudija čini jednu stravičnu, po meni, grešku.
1: A ostali ili... penali?
0: Od kazanih udaraca, da krenemo, ovaj taj što je dosuđen nad vratarom, ma to ne, takvih kontakata dužan je on da upozori i ima i. To na svakoj utakmici ima 15 kaznenih udaraca. Sad će neko reći, ako drugi ne sviraju, on može. Može, tu vratar drži zvezdinog igrača, zvezdin igrač vratara, drži, odgurava, sad onako, u jednom trenutku ga drži, u drugom ga odgurava i ovaj golman ispadne, onako ispadne, ovaj naš igrač bude naivan, padne i on bez vara, bez ničega, pa malo bih i pitao, šta se on fokusirao na njih dvojicu? Nisu oni, nije vratar bio napadač do tog trenutka, pa ga non stop neko hvata zbog visine. Što se to sudija baš fokusirao na vratara i direktno primetio taj prekršaj. Taj prekršaj bacio jednu ozbiljnu mrlju, sudija kojeg ja ni malo ne cenim, neko će reći jeste on međunarodnih, još sjaset ja znam međunarodnih sudija koji ničim nisu to zasluživali, i iz naše zemlje, iz drugih zemalja, to nije glavni, nije siguran reper da ste dobar i kvalitetan sudija, onda onako on je inače narcisoidan, ja mislim da je pomalo iskompleksiran, što na svetskom prvenstvu posljednjem koje je bio nijednu ozbiljnu utakmicu nije dobio, da vodi odavno je već u silasku, i da nije iz Holandije on bi već odavno bio van one liste. I kad to sve uzmemo, njega s jedne strane, Zvezdu koja dominira u domaćem prvenstvu, Zvezda koja misle da će ta pobjeda doći sama od sebe, Zvezda koja nam je pokazala kad je neko malo nagazi da nije spremna da se odbrani, da je panika hvata, Zvezda koja je u stanju da primi, bez obzira što je isključen igra, 3-4 gola primi posle te situacije, pokazuje lošu stranu onog što Zvezda ima u našem prvenstvu, kako je zaštićena, do duše sad nema ni potrebe, i dominaciju koju ima u našem prvenstvu. Zato mi, ja volim u fudbalu stalno da kažem, ne može nam liga biti dobra ako nemamo bar 4-5 dobrih timova i ono ostalo da valja.
1: Samo da objavimo nešto što je lepo. Srpski džudisti osvojili su danas 4 medalje na mediteranskim igrama u Tarantu. Aleksandra Andrić i Milan Bulaja su došli do srebrnog odličja, dok su Jovana Stjepanović i Igor Vračar uzeli bronzu. Što se tiče utakmice Metalac Loznica, neverovatno, za 2 minuta, za 3 minuta je Loznica preokrenula, sada je 1-3, a bilo 1-0 za Metalac. U 66. minutu Jelenić 1-2, u 69. Katanić postiže drugi gol i to je 1-3. Od promena u evropskom fudbalu samo dve, Levante Betis 4-2, Dortmund Hamburger 1-0. Rade, imamo nekoliko minuta, pa samo da pretrčimo, imamo vremena, jer prva utakmica se igra 15. oktobra, ali kratko o žrebu koji je evo sada dobila Zvezda, pa i taj Trabzon, podsjetimo se da je Salah došao, bez obzira što je ispao, ali jedan Salah je tu, pa je tu Kopenhagen uvek neugodni.
0: Pa s izuzetkom, eto, ta dva tima, Zvezda, ovo ostalo je, jer ipak kad pogleda sasvim nešto što mora da obećava da će Zvezda sigurno dobiti ove ostale, trebalo bi da dobije protivne. Jer kad pogledate onaj ukupan broj timova koji učestvuje u Ligi konferencija, verujte mi, pola timova mi mnogi ozbiljniji poznavaoci fudbala jedva znaju za te timove na neki način. Jer ove lige, ovo što su novo uveli kroz Ligu šampiona, Ligu Evrope, Ligu konferencije, to je 108 timova, valjda, ako je Liga konferencije, isto 36. Kako je, za ove dve znam da se formiraju lige po 36 timova, Liga šampiona i Liga...
1: Ne mogu sad, znam da je Infantino rekao da će svetsko prvenstvo za igrače do 15 godina, da će učestvovati svih 211 zemalja koje postoje na svetu.
0: Pa nadam se da Infantino neće biti na čelu svetske organizacije kada dođe do to trenutak da se odlučuje o tome. A i ovde je mnogo timova, dobro, to je dobra strana za ove zemlje poput nas, koje nemaju velike kvalitetne klubove, da negde tu i tamo, naročito kroz taj grupni sistem, kad se dođe do te grupe od 36 timova, vama se pruža prilika da svaki put igrate sa dva tima iz nekog ozbiljnog miljea, koja je Liga šampiona sa najboljim timovima Evrope, a onda sa dva neka solidna, što bi teško imali priliku da to dožive klubovi iz slabije kvalitetnih fudbalskih zemalja i slabijih kvaliteta klubovi. Sa tog aspekta je to dobro i poprilično neki sastava zarađuju.
1: Rade Đurović nam je učinio zadovoljstvo svojim dolaskom. Metalac Loznica 2-3. Ja volim prvu ligu.
0: Biće nerešeno do kraja.
1: Ja pratim. Baš sam zadovoljen kvalitetom u prvoj ligi. Volim kad Srbija igra i fali i super ligi fali još klubova i Srbije, bar po meni onako, iz centralne Srbije.
0: Pa moramo te niže, samo dve reči, moramo te niže timove i u nižim ligama da pratimo, jer ja tačno vidim da će Italija doživjeti našu sudbinu, kako im rastu iz ovih malih individualnih sportova. Evo, Italija se diže u tenisu, a u fudbalu strašno pada. Nešto me podsjeća na našu zemlju.
1: Hvala vam, Rade, mnogo hvala na ovim komentarima o našem fudbalu. Sve vam najljepše želim.
0: Hvala i vama na pozivu.
1: Eto, dakle, Gornji Milanovac, Metalac Gornji Milanovac, Loznica 2-3.

desetak mog života, prva strana, prva reč. Ti si bila moja žudnja, još nedoživljena strast, neke nepoznate pesme, dalek glas.

otvorila se tek, mog života svaka strana, svaka reč. Ti si bila moja mašta, koju budila je strast, neke nepoznate pesme, dalek glas.

0: I u OFK Mladenovcu subotom se sluša emisija Vreme sporta i razonode. Ja sam Goran Spasić.
1: Ne možemo još da ispratimo kraj na utakmicama srpskih liga, ali evo pred kraj Omladinac zablaće Real 4-1, Zlatibor FAP 3-0, Sloga Požega Takovo 2-2, Radnički Valjevo OFK Napredak 1-1 i Vujan Budućnost Krušik 2-1. To je Srpska liga Zapad. Srpska liga Vojvodina, završen meč u Bačkom Jarku, Mladost Tekstilac 0-1. Kraj u Apatinu, opet pobeda gostiju, OFK Mladost Veternik 1-2. Kraj se nazire tek na utakmicama koje traju u Rumi. Sloven gubi od Jedinstva Stare Pazove 1-0, OFK Bačka Dinamo Pančevo 2-0, Sloga Sloboda 2-3, OFK Gradnulica Železničar 2-2. I eto, tako ćemo da privedemo kraju uz ove informacije da smo danas dobili dosta medalja na mediteranskim igrama. Crvena zvezda ostaje bez Duartea i bez Enema. Enem je otišao u Bolonju za 4 miliona. Duarte se vratio u svoj Brazil. Zahvaljuje svima navijačima. Potpisao je za Vasco da Gamu. I zvezda, eto, traži nove igrače za svoj pohod, ako bude pohoda u Ligi konferencije. Arunović je osvojila zlato na mediteranskim igrama, kajakaši su osvojili srebro, recimo Marko Dragosavljević, i mnogo još medalja doneto, džudisti po dva srebra i po dve bronze. Poslušajmo Martina Mačkovića koji je osvojio veliko priznanje sa Nikolajem Pimenov. Zaista su strašan tandem, pa evo poslušajmo ovu kratku izjavu koja je zabeležena odmah posle trke.
2: Bilo je dosta naporno, prvih tri dana smo imali vezano trke, jedan dan pauzu i onda danas finale. Finale je bio odloženo neki sat i pol zbog nevremena. Mnogo sam ponosan na našu ekipu, na Nikolaja, na Stoju i na sam sebe, kako smo se nosili sa svim uslovima i kako smo se izvukli i kako smo se pokazali. Stvarno mi je ogromno i olakšanje i mnogo sam zadovoljan sa cijelom sezonom.
1: U narednoj emisiji ćemo čuti jednu lepu priču o etno selu Tronoški Vajati koje se nalazi nedaleko od Loznice. Milan Bigović je zabeležio jednu divnu priču sa Dragoslavom Lukićem koji je ujedno i vlasnik bokserskog kluba Konstantin, tako da je našao dve lepe, interesantne priče. A mi ćemo se podsjetiti da su košarkaši zabeležili sjajnu pobedu sinoć, vrlo ubedljivo, naredni meč sa Italijom. Komentar onako razložan, sa razumevanjem, što bi se reklo, našeg Dušana Limpijevića. Selektor.
3: U trećoj četvrtini primili smo 19 poena, u drugoj četvrtini 15, u četvrtoj 12, tri četvrtine spušteni su ispod 20 poena. Mislim da smo u te tri četvrtine prilično dobro radili odbranu i mislim da tu pravljenje faula nije toliko bilo problematično. Problematične su bile neke druge stvari, kao što sam rekao, naš plan pre početka utakmice je bio da se držimo toga da ova ekipa mora da ide ispod 7 datih trojki, da ova ekipa ne sme da postigne previše poena na open kortu, na otvorenom terenu, iz tranzicije, iz bilo koje vrste otvorenog terena. Mi smo se držali tog plana i znali smo da će rezultat da dođe u nekom momentu. Još jednom ja moram kažem, mi smo favoriti protiv Islanda, to nije ništa sporno, ali ovaj Island je dobio jednom Litvaniju i jednom Italiju zbog neozbiljnog pristupa. Ne sjećam se da je neko ovakav Island dobio 30 razlike, ispravite me, možda je neko dobio, ne verujem, previše ekipa. Ovo je jedna atipična ekipa. Teško je za igrače da i pronađu oni neki svoj ritam, jer ovo odudara sa mnogo nekih aspekata od neke uobičajene košarke koju treniramo, spremamo i tako dalje. Ono što je meni jako važno, nije bilo lepo svakako, ali je na kraju bilo vrlo efikasno i dobro za nas. Znate šta, mi smo zadovoljni iz prostog razloga zato što stvarno su specifični prozori i stvarno je velika potrošnja za igrače. Ako sada uzmemo u obzir julski prozori, imamo 2 od 2, pa smo odigrali dve fantastične utakmice protiv Francuske, pa smo sad ovu prvu u drugom prozoru dobili. Dakle, to je jedan kontinuitet sada već u ovom periodu koji je po mom nekom skromnom mišljenju dobro odrađen. Ja bih voleo da se nastavi ovako i uopšte ne bih ulazio u to da li smo dobili 1, 5 ili 30 razlike. Samo pobjeda je važna, samo plasman na svjetsko prvenstvo. Samo to je važno. Dakle, izuzetno sam zadovoljan zato što, opet ponavljam, ova ekipa zna da bude nezgodna. Sa druge strane, rezultati koji su došli svakako da nam odgovaraju, idu na ruku. Turska je dobila sa velikom razlikom Litvaniju, Italija je izgubila od neugodne Bosne, što kada se sada vratimo na taj prvi naš, čini mi se, novembarski prozor, vam, odnosno nam, daje još više na značaju taj prozor koji smo imali. Smo roller coaster, sećate se, Švajcarska -23 pobjeda, a onda Bosna na onom vrućem terenu i svašta šta je bilo. Te dve pobjede možda će u nekom momentu značiti prevagu svega. Tako da ja sam pre svega zadovoljan njihovim pristupom i prilasku njihovim obavezama. Zadovoljan sam posle svake pobjede, kao što sam rekao, ali ovo apsolutno ništa ne znači. Imamo sad tu važnu utakmicu protiv Italije, ali da, ovi rezultati koji su došli, ova naša pobjeda i ovo što smo radili u nekom prethodnom periodu, daje nam sada malo prostora da ipak imamo još nekoliko meč lopti. Nije to sad šta će biti u Italiji pa smak sveta. Znači, nije problem. Tako da, zadovoljni smo što se ova utakmica završila i što u ovom raspoloženju idemo sa Italijom.
1: Završena je utakmica Metalac Loznica, konačan rezultat 2-4. Kraj je i ove emisije. Sa vama su bili Miloš Jović, Miloš Bukin, Katarina Epštajn, Teodora Bračević i Željko Stefanović.

0: Tačno 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Šapcu je otvorena prva fabrika humanoidnih robota u Srbiji, kineske kompanije Mint. U prvoj fazi rada najavljeno je zapošljavanje više od 200 radnika. Godišnje će se proizvoditi između 1000 i 2000 robota. Otvaranju je prisustvovao predsjednik Aleksandar Vučić. Izveštava Aleksandar Milivojević.
1: Čast mi je da vas dočekam kao prvi humanoidni robot proizveden u Srbiji, baš ovde u Šapcu. Vidim, čujem, analiziram i samostalno se krećem. Mogu da izvršim 150.000 milijardi matematičkih operacija za samo jednu sekundu. Moj mozak je spoj kineske i američke tehnologije. Omogućuje mi da kontrolišem svojih 30 stepeni slobode i analiziram sve što se dešava u mom okruženju. Moji motori, baterija i senzori su iz Kine, od Šenžena do Šangaja.

0: Hua kaže da su srećni što su našli Srbiju kao partnera i uspešno investirali u Šabac.
1: Srećna sam da je srpska vlada prepoznala ovaj projekt kao stratešku šansu za pozicioniranje zemlje u sektoru visokotehnološke proizvodnje, sa namerom da Srbija u budući postane srpski lider u proizvodnji humanoidnih robota. Mi smo jako srećni što smo našli Srbiju kao partnera. Smo mi uspešno investirali u Srbiju, odnosno u Šabac. U proteklih 7-8 godina smo mi zaista ostvorili sve svoje ciljeve, a u ime toga najiskrenije da se zahvalim predsedniku Vučiću i vašem timu što ste nama pružili maksimalnu pomoć i podršku.
0: Predsednik Aleksandar Vučić kaže da danas u vreme ubrzanog tehnološkog razvoja mi ne smemo da zaostanemo za najvećim silama, kao i da moramo da se prilagodimo novoj tehnološkoj eri.
2: Ovo otvara novu eru za Srbiju. Ovde ćemo mi da zapošljavamo ljude i da imamo i značajno veći broj zaposlenih nego što imamo danas, da bismo proizvodili robote koji će u nekim drugim zemljama da zamenjuju ljude. Upotreba ovih robota je višestruka, od zdravstva, poljoprivrede, industrije, do toga da mi smo već krenuli da kupujemo komade ovakvih robota koji će nam služiti u namenskoj industriji, što ćete uskoro moći da vidite u praktičnoj primjeni za samo nekoliko dana. Kada govorite o svemu ovome, važno je da ukažem da mi imamo značajne AI kapacitete, da imamo digitalne centre za pohranjivanje i za čuvanje podataka, da imamo superkompjutere i da tek tada, zajedno sa industrijom robota, sa robotikom, možemo da dostignemo neslućene visine.
0: Vučić očekuje da će proizvodnja robota omogućiti ubrzani razvoj našoj zemlji.
2: Danas i Loznica i Šabac, zahvaljujući vama, izgledaju drugačije. Koliko sutra, bit će to Inđija i bit će to cela Srbija. Beskrajno vam hvala, beskrajno hvala predsedniku Xi Jinpingu, beskrajno hvala vama na ogromnoj podršci, radu, trudu, posvećenosti, ljubavi prema Srbiji. Hvala vam na tome što ste zaposlili gotovo 5000 ljudi u našoj zemlji. Hvala vam što planirate da nastavite to da radite. Ovo što se danas događa u Šapcu, za nas je od ogromnog značaja. Mi u Evropi postajemo pioniri u serijskoj proizvodnji humanoidnih robota, dobijamo tuđe znanje, verujem da ćemo brzo da učimo i da ćemo mi moći da prenosimo znanje i u regionu i u celoj Evropi.
0: Investicija u prvu fazu robotske proizvodne baze u Šapcu iznosi 20 miliona evra, a u narednom periodu planirana je izgradnja industrijskog parka robotike u Inđiji sa ukupnom planiranom investicijom od 200 miliona evra. Po završetku projekta planirani godišnji proizvodni kapacitet iznosiće do 20.000 humanoidnih robota i robotskih pasa namenjenih tržištima širom Evrope i sveta.
3: Uoči skupa Srpske napredne stranke u Užicu, grupa od oko 150 ljudi, kako je saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, pokušala je da spreči održavanje zakonito prijavljenog okupljanja. Snimatelj radiotelevizije Srbije udaren je kamenom. MUP navodi da do sada nije bilo upotrebe suzavca niti hemijskih sredstava. Skup je počeo u 18 časova. U Užicu je Slavica Džinović.
4: Uporedo sa ovim skupom, građani koji podržavaju studente u blokadi danima unazad putem društvenih mreža pozivali su na istovremeno okupljanje, odnosno da se građani skupe na istom mestu u 15 časova. Do okupljanja je i došlo i ubrzo je došlo i do pomešanja u kojem je bačena i kamenica na policiju, a jedan kamen je pogodio i snimatelja radio televizije Srbije. Oglasilo se i Ministarstvo unutrašnjih poslova da je okupljanje na centralnom gradskom trgu u Užicu uredno i u skladu sa zakonom prijavljeno. Pomenutoj lokaciji grupa od oko 150 ljudi pokušava da spreči održavanje zakonito prijavljenog javnog okupljanja građana i tom prilikom povređen je snimatelj Radio Televizije Srbije. U saopštenju se navodi da pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Užicu postupaju potpuno profesionalno, odgovorno i u skladu sa zakonom i svojim ovlašćenjima, brinući o očuvanju javnog reda i mira i da tokom dosadašnjih postupanja policijskih

0: službenika nije bilo upotrebe sredstava prinude, to znači da nije bilo upotrebe ni hemijskih sredstava, ani suzavca. Policija je izdala upozorenje građanima i naredila licima koja ometaju skup da se udalje od centralnog gradskog trga kako bi građani koji su uredno prijavili okupljanje mogli uredno i neometano da ostvare svoje zakonsko pravo i MUP na kraju svog saopštenja apeluje na sve učesnike da poštuju zakon i naređenje policije uz poruku da neće biti dozvoljeno narušavanje javnog reda i mira niti ugrožavanja bezbednosti građana.
1: Na skupu se obratio predsjednik Aleksandar Vučić.
2: Obnavljamo škole, ali nikada nije dovoljno. I zato ćemo i ovde da obnovimo i sportske sale i da rekonstruišemo i školu Dušana Jerkovića, osnovnu školu i osnovnu školu Petra II, kralja Petra II. Dakle, to je ono što u Užicu moramo da uradimo. Kao što moramo da uradimo i obećao sam to, 3,5 miliona evra za sportsku dvoranu Veliki park i uskoro kreće javna nabavka za sportsku dvoranu Veliki park da i nju uradimo ovde u Užicu. Uskoro 1. oktobra vam kreću radovi, završeno je sve, izabran izvođač, kreću radovi za čuveni tunel ispod Kadinjače. Jesmo li sanjali nekada da će da dođe do Požege autoput? A ja vam sad kažem, doći će i do Mačkata i Bele zemlje, ići će i do Kotromana, do Višograda, brza saobraćajnica.
1: Radio Beograd, prvi program, slušate vesti. U Deliblatskoj pešari situacija je mirna, ali jak vetar mogao bi ponovo da rasplamsa vatru. Helikopteri su u pripravnosti. Na terenu je oko 530 ljudi koji su raspoređeni na kritična mesta. Na Stolovima i Lukovu kod Vranja je bolje, ali požari dalje nisu lokalizovani. Van kontrole požar u Sjeničkom kraju u okolini sela Kozik. Haški tribunal je saopštio da za sada ne može da precizira kada će telo preminulog Ratka Mladića biti predato Srbiji, niti da iznese detalje o okolnostima njegove smrti, jer je u toku istraga koju po nalogu predsjednika mehanizma sprovodi sudija Jan Bonomi. On je zadužen da o rezultatima istrage izvesti što je pre razumno moguće, ali predsjednik mehanizma nije odredio rok za njen završetak, prenosi Tanjug. U nastavku vesti ekonomske teme. Nakon što je Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija Sjedinjenih Američkih Država do kraja septembra produžila naftnoj industriji Srbije operativnu licencu za rad, a mađarskom MOL-u za pregovore o kupovini ruskog većinskog udela, stručnjaci ocenjuju da je to pozitivan signal. Naglašavaju međutim da se što pre mora doći do trajnog rešenja za NIS. Pripremila Jelena Perendija Mihajlović.
3: Godinu i po traje neizvesnost oko rada i budućnosti NIS-a. 30. septembar je novi rok za završetak pregovora o kupoprodaji većinskog ruskog udela kompanije mađarskom MOL-u, a time i za rad naftne industrije Srbije. Urednica portala Energija Balkana Jelica Putnjiković izjavila je za našu televiziju da niko ne može sa sigurnošću da tvrdi da će pregovori biti završeni, ali da se nada da će septembar biti kraj dugotrajne neizvesnosti za kompaniju.
4: Nadam se da ovo što su naši zvaničnici rekli da imaju pozitivne signale da bi mogao konačno u septembru da bude finiš tih pregovora između Gazprom Njefta i MOL-a, da je to ono što ćemo zaista imati i posle toga da jednostavno normalno krene preuzimanje kompanije. Vidjet ćemo kako će to teći. Nadam se da neće biti još daljeg prolongiranja, jer sve ovo je mučenje, da kažemo, i NIS-a, to je zaposlenih u NIS-u, i otežava poslovanje kompanije i naravno loše je po državu Srbiju, jer jedna tako velika firma ne može normalno da se razvija. NIS ne posluje normalno i to je ono što je zaista veliki problem.
3: Produženje licence NIS-u ima dve strane. Omogućava kompaniji da nastavi da radi, ali istovremeno produžava neizvesnost, kaže Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije.
5: Ova odluka je i posljedica na neki način tih unapređenih sada odnosa sa Sjedinjenim Državama u okviru tog strateškog dijaloga koji je pokrenut, a svakako je u izjavama zvaničnika provejavao optimizam da će ipak doći do produženja, tako da je ovo očekivano, ali opet s druge strane blago razočarenje zašto nije produženo na duže. Vi se sjećate šta se desilo sa našom industrijskom proizvodnjom u onom momentu kada JANAF nije dozvoljavao da zbog prijeti naravno sankcija američkih da se tranzituje sirova nafta preko njihovog naftovoda ka Pančevu. Dakle, ovo je sada daleko bolja situacija i smatramo da je ono što je najgore iza nas. Međutim, činjenica da je kompanija pretrpela gubitke, činjenica da je kompanija značajno ugrožena i treća činjenica, još uvijek

0: ne možemo biti sigurni da ćemo zaista u roku od mjesec dana imati taj dogovor koji će značiti vraćanje NIS-a u normalne okvire poslovanja.
1: Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je produženje licence NIS-u signal da postoji napredak i volja da se osigura dodatno neophodno vreme kako bi se ta kompleksna transakcija završila. Ona je rekla da je omogućen nastavak poslovanja NIS-a i rad rafinerije nafte u Pančevu, kao i da su pregovori između mađarskog MOL-a i većinskog vlasnika Gazprom Njefta u završnoj fazi.
2: I sveta. U ruskom vazdušnom napadu u Kijevskoj oblasti najmanje 37 ljudi je stradalo, a više od 40 je povređeno. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da je pogođeno skladište municije, posle čega su usledile razorne eksplozije. Napadi dronovima prijavljeni su i u Rostovskoj oblasti. U ukrajinskom napadu na Belgorod stradale su 3 osobe, a 9 je povređeno. Rusija ne vidi nijedan razlog za poboljšanje odnosa sa Evropskom unijom, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Iran je postigao dogovor sa Omanom o ruti za brodove koji prolaze kroz Ormuzski Moreus, potvrdio je predsjednik Irana Masud Pezeškijan. On je dodao da je vrhovni vođa Moštaba Hamneji obavešten o detaljima dogovorene rute. Oko 6.000 pomoraca na 400 brodova ostalo je zarobljeno u Arapskom zalivu jer ne mogu da prođu kroz Ormuzski Moreus, objavila Međunarodna pomorska organizacija Ujedinjenih nacija. Vlada Irana saopštila je da će se čvrsto suprotstaviti američkim sankcijama i, kako je navela, američko-izraelskim zaverama. Palestinski mediji prenose da desetine izraelskih doseljenika napada selo Kusra na zapadnoj obali, dok i dalje traje opsada palestinskih kuća u tom području. Islađani na referendumu odlučuju da li žele da ponovo pokrenu pregovore o pristupanju Evropskoj uniji. Pregovori su prekinuti 2013. godine zbog neslaganja sa evropskom ribarskom politikom. Zemlja sa oko 400.000 stanovnika i članica NATO-a suočava se sa rastućim pritiskom da ojača veze sa Evropom. Promjeni raspoloženja doprinjele su sumnje u američku posvećenost bezbednosti Evropi i Islanda, rastuće geopolitičko suparništvo na Arktiku i pretnje Sjedinjenih Američkih Država da će preuzeti kontrolu nad Grenlandom, arktičkim ostrvom koje je zapadni sused Islanda. Ukupan broj žrtava katastrofalnih poplava i klizišta u Nepalu i na Tibetu porasto je na 676, uz skoro 3000 nestalih, pokazuju najnoviji podaci nepalskih vlasti. Do sada je spasljeno više od 3700 ljudi. Spasilačke akcije duž granice između Nepala i Kine traju već četvrti dan, a vlasti dalje pronalaze preživele i prebacuju ih na sigurno. Slušate vesti. Jedan radnik je poginuo, drugi je lakše povređen u nesreći u rudarskom basenu Kolubara. Na montažnom placu Radljevo Sever pukla je sajla tokom utovara, saopštila je Elektroprivreda Srbije. Dvojica radnika prebačene su u urgentni centar, gde je jedan preminuo. Gotovo 12 milijardi dinara ovogodišnjeg budžeta Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu biće usmereno na razvoj agrara i seoskih područja. Pored ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju, deo sredstava namenjen je unapređenju seoskog turizma i organske proizvodnje. Detaljnije Sara Kolak.
3: Razvoj seoskog turizma jedan je od prioriteta Vojvodine, kaže za naš program pomoćnik pokrajinskog sekretara Petar Samolovac. Aktuelni konkurs namenjen je nepoljoprivrednim gazdinstvima, a bespovratna sredstva mogu se iskoristiti za unapređenje smeštajnih kapaciteta i gastronomske ponude, dodaje Samolovac.
4: Taj objekat mora biti kategorisan u skladu sa Zakonom o turizmu. To je, da kažemo, mera ili aktivnost koja je počela 2022. godine i zaista je dala dobre rezultate, veliko interesovanje poljoprivrednih proizvođača za tu aktivnost, uopšte generalno ljudi na selu i svojevrsna, da kažemo, diverzifikacija poslovanja na gazdinstvu. Ove godine 30 miliona dinara, podeljeno je 48 ugovor, 48, da kažemo, kategorisanih objekata, 48 domaćinstava će pružati i unaprediti, da kažemo, svoje usluge seoskog turizma.
3: Podrška je obezbeđena i za razvoj organske proizvodnje. Ulaganjem u taj sektor kvalitetna hrana je dostupnija, a proizvođači se podstiču da unapređuju svoju proizvodnju.
4: Na jesen izađemo sa merama vezano za sertifikaciju, tako da neko ko

0: želi da se bavi organskom proizvodnjom, mi mu finansiramo te troškove koje ima prema sertifikovanoj kući. I ono što je izuzetno bitno kod organske proizvodnje je da mi naše konkurse realizujemo na osnovu akcijnog plana razvoja organske proizvodnje autonomne pokrajine Vojvodine koji je izradio Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu.
1: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo sprovodi konkurse putem platforme AgroSense. Zahtevi se međutim i dalje mogu podneti neposredno u pisarnici sekretarijata.
2: Kultura. Niški filmski festival u organizaciji Udruženja filmskih glumaca Srbije počinje večeras po sloganom Više od igre i nastavlja tradiciju festivala glumačkih ostvarenja domaćeg igranog filma Filmski susreta. Publika će do 3. septembra moći da vidi preko 20 domaćih filmskih ostvarenja koje će biti prikazana na dve lokacije, najavljuje Zoran Marković.
3: Festival počinje u 20 časova dodelom nagrade Pavle Vujisić za 2026. godinu, a zatim će niška publika imati priliku da pogleda dva filma: Oče naš reditelja Gorana Stankovića i Kuća rediteljke Tanje Brzaković. Drugog festivalskog dana na programu će biti filmovi Kako je ovde tako zeleno reditelja Nikole Ležajića, Jugo Florida Vladimira Tagića i Indeks Miloša Živanovića. Prvog radnog dana trećeg festivalskog na programu su Sorella di Clausura, rediteljke Ivane Mladenović, Majka Mara, rediteljke Mirjane Karanović, Sportsko srce Milana Karadžića, Izolacija Marka Backovića. 1. septembra bit će emitovano 4 filma: Vetre pričaj sa mnom, Karmadona reditelja Aleksandra Divojevića, Svadba Igora Šeregija i Pukotina u ledu Maje Miloš. Pretposlednjeg festivalskog dana na programu će biti filmovi Izlet Nenada Popovića, Mileva Einstein Andrijane Stojković, Među bogovima Vuka Ršumovića i Mačji krik Sanje Živković. I posljednjeg festivalskog dana pre svečanog zatvaranja i dodela nagrada bit će prikazana 3 filma: Sunce nikad više Davida Jovanovića, Belo se pere na 90 Marka Nabiršnika i Hajduk u Beogradu Milana Todorovića.
2: Sport. Srpska reprezentativka u streljaštvu Zorana Arunović osvojila je zlatnu medalju na mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu u disciplini 10 metara vazdušni pištolj. Džudisti Aleksandra Andrić i Milan Bulaja su došli do srebrnog odličja, dok su Jovana Stjepanović i Igor Vračar osvojili bronzu. Srpski kajakaš Marko Dragosavljević osvojio je srebrnu medalju na svetskom prvenstvu u Poznanju u disciplini 200 metara. Prvak sveta Italijan Andrea Domenico di Liberto, dok je bronza pripala Špancu Carlosu Arevalu. U 7. kolu fudbalske superlige u Pančevu je u toku utakmice između Železničara i Radnika. Od 21 čas igraće Novi Pazar Mačva, Čukarički Vojvodina i Radnički Niš, Radnički Kragujevac. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, sredinom dana i popodne lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska, ponegde u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 16 do 21 stepen, najviša dnevna 36, u Beogradu 34 stepena. Bile su to vesti javnog radio servisa u 19 časova koje su pripremili Mladen Brkljač i Nena Selaković. Tonska realizacija Miloš Bukin. Producent Branislav Jerković. Ja sam Miroslav Vujčić. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.
4: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

Poštovani slušalci, dođe smo do kraja današnje emisije posvećenoj Katarini Tajkon, književnici i jednoj od važnijih ličnosti u borbi za ravnopravnost

0: da igramo, da pevamo. Radio Beograd 1.
1: Da igramo, da pevamo. Radio Beograd 1.
0: Da igramo,
1: da igramo,
0: da pevamo,
1: da pevamo.
0: Radio Beograd 1.

0: tačno 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobro veče. U najavi emisije izdvajamo. U Šapcu otvorena fabrika humanoidnih robota. Srbija iskoračila u budućnost, poručio predsjednik Vučić. U Deliblatskoj pečari timovi na oprezu. Jak vetar preti da rasplamsa vatru. U ruskom vazdušnom napadu u Kijevskoj oblasti najmanje 37 ljudi je stradalo, a više od 40 povređeno. Po sloganom više od igre počeo Niški filmski festival. Još 5 medalja za Srbiju na mediteranskim igrama u Tarantu. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 36 stepeni. U Šapcu je otvorena prva fabrika humanoidnih robota u Srbiji, kineske kompanije Mint. U prvoj fazi rada najavljeno je zapošljavanje više od 200 radnika. Godišnje će se proizvoditi između 1000 i 2000 robota. Otvaranju je prisustvovao predsjednik Aleksandar Vučić. Izveštava Aleksandar Milivojević.
1: Čast mi je da vas dočekam kao prvi humanoidni robot proizveden u Srbiji, baš ovde u Šapcu. Vidim, čujem, analiziram i samostalno se krećem. Mogu da izvršim 150.000 milijardi matematičkih operacija za samo jednu sekundu. Moj mozak je spoj kineske i američke tehnologije. Omogućuje mi da kontrolišem svojih 30 stepeni slobode i analiziram sve što se dešava u mom okruženju. Moji motori, baterija i senzori su iz Kine, od Šenžena do Šangaja. Uspeo sam da spojim sve navedeno upravo ovde u Srbiji i iz Srbije idemo dalje u svet.
2: Ovo je robot koji je dočekao predsednika Aleksandra Vučića na otvaranju serijske proizvodnje humanoidnih robota u Šapcu. Predsednik kompanije Mint, Qin Zhonghua, kaže da su srećni što su našli Srbiju kao partnera i uspešno investirali u Šabac.
3: Srećna sam da je srpska vlada prepoznala ovaj projekt kao stratešku šansu za pozicioniranje zemlje u sektoru visokotehnološke proizvodnje sa namerom da Srbija u budući postane srpski lider u proizvodnji humanoidnih robota. Mi smo jako srećni što smo našli Srbiju kao partnera. Smo mi uspešno investirali u Srbiju, odnosno u Šabac. U proteklih 7-8 godina smo mi zaista ostvorili sve svoje cilje.

0: Danas u vreme ubrzanog tehnološkog razvoja mi ne smemo da zaostanemo za najvećim silama, kao i da moramo da se prilagodimo novoj tehnološkoj eri.
1: Ovo otvara novu eru za Srbiju. Ovde ćemo mi da zapošljavamo ljude i da imamo i značajno veći broj zaposlenih nego što imamo danas, da bismo proizvodili robote koji će u nekim drugim zemljama da zamenjuju ljude. Upotreba ovih robota je višestruka, od zdravstva, poljoprivrede, industrije, do toga da mi smo već krenuli da kupujemo komade ovakvih robota koji će nam služiti u namenskoj industriji, što ćete uskoro moći da vidite u praktičnoj primjeni za samo nekoliko dana. Kada govorite o svemu ovome, važno je da ukažem da mi imamo značajne AI kapacitete, da imamo digitalne centre za pohranjivanje i za čuvanje podataka, da imamo superkompjutere i da tek tada, zajedno sa industrijom robota, sa robotikom, možemo da dostignemo neslućene visine.
0: Vučić očekuje da će proizvodnja robota omogućiti ubrzani razvoj našoj zemlji.
1: Danas i Loznica i Šabac, zahvaljujući vama, izgledaju drugačije. Koliko sutra, bit će to Inđija i bit će to cela Srbija. Beskrajno vam hvala, beskrajno hvala predsedniku Xi Jinpingu, beskrajno hvala vama na ogromnoj podršci, radu, trudu, posvećenosti, ljubavi prema Srbiji. Hvala vam na tome što ste zaposlili gotovo 5000 ljudi u našoj zemlji. Hvala vam što planirate da nastavite to da radite. Ovo što se danas događa u Šapcu, za nas je od ogromnog značaja. Mi u Evropi postajemo pioniri u serijskoj proizvodnji humanoidnih robota. Dobijamo tuđe znanje, verujem da ćemo brzo da učimo i da ćemo mi moći da prenosimo znanje i u regionu i u celoj Evropi.
0: Investicija u prvu fazu robotske proizvodne baze u Šapcu iznosi 20 miliona evra, a u narednom periodu planirana je izgradnja industrijskog parka robotike u Inđiji sa ukupnom planiranom investicijom od 200 miliona evra. Po završetku projekta planirani godišnji proizvodni kapacitet iznosiće do 20.000 humanoidnih robota i robotskih pasa namenjenih tržištima širom Evrope i sveta.
2: Predsjednik Vučić posjetio Užice, gde se obratio građanima na skupu Srpske napredne stranke. Vučić skupa grupa od oko 150 ljudi, kako je saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, pokušalo je da spreči održavanje zakonito prijavljenog okupljanja. Snimatelj Radio Televizije Srbije udaren je kamenom. MUP navodi da nije bilo upotrebe suzavca niti hemijskih sredstava, javlja Slavica Džinović.
3: Ključne poruke koje je predsjednik Srbije uputio građanima Užica bile su usmerene na dijalog, razvoj i budućnost Srbije. Predsjednik je rekao da je dijalog ključan i da je upravo on suština demokratije, kao i sučeljavanje različitih mišljenja, ali je kritikovao i one koji umjesto dijaloga nude nasilje. Govoreći o budućnosti Srbije, rekao je da je cilj snažna i stabilna zemlja, a kada je reč o budućnosti, da se upravo ulaganje u budućnost videlo prilikom otvaranja prve fabrike humanoidnih robota u Šapcu.
4: Mi hoćemo budućnost za Užice, hoćemo budućnost za zapadnu Srbiju, hoćemo budućnost za celu Srbiju. Zato sam danas otvorio prvu fabriku humanoidnih robota u Evropi, što nismo mogli ni da sanjamo. To je budućnost. To je pogled u budućnost, a ne pogled u prošlost. I u tome se i tekako razlikujemo. To je ono što oni nikada nisu hteli da razumeju. I mi ćemo nastaviti njima da pružamo ruku.
3: Kada je reč o ulaganju u Užice, predsednik je najavio nove projekte u oblasti infrastrukture, zdravstva i školstva. 1. oktobra bi, kako kaže, trebalo da počnu radovi na izgradnji tunela ispod Kadinjače, a država ima u planu i da gradi brze saobraćajnice koje će Užice spojiti sa Mačkatom, Požegom, ali i Višegradom. Najavio je i izgradnju novog zdravstvenog centra u Užicu, obnovu dve škole, kao i izgradnju sportskih terena.
4: Ja znam da plate i penzije nikada nisu dovoljno velike. Ja znam da se nikada ne živi lako. Znam da ima mnogo naših građana koji danas žive teško. Ali ako uporedite plate danas i plate pre 12 ili 14 godina, vidjet ćete ogromnu razliku. Ovde u Užicu je prosečna plata bila 330 evra. Danas je 930. Je li dovoljno? Nije. I zato ćemo da dovodimo još investitora, da radimo još dobrog posla.

0: da ta plata se uskoro izjednači sa prosekom Srbije i da pređe 1050 evra. Za 7 dana obavestit ćemo vas o novom povećanju penzija za građane Srbije, a za samo 15 dana dolazi velika podrška u jednokratnim isplatama od 20 do 35 hiljada, pa onda još plus 6 hiljada za svakog našeg penzionera, primaoca, one koji dobijaju socijalnu pomoć i podršku, kao i za svakog našeg borca, da pokažemo poštovanje prema našim veteranima, prema našim ljudima, prema onima koji su zadužili našu zemlju. Nama je potreban mir i rad. Srbija ove godine najbrže raste, Srbija će sledeće godine najbrže da raste u Evropi. Hoću da Srbija najbrže raste i 28. godine. Tada možemo da gradimo sve. Završili smo sve građevinske dozvole za zdravstveni centar Užicu i idemo da gradimo zdravstveni centar Užicu. 150 miliona će nas koštati sa opremom, ali će čitava zapadna Srbija od toga da ima koristi.
1: Na kraju da kažem da je skup ovde na gradskom trgu u Užicu protekao mirno uz sporadične incidente pre početka zvaničnog dela. Naime, grupa građana koja podržava studente u blokadi kamenicama je gađala policiju, a jedan kamen pogodio je i našeg kolegu, snimatelja Radio Televizije Srbije. Oglasio se i ministar unutrašnjih poslova u saopštenju u kom se navodi da je skup u Užicu bio uredno prijavljen, a da je grupa od 150 građana pokušavala da spreči njegovo održavanje. U saopštenju se navodi da je policija reagovala profesionalno i u skladu sa zakonom, kao i da nisu bila upotrebljena sredstva prinude, uključujući i hemijska sredstva i suzavac.
2: Radio Beograd, prvi program. Slušate Dnevnik. U Deliblatskoj peščari situacija je mirna, ali jak vetar mogao bi ponovo da rasplamsa vatru. Helikopteri su u pripravnosti. Na terenu je oko 530 ljudi raspoređenih na kritičnim mestima. Na Stolovima i Lukovu kod Vranja požari dalje nisu lokalizovani. Van kontrole je požar u Sjeničkom kraju u okolini sela Kozik. Ruski avion Iljušin danas izvršio 5 naleta, 2 u blizini Vranja, 2 na Deliblatskoj peščari i redan 1 u rejonu Stolova. Nakon što je Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija Sjedinjenih Američkih Država do kraja septembra produžila naftoindustriji Srbije operativnu licencu za rad, a mađarskom MOL-u za pregovore o kupovini ruskog većinskog udela, stručnjaci ocenjuju da je to pozitivan signal. Naglašavaju, međutim, da se što pre mora doći do trajnog rešenja za NIS. Pripremila Jelena Perendija Mihajlović.
3: Godinu i po traje neizvesnost oko rada i budućnosti NIS-a. 30. septembar je novi rok za završetak pregovora o kupoprodaji većinskog ruskog udela kompanije mađarskom MOL-u, a time i za rad naftne industrije Srbije. Urednica portala Energija Balkana Jelica Putniković izjavila je za našu televiziju da niko ne može sa sigurnošću da tvrdi da će pregovori biti završeni, ali da se nada da će septembar biti kraj dugotrajne neizvesnosti za kompaniju.
4: Nadam se da ovo što su naši zvaničnici rekli da imaju pozitivne signale da bi mogao konačno u septembru da bude finiš tih pregovora između Gazprom Njefta i MOL-a, da je to ono što ćemo zaista imati i posle toga da jednostavno normalno krene preuzimanje kompanije. Vidjet ćemo kako će to teći. Nadam se da neće biti još daljeg prolongiranja, jer sve ovo je mučenje, da kažemo, i NIS-a, to je zaposlenih u NIS-u, i otežava poslovanje kompanije i naravno loše je po državu Srbiju, jer jedna tako velika firma ne može normalno da se razvija. NIS ne posluje normalno i to je ono što je zaista veliki problem.
3: Produženje licence NIS-u ima dve strane. Omogućava kompaniji da nastavi da radi, ali istovremeno produžava neizvesnost, kaže Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije.
5: Ova odluka je i posledica na neki način tih unapređenih sada odnosa sa Sjedinjenim Državama u okviru tog strateškog dijaloga koji je pokrenut, a svakako je u izjavama zvaničnika provejavao optimizam da će ipak doći do produženja, tako da je ovo očekivano, ali opet s druge strane blago razočarenje zašto nije produženo na duže. Vi se sjećate šta se desilo sa našom industrijskom proizvodnjom u onom momentu kada JANAF nije dozvoljavao da, zbog pretnji naravno sankcija američkih, da se tranzituje sirova nafta preko njihovog naftovoda ka Pančevu Pančevu. Dakle, ovo je sada daleko bolja situacija i smatramo da je ono što je najgore iza nas. Međutim, činjenica da je kompanija pretrpela gubitke, činjenica da je kompanija značajno ugrožena i treća činjenica, još uvijek ne možemo biti sigurni da ćemo zaista u roku od mjesec dana imati taj dogovor koji će značiti vraćanje NIS-a u normalne okvire poslovanja.
3: Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je produženje licence NIS-u signal da postoji napredak i volja da se osigura dodatno neophodno vreme kako bi se ta kompleksna transakcija završila. Ona je rekla da je omogućen nastavak poslovanja NIS-a i rad rafinerije nafte u Pančevu, kao i da su pregovori između mađarskog MOL-a i većinskog vlasnika Gazprom Njefta u završnoj fazi.
2: Iz sveta. Nastavlja se spasilačke operacije u Nepalu posle katastrofalnih poplava i klizišta u kojima je stradalo više od 670 ljudi, dok se oko 3000 smatra nestalim. Među nestalima su državljani 33 zemlje, a na spisku je jedna državljanka Srbije. Rizik od izlivanja jezera, nastalog posle urušavanja glečera u blizini granice Kine i Nepala, je smanjen, saopštile su kineske vlasti. Iran je postigao dogovor sa Omanom o ruti za brodove koji prolaze kroz Ormuzski Moreus, potvrdio je predsjednik Irana Masud Pezeškijan. Oko 6000 pomoraca na 400 brodova ostalo je zarobljeno u Arapskom zalivu jer ne mogu da prođu kroz Ormuzski Moreus, objavila je Međunarodna pomorska organizacija Ujedinjenih nacija. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf poručuje su narodnicima da je neprijatelj iskusio poraz zahvaljujući jedinstvu šiita i sunita u Iranu. U Ukrajini u ruskom vazdušnom napadu u Kijevskoj oblasti najmanje 37 ljudi stradalo, a više od 40 je povređeno. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da je pogođeno skladište municije, posle čega su usledile razorne eksplozije.
6: Situacija u selu Mila u Kijevskoj oblasti zaista je užasna. Reč je o strašnom nemaru onih koji su skladištili eksploziv u neposrednoj blizini ljudi, u okrugu Buča koji je izazvao ruski napad. Postoje propisi. Municija se ne sme skladištiti blizu kuća i stambenih područja.
2: Napadi dronovima prijavljeni su i u Rostovskoj oblasti. U ukrajinskom napadu na Belgorod stradale su 3 osobe, a 9 je povređeno. Rusija ne vidi ni jedan razlog za poboljšanje odnosa sa Evropskom unijom, izjavio portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
6: Sadašnji evropski političari na vlasti su konfliktni, rečima i delima. Potpuno mobilišu vojni potencijal Evrope i usmeravaju ga protiv Moskve, direktno učestvujući u vojnim operacijama protiv Rusije. Moramo biti svesni toga. Rusija je i dalje otvorena za bolje odnose, ali svesni smo s kim imamo posla.
2: Nuklearna elektrana Zaporožje mogla bi zbog nedostatka spoljnog napajanja električnom energijom uskoro da u potpunosti obustavi rad, upozorio je generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi. Kako je naveo, nuklearka raspolaže rezervama dizel goriva dovoljnim za približno 10 dana rada energetskih blokova, što je minimalni regulatorni zahtev. Slušajte Dnevnik. U Velikom Gradištu se dogodilo dvostruko ubistvo i samoubistvo. Granični policajac je, kako se sumnja, ubio zeta, vatrogasca i 19-godišnju sestričinu, a zatim izvršio samoubistvo. Ranio je dve osobe, zetovu majku i svoju sestru. Lekari se bore za njihov život. Prema nezvaničnim informacijama, svađa u porodici je izbila oko imovinskih problema. Jedan radnik je poginuo, drugi je lakše povređen u nesreći u rudarskom basenu Kolubara. Na montažnom placu Radljevo Sever pukla je sajla tokom utovara, saopštila je Elektroprivreda Srbije. Dvojica radnika prebačene su u urgentni centar gdje je jedan preminuo. Jedna vest iz kulture. Niški filmski festival u organizaciji Udruženja filmskih glumaca Srbije počeo večeras po sloganom Više od igre. Nastavlja tradiciju festivala glumačkih ostvarenja domaćeg igranog filma Filmski susreta. Publika će do 3. septembra moći da vidi preko 20 domaćih filmskih ostvarenja koja će biti prikazana na dve lokacije. Najavljene su 3 srpske premijere i jedna svetska. U sportskom delu emisije govorimo o mediteranskim igrama, kajaku, veslanju i fudbalu. Hroniku je pripremio Dejan Bulajić.
7: Reprezentativac Srbije Marko Dragosavljević osvojio je srebrnu medalju u finalu svetskog prvenstva u Poznanju u disciplini K1 na 200 metara, čime je doneo srpskom kajaku prvu medalju sa planetarnog šampionata posle 7 godina. Pomenimo i da će Srbija u B finalu imati tri predstavnika, naime Branko Lagundžić je u polufinalu trke na 500 metara osvojio četvrto mesto i za malo mu je izmakla borba za medalje. Isto se dogodilo i dvosedu na 500 metara koji čine Žarko Jakovljević i Marko Dragosavljević. Njih je tek 900 odvojilo od A finala. Ženski dvosed na 500 metara Marija Dostanić i Dunja Stanojev završio je polufinalnu trku na 7. mestu, pa će sutra nastupiti u utešnom B finalu. Naša veslačica Jovana Arsić plasirala se u A finale ženskog skifa na svetskom prvenstvu u Amsterdamu i sutra će se boriti za medalju sa još 5 najboljih skifistkinja na svetu. Arsićeva je danas u drugoj polufinalnoj trci zauzela drugo mesto i još jednom pokazala da je u Amsterdamu u odličnoj formi. Novi sjajni rezultati naših sportista na mediteranskim igrama. Zorana Arunović je u streljaštvu osvojila zlatnu medalju u disciplini 10 metara vazdušni pištolj. Zorana će imati još jednu šansu za medalju u miksu sa Damirom Mikecom. Srpski džudisti osvojili su danas 4 medalje. Aleksandra Andrić i Milan Bulaja su došli do srebrnog odličja, dok su Jovana Stjepanović i Igor Vračar osvojili bronzu. Srbija trenutno ima 26 medalja na mediteranskim igrama, od toga 4 zlatne, 8 srebrnih i 14 bronzanih. U prvoj utakmici 7. kola fudbalske superlige Železničar je večeras bio ubedljiv protiv Radnika 5-1. Utakmice Novi Pazar Mačva, Radnički Niš, Radnički Kragujevac i Čukarički Vojvodina su u toku. Podsjetimo, sutra Crvena zvezda gostuje Zemunu, dok IMT dočekuje Mladost. Poslednji meč kola u ponedeljak igraju Partizan i OFK Beograd.
2: Trenutne temperature na Koponiku je 14 stepeni, u Somboru 19, Kragujevcu i Novom Sadu 22, Nišu 23 i u Beogradu 25 stepeni. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo. Sredinom dana i popodne, ponegde u brdsko-planinskim predelima, lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Jutarnja temperatura od 16 do 21 stepen, najviša dnevna 36, u Beogradu 34 stepena. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Branislav Urošević. Producent Branislav Jerković. Urednik Nenad Selaković. Ja sam Miroslav Vujčić, poštovani slušalci, hvala vam na pažnji. Želimo vam prijatnu noć uz prvi program Radio Beograda.

0: Gle da sad, kad zemljom vlada glad i sami grobovi hodaju.
1: Što li se tvoj otac toliko zadržao?
0: Pre dve noći u crkvenoj porti u Kariku jedan je pastir sreo čoveka koji nije imao ni usta, ni oči, ni uši. Lice mu je bilo samo meso. Sasvim ga je jasno video na mesečini.
1: Izviri napolje i reci mi, stiže li ti otac?
2: Majko!
1: Šta je?
2: U onom tamo grmlju. Dve su ptice, ako se mogu tako nazvati. Nisam ih jasno video od lišća. A po obliku i boji rekao bih da su sove ušare. A skoro sam siguran da imaju ljudska lica.
1: Majko Božja, zaštiti nas.
0: Gledaju me. Otac kaže da od molitve nema vajde. Kaže, Bog i majka Božja su se uspavali. Baš njih briga što čitava zemlja pišti ko zec u čeljustima lasice.
1: Ne huli tako. Navući ćeš nesreću na oca, na samog sebe ili na mene. Bože, samo da stigne kući. Oh, evo ga. Što si se toliko zadržao u šumi? Znaš kakve mi se sve nesreće vrzmaju po glavi dok se ne vratiš kući.
3: Mani me tvog blebetanja. Pola sam dana lutao po šumi i ništa nisam ulovio. Kuda su čak i pacovi, jazavci i ježevi pocrkali od gladi.
0: Znači nisi nam doneo večeru?
3: Posle sam seo na raskršće među prosijake i ispružio praznu ruku koji oni.
1: Šta? Prosio si?
3: Nisam imao prilike, jer čim su me videli, odmah su povikali da neće sa još jednim da dele milostinju i najuriše me motkama i kamenjem.
1: Rekao si da ćeš doneti ili hranu ili novac.
3: Čega ima u kući?
1: U kokošinjcu ima još jedna kokoš.
3: A kad pojedemo i kokoš, šta nam preostaje nego da živimo od kiselice i maslačka i tako dok nam usta ne pozelene.
1: Gospod Bog, koji nam je do ovog časa nalazio zaloga i gutljaj, snabdeva će nas i dalje.
3: Njegova ostava je prazna. Danas sam iza Petra vrata vidio mrtve. I nije bilo ni žive duše da nad

0: ma bdi. Ko to ide? I ruga nam se muzikom.
1: Neki mladić svira. S njim su jedna starica i jedna dama.
0: Šta nju briga za muke sirotinje?
2: Da smo mi prošli kroz tolika vrata i videli Đakonije, i mi bismo bili tvrdoga srca.
3: Idu ovamo,
0: sedaj! Seda i onda na tu stolicu, brzo kad kažem, sneveseli se. Kukaj! Pogni glavu do kolena.
2: Pa bar da imam vremena da pospremim.
4: Bog pomogao svima u ovom domu.
5: Bog pomaže, Bog.
4: Negde u ovoj šumi treba da ima jedna kuća. Stara, siva zgrada s povrtnjakom i drvoredom jabuka i jednom cvetnom lejom.
2: Znamo za nju, gospo. Opasana je sa svih strana čvrstim zidinama, kao da ni jedna nevolja sveta ne može da je snađe.
4: A možda smo baš mi ta nevolja, jer mada čitav sat lutamo po šumi, ne možemo da je nađemo. Ipak bi trebalo da znam put, jer sam čitavo detinjstvo provela u njoj.
2: Znači, vi ste grofica Ketlin?
4: A ova žena, Una, moja dadilja, trebalo bi da se seća jer smo dugo godina tamo živjele srećno.
6: Mora da su staze zarasle u korom. Ili mene vid više ne sluši.
4: A ovaj mladić koji peva i luta kao talas na moru, toliko je obuzet s noviđenjima o budućim strahotama da ne može da nam pomogne.
2: Imate još dosta da idete. Ali mogu vam pokazati dobro ugaženu stazu kojom vaše sluge idu na pazar. Ali prvo sedite i malo predahnite. Jer moji su preci, gospo, služili vašim duže no što knjige beleže. I bilo bi naopako kad vi i vaši saputnici ne biste bili dobrodošli ovde.
4: I još više naopako kad ne bih bila zahvalna na tako ljubaznoj dobrodošlici. Ali moram da krenem, smrkava se.
0: Već dugo nisam video hleb, a ni ono čime se kupuje.
4: Znači, glad je stigla čak i u ovu šumu. A verovala sam da se u njoj ništa ne menja.
1: Prelepa, gospo, udeli i meni. Tako sam slab od gladi i žeđi da sam malo čas pao. Sručio sam se na prag kao trupac.
4: Dala sam za sve. I to je sve što sam imala. Pogledajte, novčanik mi je prazan. Čitav dan srećem izgladnele ljude i žene i njima sam udelila sve ostalo. Ali evo, uzmite novčanik. Možda ove srebrne kopče na njemu nešto vrede. A ako dođete sutra u moj dom, dobit ćete još 2 puta toliko.
7: Zaključajte vrata pre no što se smrkne, jer ko zna šta se naokolo šeta ili u kakvom obličju đavoli lete. Malo čas su nam se 2 sive ušare oglasile nad glavom.
0: Ode, budala.
1: I on je video ušare. Sove ne donose sreću, ali možda će neka ukleta sreća da nas nađe.
2: Niste ni zahvalili, grofici.
0: Da joj zahvalim. Za 7 penija i 1 srebrnjak.
1: Ili za ovaj prazan novčanik.
0: Šta ima da joj zahvaljujem i šta vredi dvostruka suma koju nam je obećala kad su hleb i meso i sve vrste hrane dostigle nečuvenu cenu koja još raste iz dana u dan.
2: Dala nam je sve što je imala, na naše oči je ispraznila novčanik.
0: Ne zatvaraj ta vrata! Neću nikakve reze, jer nema tog stvora koji hoda zemljom ili ispod nje, a koga ne bih radije primio u kuću nego svakog čoveka, bogatog i siromašnog.
1: Možda će doći ako ih prizoveš. Viđeli su ih ovih dana.
2: Da zove đavole. Đavole iz šume da ih pozove ovamo.
0: Ti ćeš sa mnom da se raspavljaš. Da mi pričaš koga ili šta da pozovem u kuću. Ovo ti je da znaš ko je gazda.
3: Zovi ih da uđu.
2: Bog neka nam je svima u pomoći.
0: Moli se ako ti je volja. Oni gore spavaju i slabo mare za tvoje reči. Ja ću da zovem koga ja hoću.
1: Vele da su od njih mnogi dobili novac.
0: Ma šta vi bili koji noću hodate šumom? Ako samo niste ustali iz groba, jer neću ništa ljudsko. Ako pružite ruku i obraćate se ko prijatelji, dobro mi došli. Šta me briga ako su vam glave pod pazuhom ili ako vam konjski rep šiba po sapima ili imate

0: mesto kose, ništa ne mari. Hajde, hajde da se udružimo i delimo sve i psujemo i muško i žensko. Uđite! Uđite!
1: Šta je? Zar nikog nema? A kažu da ih ima na sve strane i da čak putuju i u knjizi koju nosi sveštenik.

0: Cím nešto?
1: Ne.
0: Ty jsi jich zval.
2: Koga si to dozval, šema se?
0: Usluđujem se. Ako oprostite, da pitam. Može li vam što god ponuditi? Jesmo siromašni, ali ako ima što god, samo recite.
3: Pređo smo dugačak put, jer mi smo trgovci koji lutaju svetom. I sada nam treba večera i ognjište. I bezbedan kutak da prebrojimo novce.
0: A ja sam mislio da... nije bitno. Znate, žene i ja, nešto smo se raspravljali. Zato što sam joj rekao da sam ja gazda i da ću zvati u kuću koga ja hoću i ta... Ali sve to nije bitno, jer vi ste sigurno samo trgovci.
4: Šalje nas na put onaj koji je gospodar svih trgovaca.
0: Sve i da ste ono što sam malo čas pomislio, bili biste jednako dobrodošli. Što god da ste, dobit ćete večeru po tržišnoj ceni. To znači da ono što je pre koštalo penis, sada košta 50.
3: Naš nam gospodar nalaže da plaćamo tako dobro da svi što s nama trguju jedu, piju i budu veseli.
1: Diži se! Idi
0: za kolje očerupa i kokošku, a te i ja ćemo da postavimo stoj i razgorimo vatru, ajte!
2: Neću da kuvam za vas.
0: Nećeš da kuvam? Neće da kuvam. Ne zamerite. Ona hoće da mi se osveti što se mi čušnu dok smo se svađali, ali prizvaće se pameti. Otkako je oskudica, mi on se kačimo ko rogovi u reći.
2: Neću da kuvam za vas, zato što znam u kakvom ste zlokobnom obličju malo čas čučali tu ispred vrata.
5: Evo u čemu je stvar, gospodo. Moj otac je rekao nešto u besu i sada ona misli da ste vi od onih koji nemaju senku.
0: Da, rekao sam joj da bih i šumske đavole primio u kuću ako im se jede i pije. A jasno je da ste vi ljudi koji mi.
3: Čudno što ona misli da mi ne bacamo senku, jer pod kapom nebeskom nema ničeg stvarnijeg od trgovaca koji kupuju i prodaju.
2: Ako niste demoni, kad ste već prostrli pred nama to silno blago, udelite hranu ili novac izgladneloj sirotinji.
4: Udelili bismo, kad bismo znali kako da nađemo sirotinju koja to stvarno zaslužuje.
2: Baš obazrivo tražite.
3: Mi znamo kako milosrđe ume da kvari.
2: Takvo kolebanje možda priliči u neko obično doba. Mislila sam da se u ovakva vremena tasovi zanjišu tamo amo, rasklimaju vagu i opovrgnu svako merenje.
4: Ako nam svako donese po jedan komad robe, mi ćemo ga otkupiti po ceni o kojoj nije mogao ni da sanje.
2: Narod je prodao i izgubio i svinje, i stoku, i njivu, i motiku.
3: Još nisu sve prodali.
4: Nisu.
3: Jer postoji nešto kao izmaglica, možda čak i nije ništa. Ali to kupac reskira. Drugo jastvo za koje se navodno priča da je besmrtno.
0: Oni hoće da kupe naše duše. Ja ću svoj da prodam. Što da gladujemo? Zbog nečeg što možda i ne postoji.
2: Teg! Šema se!
0: Kako bi moglo da postoji? Bog je iz svog džaka istresao samo glad. Satana nudi novac.
3: Za svakog ima pogomila.
0: Znači...
3: Ali ne još. Jer moram vam poveriti jedan posao.
0: Znači vi ste prevrtljivi koji svi ostali. Sve te priče o kupovini magle izmišljene su. Trebalo je da znam. I probi sveti na vašoru, tako pričaj.
4: Ovo je za posao. Sve se posebno plaća, ali ništa vam neće biti isplaćeno dok ne budete obavili zadatak.
3: Treba samo da vičete na svakom raskršju, na svakom pragu, da kupujemo ljudske duše i da nudimo tako dobru cenu da će svi moći da žive zadovoljno u blagostanju dok suša ne prođe. Jer mi smo hrišćani.
1: Hajdemo!
2: Otimači duša! Bog će vas brzo uništiti. Naposledku ćete biti sparušeni kao lišće i visiti prikovani kao mrtva gamad pred vratima gospodnje.
4: Ješćeš kiselicu i travu i maslačak. I kad se jedva budeš vukla na rukama, mi ćemo biti kraj tebe.
3: Ona je svestila se. Zavrni šiju u toj kokoši. Prosej brašno i vidi ima li hleba na polici. Poješćemo večeru na koju smo pozvani. Sada kada je u kući tišina, slavit ćemo našeg gospodara. Ispružiti noge i grejati ih na pepelu.
4: Da.

0: mora da i ovaj senoviti kutak što miriše na divlji med krije neku priču.
1: Ah, ah, najsad, evo kuće.
2: Vele da je jedan čovek zavoleo Mab, kraljicu svih nevidljivih bića, i umro od ljubavi pre 9 vekova. I još i danas, kad god pun mesec nebom zaplovi, ona napušta ples i leži tamo na onoj zaravni i 3 dana uzdiše i suze joj rose dugo belo lice.
0: Znači da iskreno voli?
2: Ne, već suze roni gospo jer mu je zaboravila ime.
0: Oh, da je mudrija, jednu noć bi ona prespavala i odagnala brige. Mada mora da je teško brine što mu je zaboravila ime.
1: Eno vaše kuće, gospo.
0: Bože, tako je. A mi zamalo da prođemo ne primetivši.
2: Ostanite uz mene dok ne stignemo do kuće.
1: Oslonite se na ovu ruku. Na ovu. Za nju vam kažem da je zasigurno krštena. A ne kao neki, sudeći po tome šta govore. Ali ako je vama volja, vreme je da ja budem zaboravljena. Možda i niste na ovim rukama tonuli u san kad ste bili bespomoćni kao gubica.
0: Kad se odmorim, neće mi biti potrebna pomoć.
2: Hteo sam da je odvratim misli od zlosrećnih vremena na punih 10 minuta, ali ti si me prekinula posle samo 7.
1: Samo ti, čeretaj. Šta mariš, šta pričaš kad nisi ni kršten?
2: Stara, stara, oduzela si joj 3 minuta spokoja. I makar živela do 100. I prala noge prosjacima. I delila milostinju. I ispentrala se na Kropatrik. Neće ti biti oprošteno.
1: Ma šta ti nekršten znaš? Šta ti znaš o nebeskom praštanju?
2: Ti si grešnica.
1: Ma taman me briga koliko nisam, da i prase ja groktalo.
3: Nisam kriv. Zaključao sam kapiju. Kriv je šumar. Ušli su preko istočnog zida. Popeli su se uz onaj tamo brest.
0: Ne razumem ko se popeo.
3: Onda hvala Bogu što ću vam ja prvi ispričati. Bojao sam se da će neko drugi od posluge, iako sam ja bio na dužnosti, da vas sretne prvi i da izmeša laži istinu u vaše gospodstvo.
0: Neka nesreća se dogodila.
3: Jeste. Šumar je kriv za sve jer je pustio granu da se pruži uza zid.

0: i tako su lupeži uspeli da uđu u baštu.
1: Nadala sam se da ću ovde umaći od nesreće. Je li neko ubijen?
0: O ne, ne, niko. Ukradeno je pola tovara kupusa.
1: Ali možda su ti ljudi bili gladni.
0: Sigurno jesu. Mogli su da biraju da kradu ili da umru od gladi.
1: Jedan učeni teolog je zapisao da gladni mogu uzeti šta im treba, a ipak ostati bezgrešni.
2: Ko vi tako jurite? Skidajte kape.
3: Nemam vremena.
2: Ne vidite ko je ovo?
3: Nemam vremena. Tršim da objavim svetu najbolje vesti u poslednji 1000 godina.
2: Onda predahni pa govori.
3: Postoji nešto što je do sad svaki čovek nosio sa sobom, a nije ga zanimalo ni koliko pramen pare sa usana. A sada je to nešto dobilo vrednost.
4: A ipak je na izgled beskorisno kao odsečeni nok.
3: He, smešno mi je kad pomislim da bitanga koja je ležala na vašljivoj slami treba samo to da proda, pa da se vozi u koči.
4: Dva gospodina kupuju ljudske duše.
1: Bože.
4: A duša možda i ne postoji.
0: Ovi ili su pijani ili su ludi.
3: Razglasite svima, tako su rekli, novac za duše. Dajemo dobre pare za dušu.
1: Da. Platite im dvostruko, trostruko, 20-struko koliko su oni vama i otkupite svoje duše. Ja ću sve da platim.
3: Ne mi, ne mi! Jer duša, ako uopšte postoji, samo brani telu da uživa. Ja hoću da pijem i da se veselim.
1: A šta je sa narednim svetom?
3: Ako i postoji, preću da se prepustim rukama koje mogu da plate, nego rukama koje samo znaju da istresu glad iz vreće. Pare za dušu, lepe žute parice. Pare za ljudsku dušu, dobre pare parice. Pare za dušu, dobre, dobre parice.
1: Nadzorniče, nadzorniče, ti znaš tajne moga doma. Prodaj sve što imam, osim ove kuće. Trguj gde ti je volja, ali se vrati sa stadima, stoke i tovarima hrane.
0: Bog vas blagoslovio svojim svetlom, Gospo. Spasit ćete zemlju.
1: Od ovog dana zanavek neću više imati ni jednu svoju radost ili tugu. Tlo će mi goreti pod nogama dok ne premetnem svoj dom u utočište gde se stari i bolesni i svi zastrašeni mogu skloniti od kljuna i kanđi. Svi, svi nek dođu dok zidovi ne prsnu i svod se ne svali na nas. Od ovog dana više ništa svoje nemam.
5: Sad je našla zadatak na koji će da prionem. I ti i ja smo postali beznačajni. Kao mušice na prozoru u zimu.
6: Došao sam da vas molim da napustite zamak i pobegnete iz ovih šuma.
1: Kako to zlo ovde vreba, da ga nema bilo gde odavde do mora?
6: Anđeo me zamolio, Gospo, da vas izmamim iz ovih šuma. Morate povesti samo svoju staru pomajku i nekoliko slugu i živeti u gori kraj žubora svetucavih potoka, dok zli dani ne budu minuli.
1: Anđeo mi zapoveda da odem tamo gde ne zalazi nijedno smrtno biće osim labuda. A tamo bi ti prebirao po strunama kad drveće baci neprozirnu senku na naš prag i pripoveda uz šum vrbaka.
6: Gospo.
1: Ne, Alile. Ne.
6: Prepusti njemu koji stvori čoveka i anđela i đavola i raskoš i bedu da sam popravlja šta je učinio.
1: Ja ću se moliti kraj oltara dok mi srce ne izraste do neba kao drvo i tamo šušti lišćem sve dok nebo ne spase moj narod.
6: Kad neko tako velik zborio ljubav i nekom tako malom kao što sam ja, mada mu ljubav uskraćuje, šta drugo može on doda sklopljenih ruku preklinje pa da ih onda spusti, shvativši koliko su se silno drznule?
1: Ako je verovati starim pričama, kraljice su se za čobane udavale, a kraljevi ženili sirotice. Vode božanskog nadahnuća što u tebi teku uzdigoše te iznad kraljeva i kraljica. Nisi ti, već ja prazan krčak.
6: Dopusti mi da ostanem.

0: kakve i tebe.
1: Bilo je žena koje su od muškaraca tražile da ukradu krune iz carstva pod morem ili jabuke sa gore koju brane zmajevi. I drhtale su nalažući im to, ko što i ja drhtim dok ti zadajem ovaj težak zadatak. Da odeš, bez reči i da se ne osvrćeš. Zbog. Ali ne osvrći se i ne gledaj. Iznad svega. Ne želim da gledaš.
2: Zvoni za uzbunu. Ubrzo će nam biti za petama.
3: Pokupili smo sve blago. Hajdemo sad prije što nas otkriju.
0: Smislio sam kako da je pridobijem.
3: Ma imao bi vremena samo ako bih hteo da je ubiješ i istegneš u dušu dok nas ne skole svojim molitvama.
0: Ne možemo da se nosimo s vojskom nebesnika. Njena nam duša mora prići svojevoljno. Al pošto sam iz devetog i najmoćnijeg kruga pakla gde su svi kraljevi, ja znam kako da je zadobijem. Gospo Catelyn! Gospo Catelyn, izađite!
4: Ko zove?
0: Imamo vesti koje vape da se saopšte.
4: Ko ste vi?
0: Gospo, donosimo vesti. Mi smo trgovci i poznajemo knjigu sveta jer smo hodili po njenim stranicama. I tu saznasmo za nedavne događaje koje vas se mnogo dotiču, te videvši da su vrata zamka otvorena, uđo smo da nađemo slušaoca.
4: Vrata su otvorena da niko koji izgladne ili preplaše ne bude lišen pomoći i dobrodošlice, ali vi kažete da imate novosti.
0: Vide smo u močvari Alen teško obolelog čoveka kome ste naložili da kupi stoku. Kraj Ferheda vide smo vaše brodovlje s žitom kako bez vetra miruje u mračnoj noći. I podjednako miran goreo je odraz njihovih fenjera na vodi.
4: Hvala Bogu što ima novca u kući da kupi pšenicu od onih što je čuvaju da bi zaradili na gladi siromaha. Ali vi ste putovali daleko i umete da tumačite znake. Kada će ovoj oskudici doći kraj?
0: Svaki je dan nalik prethodnom i nema nagoveštaja promjenama. Niti se išta može promeniti kad je žito svenulo i stoka pocrkala.
4: Čuste li za demone koji kupuju duše?
0: Neki veruju da oni imaju vučije glave i da su im noge od večnog plama sparušene, hitre ko luja. Drugi pak vele da su mali i zdepasti, dok nekolicina tvrdi da su veoma nalik na smrtnike, a visoki i preplanuli ko putnici iz daleka, ko mi, gospo. Ali svi se slažu da im je u oku moć pred kojom se ljudi klanjaju i koja im baca mrežu na duše. I da bi svi prodali te jadne pramene magle, da im vaše zlato ne pruža sigurnost.
4: Kako se šakom kruna može platiti duša?
0: Čujem da bi za dušu kao što je vaša dali 500.000 kruna i više.
4: Zašto prodaju? Zar je travnat grob tako strašna sudba?
0: Jedni prodaju zato što novac svetluca, jedni zato što se plaše groba. Jedni zato što je komšija prodao pre njih, a jedni zato što ima neke radosti u odbacivanju nade, u gubljenju sreće, u neopiranju, u tome da se najzad raširenih ruku krene ka večitoj vatri, da se sva jedra rašire na vetru, ka tome bi pune ushita izgubljene duše sve pohrlile kad bi vašeg zlata nestalo.
4: Ima nečeg, trgovče, u tvom glasu što me plaši. Kada si govorio kako čovjek može da izgubi dušu i Boga, oči su ti zasjale. A kada si pričao kako moj bedni novac služi ljudima, obojica, trgovci, oprostite mi, kao da ste se nasmejali.
0: Smejem se pri pomisli da se svi ti ljudi njišu o pertli jedne damske cipele, dok se pod njima u ponoru žari plamen

0: što ne gasi.
1: Ima u vama nečeg što me plaši. Nečeg što nije ovdašnje. Mora da ste rođeni u nekom veoma dalekom kraju sveta.
2: Hajdemo. U predvorju su, požuri. Prepoznaće nas, pa će nam slediti srca zdravo Marijama i progoreti nam kožu svetom vodicom.
0: Zbogom. Jer moramo da pređemo još mnogo milja do zore. Naši konji nestrpljivo udaraju kopitama.
3: Zbogom, gospo!
0: Zbogom!
3: Zbogom!
0: Zbogom!
4: Oprostite, gospo, čuli smo buku.
5: Sedeli smo kraj vatre i pričali koješta.
4: Onda smo čuli buku, ali iako smo pretražili kuću, ne nađo smo nikoga.
1: I odviše ste plašljivi. Vi ste sada zaštićeni od svih zala. Nema tog zla koje ovdje može da vas nađe.
6: Oj, riznica je provaljena, vrata otvorena, zlato nestalo.
1: Pa jesi li vidjela ikog?
6: Jao Bože, da moja dobra gospodarica izgubi toliki novac.
1: Neka oni od vas koji nisu prestari da jašu uzmu konje i pretraže čitav kraj. Poklanjam i manje onom ko pronađe lopove.
5: Jao, Bog nas je napustio.
1: O, starče, starče, on nikad ne zatvori jedna vrata, da ne otvori druga. Žalostna sam jer mi je čudna misa obuzela srce, ali još imam svoju veru. Stoga ćutite, jer on sigurno nije napustio svet. Već stoji uz njega oblikujući glinu i utiskujući u nju svoj lik. Vek za vekom, glina ratuje s njegovim prstima i svesrdno teži da se vrati svom starom, tromom, tupom, bezobličnom obliku. Al ponekad, iako je ruka njegova bez prestanka na njoj, izjalovi se i horde demona se rode. Čudna pomisao mi pada na um. Čula sam plač koji dopire iz bezbrojnih koliba i moram sići. Ne znam ni ja gde. Molite se za sve ljude i žene izludele od gladi. Molite se, dobri njihovi bližnji. Mario, kraljice anđela i svi vi nebeski sveci. Zbogom.
4: Viđo sam srebro i bakar, a nikada zlato.
5: Žuto je i sija.
4: No, divno je, nešto najlepše. Najlepše pod suncem, tako sam čuo.
5: E, ne bih rekao da je baš tako lepo.
4: Ali za zlatnik ne sija kao sunce. Tako mi je otac, koji vide bolje dane, pričao kada sam bio mali, ovolisni, sija kao sunce, okrugao je i sija. Tako mi reče.
5: A, nema tog na svetu što ne može da kupi.
4: A oni ga imaju na gomile.
5: Jao.
0: Uz pomoć one laži koju sam joj ispričao o brodovima i o bolesti njenog pastira, sutra ćemo imati gomilu duša.
2: A sad u njenoj riznici ima samo miševa.
0: Kad je pala noć, preobrazio sam se u sovu sa ljudskim likom i pohitao ka liticama Donegala. Vide kako s jedrima punim vetra preko uzburkanog mora njeni brodovi donose žitarice i brašno. Treba im 3 dana da stignu.
2: Kad se rosa digla, brzo, kao ptica, pošao sam na istok i video 900 volova. Treba im još 3 dana do nas.
0: 3 dana za trgovinu.
2: 3 dana. 3 dana.
7: Dođite! Uđite! Dobrodošli. Ono tamo je moja žena. Rugala se mojim moćnim gospodarima i nije htjela da trguje s njima. Mrtva je sam. Čak i ne zna da je bila budala. Toliko je velika budala.
8: Nije htjela da okusi ni mrvicu hleba kupljenog novcem naših gospodara. Nego je živjela od koprive i maslačke.
7: Niko nije mogao da ju tuvi u glavu da je smrt najgore što može da nas nađe. Mislim, nemojte šegačiti s ovom dobrom gospodom koja su tu da vas spasu.
2: Dođite da trgujemo! Ajde, dođite da trgujemo!

0: trguje s nama.
1: Bezvoljni su, gospodar, od nedostatka hrane. Svi, sem njih četvro ili petro. Evo, gospodaru, jednog od tih i drugi će se ubrzo ohrabriti.
2: Ja ću da trgujem, ako pošteno platite.
0: John Moher, dobro ste.

0: No. Pročita se tu da me sam tok vremena neće pridobiti vama.
1: Još nešto ovde piše. Često ga noću probudi strah da će osiromašiti i tada se pita ima li neko koga bi mogao da opljačka bez opasnosti.
2: Hey, ko bi to rekao? A jednom sam bio nasamo s njim u ponoć. E, od sad neću verovati ni rođenoj majci.
1: U tvojoj vrlini je pukotina 200 kruna.
2: I to mu je mnogo. Ja mu ne bi dao ništa.
3: Više nećeš dobiti. Ajde, uzmi to što ti se nudi.
4: Dosta je dobio.
0: Dosta.
4: 300.
0: 300.
4: 300. To mu je mnogo.
0: Više dobio. Nije istina. Ne dobio.
1: Zar niko nema bolju dušu od ove? Makar samo zarad ugled ove parohije, trgujte s nama.
5: Ajde, trgujte, ljudi, trgujte s nama. Trgujte.
6: Na, na, uzmite moju dušu. Ja sam umoran od nje. Ne tražim da mi se plati.
3: Ne tražiš novac? Kako možeš da prodaš dušu za badava? Neću da slušam ovo trabunjanje. Znate, ljubav prema grofici tako ga je slutila da jedva da razume šta je rekao.
6: Jad koji je obuzeo groficu Ketlin, tuga na njenom ispijenom licu, teret što joj se čita u oku pomutiše mi razum, a ipak znam da hoću da mi uzmete dušu.
1: Ne možemo ti uzeti dušu jer pripada njoj.
6: Ali morate! Umoran sam od nje.
5: Dalje od mene. Ne smem da je taknem.
6: Zar su vaše moći tako male? I zar je moram zadržati do svog sudnjeg dana? Prezirem vas!
5: Gubi se! Gubi se! Odlazi! On me plaši. Njegov me pogled ispunio, brate, jezom i užasnim strahom.
1: Hajde, hajde, prodajte, prodajte,
5: hajde,
1: prodajte.
5: Hajde, narode, prodajte.
1: Mi vaše duše kupujemo iz buke samilosti. 1000 grehova počiniše i naših gospodar zadobi još mnogo pre no što mi dođo smo.
7: Koliko ćete dati za moju dušu?
1: Prevrtljiva, lepa, još mlada, pa ne baš mnogo. Izvesno je da čovek za kojeg se udala nema pojma šta se krije u tegli između peščanog sata i bibernika.
7: Pogana knjiga.
1: Kad god joj muž ode na konjsku pijacu, ruka koja je napisala to što je sakriveno triput kucne na prozor.
7: Pa šta? Nije valjda da to pisamce razlog da dobijem manje para od drugih.
1: Ti si skoro izvesno naša. Dajem ti 50 kruna.
3: Ti se ono budi razumna. De, jer sad vreme za cenkanje. Ti prihvati. Tako je.
1: Gospodar, to ime žeže poput vatre sve proklete duše.
2: Jao, kako je samo vrisnula. Jao, možda ćemo i mi tako.
1: Zar vas takva sitnica odvraća od profita? Ajde, ajde, prodajte.
5: Ajde, prodajte, ajde.
0: Gospodine, mene je strah.
1: Kupio sam tvoju dušu. Strah je besmislen, sad kad duše više nema.
0: Vratite mi moju dušu.
7: Uzmite i ovaj novac, vratite meni moju.
5: Rađaj, kopilad, napise ili sledi neki hir, jer plač i uzdisa ju potiču iz duše, a ti je više nemaš.
2: Odoh ja, da ona žena nije zavrištala, izgubio bih dušu.
7: Ja opet trgujete.
1: Otkud ti ovde, svetice, sa safirom u oku?
7: Dođeh da prodam jednu dušu po visokoj ceni.
5: Šta mari, ako duša toliko vredi?
7: Narod gladuje, zato toliko njih dolazi k vama. Čujem njihov vapa i on mi odjekuje u uhu i noću i danju. Potrebno mi je 500.000 kruna da ih prehranim dok suša ne prođe.
1: Možda ta duša i vredi toliko.
7: I još nešto. Sve duše koje ste do sada kupili moraju biti oslobođene.
1: Znamo samo za jednu dušu koja toliko vredi.
7: Pošto je moja, čini mi se neprocenjiva.
5: O, pa ti nam nudiš...
7: Nudim vam svoju dušu.
0: Nemojte, nemojte, grofice, molim vas, nemojte, jer naše duše nisu dragocene Bogu kao što je vaša. O, kako će nebo bez vas, gospod?
2: Jao, vidi kako grče kanže u rukavici.

0: Sama. Jo, 500.000 kruna.
1: Plaćamo cenu. Evo zlata. Prodane duše su, još dok si govorila, kliznule iz naših okova, jer je tvoje lice prosulo svetlost na njih i ispunilo im srca. Ali moraš potpisati. Sve mora biti strogo po propisu kad se kupuju duše kao što je tvoje.
2: Evo, potpiši ovim perom. To je pero pevca koji je kukurikao u zoru kad se Petar odrekao svog učitelja. I svak koga koristi, vrlo je cenjen u paklu.
3: Uzmite sad novac i pođite za mnom. Kad odemo s ovog oskrnavljenog mesta, svakome ću dati dovoljno novca.
2: Moramo poći i čekati dok ona ne umre, sedeći iznad njene kule kao dve sove. Čekati da joj zgrabimo dušu.
0: Dovoljno će biti da joj lebdimo nad glavom, jer joj preostaje još samo koji tren života. Tiho, pst.
2: Tiho.
0: Čujem kako se bronzane kapije pakla pokreću na šarkama. I zvuci večitog slavlja plovenu mu susret. Da nas razgale.
2: Premetni se u pticu i susretni ih s njenom dušom u svojim kanđama.
4: Bronzana kapija širom je otvorena. I Balor stiže u svojoj masivnoj kočiji. A demoni su podigli očne kapke, umorne od vekova, sočiju što su davno kamenile bogove.
5: Tvorče šara zemaljskog, zaštiti od demona. Ako neka duša mora biti izgubljena, uzmi moju.
6: Sklonite se! Ona
7: je svestila!
8: Ubili su je!
5: Zatak tolike posude od grube gline nastave da traju, a porcelan da pukne na tvoje. Čitavog dana oči su joj bile pune suza i kad mi je na tren dodirnula ruku, osjetih da drhti, a sad ne znam kud je otišla.
4: Kathleen je izabrala druge prijatelje, što sad nadiru širom opustošenog sveta.
9: Stavite veliku rezu, jer još niko ne vide tako strašnu, lednu, iznenadnu oluju.
10: Nagnite se k meni, Uno. Jalin, gledam vas ko što lastavica gleda gnezdo pod strehom preno što se vine preko gromoglasnih voda. Ne oplakujte me predugo, jer mnogo je sveća još na visokom oltaru, iako je jedna zgasla. Jalin, ti što pevaš o plesačicama šumskim, koje ne znaju za teško breme ovog sveta, jer je u lepim telima njenim samo dah. S Bogom. I s Bogom Uno. Ti koja si se sa mnom igrala, nosila me na rukama oko kuće kad sam bila još dete. Iz toga sreća. Oluja mi je u kose. I moram da pođem.
5: Prenesite onima što dnom mira hode, da želim da umrem i odem k njoj koju volim. Godine ko crni volovi gaze ovaj svet, Bog ih pastir od straga podvada i njihov me korak lomi dok prolaze.
4: I ti miri sada na mračeno srce, jer ona čije su tužne reči udahnule u tebe život, preminula je. I sad si samo brudba uzavrele prašine.
9: I vi, gorda zemljo i penušavo more, iščilite. Anđeli i demoni sudaraju se. I bronzani mač odzvanja po bronzanoj kacigi.
4: Svetlo nadvladava. Biserna. Biserna je kapija širom raskriljena i ona prolazi ka dnu mira. I Marija, sedmostruko ranjenog srca, celiva joj usne i blagoslovena kosa pada joj na lice.
9: Svetlo nad svetlima uvek gleda na pobudu, ne na delo. Senka nad senkama, samo dela motri.

Tačno 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Prva fabrika humanoidnih robota u Europi otvorena je u Šapcu. U kompaniji Mint predstavljen je proces sklapanja i testiranja. Za 15 dana biće predstavljena i prva upotreba robota u vojsci Srbije, najavio je predsjednik Aleksandar Vučić tokom obilaska fabrike. Za ponedeljak najavio je potpisivanje ugovora za fabriku baterija u Inđiji, investiciju vrednu više od 100 miliona evra. Predsjednik Vučić posjetio Užice i obratio se građanima na skupu Srpske napredne stranke. Uoči skupa, grupa od oko 150 ljudi nastojala je da spreči održavanje zakonito prijavljenog javnog okupljanja, saopštio MUP. Tom prilikom povređen je snimatelj Radio Televizije Srbije, koji je zadobio udarac kamenom. Predsjednik Srbije poručio na skupu: moramo da radimo više i bolje, da snažimo našu vojsku i zemlju u svim njenim segmentima, ali da nikada ne dozvolimo da nas ponižavaju. Srbija je prva u Evropi po rastu mreže autoputeva po stanovniku za period od 2012. do 2026. godine. Penzije u Srbiji sada su najveće u njenoj istoriji. Za 7 dana obavestiću građane o novom povećanju penzije, a za 15 dana dobit će jednokratnu finansijsku pomoć, podsjetio je predsjednik. Američka administracija produžila je do 30. septembra sve tri licence – NIS-u za rad, mađarskom MOL-u za pregovore sa ruskim većinskim vlasnicima o kupoprodaji njihovog udela u naftnoj industriji Srbije i hrvatskom JANAF-u za isporuku nafte u pančevačku rafineriju. U Deliblatskoj pečari situacija je mirna, ali jak vetar mogao bi ponovo da rasplamsa vatru. Helikopteri su u pripravnosti. Na terenu je oko 530 ljudi koji su raspoređeni na kritična mesta. Na stolovima nešto bolje, požari u okolini Vranja su pod kontrolom. Bolje je situacija u Kaoniku od Lučana. Nema ni dima ni plamena. Van kontrole je požar u Sjeničkom kraju u okolini sela Kozik. Nastavljaju se spasilačke operacije u Nepalu posle katastrofalnih poplava i klizišta u kojima je stradalo više od 670 ljudi, dok se oko 3000 smatra nestalim. Među nestalima su državljani 33 zemlje, a na spisku je jedna državljanka Srbije. Rizik od izlivanja jezera, nastalog posle urušavanja glečera u blizini granice Kine i Nepala, je smanjen, saopštile su kineske vlasti. Iran je postigao dogovor sa Omanom o ruti za brodove koji prolaze kroz Ormuzski Moreus, potvrdio je predsjednik Irana Masud Pezeškijan. Oko 6000 pomoraca na 400 brodova ostalo je zarobljeno u Arapskom zalivu, jer ne mogu da prođu kroz Ormuzski Moreus, objavila je Međunarodna pomorska organizacija Ujedinjenih nacija. U Velikom Gradištu se je dogodilo dvostruko ubistvo i samoubistvo. Granični policajac je, kako se sumnja, ubio zeta, vatrogasca i 19-godišnju sestričinu, a zatim izvršio samoubistvo. Ranio je dve osobe, zetovu majku i svoju sestru. Lekari se bore za njihov život. Prema nezvaničnim informacijama, svađa u porodici izbila oko imovinskih problema. U amfiteatru na Nišavskom keju počeo je Niški filmski festival u organizaciji Udruženja filmskih glumaca Srbije. Tokom 6 dana biće prikazan 21 film, među kojima i 3 srpske premijere i jedna svetska. Sport. U sinoć odigranim utakmicama 7. kola fudbalskog šampionata Srbije postignuti su sledeći rezultati: Železničar Radnik 5-1, Čukarički Vojvodina 0-5,

0: Radio Beograd 1.
1: Ima gradova koji imaju svoju dušu. To su oni gradovi koji imaju svoju prošlost. U tome su gradovi slični ljudima.
0: Pod krovovima grada. Gradovi ostaju za nama. Ostaju table sa natpisima. Ostaju stolovi po kafanama. Ostaju ulice sa izlazima. Ali ostaje i nešto, ali to ne može da se izgovori.
1: Pod krovovima grada.
0: Pod krovovima grada.

Tačno jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Prva fabrika humanoidnih robota u Evropi, kineske kompanije Mint, zvanično je otvorena u Šapcu, a ceremonije prisustvuje i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Fabrika je otvorena kada je prvi robot koji je proizveden u fabrici u Šapcu dobio serijsku oznaku koju su zajedno stavili predsjednik Vučić i osnivač kompanije Mint, Qin Zhonghua. Investicija za prvu fazu robotske proizvodne baze u Šapcu iznosi 20 miliona evra. Vučić je najavio da će za 15 dana biti predstavljena prva upotreba robota za vojsku Srbije, a za ponedjeljak potpisivanje prvih ugovora za fabriku baterija u Inđiji, koji su vredni više od 100 miliona evra. Predsjednik Aleksandar Vučić posjetio Užice i obratio se građanima na skupu Srpske napredne stranke. Vučić skupa, grupa od oko 150 ljudi, nastojala je da spreči održavanje zakonito prijavljenog javnog okupljanja, saopštuje MUP. Tom prilikom povređen je snimatelj Radio Televizije Srbije, koji je zadobio udarac kamenom. Predsjednik Srbije poručuje na skupu: moramo da radimo više i bolje, da snažimo našu vojsku i zemlju u svim njenim segmentima, ali da nikada ne dozvolimo da nas ponižavaju. U Deliblatskoj peščari situacija je mirna, ali jak vetar mogao bi ponovo da rasplamsa vatru. Helikopteri su u pripravnosti. Na terenu je oko 530 ljudi koji su raspoređeni na kritična mesta. Na stolovima i lukovu kod Vranja je bolje, ali požari i dalje nisu lokalizovani. Van kontrole je požar u Sjeničkom kraju u okolini sela Kozik. Iran je postigao dogovor sa Omanom o ruti za brodove koji prolaze kroz Ormuzski Moreuz, potvrdio je predsjednik Irana Masud Pezeškijan. Oko 6.000 pomoraca na 400 brodova ostalo je zarobljeno u Arapskom zalivu, jer ne mogu da prođu kroz Ormuzski Moreuz, objavila je Međunarodna pomorska organizacija Ujedinjenih nacija. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf poručuje sunarodnicima da je neprijatelj iskusio poraz zahvaljujući jedinstvu šiita i sunita u Iranu. Niški filmski festival u organizaciji Udruženja filmskih glumaca Srbije počeo je sinoć po sloganom Više od igre. Nastavlja tradiciju festivala glumačkih ostvarenja domaćeg igranog filma, filmskih susreta. Publika će do 3. septembra moći da vidi preko 20 domaćih filmskih ostvarenja koja će biti prikazana na dve lokacije. Najavljene su 3 srpske premijere i 1 svetska. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće u Brnu protiv Hrvatske u osmini finala Evropskog prvenstva. Utakmica počinje u 19 časova uz prenos na drugom programu naše televizije. Počinje posljednji Grand Slam sezone, otvoreno prvenstvo Amerike u tenisu. Prvog dana turnira u Njujorku na teren će izaći i trojica srpskih takmičara. Hamad Međedović je oko 17 časova odmeriti snage sa Poljakom Majšakom. Posle 20 časova na teren će Miomir Kecmanović, koji će za protivnik imati Kanađanina Šapovalova, a Novak Đoković će se pola sata posle ponoći sastati sa Argentincem Navoneom. Vreme danas pretežno sunčano i toplo. Sredinom dana i popodne ponegde u brdsko-planinskim predelima lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Jutarnja temperatura od 16 do 21 stepen, najviša 36, u Beogradu 34 stepena. Bile su to vesti.